0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד וכפוף לתקנון.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. במערכת הפוליטית תקפו אמש את דבריו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שקרא להכרה במדינה פלסטינית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר, כל עוד אני ראש הממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת בידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. יושב ראש ישר גדי איזנקוט כתב ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית, בממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. בתוך כך, רשימת המועמדים שנבחרה בפריימריז של רע"מ שהתקיים אתמול בטייבה תהיה זהה לזו של הכנסת הנוכחית. כתבנו אילי זילבברג מדווח כי אם המגעים עם יואב סגלוביץ' יגיעו לכדי סיכום, הוא צפוי להיות משוריין במקום השני. ליאת ברעם, אביו של סמל ראשון נטע ברעם, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר, נעם אמש בעצרת נגד הממשלה בכיכר הבימה בתל אביב. הוא אמר, ב-7 באוקטובר, בשעה 7:18, שמעתי את קולו של בני בפעם האחרונה. בתדהמה מוחלטת פתחתי את הטלוויזיה וחשכו עיניי. מאז לא קיבלתי תשובות וגם אתם לא. מאז איש לא לקח באמת אחריות. הימים האחרונים, הוא אומר, מוכיחים מעבר לכל ספק, אי אפשר להפקיר פעם נוספת את ביטחון חיילינו ואזרחינו ליד המקרה ולתרבות של השתקה וטיוח. ועדת חקירה ממלכתית אינה מותרות, היא צורך קיומי ביטחוני דחוף. כך האב השכול. יושב ראש ועד רשות שדות התעופה, פנחס עידן, מזהיר, נתב"ג לא יעמוד בעומס החגים, צריך לצמצם טיסות. בריאיון לכתבתנו ליאת מופז מילצ'ן, הוא ציין כי אין מספיק כוח אדם, לא יצליחו לגייס בזמן. הוא מודיע כי יפנה לבית הדין לעבודה כדי להסדיר את שעות עבודת הסבלים. עידן דוחה את הטענות לפיהן השיבושים הקשים בנתב"ג לפני מספר ימים היו מהלך מאורגן של הוועד. הוא טוען כי העובדים הגיעו לקצה גבול היכולת. לדבריו, לא הייתה שביתה ולא היו עיצומים מצד העובדים, אלא משבר מתמשך של מחסור בכוח אדם שהגיע לנקודת רתיחה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. תורגש הקלה בעומס החום.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום וככה גם מתחילים את השבוע. יום ראשון 23 באוגוסט 2026, יוד בחודש אלול תשפ"ו. אז שבוע טוב, אנחנו עם כותרות, תובנות עד שבע וגם עם הפרשן המשפטי. עורך הדין גיא בוסי, החזית הטורקית. רגע, לפני החזית הטורקית. אמרנו איציק יעקובו ואורן השטיפקר, הם הצוות המסור שלנו של הבוקר, ותודה על כך. החזית הטורקית, הכותרת הראשית במעריב, אגב, בכל העיתונים, טורקיה משמשת את הנושא הראשי. הסלמה נוספת, כך במעריב, ביחסים בין ירושלים, וושינגטון ואנקרה, השליח של טראמפ לסוריה, האשים, התקיפה הישראלית בגלל הבחירות, שר הביטחון גינה את הדברים ואמר ארדואן, נתפס עם היד בצנצנת האוגיות. יש חשש גדול של תושבי העוטף שמודאגים, חמאס מחדשת טרור האפיפונים מהרצועה, נתייחס לזה גם בהמשך. וחשש מהרחבת המשבר בנתב"ג, שמענו את זה עכשיו גם בחדשות, יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן חשף את החוסרים ברשות שדות התעופה, ונזגי השביתה גם בסוף השבוע נרשמו עיכובים בקבלת המזוודות. ארטיום דולגוביאט זכה במדליית זהב שלישית באליפות אירופה בהתעמלות, באמת הבחור הצעיר הזה גדול מכולם, כבר עושה המון כבוד ונותן המון כבוד למדינת ישראל. הנה מנסור עבאס, כך אנה ברסקי, הפרשנית הפוליטית של מעריב, חוזה המדינה, זו הכותרת שנותנים ומקדישים למנסור עבאס, שסחרר אתמול את המערכת הפוליטית כשהכריז בוועידת רע"מ, מדינת פלסטין קיימת, ועל ארצות הברית וישראל להכיר בה. נתניהו תקף, זה המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים שנחשף שוב. איתמר בן גביר הצטרף, תקשיבו לחבר של גדי, נפתול ויעיר, שמתכנן להקים מדינת טרור. אייזנקוט מהיר לשלול ואמר בממשלה שנקים, לא תקום מדינה פלסטינית. אני אומר, כמו שאלי ויזל אמר, תקשיבו להם טוב, כשדיברתי ודיברתי הרבה מאוד פעמים על זה שהיינו עיוורים בשבת של השבעה באוקטובר, לא צריך את אבאס, לא בערבית ולא באנגלית ולא בעברית. אין מה לעשות. בחור מכיר במדינה פלסטינית, רוצה מדינה פלסטינית. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו צריכים להגיד למי שמדבר על מדינה פלסטינית, לא דונט, אלא אוקיי, אוקיי, אתם רוצים מדינה פלסטינית, מה? יצאנו הרי מכל גושי ההתיישבות בעזה, מכל הרצועה. גוש קטיף, הרסנו את החממות, את בתי הכנסת, את בתי המגורים, את פשוט חבל ארץ שהייתה בו התיישבות יהודית, יצאנו משם. מה קיבלנו? במשך שנים על גבי שנים את תופעת הטפטופים, זוכרים? טפטופים? ירי שהוא לא נפסק אף פעם, וכפעם אמרנו, תראו, ועוד סבבים, ועוד... אז עכשיו, אז קודם כל לגבי מנסור עבאס, לא צריך להתרגש, כי הוא אומר את מה שהוא אומר בעברית כדי לרצות אותנו, והוא אומר את מה שהוא אומר בערבית, את מה שהוא מרגיש, וזה שהוא אומר, אנחנו מכירים במדינת פלסטין, ומדינת פלסטין קיימת, וכל העולם מכיר בה, וארצות הברית וישראל להכיר בה גם, אין שום מדינת פלסטין. שום מדינת פלסטין, וצריך פשוט לשכוח מכל הסיפור הזה. גם קרה אתמול להחלפת הממשלה ולהשתתפות רע"מ בקואליציה הבאה, טוב. מצד שני, יש מהמרים בעולם ששמו 100 מיליון שקל על איזנקוט. זאת אומרת, מערכת הבחירות אלי אלון וליאון, סליחה, במעריב, אומר שמערכת הבחירות בישראל מתחממת, אבל הסקרים המקומיים מתקשים לסרטט תמונה יציבה לנוכח הטלטלות הפוליטיות במדינה, אבל רחוק מהקלפיות של תל אביב וירושלים, בזירת המסחר הבינלאומית והדיגיטלית, שמים שם המון בשוק התחזיות האמריקאיות. גדי אייזנקוט פותח פער משמעותי על פני מתחריו, מזנה כמעט ל-59% סיכויים לזכות בתפקיד, ושמים מה שנקרא, סליחה, 100 מיליון שקל. טוב. תכף נמשיך עם הכותרות והתובנות, קצת מוזיקה וחוזרים.

0: כותרות הבוקר.
1: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי במעריב, מדבר על צנצנת העוגיות של קץ. שר הביטחון שלנו, ארדואן, נתפס עם היד בתוך צנצנת העוגיות ונאלץ לסגת. כך אמר אתמול שר הביטחון ישראל קץ בהודעה מיוחדת שהוציא במהלך השבת. כשברקע ממשיכה לתפוס המתיחות בין ישראל לטורקיה את הכותרות וגם תאוצה, גם הטורקים פיזרו במהלך סוף השבוע שורה של אמירות, המרכזית שבהן דרישה מהאינטרפול להוציא לא פחות ולא יותר נגד ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, ושורה של בכירים במערכת המדינית והביטחונית של ישראל, צווי מעצר על חלקם בעצירת המשט מול חופי יוון לפני כמה חודשים. שר ביטחון ישראל קץ ניסה להציג במגבלות ביטחון שדה והצנזורה כמובן את המהלכים שקדמו לתקיפה ואת השיקולים לתקוף את שדה התעופה אבו דוהור בסוריה. אז כל מי שמצקצק בלשונו ואומר טוב זה שיקולים פוליטיים, אז צהל היה זה שהמליץ מספר פעמים לבצע את התקיפה, וצהל הבין שמערכות המקם הטורקיות שמוצבות במרחב הזה עשויות לסכן את מטוסי חיל האוויר בעתיד, במיוחד במקרה של לחימה מחודשת מול איראן. מה הקשר לבחירות? מה הקשר לבחירות? צבא של אחרי השבעה באוקטובר בא ואומר לדרג המדיני, תקשיבו, צריך לבצע שם תקיפה, משום שמה שהם מציבים שם, ושוב במגבלות הצנזורה, אני לא מבין למה צריך להיות צנזורה, במגבלות הצנזורה הם מציבים שם מקאמים ומסתובבים שם כוחות טורקיים, הם מתחילים להתבסס. אנחנו צריכים לנטרל את זה לפני שאנחנו נראה את המקאמים האלה שיסכנו אותנו. כי תקשיבו, סוריה זה לא איזה עורף תומך ישראל, אוהב ציונות ומייבש ביצות. בסוריה יושבים מי שבמו ידיהם חיסלו בעריפת ראש, בסכינים ובחרבות, ראשים של אנשים. והם שוחטים שם את בני עמם במסגרת מסע נקמה. בהתחלה היו עלווים ואחרי זה אשים. ועכשיו, זה, מה זה משנה לנו? אנחנו צריכים לדאוג אך ורק לאינטרסים שלנו, במיוחד לנוכח הטלאי הצהוב של מדינת ישראל בשבעה באוקטובר. זה מה שצריך להיות מול העיניים שלנו כל הזמן. לא מעניין אותי השאר הזה שמסתובב ג'ולני, הזה מסתובב שם עם חליפות שהוא קנה בזול בטורקיה. אלא תמיד צריך לזכור מי הוא היה ומה הוא היה. והאיש הזה שצמח בפלג של דאיש ואל-קאידה, צריך פשוט לקחת את זה בחשבון. בימים האחרונים היו פרסומים על כך שבקורס קצינים שלהם, של הצבא הסורי, בקורס קצינים בסוריה, הקצינים שם נלחמים במי? ביהודים, באמירות שלהם. אנחנו שרים הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, השם יתברך אוהב אותנו, אנחנו מדברים על, על האחים ועל החוזק ועל הרעות, והם מדברים על כך שהיהודים, אנחנו באים אליכם, ואנחנו נשפוך את הדם שלכם כמו נערות. ככה הם מדברים עלינו, כן, על היהודים, לא על ישראלים. לכן תשכחו מזה שכאילו הם מדברים על היהודים. והם מדברים על זה שהם ישחטו אותנו עד האחרון שבנו. צבא סוריה, קורס קצינים, הבד אחד שלהם, על זה הם מדברים. אז צריך לזכור את זה. וכשאנחנו מנטרילים כל מיני חששות וסכנות, ואני כל הזמן מדבר על הסיפור הזה של קבלן זבל וקבלן גינון, כן, זה מה שצריך לעשות. ולא צריך לפחד, ולא צריך למצמץ, ולא צריך להיות בעיוורון, ולא להגיד, טוב, יאללה, בוא, אנחנו, אין פה אופציות. לכן אני לא מבין את כל הנמרות שפרים האלה, שעשו את מה שהם עשו, וזקנתם מביישת את נעוריהם רק בקטע הביטחוני. עזבו, יכול להיות שהוא, לא יכול להיות, לא יודע מי הוא ומה הוא, אבל אני אומר, הסיפור הזה של צבא ממליץ להרוס את מה שהוא צריך להרוס, כי זה מסכן אותנו, וכי זה עלול לסכן אותנו, מצוין. ככה צריך לעשות אחרי השבעה באוקטובר, הלוואי ויהיה לנו את הכוחות, גם הנפשיים, אני עד הרגע שבו אני לא אוכל לעשות את זה, לא אעשה את זה, אבל עד לרגע שאני כל הזמן יבוא ויגיד, תקשיבו להם ושאסור לנו להיות בעיוורון. ממש לא. אז כרגע גם למשטר הסורי יש אינטרס שישראל תימצא במרחב החיץ, הוא מעדיף לאפשר לישראל לפעול מודיעינית וביטחונית במחוז קונטרה מול ארגוני הטרור במשולש הגבולות שם סוריה, ירדן וישראל, והוא יודע שמשם עשויה לבוא לו הצרה, ומבחינתו עדיף שישראל תטפל בה. תבינו, גם לסורים יש אינטרס שאנחנו נהיה שם. זהו, טוב. מילה אחת לגבי נדבג, אנחנו נחזור, משה כהן ואנה ברסקי במעריב, על כך שנדבג חזר לשגרה, אבל המזוודות עוד לא, עמדות הצ'קין בטרמינלים 1 ו-3 היו עם משפחות עמוסות, אבל גם ביום שישי היו עיכובים רבים בהמראות ובנחיתות, ונוסעים רבים נאלצו להמתין שעות ארוכות עד שקיבלו את המזוודות. הנזקים של השביתה מוערכים ב-30 מיליון שקל. פנחס עידן, היושב ראש של רשות שדות התעופה, אומר, אני הייתי פה לפני ביבי ואני אשאר אחרי ביבי, אחרי שראש הממשלה ויושב ראש הליכוד בנימין נתניהו הגיש ביום שישי לבית הדין העליון של התנועה עתירה דחופה בדרישה להפסיק את חברותו של פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה וחבר מרכז ליכוד, בעקבות השיבושים הקשים שהראו ביום חמישי בנדבג. בעתירה נתניהו טען שעידן, פנחס עידן, הוביל השבתה פוליטית ובלתי חוקית שנועדה לפגוע בשרת התחבורה, בראש הממשלה ובליכוד, והוא חזר בכך על התנהלות שבגינה כבר עמד בעבר בפני הרחקה מהתנועה והתחייב במפורש שלא לחזור עליה. אז אגב, עידן אומר ומכחיש בתוקף, הוא אומר, אנחנו העובדים שלנו לא השביתו את הנמל, יש פה אחריות על הנהלת רשות שדות התעופה, לא אנחנו השבטנו את נדבג, אלא ההנהלה ורק היא בהחלטה שערורייתית, לא הייתה שביתה, לא איטלקית, ולא שום עיצומים. נתניהו מבקש מבית הדין שלא להסתפק הפעם בעזרה, הייתה כבר התראה ב-2024, אז צריך להפסיק את חברותו של עידן ולהוציא אותו מהליכוד, ככה אנה ברסקי במעריב. אני אומר, מה זה משנה, יהיה בליכוד, לא יהיה בליכוד, מי זה מעניין? את הדברים האלה צריכים לסגור לפני. מה זה לפני? לא מגיעים ליום העמוס ביותר בשמיים אצלנו, עם קרוב ל-100,000 נוסעים. כן, זה מה שהיה ביום חמישי, קרוב ל-100,000 נוסעים, ועם 600 טיסות שיוצאות בזו אחר זו. זה דבר מדהים. וכן, אני צריך את הדברים האלה לסגור לפני, וזהו. ולא להתעורר בבוקר להפגנות שלהם ולעיצומים שלהם. טוב, אנחנו עם הפסקה קצרה של פרסומות וחוזרים. עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי, נקווה, כן? אני כל הזמן, אם הוא בא, זה ברכה. אם לא, אז... והמשך כותרות ותובנות.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ. חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
2: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
3: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 5 בערב, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
12: כותרות הבוקר.
1: טוב, נעשה קצת התנחתה מהקטע הפוליטי והביטחוני, נחזור לזה אחרי 6:30. הנה כמה מילים על השחקנית קרוליין לנגפורד, הלכה לעולמו. הכוכבת הישראלית בריטית הוותיקה הייתה מוכרת היטב מהקולנוע הישראלי של שנות ה-80. לנגפורד הייתה אשתו לשעבר של אסי דיין ואימא של ליאור דיין, והיא השתתפה בין היתר בסרטים חייך אכלת אותה, בנות, עם ישראל חי ומחצה דלתא. כשקרולן לנגפורד הייתה עונה לטלפון, תמיד היה שם חיוך או צחוק מתגלגל מעבר לקו, היא מעולם לא סרבה לעזור, ידעה להקשיב, והייתה בעלת לב גדול וחמלה מיוחדת כלפי מי שסביבה, בעיקר כלפי מי שירגיש עצוב או מדוכתח. כך דודי פטמר במעריב. דודי כותב על קרוליין: לא זכור לי אפילו רגע אחד שבו היא לא ענתה מיד להודעה בחיוך ובחום. קשה לי גם להיזכר בשיחה איתה שבה היא לא צחקה, סיפרה בדיחה או ניסתה להצחיק את בן שיחה. לנגפורד הייתה פצצת אופטימיות מהלכת, אישה שהאמינה בכל ליבה כי הצחוק הוא התרופה הגדולה של החיים, ולכן תמיד ביקשה להפיץ אותו סביבה עד יומה האחרון. קרוליין לנגפורד, שחקנית קולנוע, אשתו לשעבר של אסי דיין ואימא של ליאור דיין, הלכה שלשום לעולמה בגיל 68, לאחר מאבק במחלת הסרטן. כן, יהי זכרה ברוך. טוב, בוא נלך על היום, וזה תודה לישראל היום שככה הוא כל פעם דואג להזכיר לנו בכל בוקר באמצעות תמונות וקצת היסטוריה. היום ב-23 באוגוסט 1939, הימים הנוראים ההם של הנאצים, חתימת הסכם ריבנטרופ מולוטוב בין גרמניה הנאצית לבין ברית המועצות, סוג של הסכם הפסקת אש שגרמניה הנאצית הפרה אחרי פחות משנתיים, והם גם ידעו שזה מה שהם הולכים לעשות. לידיעת כל מי שמצקצק וזה, לא עושים הסכמי שלום עם נאצים, לא עושים, לא עושים. מי שעושה מקבל שואה, מי שעושה מקבל 7 באוקטובר, מי שעושה מקבל השמדה וטבח ושחיטה. אז שואל אייל זיסר, לדבר עם החמאס על מה? מישהו בארצות הברית היה מעלה על דעתו להיפגש עם אוסמה בן לדן, מנהיג אל-קאידה, שאחראי למותם של אלפי אמריקאים? או עם אל-בגדדי, מנהיג דאש? לדבר עם חמאס על מה? כן, זה אנחנו, כותב אייל זיסר בישראל היום, אנחנו הכל מבוסס על כאילו. חמאס כאילו ימסור את הנשק, כוח אוגנדי ומרוקאי יתפרס ברצועה וכאילו יפקח על פירוק החמאס, אבל גם בפועל יקשה על חופש הפעולה של צהל. ממשלת מומחים תטפל בפינוי השפעה, האמריקאים ידווחו על כאילו התקדמות וידרשו מצהל לסגת, וברצועה עצמה חמאס הנאצי יישאר בעל הבית. הנאצי זה תוספת שלי. אז הפיאסקה הזו של עסקת המאה מהעשור הקדום לפחות לא גרם כל נזק, אבל העסקה שרוקח קושנר עם חמאס היא פסולה מיסודה ותגרום נזקים כבדים לשנים רבות קדימה. טוב, דוד ביטון מנתיבות, בוקר טוב, אור ואהבה. דוד, התעוררת פיוטי הבוקר. אור ואהבה, בסדר, חשוב. דוד בריל, בוקר טוב דוד. אפשר היה להבין תוך הדברים שאמרת על השביתה הפתאומית בנדבק, שנתניהו צריך לפעול מבעוד מועד, אני מניח שהתכוונת לפנחס עידן שהיה אמור לפתור את הבעיה לפני כן. אני אגיד לך, דוד בראל, אני חושב ששרת התחבורה, מירי רגב ויפתח רונטל, יושב ראש רשות שדות התעופה, ופנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים, צריכים לשבת ולא לצאת מהחדר עד שיוצא עשן לבן, וכשהעשן הלבן הזה יוצא הם משתפים את שר האוצר ואת ראש הממשלה, ולא יכולים לצאת לשום חופש או לשום משימה בעולם עד שגומרים. עכשיו לא יהיה פתרון מיידי, כי אם פנחס עידן אומר בין החסרים לי מאות עובדים, מאות סבלים, אגב סבלים עובדים קשה אבל הם גם מתוגמלים בהתאם, מה זה? עכשיו מה קרה? מה חסרים חבר'ה שרוצים לעבוד? אז אפשר לפתור את זה, ואפשר לפתור את זה, ואם לא פותרים הולכים לבית הדין הזה, ולא מתעוררים בבוקר אחד. זה מה שאני אומר, בסוף הכל מתחיל ונגמר בניהול, והכל מתחיל ונגמר בשיח. עכשיו, אם פנחס עידן, כמו שהטענות נגדו, זה שהוא פשוט, מה שנקרא, בקריצת עין, חייבים לתת הנחיה מוחלטת. אפשר קריצת עין, אפשר בחדרי זה, ואפשר גם, כמו שדוד בראל אומר, זה מהלך פוליטי נטו. בסדר? אז גם במהלך פוליטי צריך לטפל. וזה שירחיקו אותו מהליכוד, מה זה עוזר? למה הוא ימשיך להיות יושב ראש רשות שדות התעופה? מה לעשות? כן, מי אומר לנו להביא זה? דוד ביטון אומר, תביאו מסרילנקה ומאודו. בסדר, זה לא, אנחנו נביא, אבל הפתרון הוא לא להביא כל הזמן, בואו נפתור את הבעיות. יש בעיה, לא צריך להתעורר בבוקר. ופנחס עידן, מה שהוא עשה, הוא באמת לא היה צריך לעשות. נטבג הוא לא שלו, והוא לא לוחץ על השלטר. צודקת ניצה סבג במושב שובה. נכון, צודקת, בושה וחרפה, ולא ככה צריך להתנהג, ובאמת, לא כל מי שיש לו את הסמכות, תתק מוריד שלטר. אין זה, מה לעשות. תודה לרחלי מסיקה ממושב חצב. בוקר טוב ממיאמי, איזה כיף שאת איתנו. איש לסבג מאופקים, ואופר אלקבט, ותומר מושב הודיה, וסגי מבאר שבע. תודה סגי שהצטרפת אלינו, ושאתה איתנו, שמעון כחלון, אשקלון, לאה ממנוחה, יובל יפרח מאור יהודה, וז'וז'ו, יוסי פרטוק, בוקר טוב, רחל אבבי בקרית גת, עמיטל מסדרות, יצחק, מויסה. מויסה, תקליט לי את השם שלך שאני ידע איך להגיד מויסה או מויסה או מה זה, לא משנה, אבל בכל מקרה, תודה יצחק. מיכאל בשרי,

0: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו.
1: טוב, הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: נו, בניון אמיר בניון יסלח לנו לטובת השיחה עם עורך הדין והפרשן המשפטי גיא בוסי. בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך גיא.
3: באמת, בשביל אמיר בניון בוקר טוב, שבוע טוב.
2: לא, בסדר, אנחנו את בניון אנחנו יכולים להשמיע גם מיד אחרי השיחה איתך, זה בסדר. למרות שאמרתי לאיציק, איציק, תן לנו איזה שיר ככה שירים את האנשים אחרי השיחה עם גיא.
3: אתה יודע שאמיר בניון הוא גדול הנאבקים באליטות? אתה יודע שהוא הראשון שסירב לשלם לאט לדרצי וכל הדברים האלה, ולקח אותם לבית המשפט, ובזכותו הרבה מלחינים, הרבה זמרים צעירים מקבלים הרבה הרבה הרבה יותר כסף. אם אתה זוכר, הפכו אותו למסומם, הפכו אותו למישהו שהוא עזוי, בלתי מתקבל על הדעת, ניסו להוציא אותו המחנה, אבל עם ישראל חכם, עם ישראל מבין בשירה, ותראה, הוא בעזרת השם, ברוך השם, פוצץ סולמות, הצליח בקרב שלו לטובת כל עם ישראל. אז אנחנו אוהבים אנשים שלא הולכים, אתה יודע, לא שתים עם הזרם ומשנים דברים שצריך לשנות, הוא אחד מהם.
2: נכון, תקשיב, אתה מדבר עכשיו גם על אמיר בניון. מה אתה אומר על עדן בן זקן? ככה שאחד מי שכמה זה, מה אתה אומר? זה לא יאמר.
3: צריך להבין, יש, עכשיו שוב, אני מנתק בצד, תנסה להבין, אני מדבר מ-30,000 רגל. מר נתניהו מבין שיש 640,000 מצביעים חדשים. 640,000 שאין להם מושג, לא הצביעו, תחשוב, לראשונה מאז 1984, יש לנו ממשלה שמילאה את ימיה. הם ממשיכים לעבוד על אותם אנשים בדיוק, על אותם מבוגרים מהקיבוצים, על אותם מבוגרים, איך נקרא להם, מהערים המבוססות, מה שנקרא אשכולות, יש אשכול אחד, שתיים, אשכולות הגבוהים.
2: כן.
3: ומר נתניהו, באבחת חרב, במקרה אחד, לקח אל הצעירים, אל אלה שכולם רבים אליהם, ואמר עכשיו, בוא נודע על האמת. מנסים עכשיו ללכת, זה מצחיק אותי לתבוע את עדן בן זקן. זה נסיח לפי תומו. אף אחד מאותם 12,000 לא ידע שמר נתניהו מגיע, אתה יודע, זה אסור, והבדיקות וכל הדברים האלה. וכמסיחים לפי תומם הבנת את האהבה, הבנת את הערצה. עכשיו שוב, שיהיה ברור, אתה ואני לא שמים בצד את מה שקרה בשביל באוקטובר ואת החיות של ראש הממשלה והממשלה.
2: ברור, אנחנו גם אומרים את זה כל הזמן.
3: החדות היא חדה קטן, הוא צלוע כבדולה. אבל הוא היחיד שהתעורר, ועם ישראל מבין את זה. הוא היחיד שהתעורר, ועם ישראל אומר, חבר'ה, אנחנו עם כל הכבוד למה שהיה, אבל אנחנו רואים שאותם אנשים נמצאים באותו מצב ואף גרוע יותר. פספסנו לדבר על זה שבוע שעבר, גדי איזנקוט, אחד המועמדים המובילים לרשות הממשלה, ואת יודע, יש סיכוי יותר מאשר סביר שהוא יהיה ראש ממשלה הבא, אמר, אני הולך להחזיר למדינת ישראל 150,000 פלסטינים. עכשיו, לא הוציאו את דבריו מהקשרו, הוא אפילו הסביר את הסיטואציה. אז אתה יודע, באמת יש כאן באמת, אתה יודע מה, אנחנו תמיד נוהגים לקשור דברים, שמעון יקר, לפרשת השבוע. אז הפרשה שקראנו הייתה פרשת כי תצא.
2: כן.
3: וזה הפרשה, כן. אבי, עם...

0: שימון עם הכי הרבה מצוות בתנ״ך, 74 מצוות. עכשיו, מתוך תרי המצוות, 74 נמצאות כאן. וכמובן, יש שם את השבת עבדה, אישה יפה תואר, שממש היהדות שינתה את המזרח הקדום. פעם, אם אתה יודע, היית כובש מישהי ולא היה לה זכויות בעם ישראל ושינה את הדבר הזה.
1: כן, מה שנקרא כשמדברים על הצבא המוסרי בעולם, זה נולד שם, בפרשת כי תצא.
0: כי תצא, אבל צריך להודות שמאז פרשת כי תצא, בערך לפני 30 שנה, אף צבא נוסף לא נרשם לתחרות. אז אנחנו אמנם הצבא המוסרי בעולם, אבל אף צבא אחר לא פועל אחרת. אבל אני רוצה...
1: תדע, בעניין הזה, רגע, גיא, אני חייב להגיד לך שאנחנו צריכים וחייבים להמשיך להיות הצבא המוסרי בעולם, אבל אנחנו חייבים גם להיות צבא עם נחישות ועם משמעות, כי אחר כך אנחנו מקבלים 7 באוקטובר. מוסריות זה חשוב, אבל עוד יותר חשוב זה לשמור על החיים שלנו כאן, על הילדים שלנו, על האומה היהודית שגדלה כאן והקימה כאן מדינה. אחרת אנחנו, אחרת אנחנו בחורבן בית שלישי. אז מוסריות זה חשוב, אבל בואו נשמיד את מי שרוצה להשמיד אותנו, וזה שאתה יודע, כל המצקצקים עם הסיפור הזה שאנחנו הורסים מקאמים בשדה התעופה שם, כי המקאמים האלה, אתה יודע, המקאמים האלה אחר כך יגלו ויעטרו את מטוסי חיל האוויר בדרך לאיראן, וישמידו אותם, את המטוסים שלנו, כן, אז כשאנחנו עושים את זה, אז כל המצקצקים, זה פוליטי וזה בחירות, מה קשר לבחירות?
0: אני לא...
1: הצבא, רגע, אני אגיד למאזינים, גיא בוסי, כל הזמן עורך דין גיא בוסי, אומר כל הזמן אבי, כי הוא רגיל לדבר עם אבי רצון, אבל אנחנו, קודם כל אנחנו אוהבים את אבי, אבל אנחנו גם, אנחנו לא ש... זה אברהם ושמעון.
0: גדול, שמעון. לא, אבל שמעון, אני רוצה רגע להתחבר למה שאמרת, וזה הפונקציה של הנדסת התודעה. כי אני מסכים איתך. אם לא היינו תוקפים בשדה התעופה, אז היינו בקונספציה. זה המהות. שאתה אומר, לא, זה רק אפיפון, זה התצפיתניות אומרות, חבר'ה, משהו כאן לא הגיוני, הם באים פעם אחר פעם אחר פעם, והמפקד שלה אומר להם, עוד פעם תגידי לי את זה, תיכנסי לבית האסורים. אז השינוי קונספט צריך את עם ישראל באמת לצאת במחולות וצהלולים על הדבר הזה. אבל אתה יודע מה, אבי, שמעון, אפשר לחבר את זה שוב לפרשה. אתה יודע, אחת המצוות האחרונות בפרשה זה עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך שתצא ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנה בך את הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוהים. עכשיו צריך לזכור, את המצווה הזאת אנחנו מקלמים ביציאת מצרים, והסיום שלה זה בספר שמואל, אם בטח כל המאזינים מכירים, ששאול ושמואל הורג את אגג מלך עמלק. זאת אומרת, הנקמה, שמעון, חיכתה 400 שנה לעם ישראל, וזה מה שאני רוצה להגיד לעם ישראל. חבר'ה, עמלק זה חמאס, עמלק המודרני זה חמאס, זה אנשים שרוצים להשמיד אותנו לא משנה מה, ושלא ימכרו לכם. ומה שקורה ביומיים האחרונים עם זה שמנסור עבאס אמר את מה שאמר, וגדי אייזנקוט יצא נגד זה, אל תאמינו חבר'ה, הם שתלו את הזרעים כדי שאחר כך הם יבואו ויגידו לכם, מה אתם רוצים, אמרנו לכם. הם רוצים וחייבים, אין להם שום חיות אחרת בלי ממשלה עם הערבים. עכשיו בסדר, זכותו של כל אדם, יש בחירות, זה לגיטימי, הם חלק מהממשלה, אנחנו יכולים להגיד מילה. אבל תזכרו, הם סניף של האחים המוסלמים. תזכרו שבממשלת השינוי אי אפשר היה להרוס בתים מעל 70 מטר רבוע. אי אפשר היה לנטוע בארץ ישראל כמצווה בנגב, אי אפשר לנטוע. אז הנה, הם שלחו את הזרע, כדי שאחר כך יגידו לכם, מה אתם רוצים? אמרנו לכם ערבים. אל תיפלו אחי ואחותיי, כמובן אני חוזר ואומר, אם אתם מאמינים וחושבים בזה, אז זכותכם המלאה להצביע, כל הוא לגיטימי, אנחנו דמוקרטים עד הקצה. אבל תזכרו, אין ממשלה בישראל לצד השמאלי, בלי האחים המוסלמים, בלי מועצת השורה, מי שאומר בערבים, בעברית, אני רוצה שלום, ואומר בערבית שמדינת ישראל, גם תל אביב היא מתנחלת. תזכרו את זה, אחי ואחיותיי, אל תפלו להנדסת תודעה, אני יודע, זה ראש השנה וחגים, ואתם לא כל כך שמים לב למה שאומרים, אבל אנא מכם, אלה בחירות דרמטיות לנצח ישראל ולשרשרת הדורות, ברמה שאי אפשר לתאר אותה, והנה אני רואה כמו פעם שעברה, הם לאט לאט שותלים אצלכם את הזרעים, כדי שכאשר הם ינבטו, לא תוכלו להגיד כלום. אז ממש, מאז שקחתי את הסיפור על עמלק בשבת בבית הכנסת, אני חושב על הרעיון איתך הבוקר. חייבים להחזיר את זה לעם ישראל, פשוט חייבים. אי אפשר עוד פעם שמישהו יבוא יחתום ויגיד לנו איזה משהו, ואז נקבל בלי נטיעות בנגב, נפצל את ועדת הפנים בכנסת, אחת למרב בריש תהיה על אחראית על המשטרה, ואחד לנציג של אותה מפלגה, כדי שיהיה אחראי על מה שקורה במדינת ישראל. זה יעלה על הדעת שאנחנו ניתן את הביטחון שלנו אחרי 3 שבועות את ביטחון הפנים למישהו ממפלגת רע"מ. באמת, אנחנו השתגענו, אני לא מבין איך גדי איזנקוט מקבל את זה, חוזר ואומר שצריך להקים ממשלת מעבר עם הערבים, כשהוא יודע את ההשלכות של הדבר הזה. אבל אני רוצה מעבר מזה להיות ברור, שימון, מגיע להם תשתיות, מגיע להם זכויות, מגיע להם חינוך.
1: ברור, מה זה, הם חלק מהחברה הישראלית.
0: זה אחת מהמצוות של הגדים בשבת הזאת, עד הקצה. כמובן, מי שלא רוצה אותנו והקם לאורגנו, צריך, אתם יודעים לעשות. אבל זכויות כגר, כתושב, כיתום, כאלמנה, אנחנו צריכים לתת לכולם את אותם זכויות.
1: תגיד, גיא, אני רוצה לנצל את זה שאתה פרשן משפטי ואתה עם ידע משפטי רחב. שתי שאלות קצרות. אחת, הוגש כתב אישום נגד צעיר בדואי, שלא רק איים ותכנן, אלא גם עשה ניסיונות כבר ליד הבית בסגב שלום, ורצה לפוצץ לנו את הפורום בבאר שבע. שתבין, פורום זה המועדון הכי גדול, הכי נחשב.
0: אני אשקלוני, הרצתי את הפורום.
1: נו, מה זה אתה? אז תבין, עכשיו תבין, הפורום זה לא, זה יהוד, זה כולם מגיעים, יהודים, ערבים, ורוב המאבטחים הם בדואים גם, זה, הוא היה מפוצץ שם, היה עושה דולפינריום 2 או 3, ואז היינו מתעוררים על החיים שלנו. לכן אני אומר, צריך להתייחס לזה כאילו זה קרה, ואנשים כמותו, שמגישים נגדם כתבי אישום ויהיה משפט, וברגע שהוא מורשע ובסוף האשמה שלו מוכח, פשוט יש הוכחות את זה. אני לא מבין למה לא מיישמים גם אנישה של עונש מוות על דברים כאלה. אתה יודע, זה לא נתפס בעיניי. רגע, זה רגע אחד, זה דבר אחד. ודבר שני, קראתי את ידידי המלומד, שאני מאוד אוהב אותו, פרופסור יובל אלבשן, על כך שהוא אומר שיש המון קשיים עם סיפור של משפטי הנוחבות. והוא אומר, צריך להביא את הראיות וצריך הכל וצריך זה. ואני מאלה שאומרים, אנחנו חייבים משפטי ראווה לנוחבות, כמו נירנברג, משפטי נירנברג, וכמו משפט אייכמן. אשמח לתובנות שלך בעניין.
0: אמרת שני דברים, אז ניגע רגע בדבר הראשון לגבי אותו בחור. תראו, בישראל ניסיון זה אותה עבירה. זאת אומרת, ניסיון לגניבה, וגניבה זה, אתה אמור בגדול לקבל את אותו עונש. זה לא עובד בישראל. המערכת בישראל היא לטובת עבריינים. על הבטח, אם זה מישהו שהגיע מהמגזר הערבי, תשמע, עשו משפט משווה על העונשים שהם מקבלים, אוי ואבוי לנו. אבל אני רוצה רגע לגוע במשהו יותר חשוב שאמרת, וזה מחבלי הנוחבה. מה שהפרקליטות הצבאית והיועצת המשפטית לממשלה עושים הכל בכל כוחותם כדי לדחות, כדי לסכל, כדי שלא נצא מן הכוח על הפועל, הדברים האלה, במה שקשור למחבלי הנוחבה, זה בלתי מתקבל על הדעת. ואני, אבי, אני שם בצד את זה שבית המשפט העליון בהחלטה הזויה החליט שמחבלי, ואני קורא להם מחבלי, מחבלי הצלב האדום, יפגשו את מחבלי הנוחבה, את זה שנותנים להם יותר אוכל, פירות וירקות, שוקלים אותם, העבירו להם את זה משירות בול פגיעה לשירותים סניטריים, כאשר החיילים שלנו הם בשירותי בול פגיעה. אז על זה צריך להגיד שזה נורא. והיום, כן, אני מסכים איתך, צריכים להעביר חוק. אני מזכיר שבנירנברג, אני אומר את זה לטובה, המשפט הכי ארוך היה 3 חודשים, מישהו אפילו ב10 ימים. כן, זה מה שצריך, העולם צריך לראות. אני, אתה יודע מה, אני כמו גיליוטינה בכיכר העיר. כן, צריך לצלם את זה, צריך להקות אותם, כל אחד מהם צריך לשים את התמונה. תשמע, אני לא יודע אם מותר להגיד, אבל אנשים אולי שוכחים, האנשים האלה עשו דברים נוראים, הם רצחו ילדה ליד עיני אמא, הם רצחו הורים וקרתו להם איברים כדי שהצד השני, האבא, האמא אלה, יראו אותם מדממים. הם אנסו את בנינו ובנותינו תוך כדי שהם מראים לחבר שלהם לראות את הדבר הזה. הם עשו לנו דברים נוראים. המשפט שלהם צריך להיות משהו שמדינת ישראל משקיעה בו גדול, ולא ייתכן שהיועצת המשפטית והפרקליטות הצבאית עושים את הדבר הזה. אבי, זה לעתים, שימון, לעתים נדמה לי שהם לא במדינת ישראל, הם לא בצד של היהודים. הם יקרו אותנו, אנחנו צריכים להשיב להם, אנחנו צריכים להראות לעולם שאנחנו גאים במה שאנחנו עושים. למה לתקוע מקלות בגלגלים של הדבר הזה?
1: ממש ככה.
0: זה מתקבל על הדעת.
1: אתה יודע, אני יכול להחזיר לך ולהגיד, טוב, תודה עכשיו שדיברנו עם יותם זמרי וזה, וזה, אני אומר, טוב, עורך דין גיא בוסי, אבי רצון, אנחנו אוהבים אותו, אבל...
0: לא, אבל תראה לך ששימון, אנשים מקשיבים לנו, אני אומר לך, כולל שופטים, בכירים, אם אחרי זה מתקשרים, אומרים, מה אמרת אצל שימון, זה לא ככה, זה כן ככה.
1: איזה כיף.
0: אז הנה, לא מתביישים.
1: איזה עורך דין גיא בוסי, תודה. כמו תמיד על התופנו. ברור, אנחנו קודם כל נשים כוורת, קצת ככה להחזיר, נתתי לך כוורת. תודה רבה, עורך דין גיא בוסי היקר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, ככה מתחילים את היום, ובואו נסיים גם, אני רוצה להגיד לכם משהו, תראו, בשבת של השבעה באוקטובר, הייתה תקיפה של מאות מחבלים, על, גם על קיבוץ נחל עוז וגם על הבסיס שם. בבסיס הם משהו כמו 54 חיילים שלנו, לוחמים שלנו, נהרגו בהגנה על הבית, על המוצב, והמחבלים, מחבלי החמאס חטפו 7 תצפיתניות ו3 לוחמי שריון. ובקיבוץ עצמו, קיבוץ נחל עוז, הם רצחו שם וטבחו שם 16 מתושביה ו8 חטפו. עכשיו למה אני מספר את זה? כי במהלך הימים האחרונים יתרו 3 עפיפונים בנחל עוז, באזור של הקיבוץ נחל עוז. וצהל אומר, אנחנו לא ראינו, לא היו עליהם שום ממצאים חריגים. אז אנחנו אומרים, די כבר עם הממצאים החריגים, ודי כבר עם זה. דין עפיפון כדין, הם עכשיו מתחילים לעשות את פעולות ההרדמה, ואת פעולות ה... טוב, נו, זה רק עפיפון. טוב, נו, זה רק שורפים לנו פה איזה משהו קטן. אין יותר, אחרי השבעה באוקטובר, שום סליחה ושום מכילה על כלום. וטוב עושה אורי אפשטיין, אורי אפשטיין, ראש המועצה של שער הנגב, בדרישה חד משמעית, שאנחנו לא יכולים, לא יכולים לסבול את הסיפור הזה של עפיפונים. אנחנו בברור מה האירועים כאלה מעוררים, אחרי, במיוחד בנחל עוז, במיוחד בעוטף, אחרי השבעה באוקטובר. אי אפשר לבקש מאף אחד מאיתנו להתייחס לזה כאל אירוע שולי, או להסתפק באמירה שיהיה בסדר. לא. ואפשטיין ושאר ראשי המועצות דורשים מצהל לתחקר את האירועים, להבין מי עומד מאחריהם, מה המטרה שלהם, ובעיקר להפעיל מענה בזמן אמת. זהו, אז אם מזהים עפיפון או חוט בשטח, לא לגעת, לא להתקרב, צריך לדווח לרבש"ץ או למוקד המועצה. אנחנו ערניים, אומר אורי אפשטיין, ראש המועצה שער הנגב, אנחנו פועלים, אנחנו לא מתכוונים להניח לאירועים האלה לעבור ללא מענה, וטוב שכך. אנחנו לא יכולים לחזור ולחיות במושגי השישה באוקטובר. מספיק לנו שבעה באוקטובר אחד. יום ראשון היום, 23 באוגוסט, י' באלול, אנחנו כבר בשבוע שני של הסליחות, שיש שבוע טוב עם בשורות טובות. תודה שאתם איתנו, תודה ליציק יעקב ועורך, תודה לאורן השטיפקר על הכל. כן, שיהיו בשורות טובות, מגיע לנו, אמן. שבוע טוב.
2: שמע ישראל, שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: תמיד שאלתם את עצמכם, איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם, ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657, ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8-9 בערב.
5: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. רדיו דרום.
6: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
7: משען באר שבע זה הבית שלי.
8: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
9: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
6: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
10: דיור מוגן, זה משען.
6: כפוף לתקנון.
11: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
12: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב, יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל, 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
13: פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים החדשים רק ב10 שקלים. מ-23 ועד 27 באוגוסט. לפרטים והזמנות, כוכבית 9976 או באתר פרנץ.
14: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
15: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
16: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
17: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
18: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
19: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
20: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
21: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ליל דמים בסילואן שבמזרח ירושלים. שני גברים נרצחו באירוע ירי במסגרת סכסוך אלים בין משפחות. לאחר הרצח התפתחו במקום הפרות סדר שכללו ירי מנשק חם, ירי זיקוקים ועידוי בקבוקי תבירה. לפי המשטרה, במהלך פעילות הכוחות להשבת הסדר, זוהו שני חשודים שאחזו בנשק קר ובקבוקי תבירה וסיכנו באופן ממשי את חיי השוטרים. הכוחות ירו לעברם ומותם נקבע במקום. האקרים המזוהים עם המשטר האיראני הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים במתקפת סייבר חריגה, כך דיווח הטלגרף הבריטי. לפי הדיווח, מדובר בפעם הראשונה שבה מתקפת סייבר שיוחסה לגורמים המקושרים לאיראן הצליחה להשבית מתקן תשתית מסוג זה בבריטניה. קטר מקצצת משמעותית בהוצאות בעקבות הפגיעה בהכנסות מייצוא הגז. דוח הקיצצה 30% מתקציבי משרדי הממשלה וכ-85% מהסיוע למדינות זרות, כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, הפגיעה נובעת מהשבתת חלק מייצוא הגז ומהתלות המוחלטת של קטר במצר הורמוז לייצוא אנרגיה. במקביל, קרן המטבע הבינלאומית צופה כי כלכלת קטר תתכווץ השנה ביותר מ-8%, למרות שלמדינה קרן עושר בהיקף של כחצי טריליון דולרים. מפגינים חרדים הקיפו אמש את רכבו של חבר הכנסת משס, מיכאל מלכיאלי, דפקו עליו וקראו לעברו רוצח, לאחר שיצא מהשיעור השבועי של הרב יצחק יוסף בירושלים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי המחאה התקיימה על רקע הסכמתו של מלכיאלי לקדם את חוק הגיוס, ובצל הפיוס בין הרב יוסף ליושב ראש שס, אריה דרי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום מזג האוויר יהיה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה בעומס החום.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: ארבע דקות אחרי שבע, יום ראשון בשבוע, בוקר טוב לכם. אחרי התקיפה של ישראל בשדה התעופה בסוריה בשבוע שעבר, שדה התעופה שבו הטורקים פרסו כוחות, הבוקר נסה להבין מה טורקיה מחפשת בסוריה, כי מסתבר שחוץ מהזירה הקרקעית והאווירית בסוריה, שכנראה זה מה שהם חיפשו שם באותו בסיס חיל האוויר, הם גם היו בים. גורמי ביטחון בישראל אומרים שטורקיה מקדמת כלים ימיים לאורך המזרח התיכון שבהם היא לא פעלה בעבר, חלקם בסמוך לכלים ימיים ישראלים. כן, מה גורם לרדואן להיכנס למשחק הזה נגד ישראל דווקא עכשיו? האם מלחמה עם טורקיה? באמת תרחיש שצריך לתפוס אותו ברצינות. כוכבי, טורקיה לא מוגדרת עדיין כמדינת אויב למי שלא יודע, ועוד הערה, ככה חושבתי על זה, בשנת 22-23, כל יום היו בין 20-30 טיסות ישירות מישראל לטורקיה, 200 טיסות כל שבוע. ב-22, טורקיה הייתה במקום הראשון ביעדים הטסים מנתב"ג, למעלה מ-2.5 מיליון נוסעים בשנה. עכשיו יש עוצר יציאות, לא עוצר יציאות, אזהרת מסע לטורקיה, אין טיסות ישירות, כנראה מי שטס הולך להשתלת שיער. חוץ מזה, עונת האפיפונים בעזה, שישה אפיפונים שחצו מעזה הגיעו לאזור נחל עוז, מסתבר שהיה מחובר לאפיפונים האלה חוט באורך של כמה קילומטרים, ושחמאס שלח אותם, יד נביא כאן את כל הפרטים על הסיפור הזה, ונדבר גם על השביתה, השביתה בנתב"ג, כמה זה עלה לנו, ואיך זה הגיוני שזה קורה בכלל, מה הנזק הישיר וגם העקיף בהחלטה אחת פתאומית וילדית של יושב ראש ועד עובדים, להשבית בסוף שבוע שהיה חמישי, את שדה התעופה המרכזי של מדינת ישראל, והאם זה אומר משהו על זה שצריך עוד שדה תעופה, חוץ מזה שבאמת צריך כבר שיהיה שדה תעופה נוסף. לנו בצוות יערה עבדו שעורכת אותנו, איציק יעקב על התחקירים, אורנה שטיבקה טכנאי השידור, אנחנו יוצאים לדרך. ואומרים בוקר טוב לכתבנו אודי דוד בן דוד, אלן אודי, בוקר טוב. איתך אנחנו רוצים לדבר על עונת האפיפונים, שישה אפיפונים, נכון? זה מה שנמצא, אבל מה שמפתיע יותר מעבר לאפיפונים זה מה שהיה מחובר להם.
2: נכון, אז למעשה שוב חזרנו לטרור האפיפונים, למרות שבצבא עדיין לא מאשרים באופן רשמי, לפחות לא מוצאים הודעות על כך שמדובר באפיפונים שמגיעים מרצועת עזה. כך גם היה בעבר, למי שזוכר מה היה פה לפני כמה שנים.
1: ולמעשה 2018, אם אני זוכר נכון, זאת הייתה השנה, כן, לפני משהו כמו 8 שנים, כן.
2: בדיוק, כן. ולמעשה בעוטף לא ממש אוהבים את הרעיון הזה, מה גם שהפעם לאפיפונים מחוברים גם חוטים ארוכים, סיבים, שמגיעים לאורך של קילומטרים. נזכיר אמנון, לבנון, ממש עד לפני כמה חודשים, רחפנים עם סיבים אופטיים, גם זה בהתחלה אמרו שאין ממש איום, שנדרך להתמודד, לא ידענו איך להתמודד לצערנו.
1: רגע, אני מנסה להבין, החוט הזה רק שמחובה, רודי, מה זה? זה חוט רגיל, סתם חוט זה, זה סיב באמת, כאילו מה, זה חוטים שאמורים להיות מחוברים למשהו בקצה העזתי, איך זה עובד?
2: אז זהו, אז לכאורה כרגע רב נסתר על הגלוי, כן, מדובר בחוטים שמגיעים ככל הנראה מרצועת עזה, חוטים שמחוברים, אורך של קילומטרים, אמנון, מדובר כאן במידה ואכן יהיה גם רחפנים עם סיבים אופטיים מרצועת עזה, חוץ מהאפיפונים האלה שנמצאו שמקורם ברצועת עזה, תחשוב על זה, רחפנים עם סיבים אופטיים, רחפן סיב אופטי מגיע למרחק של עד 20 קילומטרים, זאת אומרת גם אשקלון, שדרות, כולם נכנסים למעשה שוב למשוואה הזויה הזאת, שוב אנחנו ממשיכים להספיק לתת להם הספקה של סיוע הומניטרי, והם כמובן יודעים לנצל את זה היטב.
1: אודי דוד, דרך אגב, שאלת את צהל לגבי רחפני נפץ על האיום הזה מעזה, תשובה קיבלנו?
2: בדיוק, אז התשובה עדיין לא קיבלנו, שלחנו להם כבר אתמול בלילה את השאילתה.
1: הם ישנים.
2: עדיין התשובה בדבר צהל, כן, ישנים, שישנו. שישנו, אוקיי. נקווה שיתעוררו לפני 6.29 כן. הבא, בדיוק.
1: אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
2: תודה אבנה.
1: תת אלוף במילואים אורן סלומון, מומחה לאסטרטגיה בכיר במשרד ראש הממשלה לשעבר. אהלן אורן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אמנון, שבוע טוב.
1: נתחיל עם הסייפה בדבריו של אודי, אפיפונים שחמאס שולח מעזה, בלי מטען נפץ, אבל עם חוטים באורך של קילומטרים, כמה זה מדאיג אותך?
3: לא שמעתי את הדיווח, אבל אני רגע אעשה סדר על האפיפונים והדיווחים על אותם סיבים או חוטים. בואו, חמאס תשתמש, הנה אני אומר פה, ברחפנים עם סיב אופטי במלחמה. נקודה, החזקתי אחד כזה ביד. אז זה קודם כל צריך להבין, לא צריך את האפיפונים האלה, אלא מה? האפיפונים האלה מסמנים למעשה את הניסיון של חמאס לאתגר אותנו, וצריך להבין לאורך כל הדרך, חמאס לא מופיע עם שלט ואומר אני הולך לצאת עכשיו להתקפה בשביעי באוקטובר ולרצוח אתכם. וכך הוא עשה לאורך השנים, הוא למעשה פועל כל הזמן בצורה של הונאה, של התגור מתחת לסף המערכת, ואז כמובן הוא פורץ בהפתעה, הוא מנסה להרגיל את המערכת, הוא מנסה לבדוק את הגבולות, הוא מנסה לבדוק בגדול את רמת הנחישות של ישראל. כמה בעצם ישראל נחושה לפעול כנגד האיומים והאתגרים, ובכל פעם בדרך אחרת, במקרה הזה של אותם אפיפונים, הוא נסה לראות האם אנחנו שוב בשישי באוקטובר, או הפעם אנחנו נפעל אחרת. זה בעצם המטרה שלו, ואני חושב שאנחנו חייבים להבין את זה, ולא להתייחס לאפיפון, כאילו רגע, זה אפיפון, זה לא. זה ניסיון לאתגר ולבדוק את המערכת הישראלית של מצד חמאס, ברמה, מה שנקרא בדירקטיבה הגבוהה ביותר. של חמאס, וככה אנחנו צריכים להתייחס ולפעול מול העניין הזה.
1: אז למה, בוא תסביר לי, למה צהל, קודם כל, את המידע הזה, אני לפחות שומע פעם ראשונה ממך, שחמאס השתמש כבר ברחפנים אופטיים, כבר במלחמה בחרבות כן. ברזל, בגבול הרצועה, זה נכון. עד היום לא קיבלנו אף פעם הודעה על זה, לא מדובר צהל, לא משום גורם רשמי, מה, בצהל מנסים להסתיר את המידע הזה?
3: אני, כמו שתמיד אני עונה, תשאלו את צהל ודובר צהל, מה שאמרתי הוא אמת, ומכאן זה שלהם.
1: וידך זיל גמור. אנחנו צריכים, מה צריכה להיות התגובה הישראלית? ראינו את הסיפור הזה גם בגבול הצפוני, לא נראה שבינתיים יש לנו כל כך איך להתמודד עם זה.
3: אז אני, אתה מדבר על הרחפנים?
1: כן.
3: תראה, הרחפנים זה אירוע שהוא אירוע טקטי שהפך בעצם, אני לא אגיד אסטרטגי, אבל הוא הסיק מאוד את המדינה, נפלו לנו חיילים ובוודאי את ראשי מערכת הביטחון. גם זה קשל של צהל ומשרד הביטחון, שהאירוע הזה שרחפנים עם סיב אופטי מלווה את מלחמת רוסיה-אוקראינה השנים. היינו צריכים ללמוד, צלצלנו בפעמונים ו... אני אומר פה, במערכת כולה ידעו ולא עשו מספיק לפני, בסדר? עכשיו, קדימה. מה קדימה זה הכי חשוב? צריך, וכרגע עובדים על פתרונות בשלל מענים, הגנתי, התקפי, מודיעיני, לא ניכנס פה לדברים, יש איזשהם התקדמויות, אין מענה שלם, אין מענה שאומר, תראו, פתרנו את בעיית הרחפנים עם מסיב אופטי או הרחפנים בכלל, זה אתגר שמלווה את כל העולם, ונמשיך לעסוק בו, אני חושב ששם לא הפתרון. הפתרון הוא לא עוד פעם מה קורה עם הרחפן סיב אופטי, כי אז יהיה רחפן...
1: הבעיה היא בעצם קיומו של חמאס כגוף שנמצא בעזה.
3: אני רגע רוצה לנסות לתאר גם לך ולמאזינים תמונה הרבה יותר רחבה, גם בפרספקטיבה הנוכחית של כלל הזירות, וגם למול אותם שלוש שנים שאנחנו בעצם נלחמים, אנחנו לקראת סיום של מערכה ראשונה. כן, מערכה ראשונה היא לקחה שלוש שנים קשות מדממות בכלל הזירות. נכנסנו לאיזושהי הקפאה מדומה, שתכף אני אדבר עליה, כי הפוך, המציאות יש לה דינמיקה שלילית במקרה הזה. ולמעשה אנחנו של סוג של מסע ומתן מאיראן, דרך לבנון, דרך עזה, אפילו דרך סוריה. ואנחנו לקראת במצב מאוד רגיש של, ונפיץ של סכנת התלקחות בכלל הזירות.
1: גם מול טורקיה דרך אגב, אם כבר הזכרת את
3: כלל הזירות. כן, כן, אני ממש ברשותך עבור, כן. אבל בקצרה על כל דבר, אנחנו ממש דומה הדבר לאיזה אריה, כן, עם כלבי, פצוע, אבל מוקף להקת צבועים שרק חלק מהם הוא נשך אותם, הוא לא חיסל אותם, ואין מה לעשות, הם עדיין מסתובבים סביבו. כולם מכירים את התמונות הללו של להקת צבועים סביב חיה פצועה, פחות או יותר אנחנו כך. תראה, אנחנו הבאנו בוחנים אותנו בכלל הזירות מאז ומתמיד ובוודאי ובוודאי מאז השביעי באוקטובר. אם, ואמרתי, למציאות יש דינמיקה והתפתחות, במקרה הזה היא גם שלילית. איראן. איראן עוברת מתפיסת הגנה לתפיסה התקפית. היא משנה תפיסה, שומעים את זה בהצהרות, הדיווחים המודיעיניים גם בארצות הברית מדברים על השינוי שלהם, הם אומרים, אנחנו נתקוף ולא רק נחכה או לא רק נגיב, ויש פה שינוי יסודי משמעותי ומסוכן לישראל. מבלי להרחיב עכשיו רגע את איראן, אבל תראה רגע את השינויים שבעצם אנחנו עוברים בחודשים הללו. לבנון, אנחנו בחילופי אש, ברכס על איתאר, טיפה גם פה אגב דובר צהל מוריד פרופיל, לא מדווח מטעמיו הוא, במקרה הזה אני חושב אגב נכונים, אבל יש פה חילופי אש, יש פה מהלכים בדינמיים. זה לא סטטוס של הפסקת אש, אנחנו עם הרבה מאוד אש, וכולם זוכרים שיש לנו מסע ומתן עם מדינת לבנון, צבא yeah. לבנון. טוב, שקט בגזרה הזאת, ברור גם למה. סוריה, תקראו את הידיעות לפני חודשיים, מהלכים לקידום שלום עם סוריה ומהלכים רחבים.
1: ועכשיו שומעים שטורקיה משתפת איתם פעולה.
3: אז טורקיה מ-day one התמוטטות הנשיא אסד. בטורקיה בעצם מנסה להתבסס ולהכניס את עצמה לסוריה.
1: למה? מה יש להם לחפש שם? לא הבנתי בדיוק מה הסיפור.
3: שאלה נכונה, יש להם מה לחפש.
1: מה?
3: לטורקיה יש שלוש סיבות מרכזיות להיכנס לסוריה. אחת היא לאומי, לאומני, כלומר היא גובלת בה חלק מהדברים שלה, היא גם רואה אותם כמה שנקרא טורקיה הגדולה, חזון המעצמה האוטומנית המחודש של ארדואן, יש פה היבטים כלכליים, היסטוריים, אמרתי לאומיים וביטחוניים.
1: אבל איום אסטרטגי עלינו על מדינת ישראל, כמו שאנחנו רואים, יש, זה קיים?
3: כן, אגב, כל מה שתיארתי הוא עומד בפני עצמו ללא קשר לישראל. בסדר, נבין.
1: כן.
3: ועכשיו בישראל, וגם פה בעניין הזה, יש פה מהלך, כי אין מה לעשות, ארדואן רואה בישראל צרה צרורה.
1: אבל הוא עדיין לא מוגדר כמדינת אויב, אתה יודע, בדקתי את זה אתמול.
3: לא, לא, לא, הוא לא מוגדר.
1: הוא מוגדר מדינת יריב, אם אני לא טועה.
3: כן, לא, הוא ולא קטר, וגם טסים לשם וכו', זה קצת, המערכת היחסים היא מורכבת, אבל אני רוצה לנגוע רק בנקודה אחת, באמת התקיפה שתוארה מנסה לסמן במסגרת, זה נקרא, תראה, בשפה הצבאית, האסטרטגית, זה נקרא איתותים, כן. אוקיי? מנסה לאותת לסוריה וכמובן לטורקיה גבולות. טוב, במשפט אחד...
1: אבל עדיין, מה, תרחיש של מלחמה מול טורקיה זה משהו באמת
3: לא,
1: אמיתי?
3: לא, זה מהלך עוד רחוק, מהלך עוד רחוק. הוא אירוע שאנחנו לא רק צופים בו, אלא מזהים אותו כמאוד מסוכן, אותה עלייה של ציר האחים הסטונים, החסים, הסונים, זה טורקיה, זה קטר, זה מצרים. בסדר, אגב, יש ציר סוני אחר, אותו הסכם מקה, פקיסטן, סעודיה, טורקיה. אתם צריכים להבין, נפילת הציר השי, שהוא עוד לא נפל לגמרי, אבל הנפילה שלו היא בעיקר בהקשר של אותו חיבור באותה סוריה המדוברת, יצר בעצם שני צירים סונים, אחד סוני רגיל, אחד סוני החסי, שדיברתי עליו עכשיו, טורקיה, קטר ומצרים, שהוא מאוד מסכן את ישראל. ישראל לא ניכנס פה, אבל זה...
1: אבל היא גם מעבר לסיפור בשדה תעופה, שהם גם קידמה כלים ימיים.
3: כן, כן, יש פה גם מתיחות בים, ולכן אמרתי, טורקיה מהווה אתגר שצריך לדעת להתנהל בו.
1: אנחנו ערוכים לאתגר כזה? מדינת ישראל ערוכה לזה בכלל?
3: לא, מדינת ישראל לא אלמן ישראל, אבל כשאומרים ערוכים, טוב, רגע, אז רגע, טורקיה, שנייה, ערוכים גם לצבא מצרים, ערוכים כאן.
1: אנחנו ערוכים?
3: האתגרים מול, באתגרי הביטחון של ישראל מאוד גדולים. ישראל עובדת בשיטת הדחוף והמיידי, יחד עם צופה פני אתגרים גדולים וארוכי טווח. אין מה לעשות, זה חלק, איך אומרים, מהיכולת שלנו גם לשרוד וכן הלאה. אני רק רוצה שתי זירות נוספות.
1: כן,
3: עזה, דיברת
1: במשפט לסיום, כן.
3: חמאס מתכנן התקפות. פתאום זה עלה לפני שבוע גם בדיווחים, אגב דברים שידענו כמובן לאורך כל הדרך, יהודה ושומרון חשש מהסלמה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה מצב שמתעורר לקראת מערכה שנייה רחבה משמעותית, ופה המקום זה מבחינתי המלצה האחרונה והכי חשובה, תאום ציפיות, תאום ציפיות של ראש ממשלת ישראל עם ארצות הברית, תאום ציפיות של ראש ממשלת ישראל עם עם ישראל, עם צהל, על כל הזירות הללו. מה אנחנו צריכים ללמוד, מה הלקחים, מהתשה להכרעה. אם נפתחת ואם אנחנו מזהים הזדמנות אסטרטגית לחזרה ללחימה בכל אחת מן הזירות, חייבים לגמור אותם, לעשות הכרעה ולא להתשה. זה הלקח ממערכה ראשונה שלקחה 3 שנים למערכה הבאה. זה מבחינתי ככה התפיסה וההבנה שלי את התמונה באמת הרחבה, מבלי להיכנס פה, כמו שאמרתי, כן. לכל זירה ולנתח אותה.
1: תת אלוף במילואים אורן סלומון, מומחה לאסטרטגיה, מי שהבכיר במשרד ראש הממשלה לשעבר. תודה אורן שדיברת איתנו הבוקר.
3: תורות טובות, אמן. תודה.
1: אמן. פרסומות.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, 2 זוגות ב-140 שקלים. 2 ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
10: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
11: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
12: מכולת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
13: טרקלין חשמל.
14: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.
7: כן, עכשיו לשביתה, שביתת הפתע בנתב"ג, יום חמישי בסביבות 12 בצהריים, אנחנו ככה מבינים שנתב"ג סוג של סגור, עמדות הצ'קין נסגרות, המסועים של המזוודות מושבתים, והשדה נסגר בשורה התחתונה. האירוע הזה קורה באחד הימים הכי עמוסים בשנה, היו מתוכננות 600 טיסות ו-100,000 נוסעים היו אמורים לעלות על טיסות, על הטיסות האלה ביום הזה. שלום לאמיר חדד, מומחה לכלכלה ושוק ההון, אהלן.
8: בוקר טוב.
7: כמה עלה לנו הסיפור הזה?
8: יש כל מיני הערכות, הערכות מדברות על באזור ה-25 עד 30 מיליון שקל, שמורכב מאובדן הכנסות ישירות מאגרות תעופה, יאה בפעילות המסחרית ושיבושי לוגיסטיקה והוצאות נלוות לנושאים.
7: זאת אומרת, זה מה? אתה מדבר, מתייחס כאן גם לנזקים ישירים וגם לנזקים עקיפים שנגרמו כתוצאה מהשביתה הזאת?
8: נכון, נכון. וגם יש גם השלכות משפטיות שלא לקחנו בחשבון, שכנראה יהיו פוציאות עתידיות.
7: זאת אומרת, הסיפור הזה לא נגמר רק בשביתה של הכמה שעות האלה.
8: נכון. נכון מאוד. אבל הסיפור הזה מתחיל במקום הרבה יותר בעייתי עוד לפני זה.
7: מה?
8: מדינת ישראל בגדול היא מדינה צפופה ועשירה. יש במדינת ישראל כ-10 מיליון תושבים, וכמעט כל ה-10 מיליון האלה טסים לחול. כלומר, יש יחס של 100% במספר התושבים מול מספר הנוסעים. וזה משהו מאוד חריג. בעולם, באירופה לדוגמה, הממוצע הוא באזור ה-50%. ואפילו מדינות שבאירופה היחס בהם הוא גבוה יותר, חלק גדול מהיוצאים לחול עושים את זה דרך רכבות או דרך כלי רכב. ישראל היא אי, היא מקום סגור, אי אפשר כמעט לצאת למדינות שמסביב. והבעיה העיקרית של ישראל שיש לה רק שדה תעופה אחד. כלומר, לעשרה מיליון תושבים יש שדה תעופה אחד, אם לא מחשיבים את השדה הקטן בחיפה.
7: אוקיי.
8: בשוויץ, לדוגמה, יש שדה אחד לכל 400,000 תושבים. ביוון, שדה אחד ל-150,000 תושבים. ויש עוד דוגמאות. לזה.
7: אז אתה אומר, מצד אחד אנחנו מדינה, זה צרות של העשירים, כי כמעט כל תושב במדינת ישראל יכול להרשות לעצמו לטוס, מה שלא קורה כמעט בשום מקום אחר, וזה מעיד על מצב כלכלי טוב. מצד שני, אתה אומר, התשתיות פה לא מתאימות לתושבים העשירים שיש להם כסף לטוס, כי יש רק שדה תעופה אחד.
8: בדיוק, וישראל נמצאת בפיגור של 10-15 שנה באירוע הזה. מדינת ישראל הקימה שדה תעופה ברמון, בנגב.
7: מה איתו באמת? למה הוא לא עובד? למה העסק שם לא מתפקד?
8: כי הוא סדם, הבעיה העיקרית שם שלא יצרו חיבור מתאים. המרחק מתל אביב לרמון הוא כמעט 300 קילומטר. עכשיו, במקומות רבים בעולם, למשל, ביפן יש רכבת בין אוסקה לטוקיו, שהמרחק שם הוא 500 קילומטר, והיא עושה את זה בערך בשעתיים וקצת. יש את זה גם בין ברצלונה למדריד, ויש את זה בין מרסיי לפריז. ואם הייתה רכבת כזאת שהייתה עושה את זה את ה-300 קילומטר האלה בשעה ורבע, אז הרבה אנשים היו יכולים לקחת פשוט רכבת מתל אביב ולהגיע במהירות לרמון, גם בהמשך לאילת. זה גם היה מקצר את הזמן הנסיעה לבאר שבע, היה לוקח להגיע לבאר שבע 25 דקות, 30 דקות.
7: אוה. אז אולי במקום להשקיע בשדה תעופה נוסף, ויש כבר את השדה תעופה ברמון, אז אפשר להשקיע ברכבת מהירה כזאת, כמו שאתה מדבר.
8: נכון, הבעיה היא העלות. העלות של הקמת שדה התעופה, הרכבת לרמון, היא באזור ה-35-40 מיליארד שקלים. עכשיו, המדינה מקימה שדה נוסף בציקלג, בין נתיבות לרעת, והעלות שלו תהיה בערך כ-7 מיליארד שקלים. כנראה שזה יגיע ליותר, כי זה תמיד עלות ראשונית, אז אנחנו נגיע שם ל-10 מיליארד, אבל נכון שהעלות של השדה הנוסף היא באזור ה-40 מיליארד שקל, אבל העלות של הרכבת היא באזור ה-35-40 מיליארד שקל, אבל הרכבת היא לא רק לשדה התעופה, הרכבת גם תוביל לזה שבאר שבע תהיה ממש שכונה של תל אביב. כלומר, אם המרחק מבאר שבע לתל אביב יהיה 25-30 דקות, אז זה אירוע אחר לגמרי לכל הדרום.
7: אבל בוא, אני רוצה להתמקד לך שנייה, כי אתה יודע, על האירוע עצמו של ההשבטה בנתב"ג, בסוף זה קורה כי איש אחד מחליט, הלא הוא יושב ראש ועד העובדים, לבצע את הדבר הזה. אתה יודע, אמיר, חושבתי על זה, אתה יודע, איך בכלל זה אפשרי, איך לא מגדירים, אתה יודע, שדה תעופה או נמל ימי בתור, אתה יודע, מתקנים אסטרטגיים, שאי אפשר בכלל להשבית אותם, הרי האירוע הזה הוא לא רק כלכלי, זה לא רק כסף, אתה יודע, למשק, יש כאן גם אירוע, אני מניח, גם ברמה הלאומית, גם ברמה הביטחונית, ברמה האסטרטגית.
8: זה נכון מאוד, בגלל הסיטואציה שישראל נמצאת בה, שיש לה למעשה רק שדה תעופה אחד, אז נתב"ג הוא, אי אפשר להשפיט את נתב"ג במקרה הזה.
7: אבל הנה, העובדה שזה קורה.
8: וזה ביזיון גדול. כלומר, הכוח שניתן פה לרשות שדות התעופה צריך להגדיר אותם, כמו הגדרה שאי אפשר להשפיט את הצבא.
7: בדיוק. אי אפשר להשבית את השבק ואי אפשר להשבית את המוסד, אתה יודע, יש דברים שהם צריכים להיות
8: אירועים. אין גם למדינת ישראל חלופות, למעשה. כלומר, אם נתב"ג שובת, אז אין אפשרות להעביר אותם לשדות אחרים. בעיר כמו מילאנו, למשל, שמספר התושבים שם אפילו קטן יותר ממדינת ישראל, יש איזה כמעט 4 שדות תעופה במקביל אחד ליד השני. ואם שדה אחד שובת, אז תמיד אפשר לעבור לאחר.
7: טוב, ולנו בינתיים יש שדה אחד. אגב, אנחנו יודעים ברמת כמה זמן ייקח להקים, נניח שבאמת הסיפור בציקלג יקרה, כי זה הנושא גם הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, ויש כמה שנים עד שזה, אתה אומר אנחנו כבר בפיגור של 10-15 שנה, אז כמה זמן עד שזה יקרה?
8: כן, זה האופטימים ביותר מדברים על 7-8 שנים, הפסימים יכול להגיע גם
7: ל-10-15
8: שנה.
7: וואו, אמיר חדד, מומחה לכלכלה ושוק ההון. תודה, אמיר.
8: תודה רבה.
7: עמי שדה, חבר בוועד הפעולה משותף לנגב ולעמק. אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אמנון.
7: אז הנה, שמענו עכשיו, דיברנו עכשיו גם על הסיפור שהיה בנתב"ג. אתה יודע, שביתה בסוף השבוע. ואומר לנו אמיר, הצרות שלנו כאן בארץ זה צרות של העשירים. פה בארץ אנחנו פשוט מדינה שכל תושב יכול לטוס, אבל אנחנו לא ערוכים, יש לנו רק שדה אחד. השדה הבא, לך תדע מתי יקרה. איפה זה עומד נכון לבוקר?
2: באותו מקום שזה נמצא כבר 5 עשורים, בעצם בבחינה של איפה עדיין יוקם השדה הבא של ישראל. החלטת הממשלה האחרונה אומנם מדברת על 2 שדות תעופה בעמק ישראל ובציקלג, אבל התוכניות עדיין לא מאושרות, עדיין נמצאות במוסדות התכנון, נבחנות, ואם אתה שואל אותי, זה בטח ובטח לא תהיה החלטת הממשלה האחרונה בעניין הזה. זה בעצם כישלון מתמשך של כל הממשלות ב5 עשורים האחרונים. לצערנו, אם אנחנו מסתכלים על הממשלה האחרונה שקיבלה החלטה אמיצה בעניין של שדה התעופה, זה ממשלת גולדה מאיר, כמה שזה עצוב, שקיבלה עוד בשנת 74 החלטה להקים שדה תעופה בינלאומי נוסף לישראל בנגב. ב-74, ואנחנו הנה נמצאים כאן עכשיו 2026, ואין עדיין שדה תעופה.
7: יכול להסביר לי, אבל הרי כולם מבינים את הצורך, רואים מה המשמעות כשאין לך, לא רק שיש שביתה בנתב"ג, כן? גם בשוטף.

0: הדוחות הרשמיים של מדינת ישראל מדברים שבשנת 2050 אנחנו צפויים ל-80 מיליון נוסעים במדינת ישראל. ונדבג גם אחרי ההתרחבות שנמצאת בימים אלו בעיצומה, יגיע ל-40 מיליון נוסעים. זאת אומרת, אנחנו תוך כלום זמן צריכים עוד 40 מיליון נוסעים.
1: אנחנו צריכים עוד שדה מקביל לנדבג לפחות.
0: וזה הכישלון, בדיוק מה שאמרת, זה הכישלון השני. הכישלון השני בא ואומר שהשתרשה פה איזו הבנה שצריך שדה משלים לנדבג.
2: אוקיי.
0: שבעצם ישראל צריכה שדה מתחרה לנדבג. שדה גדול, משמעותי, שאפשר...
2: למה זו טעות, כימה?
0: כי בעצם, אם אנחנו זקוקים ל-40 מיליון נוסעים נוספים ב-2050, כן. וברור לחלוטין שכל שדה תעופה גם יצטרך להתרחב בעתיד ולהכיל יותר מטוסים. ולכן, גם אנחנו יודעים ששדה תעופה נוסף צריך גם להכיל מטוסים רחבי גוף, שהם היום 50% מתעבורת הנוסעים.
2: אז ברור לך שזה לא יהיה בציקלג, אתה מבין את זה לבד.
0: אני לא יודע אם זה יהיה בציקלג.
2: אומרים לך מומחים, רומזים לך שכבר במצב של היום ציקלג לא יהיה... שדה תעופה בסדר גודל כזה, לא למטוסים כאלה, המיקום שלו, הקו האווירי שלו מול נדבג, ועוד ועוד סיבות ותירוצים. אנחנו מדינה קטנה, אתה יודע.
0: תראה, אנחנו גם יודעים לומר היום שזה גם לא יכול להיות בעמק ישראל. הרי כל ההחלטות על עמק ישראל לא עומדות במבחן המציאות. בעמק ישראל אי אפשר להקים שדה תעופה גדול, אי אפשר להנחית בו מטוסים רכבי גוף, אי אפשר לטוס לכל העולם. העלויות שם יקיעו לשחקים, יש דוח רק מלפני חודש.
2: אז איפה כן יכול להיות?
0: שמדבר על עלויות, אמנון, שים לב, מעל 500 מיליארד שקל יעלה להקים שם שדה תעופה למדינת ישראל. זה מספרים דמיוניים. אז גם בעמק ישראל אי אפשר, אבל אפשר להקים אותו בנגב. שמדינת ישראל תקבל החלטה אמיצה. מישהו צריך לדפוק על השולחן.
2: מה, שוב פעם לחזור לגרסת נבטים?
0: זה יכול להיות נבטים.
2: לא, כי זה חיל האוויר, כל הזמן מתנגד, כנראה יש לו גם סיבות.
0: נכון, חיל האוויר גם מתנגד לנספח האווירי של הסכם השלום עם מצרים, ודפקו על השולחן ואמרו לו תסתדר, והוא הסתדר, והוא גם התנגד לנספח האווירי להסכם השלום עם ירדן, כי הוא לא הסכים שמטוסים יעופו כאן מהשמיים מיעדים לא ידועים ליעדים שהוא גם לא יודע, ודפקו על השולחן במנהיגות ואמרו לו תסתדר, והוא הסתדר. וככה חיל האוויר צריך גם הפעם, מי שצריך לדפוק לו על השולחן, נגיד לחיל האוויר, יש פה מדינה, יש פה את הנגב שזקוק למנוע צמיחה האדיר הזה, יש פה מרחב אדיר שיכול להכיל, זה המרחב היחידי שיכול להכיל שדה תעופה משמעותי, גדול,
2: שיכול גם להתרחב.
0: ולהתרחב בעתיד, ובמינימום, מינימום פגיעה בציבור התושבים. מינימום פגיעה. שדה תעופה מייצר פגיעה אדירה במרחב שהוא פועל בו, ובנגב אפשר להקים אותו במינימום פגיעה. אז לכן צריכה לקום כאן מנהיגות אמיצה שפעם אחת ולתמיד תעשה סוף לסיפור הזה של התנגדות חיל האוויר. יבוא חיל האוויר, יציג את רשימת הדרישות שלו, יגיד זה יעלה מיליארד, יעלה שתיים, יעלה שלוש, אין בעיה, תציגו את רשימת הדרישות, נפתור אותם, הרי חיל האוויר חשוב לנו וחשוב שהוא יפעל כמו שצריך, אבל בואו תציגו, והם מסרבים, הם פועלים כאילו הנגב הוא שדה אימונים שלהם בלבד, והתושבים בו הם מטרות דמות באימונים שלהם, וזה לא יכול להיות ככה, מישהו צריך לעשות לזה סוף. ורק בנגב אפשר להקים שדה תעופה כזה. לכן כל החלטה אחרת, כמו החלטת הממשלה האחרונה, הן החלטות שעוד השתנו בהמשך, ואנחנו נשאר תקועים עם שדה תעופה אחד בישראל, שפוגע בנו בשעות חירום, כי יש רק אחד, וגם כן. בשגרה, כי הוא שבוי של ועד עובדים, וכיוצא בזה, והנה אנחנו...
2: את זה צריך לשנות בחוק, צריך לקבוע ש... אתה יודע, כמו שאין שביטות בצבא ובשבק ובמוסד, אותו דבר אין שביטה בנכס אסטרטגי כמו שדה תעופה או נמל ימי, זה צריך להיכנס בחוק ואפשר לפתור את זה, ואז... כל מיני פנחוסים עידנים לא יכולים להשבית לך כי...
0: כן, אתה עכשיו כבר נכנס למקומות שהם אוטופיה ו...
2: לא, לא אוטופיה, זה נורא פשוט, אותה. צריך לקבל החלטה. אתה יודע, עד היום האיש היה כנראה בתוך הארגזים של הליכוד, ולכן לא עשו את זה, אז אולי סוף סוף יבינו שהדבר הזה בלתי... אולי מישהו יעשה את הצעד הזה, ואתה יודע, פרקטית זה אמור להיות דבר נורא פשוט.
0: אמנון, גם אתה כמוני בדיוק מחפש פה מנהיגות, ואנחנו צריכים פה מנהיגות אמיצה שתבוא ותכריע בתעופה גדול בנגב עכשיו.
2: או
0: בלוח בים. הזמנים הקצר ביותר, אין אופציה אחרת.
2: רמי.
0: בעמק ישראל ייקח מעל 15 שנה, וזה בכלל לא ריאלי, אם בכלל, ולכן רק בנגב אפשר להקים שדה כזה.

0: רמי סדר, חבר בוועד הפעולה משותף לנגב ולעמק. מקווה שזה יקרה מתישהו, וכמה שיותר מהר. תודה רמי.
1: תודה רבה לך.
0: עירן רולץ, יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי, אהלן.
1: היי, בוקר טוב, שבוע טוב. אני אגב הייתם הקודם, אני בהחלט מחזק את הקמת שדה תעופה בנגב.
0: גם אנחנו. מחכים שהוא יקרה, אתה יודע, וש... צריך להתעסק עם כל התירוצים למה לא, ולהתחיל לעבוד על למה כן. איתך רוצים לדבר על הסכנה הדמוגרפית, ואתה מטריע על איזושהי סכנה דמוגרפית תכנונית, ואפילו יוזם תוכנית חירום אסטרטגית, בשיתוף עם מאוד בכירים בענף הבנייה. על מה אתה מדבר? מה הסיפור?
1: טוב, קודם כל צריך להבין, אחד, אני קודם כל מכה על חטא, אני כיושב ראש מרכז הבנייה הישראלי, נרדמתי 25 שנה. לא הייתי ער למה שקורה בפועל, מה שקורה, לא כמעט ולא קם יישוב יהודי, לא בגליל ולא בנגב, ב-25 השנים האחרונות. וזה בחבלי הארץ של הגליל והנגב, אם ברגע שאנחנו מאבדים את, את הרוב הדמוגרפי, אנחנו למעשה מאבדים את חבלי הארץ האלה, וזה סכנה קיומית למדינת ישראל.
0: אבל יגידו לך, למה צריך לבנות עוד יישובים, כשאפשר לעבוד יישובים קיימים? תמיד תמיד הייתה התשובה ללמה לא צריך להקים יישובים.
1: אני חושב שאחרי 7 באוקטובר כבר לא צריך בכלל לחפש תשובות לשאלות האלה. אנחנו מבינים היום שבישראל התיישבות זה חלק מביטחון המדינה, וברגע שאנחנו מייצרים היום למעשה תופעה בנגב, יש לך תופעה שהיום הבדואים בעצם מייצרים לך קו רצף אחיד מעוטף עזה ועד הר חברון. ואנחנו מדברים פה על זה שברגע שאין התיישבות להחזיק קרקעות, אנחנו נמצאים בבעיה גדולה מאוד, וצריך לקחת את זה בחשבון. 25 שנה גורמי תכנון למעשה לא אפשרו הקמת יישובים, לא אפשרו הקמת יישובים. היישובים הבודדים שהוקמו, הם הוקמו בגלל שהיה, החלטה עליהם הייתה לפני תמ"א 35, תמ"א 35 והחלטת היועמ"ש 1.18 למעשה, המדינה לא, קובעת שהמדינה לא יכולה, הממשלה לא יכולה לקבוע על הקמת יישובים, היא יכולה להמליץ. המדינה, הממשלה יכולה להמליץ על הקמת יישובים, ההמלצה באה לוועדות התכנון, לגופי התכנון, ושם יושבים אנשים שלא מחויבים לתכנון ציוני, לא מחויבים לתכנון
0: של... הם כאילו מהנדסים, כל מיני תודה כאלה, שמקבלים החלטות פרקטיות, ומורים בשביל מה, ביישוב קיים, יש לי כבר מים, חשמל, ביוב, למה צריך להקים יישוב, צריך להרים את כל התשתיות מחדש, אני מניח זה ההחלטות שלהם, לא ציוניות.
1: זה אחת הסיבות, נכון, בהחלט זה אחת הסיבות, אבל אנחנו מבינים שהיום בישראל, וזה נכון דרך אגב גם, להקים יישוב חדש,
0: נכון, זה הרבה יותר עלויות.
1: אז מה קרה בפועל? בפועל צירי הדרום וצירי הגליל עוברים למרכז, מצטופפים במגדלים המדהימים שנבנים בהתחדשות עירונית היום בכל אזור המרכז, והגליל והנגב מתרקנים מצירים יהודים.
0: אוקיי.
1: בגליל המצב הוא קטסטרופלי לא פחות, היום כל המצפים שהוקמו בשנות ה-80, הצירים לא יכולים לחזור לגור בהם, כי אין איפה לגור בהם.
0: אז מה אתה מציע, אירן? מה התוכנית שלך?
1: אנחנו מציעים שינוי מהותי מאוד. אנחנו הקמנו יחד עם חגי רזניק, שהוא איש הנגב,
0: okay.
1: אנחנו הקמנו את המכון לתכנון ציוני, קודם כל לשנות בכלל את דפוסי החשיבה של התכנון. התכנון חייב לעבור לתכנון ציוני, אנחנו חייבים לשנות את תמ"א 35, שאוסרת בעצם ולא מאפשרת הקמת יישובים. אנחנו צריכים לשנות את החלטת היועמ"ש על זה.
0: אגב, שימו לב שכשאתם מתכננים למשל 5 יישובים בין דימונה לבאר שבע, לצורך העניין, בני ביטון ועוד ראשי ערים נוספים מתנגדים, אומרים יברחו לנו תושבים מדימונה ליישובים החדשים.
1: אני כיושב ראש הבנייה הישראלי, וכמי שבאמת אני מתמחה באורבניזם בכל העולם, אני יכול להגיד בצורה חד משמעית, לכל המתנגדים הם יביאו, אני גם אומר צריך לדאוג גם לאוכלוסייה הערבית והבדואית, כן? אבל מה שיקרה בפועל זה שדימונה תהפוך להיות עיר מעורבת, וערד כבר עיר מעורבת, ועוד הרבה מאוד ערים יפו, ובאר שבע כבר חלקים גדולים ממנה, זה חלקים של האוכלוסייה הבדואית נכנסת לתוכה, וזה תהליך שאי אפשר לעצור אותו.
0: ולכן מה אתה אומר?
1: רק לעבוד יישובים קיימים, בלי להקים יישובים חדשים, בלי ועדות קבלה, תראה מה קורה בלהבים, תראה מה קורה בעומר, כל הדרום בעצם הופך להיות, והתוצאה שהצעירים מעדיפים לעבור למגדלים בגוש דן. ולכן פה אם לא תהיה פה התיישבות ולא יהיה פה רצף טריטוריאלי יהודי, תראה מה קורה סביב הבסיסים הצבאיים, תראה מה קורה בבסיס, הבעיות בישראל הן לא בעיות עולמיות, הבעיות בישראל הן בעיות שהן בעיות בכלל ביטחוניות. ההתיישבות היא זרוע ביטחון של המדינה, זה היה מראשית המדינה, בן גוריון דמות שנערצת על ידי כבר דיבר על זה עוד לפני הקמת המדינה, ויישם את זה עם הקמת המדינה, ואנחנו חייבים להחזיר את ההתיישבות, כי התיישבות זה ביטחון. לא תהיה תל אביב אם לא יהיה יישובים בנגב.
0: טוב, פתחת
1: אם
0: פה...
1: לא יהיה רוב יהודי בנגב. בגליל, דרך אגב, במלב הגליל היום האוכלוסייה היהודית מונה 16-17%, זה כל הסיפור. זה אירוע שהוא אירוע שאנחנו במדיניות התכנונית שלנו הברחנו את הצעירים, את הצעירים למרכז, ואני לא רוצה גם לדבר על זה שבכלל מה שקורה היום, אם לדבר על הגליל, בגליל היום ביישוב ושתי יישובים שמרחק ביניהם הוא 800 מטר, בכמון בוגר צבא צריך לקנות במיליון וחצי שקל קרקע ליד ההורים שלו, בעוד בכפר קמנה עולה 100,000 שקל לקנות מגרש דה. זאת יש פה דברים שהם לא הגיוניים בכלל מבחינת ציונית, מבחינת שווי הזדמנויות בכלל,
0: לחבר כאן,
1: צבא, למילואים ניקים.
0: כן. ערן, פתחנו כאן נושא שהוא רחב מאוד, אבל לדעתי מעניין מאוד, ושווה עוד להמשיך לטפל בו אולי ככה. פלחים, פלחים, פרקים, פרקים. כן, בסדר, כולנו התעוררנו, אבל עדיף להתעורר...
1: אני גם קורא פה למי שרוצה להצטרף למיזם הזה, למכון לתכנון ציוני, מוזמן ליצור קשר עם מרכז הבנייה הישראלי, מוזמן ליצור קשר איתי עם חגי רזניק. אנחנו יצאנו לדרך לשנות את המציאות.
0: ערן רולס, יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי. תודה, ערן, שדיברת איתנו. כן, מה? פרסומות? פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורם לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
17: מי ענק הנעליים של ישראל?
18: אליטל!
17: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
18: אליטל!
17: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
18: אליטל, אליטל, אליטל.
17: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
19: פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים החדשים רק ב10 שקלים, מ-23 ועד 27 באוגוסט. לפרטים והזמנות, כוכבית 9976 או באתר פרנץ.
20: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
21: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
22: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
25: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
24: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.
0: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, אלן.
26: אין בוקר טוב אמנון.
0: עומס החום נמשך?
26: כן, למרות הקלה מסוימת בעומסי החום היום.
0: קלה.
26: קצת עננות בבוקר, אבל עומס החום יישאר בינוני עד כבד בשעות הצהריים. 35 מעלות בבאר שבע בשעות הצהריים, 31-2 באזור הר הנגב, 30-31 באזור החוף, אבל עם 65% זה לחות, ככה שזה לא נעים, אלא אתה עדיין חם מאוד, 41 מעלות. מחר ללא שינוי ניכר, באמצע שבוע התחממות קלה, ואז מזג אוויר סטטי, לפחות לעשרה ימים הקרובים, ככה שעד תחילת ספטמבר, כנראה אנחנו עם מזג אוויר מעט חמה רגיל.
0: סרט ימי תשובה, הכל תלוי בנו. בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה.
26: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: יא סולומון יהושע.
27: אמנון סופר.
0: מה הקופים עושים פה בנגב?
27: הם הולכים לגן, מזמינים ילדים להגיע. יש הצגה שנקראת גן הקופים.
0: כן.
27: וזו הצגה פעילה. זה יודע, עם המון קצב, הילדים מופעלים תוך כדי ההצגה. וזה מיועד לילדים בגילאי 2-3, לגילאים שלא תמיד יש הצגות זמינות להם. בדרך כלל, אתה יודע, זה לגילאים יותר גדולים. נוסף כך עכשיו יש פה הזדמנות מאוד מאוד טובה. זו הצגה שמתקיימת היום בנתיבות, בשעה 4:30. אז קחו את הילדים, תגיעו לשם ולכו לראות מה עושים בגן הקופים.
0: לסולומון יהושע, תודה.
27: יום דבר.
28: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אלן קלפי, בוקר טוב.
31: בוקר טוב, אמנון.
0: כדורגל הישראלי חוזר.
31: כן, בשעה טובה ליגת העל יצאה לדרך, אתמול אנחנו חזינו, בעצם צפינו בשלושה משחקים שפתחו את עונת 26-27. בלי יותר מידי הפתעות צריך לומר, מכבי חיפה מנצחת 2-1 את העולה החדשה הפועל רמת גן. עוד עולה חדשה אתמול שיחקה, מכבי פתח תקווה, ניצחה 2-1 את הפועל קריית שמונה, ועירונית טבריה שככה פתחה את העונה עם מינוס, כבר מחקה 3 נקודות כשנצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה, ומן הסתם המשחקים משכו השבוע, כאשר הערב מכבי תל אביב תסיים נגד הפועל ירושלים, הפועל באר שבע והפועל תל אביב, שתי הקבוצות שמשחקות באירופה, דחו את המשחקים שלהם מהמחזור הקרוב ויעשו אותם בהשלמה בעוד כשבוע וחצי. ונעבור להפועל באר שבע שרק ביום חמישי האחרון נחתה בישראל אחרי ה מסע שלה ברומניה והניצחון 2-1 על סבח בקו במשחק הראשון מבין שניים בפלייאוף ליגת האלופות. כבר אתמול בערב הקבוצה ממריאה לאזרבייג'אן לקראת הגומלין, הלילה בסביבות השעה 2:30 פחות או יותר הקבוצה נוחתת בנמל תעופה בקו, הוא עושה את דרכה למלון ותחל בעצם את ההכנות של, תמשיך את ההכנות שלה לגומלין על אדמת אזרבייג'אן, כאשר הפועל באר שבע מבינה היטב את המשמעות של המשחק הזה. אנחנו לא צריכים לדבר יותר מדי, 90 דקות אולי יותר מהיסטוריה, ולכן הפועל באר שבע צריך לבוא הכי מוכנה והכי חדש שיכולה להיות. זה לא יהיה קל, שער אחד בלבד יתרון זה מאוד מאוד שברירי, ואנחנו זוכרים מה קרה בפעם האחרונה שפועל באר שבע שיחקה נגד מריבור והגיעה עם ניצחון 2-1 בטרנר. היו כאלה שחשבו שזה יספיק, וזו תוצאה שיכולה לגרום להפועל באר שבע לעשות היסטוריה, אבל ראינו שזה בסוף לא יספיק, לכן הפועל באר שבע צריכה לבוא מוכנה, דרוכה, עם כל המשמעות של הדבר. מתוך תקווה כמובן לעשות היסטוריה, ואנחנו נשדר את המשחק הזה מן הסתם.
0: כל הפרטים.
31: כל השבוע, גם היום, גם אחר, גם שלישי מן הסתם ביום המשחק בתוכנית הספורט שלנו. אז
0: כל הפרטים איתנו, כמובן היום
31: בתוכנית הספורט. מוכנים למשחק גם אתם.
0: יצא קלפי, תודה.
31: תודה רבה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: סיימנו, תודה לעוסקים במלאכה, ירא עבדו, ערכה אותנו איציק יעקובו, ועל התחקירים אורנה שטיבקה טכנה השידור, וגם לכם שהייתם איתנו, בוקר טוב, האזנה טובה, להתראות.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
4: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מחפשים לקנות רכב? אוטודיל. עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
12: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו. ההרשמה באתר שוונג.
15: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
16: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח 150 יחידות ב6.90 שקלים, עוגיות אוראו 176 גרם ב6.90 שקלים, תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
19: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
21: בחסות,
14: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
23: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ביישובי עוטף עזה גוברת הדאגה מתופעת העפיפונים, לאחר שכמה מהם אותרו בימים האחרונים סמוך ליישובי האזור. בצהל מעריכים כי הם שוגרו בידי עזתים שככל הנראה נשלחו על ידי חמאס, אך מבהירים כי בשלב זה לא מדובר באיום משמעותי. מזכיר הצבא האמריקני צפוי לפרוש מתפקידו עד סוף השנה, לאחר חודשים של מתיחות עם שר המלחמה פיט הקסט. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים המאורים בפרטים. לפי הדיווח, המתיחות בין השניים נמשכת מאז החודשים הראשונים של ממשל טראמפ, ובמהלך הקיץ אף עזבה משפחתו של המזכיר את הבית הרשמי המיועד לו. עוד צוין כי הפרישה הצפויה מגיעה חודשים לאחר שהקסט הדיח גם את ראש מטה צבא היבשה, שטרם מונה לו מחליף קבוע. הקטל בדרכים, נקבע מותו של הולך הרגל בשנות ה-20 לחייו שנפגע לילה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף הארי בנתניה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
32: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
33: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
34: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
35: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
23: היום מזג האוויר יהיה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה.

0: בחסות.
1: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע
1: בחסות אור משכנתאות.
2: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות,
1: שרון גל.
4: שוב שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, כרגיל, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, בדרום אורן אשטיבקר, קובי פרל בחיפה, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט תהיה כאן פנחס עידן, כן? אז יש למה לחכות. דני זקן יהיה איתנו גם גיספן בהמשך. בואו נתחיל עם יוסי יהושע. שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
5: בסדר גמור, בוקר טוב, מעניינים, שבוע טוב.
4: ברוך השם, ברוך השם, טוב, טוב. תגיד באיזה גזרה נתחיל ככה, אם אנחנו רוצים לעשות סיבוב תכליתי בכל מה שחשוב?
5: סוריה טורקיה.
4: פשוט.
5: זה חשוב.
4: מה קורה שם?
5: כרגע רגוע, אתמול הייתה תקיפה שלא קשורה למתיחות מול טורקיה, זה איזשהו מחבל במרחב, הרבה יותר קרוב לשטחנו, כמה קילומטרים בודדים מהגבול, בין 8-10 קילומטר. העריכו שהוא חלק מאיזושהי התארגנות לאפשרות של איזושהי פשיטה. תקפו, לא ברור אם הוא נהרג או לא, אבל הייתה תקיפה, לא הייתי קושר אותה בכלל לאירועים שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו בואו נחזור ל אירוע שהתרחש לפני 5 ימים, שבו בניגוד לטענות של אהוד ברק, יאיר גולן ואחרים, לא מדובר כאן באירוע שמתחיל מדרג מדיני ויורד למטה, הרפתקנות של נתניהו, קץ או מישהו מהם, אלא אירוע שמתחיל מלמטה על ידי אגף המודיעין שמזהה, היום אפשר גם להגיד כי זה כבר יצא על ידי תום ברק, מודיעים של הטורקים שמתכוונים להעביר לשם אמצעים. האמצעים הם כתבאמים תוקפים ומערכות הגנה. זו הייתה התוכנית, לפי מה שהוא אמר, הותרה שיחת טלפון שאגף המודיעין עלה עליה. אחרי שאגף המודיעין מאבד את זה, מעלים את זה למעלה בתמיכת ראש אגף המודיעין, הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, ממליצים לדרג המדיני לתקוף באופן סמלי את אותם מסלולים כדי לסמן לטורקים שאנחנו לא נקבל את זה, ולא להמתין לאחר מכן כדי לתקוף את המערכות ולהגיע אולי לאסקלציה. מבצעים את התקיפה, האירוע הזה מסתיים. לאחר מכן יש אמירות שלדעתי לא היו צריכים להיות, לא של נתניהו, לא של קץ ולא של אחרים.
4: איפה אנחנו עומדים היום, יוסי? יש לי עוד זירות איתך.
5: אין, כלום.
4: אז מה זה? אתה מתחיל איתי מיצור איך הטורקיה, חשבתי יש משהו.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
4: אתה אומר זאת הזירה עם הפוקוס הכי משמעותי.
5: עם הפוקוס היא הכי משמעותית, עם כל הכבוד לאפיפונים מעזה שהיו אתמול, אוקיי? התלקחות בזירה הזו והפיכתה של טורקיה ממדינה יריבה או מדינה תסמית למדינת אויב היא מגה אירוע. היא מגה אירוע. ואנחנו הכי קרובים לתקופה הזו שהיינו במתיחות מולם, אוקיי? ומול הכוונות שלהם. לכן אין מה להשוות בין כמה פיפורים ששוגרו שם, או מתיחות שדבר עליה תכף באלי טייר, שאין שם באמת התקדמות אלא עוד תקיפות בלילה, אוקיי? לאפשרות כזו. וזה חשוב ביותר, וזה מתחבר גם לדברים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית, ובכלל שמדינת ישראל צריכה להבין את האירוע ולהתעצם באופן משמעותי, כי היא לא מתעצמת והיא לא מתחמשת. זה מגה אירוע, זה מה שצריך לעניין את, את, את, את המאזינים. עם כל היתר אנחנו יודעים להתמודד, גם אם היוש נדע להתמודד, אוקיי? היוש נדע להתמודד בצורה כזו אחרת, אז אני נדע להתמודד בצורה כזו אחרת. להכניס גם את טורקיה למשוואה, אחרי איראן, עם לבנון, עם כל היתר, זה אירוע שהוא חריג וצריך לוודא שאנחנו לא גולשים לשם.
4: ברור, ואתה אומר זה מתחיל מלמטה, שזאת אמירה חשובה שלא שמעתי אותה עד עכשיו.
5: בוודאי. כי לא הזנת ביום שישי בקבינט, אתה שומר שבת.
4: נכון,
5: אבל
4: נכון.
5: כבר ביום שישי, כבר ביום שישי פרסמתי את זה, זה התחיל מלמטה למעלה.
4: כלומר, יש פה מי שמנסים למטה... לעשות טון פוליטי או סיבוב פוליטי לפני זה, וזה לא דווקא מי שמכוונים אליהם את האצבע.
5: שרון, כשהרמטכ"ל לא רוצה משהו, נכון? הוא יודע להשמיע את קולו, נכון? כשהוא עם סיפור החרדים, עם סיפור היוש, נכון? עם בניין הכוח שהוא צועק אין כסף, אוקיי? הצבא יודע לעשות את זה. ואני שומע את זה מהצבא, אני מדבר עם מי שצריך עם כולם. אני יודע לשמוע וגם להשמיע כשיש ביקורת מהצבא על דרג מדיני. לא היה כאן את האירוע הזה, זה לא דומה, ואני מציע באופן כללי לכל המאזינים והצופים בכלל, את כל כלי התקשורת לקחת בערבון מוגבל, ולבחון כל כתבה, אייטם שהם שומעים, ולבחון את זה גם בראי הפוליטי, בוודאי שאנחנו עכשיו ערב בחירות.
4: טוב, מה אפשר להגיד על איתאיר?
5: על איתאיר שלפי הלבנונים דווח שבמהלך הלילה היו עוד תקיפות שם. אני ראיתי דיווח שיצא ולא הוכחש במהלך סוף השבוע על כך שחוסלו עוד מספר פעילי חיזבאללה. אני לא מקבל אישור לכך שנהרגו גם פעילים איראנים במתחם. הם דיווחו על כך, אבל אני לא מכיר לזה אישור ישראלי. אז ההתקדשות שם נמשכת, יש במקביל מגעים לכך שישראל תיסוג לאחור, צבא לבנון אולי ייכנס, אני לא רואה איך זה מתקדם לאן שוב, אני לא רואה את ישראל מבטרת על זה, בטח לא אחרי כל התקופה הזו והמאמצים לפוצץ את אותו, את אותה מפקדה איראנית שנבנתה שם, ונעקוב ונראה, זאת אומרת, אנחנו נראה, נמשיך לראות התקדשות שם, נמשיך לראות עוד הרוגים של חיזבאללה, באיזשהו שלב יתקבל האישור האמריקאי לפוצץ שם, לא יודע מתי הוא יקרה, זה לגבי זה, זירת עזה, אנחנו חזרנו לסיכולים, זה הדבר החשוב, כפי שהבטחתי לך שבוע שעבר, הייתה איזו הפוגה של יום יומיים, ואמרתי לך שזה יחזור, וזה חוזר מסיכום של השבוע האחרון, אנחנו כבר על 20 מסוכלים בעזה בשבוע הזה, מאז שחזרנו זה פחות או יותר הממוצע שהיה לנו לפני הפסקת האש, מלבד פיק אחד של יממה אחת עם 18 מחבלים הרוגים, ממשיכים להחזיק בקו הצהוב, צריך לראות מה התופעה הזאת של האפיפונים, וגם לקחת אותה בערבון מוגבל, זה לא אותו חמאס, זה לא אותה התעצמות, כי זה עפיפונים, בוא, זה עפיפונים, פרופורציות.
4: גם אז אמרנו זה עפיפונים.
5: אבל בסדר, זה עדיין היה עפיפונים, זה לא פשיטה, זה לא התעצמות. אני לא אומר שזה בסדר, אני אומר שצריך לטפל בזה. אבל פרופורציות, אתה בפנים 40 מוצבים, אתה עם עוד 10 מוצבים בחוץ, אתה תוקף ועושה כמעט כל מה שאתה רוצה, או לפחות עשית, עכשיו אתה רק לאט לאט חוזר לזה. אני אומר, את הכל צריך להכניס לפרופורציות, שיש איום משמעותי, איראן, טורקיה, סורת, אתה לא יכול לשים את הכל ולהבהיל את הציבור מהבוקר עד הערב, אפיפון כמו טיל איראני, בסדר? גם לנו כעיתונאים, יש עלינו אחריות כשאנחנו מתווכים את זה לציבור. אני לא אומר אפיפונים זה בסדר, אבל יש הבדל בין עכשיו אם חמאס יתחיל לייצר כמויות של רקטות, אוקיי? זה ידיג אותי פי כמה.
4: כבר שתגיע עם הגישה הזאת גם לשידור בערב ולא...
5: לא, זה תמיד גישתי, זה תמיד גישתי.
4: שלא תהיה לי במהלך היום.
5: לא, לא, אתה, הבעיה יש לך.
4: אני, ברור, אני הבעיה תמיד, ברור. תגיד, אבל יש את...
5: לא תמיד, לא תמיד.
4: יש את העניין של הרחפני C וכל העניין הזה שמשתמשים בחוט ארוך.
5: רגע, רגע, אין דיון. עושה הבחנה בין עפיפונים לרחפנים. אני מעריך שרחפנים כבר יש באיוש. אני חושב שזה איום, אגב, זה איום עולמי, אוקיי? אני לא רואה שיש לאיזשהו מדינה בעולם את הפתרון, וזה האיום הגדול, בכלל, בכל הזירות. חיזבאללה, אני מתאר לעצמי, מצטייד, ובסוריה, וכמובן באיוש, הרי זה פשוט. מי שחושב שאין ביהודה ושומרון רחפנים, וזה לא יאתגר אותנו בסיבוב הבא, אז אני מציע לו להתעורר.
4: אתה לא יודע את זה ממדע מודיעיני שיש בידי המערכת, נכון? אתה מעריך.
5: אבל זה הערכה סבירה.
4: לא, בסדר, דיברת לא להבין וכל הדברים האלה, אז חשוב גם להגיד את זה.
5: אבל זה הערכה סבירה. לא, לא, לא, שרון, זה הערכה יותר משם סבירה. מה הבעיה לקנות? אם מספיק ערבים ישראלים שמשתפים פעולה, קונים בחיפה את ה...
6: טוב, לא, לא צריך לתת רעיונות, עזוב, עזוב, הבנו, הבנו. בסדר, לא, בסדר, עזוב, עזוב.
5: לא, לא חושב שזה לא
6: בעיין. שורה תחתונה?
5: שורה תחתונה, מסתכלים על כל הזירות, מתכוננים, מסתכלים, מתכוננים גם לאיראן, צריכה להתקבל החלטה איך רואים את טורקיה. ואתה שואל אותי הדבר החשוב ביותר, שואל אותי יפגוש לנו עוד כמה חודשים, בניין הכוח של מדינת ישראל.
4: ברור.
5: זה המגה סיפור. זה המגה סיפור. אנחנו צריכים לשנות את כל התפיסה, ישראל חייבת להיות הרבה הרבה יותר חזקה, ולא לחכות, כדי שיהיה לך פלטפורמות, ממטוסים, עד פצצות, וכו', אתה צריך לרכוש אותם עכשיו, כדי שתקבל אותם עוד כמה שנים.
4: יופי, יוסי, נהיה בקשר, ובעזרת השם נתראה בערב, תודה, שבוע טוב, טוב שחזרת.
5: תודה. בוא, טוב, טוב.
4: מה קורה דני זקן, בוקר טוב, מה נשמע?
7: אהלן, בוקר טוב.
4: תגיד, אפשר להרים טלפון למזכיר המדינה שיקח את תום ברק הזה ויזרוק אותו לכל הרוחות?
7: הוא קצת קרוב לטראמפ פה הבעיה.
4: כן, אבל מי מפעיל אותו? זה לא, זה לא משרד, איך זה נקרא, מזכיר המדינה? כי הוא הרי שגריר בטורקיה מטעם ארצות הברית, אבל הוא... הוא מתנהל כמו... הוא ממש חצי אויב. כן.
7: כן, כן, יש לו... כמו שאמרתי, הוא עם קרבה לטראמפ ולכן הוא שם. אני, זה לא שבאמת רוביו יכול לבוא ולעשות פה משהו מהיר וישיר, אבל שים לב שהממשל לא דיבר באופן פומבי. ולפי, בוא נאמר את זה כך, ככל שאני מבין ומקבל את האינפורמציה, הוא לא, הוא סוג של יושר. אני לא חושב שאתה תשמע ממנו בימים הקרובים דברים בסגנון הזה, אבל מה שיותר חשוב...
4: הוא התראיין לאיזה פודקאסט של מריו נאופלד, שהוא מאוד מאוד פופולרי ברשת, והוא אמר שתיאוריה אחת היא שישראל פשוט ניסתה לפתות את טורקיה, זה מהלך אגרסיבי... אולי כזה שיתקבל היטב לקראת הבחירות וכל הדברים האלה, רמת הגולן. כן, ישראל כובשת, אגב, טראמפ הכיר בראש יישוב על שמו, אתה מבין את הפער? כלומר, יש פה בעיה.
7: אז הוא קיבל את המסר בהקשר הזה, אחרי הרעיון שנעשה כבר בשישי להבנתי והתפרסם אתמול בבוקר, ולכן משם לא כנראה, שלא נשמע, כלומר, האמריקאים עשו, אבל עשו בשקט, ומה שיותר חשוב מתום ברק זה הסיפור מול טורקיה, לפחות בתקופה הקרובה הטורקים כנראה לא ימשיכו בצעדים לפחות לא פומביים או לפחות לא כאלה שמשנים מהותית את המצב כמו שהתכוונו לעשות באזור של אידליב שם בשדה התעופה.
4: מה זאת אומרת? לא תחדד את זה רגע, זה מעניין.
7: מהלכים שישראל עשתה הם לא מאתמול וגם לא והתקיפה לא הייתה הדבר היחיד. כבר קודם ישראל משך תקופה לא קצרה התריעה על כמה וכמה דברים שהטורקים מנסים לעשות בסוריה, סליחה, והסיפור של שדה התעופה היה סוג של הקש. ובהקשר הזה הובא חומר מודיעיני ממשי שראה לאמריקאים את תמונת המצב. בנוסף, התקיימו שיחות טלפון בין ראש המוסד, למעשה שני ראשי המוסד, גם הקודם וגם הנוכחי, ביחד עם שר החוץ הסורי. הסבירו לו את העניין, הראו לו, אמרו שישראל לא תהיה מוכנה לוותר. הרוסים, סליחה, הסורים, חישו בתחילה, ובסופו של דבר נזקקנו לתקיפה כדי להגיד להם, חבר'ה, אנחנו יודעים מה קורה ולא נאפשר לזה לקרות. מיד אחר כך האמריקאים נכנסו יותר חזק לתמונה. הטענה של ברק הייתה שהמידע שהם יודעים זה שזה לא נכון, אז מה שהוא אמר לא, איך אמר לגורם ישראלי, לא מדויק בכלל. האמריקאים מבינים ודי קיבלו את הטענות שלנו, והוא עברו מסרים לצדדים, חבר'ה תרגיעו, והמסר כלפי הטורקים היה, בואו חכו, אל תתקדמו יותר מדי בהקשרים האלה, אנחנו צריכים להגיע להסדר בין המדינות. אני רוצה להזכיר שיש סוג של הסדר של מנגנון שאמור לפשר, אמור לבדוק טענות של הצדדים על הפרות של סטטוס קוו, על טענות של הצדדים, ופה במצב הנוכחי האמריקאים הם אלה שאמרו לשני הצדדים, גם לישראל אגב, אל תעשו שום דבר דרמטי, הטורקים יפסיקו.
4: אז אתה מתחשב שהמשבר לקראת סיום? אתה חושב שהמשבר לקראת סיום?
7: זה מה שאני מבין, כן. זה בהחלט מה שאני מבין.
4: זה טרי מהבוקר. כלומר, שיחות שהתנהלו אתמול בערב, כן.
7: כן.
4: מעניין. טוב, נעקוב. בסדר גמור.
7: רצית חדשות, קיבלת חדשות.
4: לגמרי, אתה יודע, כל הכבוד, כמו שצריך, יפה מאוד, יש הרכוח. טוב, בסדר גמור, תשמע, אנחנו נתראה בערב. איצקו, נראה לי נצא להפסקה לפני... אתה רוצה למשוך? אוקיי, אוקיי, הוא רוצה את פנחס, תכף יש לנו את... את פנחס עידן, אנחנו מנסים להשיג אותו, עוד רגע נעלה אותו על הקו, כן, כן, עד שהוא יעלה, הנה הוא על הקו, אוקיי, דני, תודה, כל טוב. בוקר טוב, פנחס עידן.
8: בוקר טוב, שלום גל ולמאזינים של גלי ישראל.
4: תגיד, מה שלומך?
8: אני אגיד לך, טוב, אני אשקר, איכס, אבל מה לעשות, זה התפקיד. ולפעמים גם מנסים ללבש עליך דברים שלא היו ולא נבראו, אני אתמודד עם זה.
4: מה זה לא היו ולא נבראו? נעלמת בבוקר, הייתה לך צריכה להיות פגישה עם המנכ״ל, סגרת את הטלפון ופתאום הפציעה שביתה.
8: ואז מי שקבע את הפגישה רק שכח שיהיה לי בדיקות רפואיות בתל השומר. יש את הרופא שלי.
4: התקנת מראש?
8: ויש את אלי שבדקו. איך?
4: התקנת מראש תיעדר?
8: לא, לא התקנתי מראש. אני לא מנהל את היומן שלי.
4: אז פתאום נעלמת.
8: נגיד שנעלמתי, לא, בוא, סתם, נגיד נעלמתי ולא נעלמתי, אבל נגיד נעלמתי. נראה לך הגיוני, נראה לך הגיוני, שאני אסגור את השדה, שאני אתן הוראה.
4: זה מבחן התוצאה, אתה יודע. זה משהו שקרה, זה לא תיאוריה עכשיו.
8: אני אעזור לך, אני אעזור לך. אתמול ישבתי וסגרנו שתהיה ועדת בדיקה של המבקר הפנימי, מבקר חיצוני. אני מתחייב, אם אני נתתי הוראה, ואני אדם לא מפחד, אם אני נותן הוראה, אני עומד אחרי ההוראה, כי אני לא אסבך את העובדים שלי. אם אני נתתי את ההוראה הזאת, אני הולך הביתה בלי הפנסיה שלי. איך אני?
4: אז איך פתאום הפסיקו לעבוד? איך פתאום הפסיקו לעבוד? אז...
8: יש לנו משמרת שלא על פי חוק. רגע, אני אסביר לך. יש משמרת בניגוד להסכמים, לא על פי חוק, מתחילה בשלוש בבוקר. הם מתעוררים בשתיים, נכון? מתעוררים בשתיים כשתחילת המשמרת בשלוש. הם עבדו תשע שעות. הנופלים, העובדים נופלים מהרגליים. זה עבודה קשה. והם פנו לראש הגב שלהם שהם לא יכולים יותר, רוצים ללכת הביתה אחרי תשע שעות עבודה. ו... אישרה להם, ואמרתי לה, מי שרוצה ללכת, אני לא יכול להחזיק אותו אחרי תשע שעות, אפילו זה, לא על פי חוק.
4: לא מתחלפת משמרת אחרי תשע שעות? הרי נדבג עובד רצוף 24 שעות מסביב לשעון.
8: כן, במקום 12 שעות.
4: אז איפה המשמרת שאחרי?
8: יש משמרת, הייתה משמרת, כי המשמרת מפוצלת לשתיים. יש משמרת של שלוש בבוקר, ויש משמרת של שש בבוקר. לא היו צריכים לסגור. כי היו אנשים, היו עובדים.
4: אז למה הם לא נכנסו לתפקיד? למה הם לא התחילו לעבוד המשמרת שאחר כך?
8: כי הנהלה, אני חוזר כמו טורקי, לא יודע מי, נתנה הוראה לעצור את מערכת המיון ואת ההמראות. בינתיים ועד עובדים...
4: הנהלה נתנה הוראה לעצור? הנהלה נתנה הוראה לעצור הכל? הנהלה השבית את השדה?
8: יש חקירה, נכון?
4: מה כן?
8: אני מוכן ללכת למכונת אמת, מוכן שיביאו חוקר הכי טוב מהשבק, מהמוסד, אני מוכן. שמע, בדרך כלל שאני רוצה שביתות, אני לא נותן, אני נותן הוראה לרמשי, או תעצרו את העבודה, או שאני מודיע מראש.
4: כן, כן, ראינו שקיבלת הוראה מיושב ראש ההסתדרות. אמרת, אני אומר, זה לא מפתיע, רק שנייה, אני... שנייה, זה לא מפתיע מה שאתה אומר, כי ראינו בשיא הרפורמה המשפטית את הסצנה הבלתי נתפסת הזאת, הכל כך מקוממת, שאתה עומד ועושה יד אחת עם ההסתדרות כדי לפגוע בממשלה. אני מורכן, אני מוריד את השלטר, לעצור הכל. מה זה הדבר הזה? תגיד, מה זה שוק? זה נתב"ג. זה לא ש... ולכן שזה קרה עוד פעם, אז ברור שאתה כיושב ראש ועד העובדים, כולם בטוחים שזה אתה, שאתה עכשיו מספר לי, הלכתי לרופא ולא התקנתי, אני לא מנהל את היומן שלי, אתה מבין שזה נשמע לא סביר, כן?
8: אני לא חייב לתקן את אף אחד, קבעו לי פגישה שלא ידעתי ממנה מהפגישה הזאת. נכון, גם זה נראה מוזר.
6: יש לך מזכירה, יש לך מזכיר, יש לך עוזר, לא התקנו אותך שיש לך פגישה עם המנכ״ל? ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל?
8: יש לי מעט לשכה.
6: והיא לא התקנה אותך?
8: בוא.
6: שיש לך פגישה עם המנכ״ל? לא ידעת?
8: שרון.
6: שנייה, לא ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל? רק רגע.
8: ואם הייתה פגישה, ידעתי.
6: לא, אבל אני רוצה תשובה, רק רגע. יש לך מנהלת לשכה.
8: כן.
6: יש לך מנהלת לשכה. נקבע לך פגישה עם המנכ״ל, פתאום אתה נעלם, סוגר את הטלפון, וכבר השבטת את נתב"ג על בסיס פוליטי עם יושב ראש ההסתדרות בתקופת הרפורמה. אתה אמרת שסגרת את הטלפון.
8: ואם יהיה בוועדה שאני לא השבטתי, מה יהיה? מה תגיד?
6: עזוב אותי מהוועדה, מהוועדה, סגרת את הטלפון, כן או לא סגרת את הטלפון.
8: תגיד לי, אתה יכול להקום בבוקר בשתיים, שלוש, ולעבוד סבל? ואם אתה לא יודע מה זה, אז אני מבקר.
6: תגיד לי, אל תברח. הרגע דיברנו על המשמרת שהתחלפה. אני לא מדבר על העובדים שעבדו 9 שעות. אני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה היית מאמין לעצמך, אם היית כבר משבית פוליטית את נדבג, בשיחת טלפון עם ההסתדרות על הרפורמה המשפטית, ופוגע בעשרות אלפי אנשים? הרי הכל פוליטי. מה, אתה לא פוליטי? מה זה תכניס פוליטיקה? אתה עמדת על הפודיום וסגרת את נדבג בגלל הרפורמה. אתה אומר לי לא להכניס פוליטיקה? תגיד.
8: לא, זה שביתה של ההסתדרות, ואני חבר בהסתדרות, ואני מחויב להסתדרות, ומי שנותן לי את הגיבוי זה ההסתדרות, ואני מחויב להסתדרות.
6: ככה על רפורמה משפטית אתה מעז להוריד את השלטר? תגיד, מה זה הדבר הזה? באיזה מדינה יש את זה? מה זה הדבר הזה?
8: אתה פוליטיקה, עם כל הכבוד ממך, עדיין אתה לא איש פוליטי יותר ממני, חבר בליכוד 50 שנה.
6: ברור שלא, אני לא מתחרה בך, אתה פוליטי על מלא, ולכן אף אחד לא קונה את הגרסה הזאת שפתאום לא ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל וסגרת את הטלפון, הלכת אל הרופא, והנתישקה שלך לא התקנה אותך.
8: אתה לא נותן לענות, גם אם הייתה לי פגישה, גם אם הייתה לי פגישה, אני לא יודע ש20 העובדים או 15 העובדים באו ורוצים בקשה לקצר את המשמרת, כי הפגישה הייתה
6: בגלל
8: 9 בבוקר, הם ביקשו ב-12.
6: תגיד, יש משהו שזז בשדה בלי שאתה יודע, בחייך, תגיד, יכול להיות שהכל... מה?
8: שרון.
6: מה?
8: עזוב, יש ועדת בדיקה, מה יותר טוב?
6: שמע, זה לא יאמן. אגב, ראיתי דיווח שניסית גם לטרפד את הטיסה של שרת התחבורה למרוקו, זה נכון?
8: מי שימיס את המצות של השרה, כי לא היה צוות, זה אני והיושב ראש שלי, רונטל, שהוא מסכן בגיל כזה, ימיס מזדות שיותר כבדות ממנו פי 2. אז אם אנחנו עשינו, אז אני צריך להמיס את המטוס, ואז השרה...
6: מה זה לא היה צוות? פתאום לא היה צוות להמיס את הטיסה למרוקו,
8: שמחדשים
6: קו תעופה.
8: וגם מחר, וגם בחגים.
6: אבל קיבלת תוספת של 200 עובדים, קיבלת תוספת של... קיבלת תוספת, קיבלת תוספת של כמה, 200, כמה עובדים, 200 עובדים?
8: תוספת זה לא...
6: ב-20,000 שקל, ב-20,000 שקל נטו?
8: לא 40,000. עם תוספת לא נותן בריאות ולא שובר את הגב, לא מרפא את הגב. בוא נתך הניתונים,
6: לא הבנתי.
8: כמה יש לנו אנשים בבית עם גב שבור?
6: רגע, קיבלת תוספת עובדים לתקופת הקיץ, פינחס, כן או לא? קיבלת תוספת עובדים שביקשת?
8: לא, אני אומר לך, אתה רוצה
6: שם שמועת האמת, תמשיך. כן, אני שואל, תענה, מה? כאילו אני שואל שאלה פשוטה. האם קיבלת תוספת של עובדים לחודשי הקיץ? כן או לא? האם קיבלת תוספת עובדים לתקופת הקיץ? כן או לא?
8: לא. יחסית למה שיש, לא קיבלנו אפילו 20%.
6: יחסית למה שיש.
8: כמה גייסו עובדים במיון, בניתון,
6: כמה כן קיבל, כמה כן גייסו? כמה כן?
8: כל הקיץ לא הגיע ל-40.
6: אוקיי, אז 39 עובדים.
8: דרך אגב,
6: למה לא? אבל זה לא שם.
8: אני לא קבעתי. מי ש לא שואלים את המנהלים בשטח, שהם בשטח, הם שואלים את המנהלים שממוזגים. הם יודעים את העבודה?
6: תגיד, אתה רוצה עכשיו שנקנה את הגרסה? אתה שולט ביד רמה בנדבה, כבר אמרתי לך קודם ואני לא אצלו על זה, כבר הורדת את השלטר, אתה איש חזק שם, שום דבר לא זז בידיך, פתאום כל מה שקרה לא קשור אליך. לא קשור אליך, אין לך מושג, זה דבר מדהים.
8: להגיד שאתה הכל צודק.
6: זה לא, זה דבר מדהים.
8: אז אני אומר לך, הנה שב, חסרים, לפי המנהלים, לא המנהלים שבמסגנים, המנהלים בשטח, אתה יודע, חסרים 450 עובדים. אתה עושה לך את הטלפונים של המנהלים, של סי, שרחו את זה בוואטסאפ. אני עצרתי ללכת להוציא צו בבית הדין, שאי אפשר להפיק סבלים בניגוד להסכם 12 שעות, זה לא בטיחותי. לפני שהגשנו, כי אני חושב על הנושאים ועל המערכת. והייתי מקבל סב מניעה. ואז היום היה לא טוב אבוא, טוב אבוא וחושך עד לתאום. מה נעשה?
6: מה זה מה נעשה?
8: לא, כן, במקום לפרגן לעובדים האלה, שעובדים 12 שעות בחום, בבטן מטוס,
6: כל הכבוד לעובדים, אני לא, כל העובדים שעובדים קשה, אתה לא עובד, אתה לא מעמיס מזוודות, אתה פשוט נעלמת ופתאום פרצה שביתה ועכשיו אתה אומר לי לא קשור אליי, ויש לך כבר רקע פוליטי שאתה עוצר שדה שלם בגלל רפורמה משפטית, כי קיבלת הוראה מיושב ראש ההסתדרות ואתה אין לך מה לעשות כיושב ראש ועד, כבר ראינו את זה, ראינו את המופע הזה. אתה מבין שאי אפשר לי, אי אפשר, זה רפובליקת בננות, אי אפשר ככה לסגור שדה, זה לא דבר סביר. עשרות אלפים אנשים עובדים שם, וגם פעם שעברה, ואדון פנחס מוריד את השלטר, זה דבר הזוי.
8: מה אני אעשה?
6: פנחס
8: דואג לבריאות של העובדים שלו.
6: לא, אז לא דאגת לבריאות של העובדים שלך, דאגת לפטרונים הפוליטיים שלך. לא עמדת ואמרת, חבר'ה, השתגעתם? מה קשור להשביץ שדה תעופה על רפורמה משפטית? לא אמרת את זה.
8: אם אתה לא יודע, גם השרה וגם ראש הממשלה היו יום לפני. אני עדיין לא חולי נפש. באו, קיבלו אותם כמו מלאכים, בזר פרחים. אז מה נראה לך שאני באמת...
6: עזוב, זה לא צריך מלאכים ולא צריך זר פרחים. צריך לעשות את העבודה ואי אפשר להשבית את נדבג בגלל סיבות פוליטיות. זה הכל.
8: אולי תתנדב יום אחד.
6: אולי תגיד מי הפעיל אותך. אולי נבין מאיפה זה בא. כי לי זה נראה כאילו מישהו רצה לפגוע בממשלה והשתמש בך עוד פעם.
8: מי שסגר את השדה. מי שסגר את השדה. ביום חמישי, ולא היה צורך לסגור את השדה, כי לא היה סיבה לסגור את השדה, זה הנהלת הרשות.
6: לא הייתה סיבה, הרגע תיארת לי שנגמרה משמרת של 9 שעות.
8: תגיד לי, השדה עומד על 20 עובדים שקיצרו את השעות העבודה שלהם בשעתיים? זה נשמע לך הגיוני בכלל? יש 4,000 עובדים. בגלל 20 עובדים סוגרים את כל המערכת?
6: הטענה היא שכן...
8: מי מוצאים אותם? מי מוצאים אותם?
6: הטענה שקיבלת עובדים זמניים ואתה רוצה להפוך אותם לקבועים כדי להשפיע על זהות המחליף שלך בעתיד הנראה לעין.
8: אין בקשה כזאת.
6: תגיד, כמה בני משפחה שלך עובדים שם? אפשר לשאול שאלה?
8: כמה? תשמע, הכל נבדק על ידי מבקר המדינה.
6: כמה? מה המספר?
8: חוץ מהילדים שלי, אין לי קרובים.
6: כמה בני המשפחה שלך עובדים שם במספר? לא שאלתי מה הקרבה המשפחתית.
8: משפחה ראשונה, 3 עובדים.
6: ומשפחה שנייה?
8: והתקבלו כסבלים. לא נפלו כמנהלים, ראש אגף,
6: ומעגל מרחת, ומשפחה יותר רחוקה.
8: ראש מדור, הלו, הם התחילו כסבלים.
6: בסדר, בסדר, אבל אתה יודע גם כמה, תגיד, כמה לא קרבה ראשונה?
8: במושבים.
6: כמה לא קרבה ראשונה?
8: לא יודע, הם לא מעניינים אותי
6: לך. זה מאוד מעניין, אבל זה כן מעניין.
8: לא, לא, שבדק, מבקר המדינה בדק, אז מה אתה רוצה ממני? יש לך מבקר המדינה, זכרו לבדך.
6: אתה לא זוכר כמה?
8: לא, ברוך השם.
6: הבנתי. אתה מבין שזה, אתה מבין איך זה נראה מהצד, כן?
8: הכל נבדק על ידי מבקר המדינה ופועלים לפי מבקר המדינה. ואני לא קולט עובדים, מי שקולט עובדים זה הנהלה.
6: כן, אבל יש לך, בוא, איך נגיד, אל תצטנע, אתה לא כזה לא חשוב שם, כן? יש לך...
8: אז אני אומר לך, אני לא חשוב, מה שחשוב...
6: יכול להיות שמישהו יפעיל את כל האירוע הזה מסיבות פוליטיות כדי ליצור מבוכה או משבר לממשלה, כדי שבנט תיסע לנתב"ג עם אחת המועמדות שלו ויעשה סיבוב.
8: זה הכל יכול להיות, ועדת הבדיקה תבדוק. אני בטוח לא הפעלתי, ואני במקום הפוליטי, אם אתה כבר, אני בבית. אני בבית שלי ואני לא אשנה אותו, ירחיקו אותי מהליכוד, לא ירחיקו, אף אחד לא יגיד לי מה לשים בקלפי.
6: בסדר.
8: אבל אחרי 52 שנים, אני לא אשנה מה שעשיתי 52 שנים.
6: טוב, 100%. פנחס עידן, תודה שדיברת איתנו בכל אופן.
8: שלום, שיהיה לך שבוע טוב.
4: יום טוב, בעזרת השם.
8: ואני אוהב לשמוע אותך, גם אם אתה לא קל איתך, אבל אתה עושה את העבודה שלך.
4: 100%, תודה, תודה, כל טוב. פרסומות, מיד נשוב.
1: בחסות אור משכנתאות.
2: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
1: אור משכנתאות. מיד נשוב לשרון גל.

0: פרטים, הם פשוט תקועים בתור.
1: אתר מדרג קבע, לאומית, במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב, יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים, והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל, 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה, חופשית, בואו לענות. מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: דיווח התנועה בחסות.
10: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
11: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורם לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
11: בחסות
10: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
11: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.

0: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים. קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: הקוד שלכם למחזור, כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
4: Okay, הפעם זכרתי את סקוב על שרכוח גדול על ההודעה, תראה מה יצא לך שם בטקסט. שלום יוסי גיספן, בוקר טוב, פזמונאי מבחירי הכותבים במוזיקה הישראלית.
5: בוקר אור.
4: מה שלומך? כיף לשמוע אותך, איך אתה?
5: ברוך השם, קצת צרוד, אבל הכל טוב.
4: מה, שרת יותר מדי בפזמונים ואיך זה נקרא? פיוטים? פיוטים בשבס קודש?
5: עוד לא, עוד לא, זה סתם תוצאה של שיעול, זה הכל, הכל טוב.
4: טוב, תרגיש טוב. תגיד, איך אתה רואה את הסערה סביב הביקור של ראש הממשלה ורעייתו בהופעה של עדן בן זקן ואת כל הטרלול שהתחיל מאז? ראיתי במוצא, תשמע איזה תרללת ברשתות, עצומות וחרמות וכל מיני כאלה, מה אתה אומר?
5: אני קודם כל בשוק מהבלון הזה שמתנפח סתם

0: בסופו של דבר כל הבלון הזה התפוצץ ולא יצא ממנו כלום. חוסר פרופורציה, סך הכל, מה שהיה פה זה שראש ממשלה ורעייתו באו למופע, כיבדו את המופע, הזמרת כיבדה אותם בחזרה, את נוכחותם. אני חושב שזה היה ראוי ש... שכל זמר, כל זמרת וכל אדם, כל אזרח, שמגיע לטריטוריה שלו, מגיע ראש ממשלה, שיקום ויכבד אותו. הרי כבר אמרו על זה חז"ל, בפרקי אבות, הם אמרו שהווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו, חיים בלאו. ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שבאמת כרגע אנחנו חיים בתקופה של איש את רעהו, חיים בלאו. אחד אוכל את השני, שנאה מול אהבה. ואנחנו רואים שזה שם המשחק של הבחירות האלה. בשנת 23, שלומי שבן בזמנו, במופע שהוא השיק את האלבום שלו בבית האופרה, אז הוא עשה איזה מיצג, הוא שם שם ארון, כאילו ארון קבורה, בדמותו של פסנתר, כיסה אותו בדגל, השמיעו ברקע את קולו של איתן הבר, מדבר על רצח רבין, מכריז על רצח רבין, וברקע הקרינו תמונות של ראש ממשלת ישראל והתמונות, זה מחנה השנאה. וכאן באה עדן בן זקן ופרגנה ואמרה קבלו את ראש ממשלת ישראל, זה כל מה שהיא אמרה, שזה מחנה אהבה. ועל זה, זו התשתית של כל הבחירות האלה, שנאה מול אהבה, זה כל הסיפור.
1: אני גם זוכר שבני גנץ הגיע לשלמה ארצי וכולם מחאו כפיים, אני זוכר את יואב גלנט נכנס להופעה.
0: אני חושב
1: שזה כלומר שזה בא מהצד השני, לא היה, לא, אף אחד לא צייץ, כן, למי, אוקיי, גנץ הגיע לשלמה ארצי, וגם גלנט הגיע, וקמו, ומחאו כפיים בזמנו, וזה בסדר, אוקיי, אתה מצליח להבין, אבל, אז זו, השנאה והזה, זה ניתוח, אני קשה לי עם המילה שנאה, כן, אני אומר, אנחנו אחים פה והכל, ויש פה טרלול של קבוצה קטנה יחסית,
0: אנחנו אחים, אני אוהב פלישאות,
1: שמצליחה לטרליל את כולם, והתקשורת וכל הדבר הזה, אתה מצליח להבין את האמביציה, את תשמע, איזה תגובות, איזה טירוף, מה זה, מאיפה זה בא לפי דעתך? יכול להיות שיש גם קצת קינה וחוסר אונים?
0: קינה הולכת תמיד יחד עם שנאה, הקינה מעבירה את האדם מן העולם. אבל אני רוצה להגיד משהו לכל אלה שקמים ומוחים נגד העניין הזה. מבטיח לכם שגם אם בני גנץ היה נכנס לאולם, היא הייתה מכבדת אותו בדיוק באותה מידה, כי ככה אנחנו נוהגים לכבד האנשים שיש בהם אהבה, ככה הם מכבדים גם את ה יריב שלנו, הרי הוא בסוף, כמו שאמרת, הוא אח שלנו. הצד השני לא רואה בנו אחים, אנחנו רואים בהם אחים, זה הכל.
1: תגיד, אגב, מותר לה להחליט, היא פעם ביצעה עם ראש הממשלה את יש בי אהבה והיא תנצח. כלומר, מותר לאומן להחליט שהוא לוקח צד פוליטי או שהוא מסמפת יותר צד אחד, לא מדובר בפשע נגד האנושות, כן? אבל כשזה ידד בן זקן, אז יותר קל להתנפל, כי לשלמה ארצי לא היו עושים דבר כזה, כן? זה גם חלק מהאירוע, לפי דעתי.
0: נתתי לך דוגמה הכי יפה, נתתי את שלומי שבן, שהוא הביא מיצג שהוא כולו הסתה. זה מיצג של הסתה. זה שנאה והסתה. אז אני חושב שלהבדיל מהמקרה הזה, כשמדובר באהדה, כל אדם ש... יביע את דעתו, זה לא פשע, עדן בן זקן לא בחרה בפושע הנאצי. עדן בן זקן בוחרת להיות בצידו של ראש ממשלת ישראל, של אדם לגיטימי, אדם שעשה ופעל למען המדינה, גם במסגרת הצבאית, גם במסגרת האזרחית וגם במסגרת הציבורית. אז אין סיבה לקום ולהפוך אותה לאויב העם. מה היא עשתה בסך הכל?
1: אגב, מי שחושב שזה יפגע בה, טועה בגדול, כן?
0: אני חושב שזה לא יפגע בה בכלל, זה רק יחזק אותה, ואני קורא לכל אומן במדינת ישראל, כשמגיע אליכם איש ציבור, כל עוד הוא לא פועל נגד מדינת ישראל, קומו וכבדו אותו. ולא משנה אם הוא שר, ראש עיר, או ראש ממשלה, או נשיא. קומו ותנו לו כבוד, כמו שעדן בן זקן עשתה.
1: יפה. טוב. גיספן, ממש תודה שדיברת איתנו. אני מאחל לך, מה שתומך, איך אתה בימים אלה, תגיד במילה.
0: בסך הכל בסדר. אחרי שתיקה של הרבה שנים, החלטתי לחזור קצת ליצור. זה קרוב, מחר, נראה לי שמחר יוצא שיר חדש של איציק קלה.
1: מברוק. מחכים לזה, נשמע. תודה, גיספן, כל טוב, בשורות טובות
0: יום
1: שיהיו.
0: יום טוב לכולם, יום טוב לכולם.
1: ביי, להתראות. ביי. פרסמות אחרונות, מיד נשוב. ביי ביי.
2: מיד נשוב לשרון גל.
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
15: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות. טרקלין
16: חשמל. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
17: מי ענק הנעליים של ישראל?
18: אליטל!
17: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
18: אליטל!
17: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
18: אליטל, אליטל, אליטל.
17: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
19: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
20: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
22: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
23: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
22: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.
24: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, אורח אחרון הבוקר, אלב מג'אדלה, לשעבר שר במפלגת העבודה וגם אגב חברו של מנסור עבאס. שלום, מה שלומך?
25: בוקר טוב
1: אלב. אהלן, מה נשמע?
25: כן, בוקר טוב, בוקר טוב.
1: תגיד בוקר בוקר אור, תגיד, אתה בטח ער לכל מה שקורה אחרי הציטוט של אבס, מנסור אבס, שאומר שתקום מדינה פלסטינית, כולל התגובות מהמחנה שלו, כן, גוש הקרוי שינוי. מה אתה אומר, תגיד, זה אמור להפתיע מישהו?
25: איפה הבעיה?
1: עזוב את הדעות האישיות שלי, כן.
25: מה, לא ברור לכל מי שבר דעת? לא ברור לכל מי שבר דעת ועיניו בראשו שבסופו של דבר הסכסוך יסתיים בהקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל?
1: השאלה אם זה מה שמנסור עבאס מתכוון לדחוף ולעשות אם וכאשר הוא יהיה חלק מהממשלה הבאה של בנט ואיזנקוט.
25: הוא לא צריך לדחוף. איזנקוט ובנט ולביא צריך להיות להם עניין לשדר מסר שונה מנתניהו, שהם הולכים למסע ומתן עם הפלסטינים כדי להזיר את הסכסוך. אז מה שינוי? שינוי במה? במצב הכלכלי? שינוי במצב החברתי? השינוי המהותי הוא במצב המדיני. אז על מה הם באים לשינוי? בשביל מה צריך להחליף את נתניהו?
1: כי אייזנקוט מיד קפץ ואמר בו...
25: סליחה?
1: מה זה? מה אתה אומר, הם חושבים שמה?
25: אם הם חושבים שהם יתחבו ארבע שנים מאחורי סיסמאות מבלי לקדם את הנושא של הסדר מדיני עם הפלסטינאים ועם מדינות ערב, אז הם חיים בסרט.
1: ואתה חושב שאיזנקוט ובנט זה לא יחברו אליו, כלומר יזמינו אותו למרות האמירה הזאת? מה אתה חושב?
25: לדעתי הם צריכים לא רק להזמין אותו, הם צריכים לרבות אותו מרכיב חיוני, רציני, בסיסי בקואליציה שלהם. הם צריכים להביא בשורה, איזנקוט וחבריו צריכים להביא בשורה לחברה הישראלית בשינוי אמיתי מהותי בכל, לא בדיבורים ולא בסיפורים. המבחן המציאות יעמוד לפתחם. הם כבר לא אופוזיציה, הם יהיו ממשלה.
1: כי איזנקוט מיד הרגיש צורך להתנער מזה פומבית ולהגיד לא במשמרת שלי, לא יודע אם שמעת.
25: שרון, אתה בחור רציני, 30 שנה בתקשורת, מה שאני זוכר, אולי יש יותר גם לך ותיק. זה דיבורים לפני בחירות. אתה מכיר את החברה האלה. לפני הבחירות אומרים משהו ואחרי הבחירות אומרים משהו אחר. אתה חדש במקצוע, שרון. אתה קונה את הדברים האלה?
1: כלומר,
25: הגיע הזמן אחרי השביעי באוקטובר, הגיע הזמן שאנחנו נלמד משהו, שאנחנו נחשוב מחוץ לקופסה, שאנחנו לא נזמין במדיניות כושלת את השביעי באוקטובר הבא.
1: בסדר, כל אחד
25: והניתוח,
1: כל אחד והניתוח שלו, עזור, אני לא נכנס לך לוויכוח הזה, זה ננהל בהזדמנות אחרת, אבל אני מנסה להבין אם אתה חושב שמנסור אחרי כל זה יהיה שותף בכיר בממשלה, עד כמה שאתה מתרשם, אני מניח שגם דיברת איתו מאז בשעות האחרונות.
25: תראה, מנסור עבאס, הוא גרון הביטוי של החברה הישראלית הערבית השפויה. לכן הוא ברשימה בנפרד לשלושת החברים. מנסור עבאס,
1: כן, אבל הוא גם פעם אמר לו, אין לכם זכות בירושלים, אין לכם זכות בהר הבית, אין לכם זכות בכותל, אתה יודע, בערבית הוא אומר משהו אחד ובעברית הוא אומר משהו אחר. ובכל זאת אתה רואה אותו חלק מהדבק הזה של הממשלה, אם וכאשר אני אומר חלילה שתקום של אייזנקוט בנט וכל החבורה הזאת. אתה אומר כן, חד משמעית הוא שותף בכיר.
25: למה חלילה?
1: זה היה כבר דיון לפעם אחרת, עזוב את העמדות שלי מול העמדות שלך.
25: לא,
1: אני מדבר עכשיו ברמה העקרונית.
25: החברה הישראלית משוועת לשינוי אמיתי. 18 שנה של קיבעון, נתניהו הביא את ישראל לאבדון. תתעוררו. מספיק, 18 שנה. אנחנו לא למדנו משביעי לאוקטובר שום דבר.
1: תגיד, אני שואל אותך, אבל עזוב, אני בכוונה לא נכנס איתך לשם, גם כי יש לנו עוד חצי דקה, וגם כי אני לא נכנס לוויכוח ביני לבינך כרגע.
25: אני חושב שמנסור עבאס...
1: נעשה את זה? כן.
25: שרון, אני חושב שמנסור עבאס מבטא את הלך הרוח בחברה הערבית הישראלית השפויה הגדולה, הרובה. שזה הסדר מדיני עם העם שלהם, בין המדינה שלהם, כדי שנחיה כאן בשלום ובכבוד וביציבות.
1: ראלה, בזה נדבר בפעם הבאה, אני מאוד מודה לך. אני מודה לך שדיברת איתנו ונעשה עוד שיחה. כל טוב, תודה. תודה רבה.
25: בכבוד, בכבוד, בכבוד.
1: כל טוב, כל טוב, כל טוב. אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, עינת תפקר, קובי פרליץ, יגזר, נתראה ערב, דקה לשבע בערוץ 15 בשלה.
0: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
0: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
0: כפוף לתקנון.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
5: אלדן,
6: כפוף לתקנון.
26: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
27: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
28: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
29: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
26: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
29: כפוף לתנאי המבצע.
26: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
26: כפוף לתנאי המבצע.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
19: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין, זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
12: בחסות
19: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
13: אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לטענות שנשמעו נגד התקיפה האחרונה של חיל האוויר בסוריה ונגד האזהרות הישראליות כלפי טורקיה. בפוסט ברשת איקס כתב שר הביטחון כי צה"ל המליץ על התקיפה על בסיס מידע מודיעיני ברור, וכי הדרג המדיני שקל את הדברים ואישר אותה. עוד הוסיף קץ כי ישראל לא תאפשר לטורקיה להתבסס בסוריה באופן שיסכן את ביטחונה. ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מאיים על מדינות האזור שלא להצטרף ללחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על טהרן, ומזהיר כי מדינה שתעשה זאת תחשב לאויבת. לדבריו, איראן עשויה לפגוע באינטרסים הכלכליים של אותן מדינות וגם בנתיבי שינוע נפט חלופיים, אם ישמשו לעקיפה של מצר הורמוז. פלילים עכשיו, מעצרו של תושב רמלה בן 40, החשוד שדקר בליל שישי את גרושתו ואת ביתם בת 18, הוא ערך בחמישה ימים. כתוצאה מהדקירות נפצעה האם באורח בינוני והבת באורח קשה, ושתיהן פונו לבית חולים. במשטרה מייחסים לאב ניסיון רצח, וטוענים כי אופי הדקירות ומיקומן מצביעים על כוונה קטלנית. עוד בחדשות, רוכב קורקינט חשמלי כבן 50 נפגע באורח קשה מאוטובוס בכביש 44 סמוך לצומת ניר צבי. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
31: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
16: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
31: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
32: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: ישראל, היום.
0: בחסות?
1: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? שבוע טוב, אתם כאן איתנו מגזין הבוקר של רדיו דרום. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, תדרים כמובן 95.8 ו-97 FM. כמעט 5 דקות אחרי 9, אני רותם שרון פה איתכם באולפן, נדבר בשעה הקרובה. על ענייני השעה שלנו לומד סיפורים גם מסוף השבוע האחרון. אנחנו נהיים אבי רט. אבי לחם בקרב סולטן יעקב בשנת 1982. עכשיו אחרי 44 שנים נסגר המעגל, עצמותיו של יהודה קאט זיכרונם לברכה הובאו לישראל. אבי היה שם, היה בקרב, אנחנו נדבר איתו. ניצן כהן כתב הכלכלה של ישראל, היום קצת ייכנס איתנו כמה עלה לנו השביתה בנדבג. נועם פלר הוא מדריך גלישה ומנהל שותפויות בעמותת עגל שלי, עמותה מקסימה. כן, ילדים עם מוגבלויות שיוצאים אל הים יחד עם בני המשפחה שלהם לכמה שעות של גלישה טיפולית. נביא את הסיפור של העמותה באמת הנהדרת הזאת, ועלם במילואים דוקטור ז'קנר היה איתנו קצת על הגזרה הצפונית. תכנה שלנו אלכס זליסטיאן על העריכה וההפקה והעריכה מוזיקלית ליוחנן אסרבין בל בן עמי, על הדיגיטל סטיב פרידמן ולעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, באתר אינטרנט שלנו גם, radiodarom.co.il, כנסו, תתקנו במה שצריך. אנחנו נספר לכם בהמשך התוכנית גם על המצד שלנו. וגם על החברים שלנו מדיור מוגן של מישן, כל זאת בהמשך. יאללה, יש לנו מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, קצת הזירה הצפונית, מה שהתחיל כאיזה מהלך צבאי ממוקד למניעת התבססות של טורקיה בסוריה, הופך בהם האחרונים לקרב יומים פומבי שצריך לתת וחשוב לתת עליו את הדעת. איתנו אלוף משנה מילואים דוקטור ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז ירושלמי לענייני חוץ וביטחון. דוקטור, מה נשמע? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, רותם.
0: נגיד שנייה תכלס, כן? אני בפחות לא חשוף לכל המפה האסטרטגית כמובן שיש למשרד, לראש הממשלה ולרמטכ"ל ולקבינט הביטחוני על השולחן, אבל לפי דעתך, כמה אנחנו קרובים להתנגשות ישירה מול טורקיה?
1: אני חושב שאנחנו לא קרובים בכלל.
0: לא קרובים בכלל, כן.
1: אנחנו לא קרובים בכלל. צריך לחשוב בצורה קריאטיבית, יצירתית. הדיפלומטיה לא נעלמה, ולא צריך פשוט לזלזל בדיפלומטיה. המגעים, יש לנו מגעים ארוכי שנים עם טורקיה, כולל מה שנקרא שיפור של הצבא שלהם, והשבחת הטנקים שלהם, והמטוסים והכל. יש מערכת שלמה שנכסים במשך שנים עם הטורקים, ואת זה לא זורקים בבת אחת.
0: מה זה היחסים האלה? אתה עכשיו, או עזוב, אתה קצין בכיר עכשיו בצבא, יכול להרים טלפון לקצין בכיר בצבא הטורקי ויענו לו בצד השני?
1: תראה, אני לא יודע, אבל אני יודע שבזמנו, שאני עוד הייתי בצבא, היו קשרים מעולים עם הצמרת הטורקית. נכון שהרבה שינויים היו בטורקיה מאז, אבל עדיין, מה שנקרא, יש יסוד של, איך לומר, של בסיס איתן לשיתוף פעולה ולהבנה בינינו לבין הטורקים. עובדה שנכון, עם כל האימותים שיש לנו מאז המרמרה עד להיום, אז בעצם אנחנו לא הגענו לסף של התנגשות צבאית. למרות שכל פעם אמרו אותו דבר, יש לחצי יש מתחים, עדיין לא הגענו, ואני חושב שלא צריך לשכוח שהמסלול הדיפלומטי הרבה פעמים הוא עדיף על המסלול הצבאי בכמה וכמה וכמה מונים.
0: אבל דוקטור, זה לא משהו שעבר, זה לא טרמינולוגיות של השישי לאוקטובר. כלומר, מה אתה מדבר איתי על מסלול, על מסלול דיפלומטי? ראש ממשלת טורקיה קורא לראש ממשלה שלנו נאצי, ומנתקים קשרים, ומנתקים קשרי מסחר.
1: אתה צריך לראות גם מהצד השני, גם חילופי הדברים, וגם העלבות שיוצאות מצד ישראל. תראה, טורקיה היא מדינה אימפריאלית. טורקיה שלטה בכל המזרח התיכון, כולל עד אירופה, במשך 500 שנה. 500 שנה, אימפריה אדירה. אי אפשר לזלזל בה, אי אפשר להתייחס לטורקים כאל אחרון שבמדינות. זה לא סוואזילנד, כן? סליחה על הביטוי, כן? זה לא סומלילנד, זה טורקיה עם נוכחות אימפריאלית מדהימה שהיא באזור שלה ובמזרח התיכון כולו. אז לכן צריך לדעת איך להתייחס לטורקיה כמדינה ולנצל את העובדה שיש לה נוכחות אדירה במזרח התיכון בכלל, כדי לראות באיזה מידה אפשר לשתף פעולה עם הטורקים, גם על סף משברים.
0: גם זה פה, אז מה? הזדמנות אסטרטגית? כי בינתיים כל הכותרות בסופה שהאחרון זה האם אנחנו בדרך להתנגשות, במערכת הביטחון לא שואלים התנגשות צבאית, נקרא לזה, מוקצבת בזמן עם טורקיה.
1: יש שופרות שמדברות ומלבות את האווירה, וכנראה יש להם איזושהי סיבה לעשות את זה, ומצד שני מערכת הביטחון שמזהרת, אומרת לא, שלא נגיע למצב הזה. לא צריך לשכוח, צבא טורקיה זה הצבא השני בגודלו אחרי האמריקאים. זה צבא שיש לו יכולות מדהימות, גם בים, גם באוויר, גם מתחת למים. זה צבא עם נוכחות מדהימה. אז לכן, מה אנחנו חפשים? להתנגש עם הטורקים? זה באמת, זה מה שחסר לנו כרגע.
0: כן, אבל אם אתה יודע שהטורקים מתמקמים לך 50 קילומטר מקריית שמונה, מה אתה עכשיו בקבינט, דוקטור, אתה עכשיו בקבינט, מה אתה ממליץ?
1: כל הנושא הזה, חבל שיצא לאוויר העולם. הרי אנחנו במשך שנים בתקופת המב"ם הפצצנו ופגענו בסוריה, ואף אחד לא אמר מילה. כאן היה צורך פשוט לרוץ לחבר'ה ולספר, וזה הבעיה. זאת הבעיה, שברגע שאתה חושף את הדבר הזה, אז הצד השני חייב להגיב. עכשיו, האם זה אומר שהוא מתכוון לזה להילחם בך? לא, הוא מתכוון להגיד, אוקיי, תשמע, אנחנו מדברים על מערכות הגנה אווירית. הגנה אווירית זה לגיטימי, כל מדינה רוצה להגן על עצמה מפני אויב מן האוויר. אז מה, הם מנועים לעשות את זה? אז זאת שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך. לפני שאתה פועל, לפני שאתה עושה כל מיני מהלכים שיכולים פשוט לדרדר את המצב, אנחנו לא מחפשים להתנגש עם הטורקים, עם הצבא הטורקי, ודאי שלא.
0: אנחנו גם לא חיפשנו להתנגש עם חמאס וחיזבאללה ואיראן, אתה יודע.
1: לא, זה דבר אחר, עם כל הכבוד, עם האידיאולוגיה של חמאס, וזה אנחנו כבר ידענו שנים שהם מתכוונים בכלל לפעול נגדנו, שהם פשוט לא יודעים מי הרגע הראשון.
0: אבל אולי פה, אז אולי פה אנחנו צריכים להקדים את המאוחר ולשמוע, לשמוע את מה שהם אומרים בעצמם. ארדואן, פידן, הסגן שלו.
1: בסדר, תשמע, בן אמר לעשה תק פרסה. אז עכשיו זה צריך לזכור את זה. ולכן אני אומר, לפני שפועלים ומפעילים את החרם, צריך פשוט לשבת. יש לנו פרטנר אדיר, שיש לו נוכחות אדירה בטורקיה, שהוא גם שטורקיה חברה בנאטו. זה לא מדינה שהיא נמצאת בסוף העולם, שאין לה שום שייכות. הם מאוד רוצים להיות שייכים לנאטו, מאוד שייכים לאירופה. ואנחנו צריכים לנצל את המצב הזה. נכון שיש משברים, יש מתחים בינינו, לא תמיד מסכימים, אבל אפשר לפתור את הבעיות על ידי זה שיושבים ומדברים. אם זה בצורה ישירה או באמצעות האמריקאים. זה שאומר שהוא נאצי, שאנחנו נאצים וכו' וכו', זה, האם זה משפיע על הביטחון האישי שלך? לא. מה שכן משפיע על הביטחון האישי שלך, זה שפתאום אדם מציבים שם מערכת נגד מטוסים שמונעת או שפוגעת ביכולת של חיל האוויר לפעול בשמי סוריה. No. זה הדבר שחשוב. את זה אולי אפשר היה לפתור על ידי זה שיושבים הטורקים ומסכנים איתם מה כן ומה לא. הרי עשינו אותו דבר עם הרוסים. עשינו אותו דבר עם הרוסים בחמיימים, בטרטוס, והגענו איתם להבנות, וגם הגענו למצב שהיה חדר במבצעים משותף, שהיינו מודיעים להם לרוסים דקות לפני הפעולה שאנחנו פועלים. אי אפשר היה לעשות את זה אותו דבר עם הטורקים? בבקשה.
0: אתה חושב שאירוע כזה, שבו הסורים בעצמם נלחמים בחיזבאללה, נלחמים באיראן, יש אפשר לעשות פה איזושהי פריצת דרך בציר הזה?
1: יש הסכם שרק מחכה לחתימה בינינו ובין הסורים, הסכם ביטחון. וזה צריך פשוט...
0: מה זה רק מחכה לחתימה?
1: זאת אומרת, אנחנו, יש עקרונות מסוכמים עם הסורים לגבי מה רוצים, מה לא רוצים, זה מבוסס על זה שאנחנו נסוגים לקווים של 1974, מה שהיה לפני נפילת משטר בשאר אסד, אז, וכל מיני סידורי ביטחון, וזה פשוט ממתין לחתימה, ממתין, היו פגישות. מתי פעם אחרונה אתה שמעת שראש מוסד ישראלי מדבר עם שר החוץ הסורי, ולא פעם אחת, ולא כמה פעמים? אז בואו נסתכל על הדברים בזה. ההסכם עם סוריה משנה אסטרטגית את מצבה של ישראל, גם מול איראן, גם מול עיראק, גם מול טורקיה, בכלל.
0: כן. אז מה עושים עכשיו? לאן הולכים? כלומר...
1: מה עושים?
0: לא, אני שואל, זה...
1: מנמיכים את האש, מפסיקים לדבר, פונים לאמריקאים, ומתחילים לזה לנסות לזה ליישר את ההדורים הטורקים, לראות איך אפשר בכלל לזה לעבור לסדר היום, ולהתחיל פשוט איזה פרק חדש.
0: דוקטור, מה מונע מהטורקים מחר? שאלתי את זה פרשן אחר בשבוע הקודם, עניתי דעתך. מה מונע מהטורקים עוד שעה? אתה יודע, לפתוח באש על כוחות צהל.
1: כן, אז אני מזכיר לך שהם חברים בנאטו, וכל פעולה שתעשה בצורה חד צדדית על ידי הטורקים יכולה בכלל להזיק להם במסגרת נאטו, ואת זה פשוט הם, זה כל כך חשוב להם שלא יעשו את זה.
0: אוקיי, טוב, אתה יודע, אנחנו נראה איך האירוע הזה מתגלגל, כי כל כותרות העיתונים זה מדברים על דרמה טורקית ו... אתה תרשום עכשיו טורקיה בגוגל, אתה תראה אם אנחנו הולכים לאימות צבאי מול טורקיה.
1: כן, ברור, אנחנו מה שנקרא באמת הולכים למלחמה מול הטורקים. זה מה שחסר לנו. עכשיו, ויושבים בצד עכשיו, החיזבאללה וכל האחרים, מסתכלים במתים מצחוק. אומרים, אוקיי, בואו, שתדלק המלחמה בין ישראל לבין טורקיה. האם יהיה לנו זמן לטפל בחיזבאללה? יהיה לנו זמן לטפל בחמאס?
0: כן.
1: שאלה גדולה.
0: דוקטור, אלוף משנה מילואים, דוקטור ז'ק נריה, תודה רבה לך.
1: בבקשה.
0: שיהיה לנו המשך שבוע טוב, דוקטור, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: רגע, אנחנו רוצים, לפני שנמצא פרסומות, ספר לכם על המצעד השנתי שלנו. טוב, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, יוצא לדרך עוד שנה שמגיע לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים והזמרות שבאמת... לא הפסקנו לשמיע אותם בשנה הזאת, והיא הייתה מלאה במוזיקה ממש טובה. עכשיו הכוח עובר לידיים שלכם, מאזינות ומאזינים. רדיו דרום, רדיו חיפה, גלי ישראל, 101.5 FM, 99 חם אש, אילת 102 FM, ישראל היום, וערוץ 24, גאים להציג את המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. אז איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום, לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם, ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה, ב-11 בספטמבר, כאן. ברדיו דרום, אז כנסו לאתר שלנו, או לאתר של ישראל היום, תצביעו, תשפיעו, תזכו בפרסים, ואנחנו נשמיע את זה כאן, ב-11 בספטמבר, אז יאללה, תעשו את זה. אנחנו נצאים עכשיו למקבץ פרסומות קצר, כבר חוזרים. רדיו
2: דרום. 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום, בהגשת רותם שרון.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
16: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
17: טרקלין חשמל.
18: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
19: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
20: כפוף לתנאי המבצע.
21: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
22: מי ענק הנעליים של ישראל?
23: אליטל!
22: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
23: אליטל!
22: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
23: אליטל.
22: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
24: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
25: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: אני חייב לשחרר.
1: טוב, 44 שנים עברו מאז הקרב הנורא בסולטן יעקוב, מלחמת לבנון הראשונה. 44 שנים שהגיעו בעצם השבוע לסגירת מעגל, לאחר שהושבו לישראל את מוצב של רב סמל יהודה יקותיאל כץ, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב, הוגדר כנעדר במשך 44 שנים. הוא הובא למנוחות בהר הזיתים. חברו לפלוגה, איש החינוך והתקשורת אבי רט, ליווה את המאבק ו... אבל את הזיכרון לאורך כל השנים הללו איתנו על קו הטלפון. שלום אבי, בוקר טוב. בירדי אותו קצת את אבי, שומעים אותך? אבי, מה נשמע?
2: אני ברוך השם בסדר, שומעים?
1: כן. איך אתה?
2: מעורבב ומורכב.
1: תסביר.
2: נשמע, 44 שנים זה לא שבוע ולא חודשיים. בפרק זמן מאוד משמעותי שבהם אנחנו בעצם, כמו שאמרתי בהלוויה, אנחנו עברנו מגיל 23 לגיל 67. והמשמעות של זה היא שאנחנו בעצם מצד אחד רחוקים מאוד מהאירוע, וכביכול הוא חלק מאיזשהו עבר.
1: כן.
2: מצד שני, אנחנו חיים את זה כל יום, נאבקנו 44 שנים, ו... כל המסגרות האפשריות, עם ההורים ביחד, לדעת מעלה וגורלם, עשינו פעילויות, והפגנות, והצעות, והרצאות, בארץ, ובחוץ לארץ, אנחנו חיינו את זה. זה היה חלק מהחיים שלנו, חלק מהתוטף שלנו, חיינו את אותם כל הזמן, זה לא איזה כותרת בעיתון. וכשזה נגמר פתאום, אז מצד אחד, כמו שאמרת, זה סוגר מעגל מסוים. מצד שני, אנחנו לא, אי אפשר לעשות כיבוי לרגשות, לנשמה, לנפשות, למה שאנחנו מרגישים. זה תהליך שאני צריך לעבור אותו, איך אנחנו מתמודדים עם מה שעבר עלינו במשך שני דורות.
1: אתה הכרת את, את יהודה, זיכרונו
2: כן,
1: לברכה?
2: כן, בוודאי, בוודאי. אנחנו היינו, הכרנו עוד לפני המלחמה, אנחנו... מאותו גיל, אותה שכבת גיל, אותו שבט בני עקיבא, אנחנו גם נולדנו באותו יום, אנחנו היינו גם, גרנו לא רחוק אחד מהשני, היינו בטירונות ביחד, אחד כך בקורסים לצבא ביחד, ישנו מיטה ליד מיטה, ודאי שהתחרנו, וזה היה באמת איש מאוד מאוד מיוחד, באמת מיוחד, מסוג החברים הטובים והשקטים, אחראים, רציניים, מסורים, מקצועיים, באמת, מהמאוחר שבחבורה. ומסוג האנשים שכל חבר היה רוצה שיהיה לו חבר כזה כמו יהודה.
1: כן.
2: אני מכירות מיוחדת. ושוב, גם יהודה, אני רוצה לציין, יהודה היה קרוי על שם סבא שלו שנרצח בשואה. ואבא שלו, אבא של יהודה, כל השני אמר, זה כבר כביכול דור שני, הוא קרא לו, הוא קרא לאבא שלו, איבד את אבא שלו בשואה, ועכשיו הוא קרא לבן שלו על שם אבא שלו, על שם הסבא. הוא מאבד גם אותו, זה הייתה מכה קלה ומכה קשה, ואבא נשאר לשמור לופטים לקרוא שלי, נשאר להילחם, נשאר מידע, הוא ביחד עם משפחת באום בן, משפחת פלדמן. אנחנו כחברים, הבינו את המשפחות כל השנים. הם היו גיבורים גדולים, ממש גיבורים גדולים. לצערנו לא זכו לדעת מה קרה מפה, כי כל ההורים כבר הלכו לעולמם, גם של פלדמן, גם של באום, גם של אינטטאץ. אז אנחנו החברים קברנו אותם, ועלינו החובה לספר את הסיפור שלהם, מי הם היו, ומה הם עושים, ואיזה גבורה הם נלחמו.
1: עד כמה אמרת את זה במשפט, אבל הייתי שמח שתרחיב על זה. אמרת השבוע, יצאנו מקרב סולטן יעקב, הקרב הזה לא יצא מאיתנו לעולם, נכון? אם אני מצטט נכון.
2: נכון.
1: עד כמה הצל של הקרב הזה ליווה, עיצב את האישיות שלך, של חבריך, הרגשת גם באיזשהו מקום שניצלת ויהודה ואחרים לא, כלומר יש איזה תחושת מה התחושות? אתה, זה תחושות אשמה, זה תחושות של, של, של צער, זה תחושות של אפילו אולי קצת כן.
2: אתה שואל שאלות מאוד נכונות ומאוד ממוקדות ומאוד טובות, אני אענה לזה, הם ברמות, הם ברבדים פסיכולוגיים נפשיים מאוד עמוקים. אני אענה לך משפט שאמרתי השבוע בהלוויה. עמד לידי הרב הראשי לצה"ל, תת-אלוף הרב אלפין, הלוויה, הוא זה שלקח על עצמו גם לזהות את הגופה ואת כל הטיפול בה, וגם הוא זה שזיהה את ראומל, פלדמן, הוא לקח על עצמו את המשימה הזאת. אני הייתי איתו עכשיו שנתיים במילואים. עמדנו שנינו ליד הארון של יהודה, יום שישי האחרון. והרב הצביע, אמרתי לו, הרב, אתה יודע, המרחק בין זה שאני אשכב בארון, ואתה תצביע לארון שאני בפנים, ויהודה יעמוד לידך, לבין זה שאני עומד לידך ויהודה בארון, מרחק של 20 סנטימטר. זה כל ההבדל. עכשיו, זה שאני עומד ויהודה שוכב, זה לא בגלל שאני יותר טוב, מוצלח, חכם או יפה, זה בגלל שכך נצבע משמיים.
1: כן.
2: אבל זה בהחלט מעורר מחשבות, איך זה שמשמיים יהודה זה ששוכב, ואני מצביע לו, אבל לא הפוך. בכלל לדידות הפוך. הקרב הזה הוא נשאר חלק מאיתנו, כי אתה יכול לצאת פיזית משטח אש. אתה יכול לצאת כקרב פיזית, תגיד, אוקיי, אני לא קרה לי כלום. אבל התחושה של השארת חבר בשטח, התחושה של קרב שלא הסתיים, התחושה שלא הבאת את החברים לא חיים וגם לא מתים, זה לא עניין של תחושת אשמה, זה עניין של שורה אחרונה. אני לא חושב ש... אנחנו אשמים,
1: כן.
2: אבל אנחנו אחראים, אנחנו היינו אחראים כחלק מהערכים של צה"ל,

0: ולא משנה מה עשית וכמה התאמצת וכמה אתה מסביר את עצמך, בשורה האחרונה אתה הולך הביתה, והם נשארים, חסרי ידע, חסרי קבר, חסרי בן בבית. זו תחושה קשה שאתה נושא איתך, לכן אמרתי, זה, הקרב הזה הוא מצב את האישיות שלנו, כולם. כל מי שהיה בקרב והיה, כבר בפנים, בתוך הקרב עצמו, לא מדבר על מעטפת, שישהו, אני מדבר על מי שהיה בתוך הליבה של הקרב, לא יוכל לצאת כמו שום. וה-DNA שלו השתנה, והזהות שלו השתנתה, ומה שהוא עושה כל יום שלו. עכשיו, זה עננה שרובצת עליך כל הזמן, אתה חי את זה. אתה מתקשר למשפחה ולהגיד להם שבת שלום, אתה מתקשר להגיד חג שמח, אתה מזמין את המשפחות לשמחות, אני הייתי מזמין את משפחת קהל את השמחות שלי. נולד לי בן, או אירוע אחר, או חתונה, הם באו, ורגדו איתי, וסמכו איתי. אני מסתכל בעיניים, ויודע שעצוב להם, ועצוב לי, וזה מלווה אותנו 44 שנים. סיפרתי את זה, ואני אחזור לספר את זה גם עכשיו, שבברית של הבן שלי בשנת 89, 7 שנים אחרי הקרב נולד בי בן, והזמנתי את אבא של יהודה, עושה קצת יכולנו לברכה, הוא הגיע לברית למרות שהוא לא הלך לצמחות כל כך, נתתי לו להחליק את התינוק בברית, ואז הוא אמר לי, אבי אתה יודע, כבר 14 שנה יהודה ללא פה. אני חשבתי שהוא התבלבל, ואמרתי לו, אדוני קרס, זה רק 7 שנים. הוא אמר לי משפט מאוד מצמרר, אמר לי, אבי אתה סופר את הימים, ואני סופר גם את הלילות. בימים זה 7 שנים ואני מלא לא, כי אנחנו לא ישנים בהם בכבר 14 שנים.
1: כן.
0: אני יודע שההורים שלי דקת נסעו במשך למעלה מ-20 שנה כל יום. כל יום בכותל, מתפלל. 20 שנה מרמת גן. כל יום הם נסעו, מתפללו, ונסעו בעולם, ונפגשו עם נשיאים, וראשי ממשלה. זה היה חתיכת מאבק, זה לא מאבק שלי בחודשיים, שלושה, זה 44 שנים, זה חתיכת עשר. לכן דבר כזה, אתה לא יכול לצאת ממנו. כבר הפך להיות חלק ממה שאנחנו.
1: טוב, תשמע, זה באמת גם העניין הוא ש... אני חושב, כשאתה מדבר על ההורים שלו, שהלכו לעולמם בלי שזכו לכך שיראו את ה... זכו, אתה יודע. זכו לסגירת מעגל, נקרא לזה, או קיבלו סגירת מעגל. כמו של אורון שאול, שמה לאורון שאול, שגופתו הוחזרה מרצועת עזה בשנה האחרונה, והיא הלכה לעולמה. זה גרם לי לחשוב על זה, אתה יודע. לא ש... אין פה שביב של, שביב של שמחה בשום צורה, כן, אבל... עצם העובדה שהם לא זכו אפילו, לא קיבלו אפילו איזושהי סגירת מעגל, אני חושב שזה... זה... אין מילים לתאר את זה.
0: יש איזה ביטוי בחז"ל שאומר אין שמחה כהתרת הספקות. ביטוי כזה שברגע שהיה לאדם ספק כלשהו והספק הסתיים, אז הוא שמח שאוקיי, פחות הספק הוסר. זה ביטוי שנקרא אין שמחה כהתרת הספקות. יום שישי אני הספדתי את יהודה ליד הקבר. אני אמרתי שעם כל הכבוד לחז"ל, אני לא מרגיש שמחה. אני מרגיש עצב גדול, אני מרגיש געגוע גדול, אני מרגיש צער גדול.
1: בשמחה.
0: אבל אני לא מרגיש שמחה. אבל אני מבין שהתרת הפסקות היא בסדר, וזה הקלה כלשהי. הקלה למשפחה, אוקיי, אז יש קבר. שמחה אני לא מרגיש. אני עמדתי ליד הקבר, ובשם כל החברים לנשק, אמרתי שאני מבקש מי לסמיכה, שלקח לנו 44 שנים. זאת לא שמחה, זה צער. נכון, אז אומרים, אני חושב שכולם אמרו לי, כמו שאתה פתחת, אמרת סגירת מעגל. אני גם, אני לא אומר, יש סגירת מעגל, אני חושב שהאקף, כמה מעגלים החזים נפתחו.
1: נכון.
0: כאילו, ברמה הטכנית, סגרנו מעגל, כאילו, בקלשר, אפשר לשים את הקלשר של יהודה, להעביר אותו מהמדף של הנעדרים, למדף של ההרוגים. בסדר.
1: כן.
0: מהבחינה הזאת נשגר הקלשר, אבל מבחינה נפשית, אני חושב שרק עכשיו, אני יודעתי, אני אומר את זה עוד מוקדם מדי, אנחנו עוד לכל תרים. אני יודעתי רק עכשיו, אנחנו, החברים, אני אומר משפט קשה, נוכל להציל תופל בעצמנו. גם אמרתי את זה בלוויה.
1: אבירת, תודה רבה לך על זה, שעלית לדבר איתנו הבוקר.
0: בבקשה.
1: אני מניח שזה לא פשוט, אבל תודה על זה.
0: בבקשה, תשמרו על הדרום.
1: נעשה את זה, אבי, תודה רבה. שבוע טוב ובשורות טובות.
0: בבקשה, שבוע, תורה מהם יום טוב.

0: טוב, נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.
1: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב, יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים, והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל, 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה, חופשית, בואו ליהנות. מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים החדשים רק ב10 שקלים. מ-23 ועד 27 באוגוסט. לפרטים והזמנות, כוכבית 9976 או באתר פרנץ.
6: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
9: אליטל, אליטל, אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
1: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
0: טוב, שבתם אלינו למגזין. אנחנו רוצים לספר לכם על עמותה מקסימה, באמת עמותת עגל שלי, עמותה שהופכת את חוף הים למרחב של כולם, לילדים עם מוגבלויות, עם ובלי, ויחד עם משפחות שלהם מגיעים לכמה שעות של סשנים של גלישה טיפולית שמותאמת לצורכם, לצד מגוון פעילויות חוף נגישות. איתנו נועם פלר, הוא מדריך גלישה, ומי שבעצם מנהל את השותפויות. נועם, בוקר טוב, מה נשמע?
16: בוקר טוב, רותם, מה שלומך?
0: בסדר גמור. מה? מה? להביא ילד עם מוגבלות אל הים, להכניס אותו עם הגלים והמלח, אתה יודע, שפוגעים לך ככה בפנים. אתם גיליתם שדווקא יש פה מתכון להצלחה.
16: מתכון להצלחה אדירה. אני אגיד קצת, קוראים נועם, אני מנהל אצלנו את הפעילות הנגישה, ובאמת נתקלנו בקסם הזה כבר מ-2016, שאנחנו מתעסקים בתחום ומלווים ילדים ומשפחות בתחום הגלישה הנגישה, זה חלק מהתוכנית השיקומית שלנו, ואני אגיד לך שזה זכות אדירה לראות ילד שאפילו לא חלם להיכנס למים, בטח ובטח לא לגלוש, ובכללי ללכת לחוף זה לא הדבר הכי מובן מאליו. החיוך, היכולת אחרי זה לצאת מהמים ולהגיד גם תודה ענקית, זה אפילו לא היה בחלומות שלהם לגלוש. ופה הם מנפצים ביחד תקרת זכוכית אדירה.
0: מה יש בים? כלומר, מה יש בים שנותן לילדים האלה מקום לבטא את עצמם?
16: בהיבט הפיזיולוגיה אני אגיד קודם כל התחושה של רגע שאין משקל, עציפה. הרעש הלבן הזה של הים והמים שפתאום מאפשר, זה בהיבטים הרפואיים, אבל בהיבטים שהפעילות עצמה זה צוות אדיר שעוטף אותם, זה התחושה לרגע של לשחרר, והכי הכי חשוב, להצליח להיות גולשים. אני פתאום לא הנכה, המאובחן, החולה, הפצוע, אני גולש, וכולם פה גולשים איתי ביחד, וזה מה שבאתי לעשות. אנחנו מאחורי הקלעים, קוראים לשיקום וטיפול ועובדים שעות מאחורי הקלעים, אבל בסוף שאנחנו מגיעים לנער והנערה, אנחנו הולכים לגלוש ולעשות מלא כיף, כולנו ביחד. וזה רגע אחד של שוויון.
0: כמה מטופלים, איך, קודם כל, מה הטרמינולוגיה שאתם מכנים אותם? זה לא מטופלים, זה מה, זה צעירים, זה
16: משתתפים.
0: כמה משתתפים יש בפעילות?
16: יש לנו פעילות מיוחדות שאנחנו עושים גם עם המשפחות, אבל בגדול עד 15-20 משתתפים בעלי מגבלה בפעילות שכזאת, אנחנו קוראים להם משתתפים, הם מגיעים אלינו, אנחנו מאבחנים אותם לפני, עם מרפא בעיסוק, עוברים, מבינים איזה גלשן הם צריכים, כמה מדריכים הם צריכים, מה הכי יעזור להם בתהליך השיקומי שלהם, ומגיעים לים באותו יום עם ציוד מותם, צוות מותם, ואם אפשר, ובמקביל עושים גם פעילות למשפחה שלהם, שאותו אח או אמא אומרים, המחלה, ההבחון הזה הוא מתנה לכל המשפחה, אז גם זה קורה במקביל.
0: אני מבין שאתה בעצמך גם, נכון, אתה מעביר את הקורסים, אתה מעביר אותם בחוף זיקים, אם אני לא טועה?
16: זה נכון, אנחנו עמותה שמתפרסת לאורך חופי ישראל, זה באמת נותנת מענה למגוון רחב של אוכלוסיות. חוף זיקים הוא חוף מאוד קרוב ללב של כולנו, ולצערנו אבו אירוע נוראי בשביל באוקטובר, ואנחנו בתור עמותה שעבדה עם תושבי וקהילות העוטף, מהרגע הראשון שמענו כל הזמן את הצורך לחזור לחוף זיקים, לגלוש בחוף זיקים. חוף זיקים שהוקם עכשיו עם מועצה אזורית חוף אשקלון בצורה מדהימה ונגישה, שגם שמה את הלב על אותן משפחות שאיבדו את היקר להם מכל, הוא חוף שהוא נגיש לחלוטין, ואנחנו נמצאים שם ונעשה שם אין סוף פעילויות נגישות וכבר עושים, ואנחנו רוצים להעתיק את אותם אירועים חד פעמיים, שיהיו רב פעמיים, וגם בחוף זיקים נאפשר לכל אחד ואחת, באזור הדרום, באזור המרכז, להצטרף ולקחת חלק ולשמור את תקרת הזכוכית ולגלוש בים. לנו יש את המענה.
0: מגיעים אליכם גם חיילים משוחררים, חיילים פוסט טראומה, פצועי צהל, זה גם משהו שקורה?
16: כמובן, אנחנו גם עובדים אגף השיקום של משרד הביטחון וגם עובדים ארגון נכי צה"ל ומאפשרים את החלל הזה לכולם, גם חבר'ה שעוד לא ניסו בתהליך הכרה או לא מעידים עצמם כרגע בקושי, קבוצות שעובדות עם חוסן, גם נשות המילואימניקים, גם ילדי המילואימניקים, בסוף אנחנו מסתובבים מסביב ורואים את הצרכים עולים כל הזמן מהשטח ואנחנו נמצאים שם כל הזמן ונאפיין את המענה ונעשה את מה שצריך עבור כל אחד ואחת, ובאמת זו זכות אדירה בשבילי אחד לספר לכם את זה ולקחת בזה חלק.
0: מי ששומע אותנו, איך מגיעים, איך פונים אליכם?
16: אז מדהים, אני אגיד שנכנסים לאתר שלנו של הגל שלי, יש שם מקום לקחת חלק ולהצטרף. הפנייה הזאת מגיעה אליי בטלפון שלי, אני אצור איתו קשר, נבין איזה קבוצה רלוונטית, אם רלוונטית, מתי ואיפה ואיך, החל מאחים שקולים, נפגעי פעולות איבה, נכים ונכות, חברה ישראלית צריכה את המענה הזה, צריכה את הים הנגיש הזה, והגל שלי נמצא שם כבר יותר מ-10 שנים, ונהיה שם גם בהמשך הדרך עבור החברה הישראלית.
0: עצם הרעיון שבכלל מגיעים אליך אנשים שאתה יודע צריכים להתגבר על מעטה המצ'ואיזם נקרא לזה, גם ככה להיות חייל שסובל מפוסט טראומה זה לא פשוט, לבוא ולדבר על זה זה לא פשוט, אז לבוא וליצור פעולה אקטיבית שבה אתה בא ואומר, אני יש לי ככה וככה, נקרא לזה, בעיות שאני סובל מכל מיני דברים ואני רוצה לטפל בהם, יש פה תהליך שלם, עוד לפני בכלל הכניסה למים.
16: לחלוטין, אני גם אגיד שהגל שלי מהיום שהיא הוקמה, הבסיס הראשון ששמנו היא חוויית הצלחה אותנטית. בים, בין אם אתה גולש מעולה ובין אם אתה גולש מתחיל, אתה תמיד מסיים בנפילה. ואנחנו מגדירים את חוויית ההצלחה כמאי. כל טלפון שאני מקבל, אני בכלל מודה לבן אדם שהוא התקשר, כי הוא עשה תהליך כזה גדול כדי להרים את השיחה, ובטח ובטח הוא עושה תהליך עוד יותר גדול כדי להגיע. ואנחנו מסתובבים בחברה של אנשים מדהימים, גיבורים וגיבורות שעושים עצמם תהליך להרים את היד ולבקש עזרה, ויש לנו גם אנשים שכרגע מתקשים בשלב הזה שהוא השלב הכי קשה, ואנחנו פה, ובגלל זה גם הרעיון הזה כל כך חשוב לי שנגיד, אנחנו כאן, תפנו אלינו.
0: טוב, שמעתם בעצמכם, נועם פלר, עמותת הגל שלי, חפשו אותה ברשתות, עמותה מקסימה, אני קורא עליה לא מעט, אבל הזמן, באמת כל הכבוד. נועם, תודה רבה לך. נעים להכיר, בהצלחה.
16: תודה רבה לך, רותם.
0: טוב, נבוא לנושא הבא, נגיד בוקר טוב לכתב הכלכלה של ישראל, ניצן כהן. ניצן, מה נשמע?
17: בוקר טוב, חברים, בוקר טוב.
0: טוב, באוצר הופתעו מהשביתה בנדבן, כן?
17: מה, אני אגיד לכם, האוצר הם מופתעים, זה לא נורא.
0: אז מה, מה אגיד לזו והכיר, בדיוק. מה, כמה זה יעלה לנו, תגיד, הסכום, מה, כמה ניבטה נשלם על זה?
17: כרגע 25 מיליון עד 30 מיליון שקל, יותר קרוב ל-30 מיליון שקל. כן, אבל תשמע.
0: ניצן, קצת נעלמת לנו?
17: הרשות שדות התעופה והוועד הגיעו להסכם, החגים כנראה יעברו בשלום, יגייסו להם עובדים ויבוא לציון גואל. אבל כן אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב לאיזושהי בעיה שנחשפה לנו ככה, שכולנו מכירים אותה, אבל היא נחשפה פתאום בשביתה הזאת. נדבק במקסימום שלו, הוא לא יכול יותר לקלוט נושאים.
0: טוב, זה אנחנו יודעים
17: עכשיו, מה שזה אומר, שאתה צריך לפתוח כבר את השדה הנוסף, או בנבטים או ברמת דוד, ולא עשו עם זה שום דבר, לא קידמו את האירוע. עכשיו, פה כבר מתחילים לדבר שהממשלה הבאה תצטרך להאיץ את כל הדבר הזה כדי שלא יקרו מקרים כאלה של 100,000 איש ביום על טרמינל 3, שזה בלתי אפשרי. זה לא נורמלי למדינה שאנשים טסים בצורה כזאת, ועוד אין לך תיירים נכנסים. עכשיו, כשזה יקרה, מה שהתחילו לדבר, שהגיע הזמן גם לעשות את הרפורמה ברשות שדות התעופה. מה שמדברים זה שפשוט השדה התעופה החדש שיקום יהיה שדה תעופה פרטי, יופעל על ידי חברה פרטית, ורשות שדות התעופה תפקח על האירוע שם, שאתה יודע שהכל מתבצע לפי תקנים והכל מתבצע כמו שצריך. אבל זה, תשמע, יכול להיות שמהמשבר הזה אנחנו נצא כבר לאירוע הרבה יותר טוב.
0: מי הולך לקבל בראש? אף
17: תשמע,
0: אחד. בוא, אזרחי ישראל.
17: כן, אבל בוא נעזוב את זה, עד לפני 10 דקות זה היה עבד שם, הרי הדרג הפוליטי לא יקבל בראש, על זה שהוא הזניח את האירוע הזה כמה שנים טובות. אבל לפני 10 דקות הם הגיעו להסכם, אז נראה לי שאתה יודע, עד המשבר הבא.
0: טוב, מעניין, ככה זה בנת ישראל.
17: זה, אבל תשמע, זה קיבלנו הצצה למשהו מופרע שחשבנו שעבר מהעולם כבר.
0: אנחנו, כן, אנחנו נדבר על זה מלאך השבוע, אז מעניין קצת קצוב הבוקר, אבל אנחנו נעשה את זה שוב, אנחנו נצלול לעומק, יש פה איזה עניין, צריך לצאת את הדעת. ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל היום, תודה רבה לך, ידידי.
17: שבוע טוב,
0: שבוע נהדר. טוב, במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור המוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום יום. אז רשת משען, רדיו דרום ורדיו 105 FM גאים להציג לכם את הקולות של הדיירים של משען, פינה יומית שבה הדיירים היקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם, ומקדישים שיר מיוחד מהלב. שימו אוזן.
18: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
19: היי, אני דינה ברמי, חיה במשען יחד עם בעלי די הרבה שנים. למרות שאנחנו נחשבים הדיירים הוותיקים, אני מרגישה כאן צעירה ונמרצת מתמיד כפעילה חברתית. הבית הזה הוא כר פורה של עשייה עבורי. יש פה יוזמות של דיירים וחיי קהילה תוספים, שבהם כל אחד יכול לבטא את עצמו, להתנדב ולהשפיע. משען באר שבע הוא בית עם רוח צעירה ואנרגטית שלא עוצרת לרגע, וזה בדיוק מה ששומר עלינו חיוניים ושמחים. בואו להשתלב בקהילה המדהימה שלנו. תרימו טלפון ותאמו פגישה. ולסיום, אני מקדישה שיר מלא באנרגיה ועשייה לכל החברים הפעילים שלי בבית.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
20: דיור מוגן, זה משען.
0: טוב, סיימנו. תודה לאורן השטיפקר הטכנאי, ליאור חן אסרפין בעל בנמי על ההפקה והעריכה, סטיב פרידמן ועד בובלי לדיגיטל, אני רותם שרון. נתראה מחר, שיהיה לנו אחלה יום, נשתמע. יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
9: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
10: לאומית, קודם כל את.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
16: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
17: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.

0: אורנג' ויאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
7: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
8: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות,
11: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
12: קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר.
13: המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
14: בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
15: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פיגוע בבקעת הירדן, מחבל דקר צעיר כבן 24 באזור הכפר עוג'ה שבבקעה ונמלט מהמקום. הצעיר נפצע באורח בינוני וכוחות הביטחון פתחו במרדף אחר המחבל, כשבמקביל הוקפצו למרחב כוחות מיוחדים וכלי טייס של חיל האוויר. חילוקי דעות בצמרת צה"ל סביב הגורמים שעלולים להביא להסלמה נרחבת ביהודה ושומרון. גורם צבאי בכיר טוען כי בדיונים האחרונים לא הוצג מודיעין שמצביע על קשר בין אירועי הפשיעה היהודית לבין הידרדרות ביטחונית בגזרה, ובכך חולק על העמדה שהציגו הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. לפי אותו גורם, החשש המרכזי כיום נובע דווקא מהמצב הכלכלי, מהאבטלה ומהמצוקה הגוברת ברשות הפלסטינית, בעוד אירועי האלימות מצד יהודים נחשבים גורם משני בלבד. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו המדינית, שירית אביטן כהן. אחרי סוף שבוע עמוס בנתב"ג, רשות שדות התעופה וועד העובדים סיכמו הבוקר על חזרה מלאה של שירותי הכבודה, הביטחון והקרקע ללא עיצומים. כתבנו שר אברהמי מוסר כי כדי לצמצם את התורים והעומסים, גם עובדי מטה והנהלה יתגברו את המשמרות בטרמינלים, ובמקביל תימשך קליטת עובדים חדשים לקראת חגי תשרי. וגם 8 שנים לאחר שייסד את עמותת ביחד ערבים זה לזה, יוסף חדד הודיע כי הוא מסיים את תפקידו כמנכ״ל ויוצא לאתגרים חדשים. כתבנו בני אשכנזי מציין כי הפרישה מגיעה יומיים לפני השקת מפלגתו החדשה של תת אלוף במילואים אופר וינטר, וכי בסביבתו של חדד מעריכים כי הוא עשוי להצטרף לרשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
17: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
19: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות?
11: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
1: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
2: ברור.
3: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

0: טוב, זמרי אותם, מלך הרחוב. מה העניינים, חרוז?
1: בסדר.
0: בוקר טוב, שיהיה לך שבוע טוב לך ולבני משפחתך.
1: כן, מה?
0: בסדר, דבר אליי.
1: לא.
0: רציתי להגיד לך משהו, שומע? מה, אנרגיות טובות.
1: כן, אבל...
0: מרימים, אני אגיד לך תכף למה, למה אני אופטימי, זה הכל טוב מאוד.
1: כל בר מצווה.
0: תפסיק להתלונן ולהתבחין.
1: כן.
0: זה לא מתאים לך, זה עוסק מתאים, אמרו לי, לא יודע. תקשיב רגע, רציתי להגיד לך, אני מסתכל על הליינאפ של התוכנית המצוינת שהרמת פה, ואני אומר לעצמי דבר כזה, תגיד לי אתה אם אנחנו, אם אני on the same page, מה שנקרא.
1: אני לא מאמין שאני יותר עייף ממה שהתחלתי את התוכנית.
0: למה, למה? למה המקלות בגלגלים?
1: לא, כי כאילו יום ראשון, בוקר.
0: כן.
1: שנינו עייפים, נכון?
0: נכון. למה?
1: עוד מעט נדבר איפה היינו אתמול וכאלה, סבבה? אפשר כאילו להתחיל באיזי.
0: רוצה איזי?
1: אין עכשיו איזה משהו, מלחמה ענקית.
0: רציתי להגיד לך למה לא.
1: אין מלחמה ענקית, אין איזה משהו.
0: בדיוק.
1: תתחיל באיזי, לא צריך הרבה מילים פר שנייה.
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך את זה באיזי.
1: יכול להיות, נניח, אתה יודע, קצב דיבור זה שתי מילים בשנייה.
0: אני אעשה לך.
1: אתה יכול אחד וחצי.
0: מתאים את עצמי, אוקיי.
1: מתאים את עצמך.
0: זה עוזר לך עוזר לך למחלת השליטה המטורפת.
1: לא שליטה, נותן לך לשלוט, רק לשלוט לאט. יאללה,
0: קבל, יותם, קיבלת, ביקשת, קיבלת.
1: משהו ביטל.
0: לא משנה. קצב של שתי מילים לשנייה, אין בעיה. אחד וחצי. סבלנות, נועם תהיה סבלן. נועם תהיה סבלן אליו. אתה יודע שיש בעיה. אוקיי, אז בסבלנות אני אגיד לך, שאני מסתכל על מה שנקרא הליינאפ.
1: הליינאפ.
0: שיוצא מהמדפסת ככה בבו.
1: הליינאפ.
0: העיקר תרגיע, הוא אומר.
1: הליינאפ.
0: יפה, נחמד. מה שהיה, מה שהיה. זרקת אותי.
1: ננשום, ננשום.
0: אני חולה על כל עובר חביבי, רק שיהיה ברור. רק השם, רק השם.
1: זה שם.
0: וואו.
1: ישבו שם בישיבת שמות. ישבו שם בישיבת שמות.
0: כן. מה שמענו היום בפרלמנט קפה בתחנת ווינר?
1: או סלמטק, או שלישיית סלמטק.
0: או יש לכם מים בטעמים, לא נקרא.
1: לא היה מים בטעמים.
0: נכון. טוב, יותם, תקשיב.
1: רוצה גזוז, לא גזוז היה כבר, זה מזי.
0: הכל עדיין נראה יותר שם של להקה מאשר הכל עובר חביבי. טוב, תקשיב שנייה. ככה, בקצב הראוי לדבר הזה. אני אומר ככה, אם אני מסתכל על הליינאפ, וכל מה שאני רואה ביום ראשון של הבוקר, של המדינה המורכבת והמסובכת בעולם, הקטנה הזאת והזה, זה שאנחנו בעצם בכל הסוף שבוע הזה,
1: לא קרה כלום.
0: עם נטבג, אז אני אומר, בסדר. עכשיו, האירוע בנטבג הוא לא נעים. האירוע בנטבג הוא חמור. האירוע בנטבג זה. אבל אני חייב להגיד לכם...
1: לא, האירוע חמור, אבל רגע, רגע.
0: אני רוצה להגיד את הרגע, רגע. אני רוצה להגיד לכם, רגע, רגע.
1: תגיד את הרגע, רגע.
0: אני לא באתי מהפולה ולקחתי דירה ברמת גן וזה אחר. אני איש העולם הגדול. אני הייתי בשביתות של בחופשות סקי, של איטלקים. הייתי בחופשות בשביתות באמריקה.
1: במקום שבו לשביתה איטלקית קוראים שביתה.
0: כן. אתם לא מבינים באיזה שביטות אני הייתי, באיזה אי אמראות ואין מזוודות וכאוסים ועדי עובדים.
1: אני מבין מה שאתה אומר.
0: גם במזרח היה פעם איזה פעם.
1: בארצות הברית שהם עושים את השביטות של המסעיות, פורמוניות, כל מנעתן במצור, כמו רומוז.
0: והכל מתנקז לירון אברהם.
1: ירון אברהם היה?
0: יום חמישה.
1: היה ירון אברהם? היה מצוקה?
0: תקשיב, מתוקה.
1: יש לנו עושים?
0: הוא במקרה...
1: לא הבאת הסינק?
0: המזל הרע... לא, שכחתי.
1: איך לא הבאת הסינק?
0: שכחתי אותם.
1: מה זה שכחת? זה התפקיד שלך ברדיו.
0: הייתי אתמול על השולחנות במועדון במסיבה של הלל ביטון, אז שכחתי.
1: הלל הזמיר ביטון הוא זה.
0: אנחנו, המזל הרע של המדינה הזאת, זה שגם ירון ומשפחתו...
1: הוא מתוקה.
0: לא, חזרו מחול באותו
1: רגע. כל העיתונאים היו.
0: כולם היו מחול?
1: תקשיב, סיפורי הגבורה של... אני אומר לך, שיש לך איזה עניין? כי אני אומר לך... אני שמעתי סיפורים את טרזנשטט, שנשמעו, נשמעו פחות, יש לך את זה? נשמעו פחות דרמטיים מהעיתונאים. אני ראיתי ג'וש בריינר שנתקע עוד לפני השביתה. עמיחי עטלי לא עלינו.
0: נסע בלי מזוודה, אתה רוצה להגיד לי?
1: לא עלינו, יש לנו את זה? בוא נשמע את ירון אברהם.
2: טוב, קטונתי, אני לא כתב תעופה, אבל מה שקורה פה בשדה התעופה, באולם הנכנסים, הוא לא פחות מהזיה. רשות שדות התעופה פשוט בתת תפקוד. כאילו, לא ידעתם שאוגוסט זה התקופה הכי חמה? לא ידעתם שיש הרבה טיסות, לא, הרבה לא אנשים ידעו, שיוצאים ונכנסים, עיכוב של מעל שעתיים אצלנו למזוודות. כל פעולת הצ'ק אין, אני שומע מחברים בפנים, פשוט הפסקה, כי לא עומדים באומס, והמסועים לא, מה שנקרא, צרים מלהכיל. מצוקת כוח אדם משוגעת. אני שואל את עצמי, עזבו אותנו, אנחנו ישראלים, בסדר?
1: מה חושבים עלינו זה?
2: יאללה, התרגלנו תכף בבית. מגיע תייר עכשיו, מה הוא אומר עצמו? מתעכבת לו המזוודה כל כך הרבה זמן. איזה התחלה חרה לחופשה שלו בישראל? למה? אוגוסט. זה כל כך בסיסי שיהיה יותר כוח אדם ושהדברים יתנהלו בצורה יותר משמעותית
0: בין מדינה.
2: להמתין שעתיים למזוודות אחרי גם עיכובים בטיסות, לא אצלנו, אצל אחרים, אני רואה פה משפחות פשוט פורקות.
1: פורקות?
2: לא לעניין, די, בוא נעבור את השלב הזה.
3: מפורקות? משפחות מפורקות?
0: תספסת אבל שהוא...
3: רגע, לא!
1: אני חייב את המשפחות המפורקות הזאת. אני רואה פה משפחות מפורקות!
0: חזרו עכשיו מבטום.
1: עכשיו תקשיב, אני לא מזלזל.
0: לא, ממש לא, אבל כאילו...
1: חתיכת דפקט.
0: תוריד את הווליום, מצוקה.
1: אתה משתמש במילים כמו משפחות מפורקות?
0: מפורקות.
1: פאקינג שעתיים איחור מוורנה?
0: כן, נשמה, נשמה.
1: יש לך את המשפחות מפורקות?
0: פרופורשנס.
2: לא אצלנו, אצל אחרים, אני רואה פה משפחות פשוט פורקות.
0: פשוט פורקות.
1: פשוט פורקות.
0: פשוט פורקות.
1: יאלי הלך עם המסך לצד.
0: פשוט פורקות. תקשיב, אני חזרתי פעם, לדעתי זה היה טיסה מאיזה משחק של הפועל תל אביב. היינו פשוט אוהדים פורקים, היינו 8 שעות, אחי. 8 שעות עיכוב. עכשיו,
1: אני לא מזלזל, כאילו.
0: תירגעי, ירוני.
1: תן לסך את זה שוב, אני כן מזלזל, היא חתיכת...
0: היי.
1: מפורקות.
0: היי,
1: ירון מפורקות אברהם, תקשיב רגע.
0: לא, עכשיו...
1: שאני לא אומר, אנחנו עוד מעט נדבר על השביתה, היה איתנו יפתחון
0: טל. לא צריך להיות...
1: אני גם דיברתי עם פנחס עידן במהלך סוף השבוע.
0: לא צריך להיות...
1: לא צריך להיות, אני חושב שהסיפור יותר מורכב.
0: לא, בסדר, לא צריך להיות באוגוסט.
1: אבל בואו... קודם כל, ירון, נשמה שלי, מתוקה. באין מדינה. אם תייר הגיע, סביר להניח שאותו תייר ראה לו פעם את הדבר הזה גם אצלו. אתה יכול לגנוח לי, נמשיך לגנוח לי פה באמצע הזה. באמת, אם תייר הגיע נניח מרוסיה או ארצות הברית, או זה, אני חושב שהקטע הזה של שדות תעופה עמוסים בקיץ, קודם כל, מוכר לו.
0: לא ידעתם שזה אוגוסט.
1: דבר שני. מה זאת אומרת, מה אתה חושב לא ידעתם? כולם כמו יונית מודיעים לה לפני? אולי מישהו היה מתקשר לפני, לא יודע שהולכת להיות תקיפה או שביתה.
0: ירון, אתה במקרה בשדה, ויש משבר כרגע, ויש שביתה כרגע, וזה מה הקשר?
1: המתק בשדה.
0: לא ידענו שאוגוסט, ברור שידעו
1: שאוגוסט. ממש ידעו שאוגוסט.
0: וזה לא בסדר, אבל כאילו, עכשיו אתה יודע, הם חזרו לאולפן יותם, אני ראיתי את זה בלייב. אני ראיתי את זה בלייב.
1: ראינו גם משפחות מפורקות?
0: תקשיב, כן, כן, כן, תפסו איזה אבא כזה גם כן, לא מנועל, באולפן מה שהתחולל.
1: אבא לא מנועל?
0: באולפן מה שהתחולל,
1: מה התחולל?
0: כל הרונן צוריה וכל הזה, זה כבר מדינת עולם שלישי. מדינת עולם שלישי אנחנו, אתה צריך להבין, אנחנו כמו גמביה, אנחנו כמו סודן. יש, מאיפה מגיעים הפלפלים? לא מצחיק. צ'אד. לא, באמת, עכשיו, הפספסת הכי גדול אצל ירון אברהם. תקשיבו, אנחנו בסוף שבוע לא היה חדשות.
1: אל תגיד שלא היה חדשות, זה אחלה חדשות.
0: לא, סבבה, אבל אני אומר, אנחנו נהנים מזה.
1: אחי, משפחות התפרקות, אתה קורא לזה לא חדשות?
0: אתה כל היום...
1: יש משפחות עכשיו בנדבג, כאילו, זה
0: עושים. לא, צריך לאסוף את השברים.
1: שמישהו ילך לאסוף את המשפחות המפורקות.
0: השברים. לא, אבל רציתי להגיד לך, אתה פספסת את הדבר הכי מצחיק אצל ירון.
1: מה פספסתי?
0: שהוא אומר לך יש מצוקה. עכשיו, המצוקה נשמע כמו מצוקה של צפון תל אביבית. ואתה פספסת את זה.
1: פספסתי את זה.
0: וזה חמוד, ואמרו אנחנו מצוקה, מצוקה.
1: יצא לי שדות תעופה. בוא, אני הייתי במדריד ביום אחד שלא יודע, הוועד המדרידאי החליט לעצור לפאיה של איזה 10 שעות.
0: של המסוע.
1: כי לא יודע, ערבים שם, לא יודע, כי יצא, כן, ממקום... אתה לא משנה, אין לי כוח לבדיחות גם. הפאצ'ים שלי התפרקו. אני לא אומר, חבר'ה, שביתה זה נורא. נניח, סתם אני אומר לך, ירון, זה קצת כמו שפתאום עוצרים אותך באיילון לאיזה 4 שעות. זה גם יכול לקרוא אותך בישראל.
0: בלי מזוודה.
1: סתם אני אומר, בלי מזוודה. אתה מחכה באיילון על המסוע, לא מגיע מזוודה. אבל אני אומר, זה לא טעות.
0: בבית חולים, כן.
1: בחיית דינק. אם יש משהו אחד שהמדינה הזאת מלמדת אותך, משהו אחד, אחד, שהוא במהות, אתה אומר, מה ישראל מלמדת אותך? פרופורציות. נכון? מדינה של מלחמה, 3 שנים, סיפורים, משפחות מפורקות, תגיד לי, אז שנייה, אז בתומי תחכה, אחי.
0: כן.
1: אז בתומי תחכה. וגם, יש מספיק ג'יטונים, יחכו, וגם ירון.
0: ועדים חזקים, היו ויהיו, זה לא עניין של התחיל מאתמול, זה, והם מתחילים.
1: לא, וגם תדעך, בדרך כלל שביטות הם ביום העמוס לשנה.
0: כן.
1: זאת פעם אחת הם עשו שביטה, בחורף אף אחד לא ידע.
0: והם התחילו עם הפריימריז, ועם הפנחס עידן, והנה מה גורם את השיטה, וכמה צריך כבר את ההחלפה, כי אנחנו מדינת עולם שלישית, שלא
1: עכשיו, תן לי להגיד לך משהו. מה הכי מגניב? שאם המדינה נניח הייתה מחליטה עכשיו, שהיא נכנסת ב-3,000 כמש
0: בוועדים.
1: בוא תחשוב שנייה מה היה קורה פה. הרי אנחנו זוכרים מה היה קורה פה סתם במשהו קטן של, קטן של רפורמת החלב. אפילו אתה, סתם אני אומר, לא נגדך. אבל כשדיברו על רפורמת החלב, לא שזה ועד, זה סוג של יותר קרטל אם תרצה.
0: פת לחמם.
1: מיד. ייסגרו רפתות. חקלאים יאבדו את מטה לחמם.
0: רפתות זה לא סבלים.
1: מי עושה מטה מלחם? אתה מבין? זה דפוק.
0: נכון.
1: לא, בסדר, יותר. אז התקשורת הישראלית, רגע, התקשורת הישראלית היא הסאקרית הכי גדולה של קבוצות לחץ בעולם. בעולם. מישהו מנסה לגעת במורים נניח, כאילו שהם לא זה, הם לארבע דקות כשתהיה את השביתה,
0: אנשי עבודה, אנשי עמל.
1: איך המדינה מתנהלת.
0: נכון.
1: ורגע אחרי זה יהיו קומוניסטים באים אימא של הקומוניזם, על כל הוועדים, ילכו, יגבו אותם עד שהם ינצחו.
0: לא, אבל אני אומר, באמת שמת את הנקודה, לעניין של הפרופורציות.
1: תמיד שצריך נקודה תבוא אליי.
0: יפה.
1: או מטה לכם.
0: אם הייתה פה שביתה, של אפילו 24 שעות, הייתי אומר וואלה.
1: וואלק.
0: וואלה.
1: וואלק.
0: אתה יודע מה, 24 שעות, לא מנועה, לא וזה. בוא נעם, פאקינג שעתיים. אז אנשים טסו גם בלי מזוודות. נכון,
1: מבאס.
0: גם אנשים, אני אגיד, אני אגיד.
1: אבל שאני לא עושים את הביטוח של $150. לא, אבל אני אגיד. אתם מתים שלא יגיע לכם המזוודה. כי אתם מקבלים את $150, ואחרי זה מקבלים את המזוודה.
0: אני אגיד גם, אנשים טסו בלי מזוודה, ויש להם שם את התרופות שלהם. בסדר, נכון, יש דברים שהם יוצא דופן וזה. אבל כפרה, כאילו, ירון וכל השאר, חבר'ה, די, נו, באמת, כאילו, נו, באין מדינה, החברה האזרחית.
1: באין מתוקה.
0: כן. נו, באמת, כאילו, הייתם, אתם יודעים שיש שביתות בכל העולם, אתם יודעים שזה קורה, אתם יודעים שוועדים לא מסתדרים עם אוצר, אתם יודעים שוועדים...
1: לא, אתם גם יודעים שככה ועדים מוצאים כסף.
0: כן, כאילו...
1: ברור לכם.
0: כן, מה לעשות, זה בלתי נסבל, זה בלתי נסבל, אבל כאילו...
1: סבל, הבנת. המצב בלתי נסבל.
0: אתם מכירים את המצוקה שיש בין... לא, באמת. על שעתיים, תקשיבו, הם הרימו אולפנים. איזה חבורות מטורפים. עכשיו...
1: קיצור.
0: עכשיו להבדיל אלף הבדלות. להבדיל אלף הבדלות. עומד אתמול...
1: אומרים שיוצא עכשיו, אבל נדבק בסלון. אתה יודע. כל שנה בתאריך...
0: זיכרון באווירון.
1: בתאריך הזה תגיע משפחה שהתפרקה בנדבג.
0: מצחיק.
1: ותספר עדות.
0: מצחיק, מצחיק. מהתופת. כן, מפורקות, לא, אני לא אחסוך במילים, מפורקות, פשוט מפורקות, וכאילו נוסעות בלי מזוודות, מה שאתה יכול, איך שאתה יורד מהשדה, לקנות כמה דברים שאתה צריך ולהתקדם, יאללה כבר,
1: עכשיו שוב, אני לא מזלזל, אם אני הייתי בנדבג,
0: אני כן מזלזל,
1: בהיסטריה אני מזלזל, אני כן מזלזל, סליחה, לא, אני אומר, אבל כאילו, אם אני הייתי בנדבג, אני הייתי כועס, מאוד, אבל, קודם כל, אם הייתי בנדבק באוגוסט, מראש הייתי מוכן לשעתיים, שלוש עיכוב ביציאה, ומזוודה שלא מגיע. זה כשאתה טס עם אימא של אוגוסט, סוף אוגוסט.
0: אבל תוציא את זה לילדים, מה אתה מוציא את זה למדינה?
1: אבל בחיית דינה, איפה הפרופורציות של המדינה מקומתם זאת?
0: לא, יש פרופורציות, לאזרחים יש פרופורציות.
1: כן, האמת, כל הרעיונות שם של האנשים, כל הרעיונות שם של האנשים שאלו אותם היו כזה של...
0: לא, היה שם אבא אחד שהם נצאו שם, שלו אותו ככה וזה, אתה, אם שום דבר לא מנועל, אז גם זה לא מנועל, אם שום דבר לא מנועל. בנגביר,
1: זה
0: בנגביר,
1: זה בגלל בנגביר.
0: זה בגלל בנגביר. אחת התחבורה היא בכלל בחול, באותו זמן של הזה היא בכלל בחול, זה בגלל לי. פאק אומן.
1: כן, זה גם, מה כאילו?
0: כן.
1: והיא בחול.
0: והיא חוגגת לה.
1: היא יושבת שם במרקש.
0: שתבוא להמיס מזוודות.
1: אבל מה היא הייתה אמורה לעשות? הבנתי, לא...
0: זה הכל, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, אני אוהד הפועל תל אביב.
1: נכון.
0: אני שומע את האוהדים שלנו, זה הכל האוהדים הילדים שלנו. אלה שהם לא מרוצים
1: שדה... זה אולטרה 12.
0: ילדי שמנת ובנות, נשבע לך, ילדי שמנת וכאלה, כל דבר, מדינת, תקשיב, בדיוק כמו שהרחקנו את כל הבעלים של הקבוצה, שנה אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, כי חשבנו שהכל של אבא שלנו, ואין לא בגלל, איך להיות תקלות, איך להיות אין בלם, למה אין בלם, למה סגרו אותו, זה 12 וה...
1: אני חושב שאת כל התוכנית את חסות ככה.
0: מדינת עולם שלישי, יושבים שם הפאנל עם רפי רשב, אנחנו באמת מדינת עולם שלישי, אנחנו כבר מדינת עולם שלישי, סלש רביעי, בוא אחר, זה נראה, סגרו כבר את הערוץ שלכם. שומע?
1: בקיצור. זוכר להגיד את הסמק הזה, זה כללה.
0: אם אני אומר את זה, לוחש את זה, מותר, תסתכל בזיכיון.
1: לא, זה כאילו כללה, מה שעשית עכשיו.
0: טוב, שומע רגע? להבדיל אלף הבדלות.
1: נו, אלפי.
0: אלפי, אלף, אלף, אלף, אלף, אלפי, אלפי הבדלות.
1: אין סתם אלף הבדלות.
0: להבדיל, עומד אתמול תומך טרור.
1: מי?
0: בכנס הפריימריז של רעם, הדובי לא אכפת לי או אכפת לי מדינה פלסטינית, ואומר,
4: יש כבר מדינה פלסטינית.
0: תשים לב לחיקור.
1: איך הוא אומר?
4: יש כבר מדינה פלסטינית, היא קיימת, אנחנו דורשים מארצות הברית.
1: מי זה, גוסטבו בוקול?
0: לא, זה לא גוסטבו, מה פתאום? מי זה? אשתו של ה... סרג'י רוברטו.
1: אשתו של סגלוביץ'.
0: סרג'י רוברטו.
1: כן.
0: לא, די, זה חיכו טוב.
4: יש כבר מדינה פלסטינית, אנחנו מצפים שהישראלים והאמריקאים...
1: למה אתה לא מביא את הסינק?
4: יכירו ב... אתה לא נהנה מהחיכוי, זה חיכוי יחסי טוב. נהנה,
1: אבל רציתי לשמוע אותו, ואז לשמוע את החיכוי.
0: וזה עובר אצלם כאילו... אז הוא אמר, אורית גזוכת, אורך דך גזוכת. אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: לא, זה... תקשיבו, שעתיים... לברנה, בלי מזוודה, או בן אדם שאומר, אני, יש כבר מדינה פלסטינאית, אני שם את זה על השולחן, צריך להכיר בה, בשביל זה הבאנו את סגלוביץ', ובשביל זה אנחנו נביא גם את אייזנקנטונוביץ', וביחד אנחנו נקים משהו שיאפשר לנו דרך לחצים, ודרך זה שאנחנו נשתה את הממשלה הזאת, נשתה לה את הדם, ונכפיע עליה, את המדינה הפלסטינית, ואם עדיין היא לא תגיע במדינה פלסטינית, אנחנו ניתן לה הרגשה שהיא חיה בתוך מדינה פלסטינית, זה הכוח והלחץ שלנו, זה עובר לידם.
1: לדעתי, צריכים להישאר בנדבג בפתיח.
0: אתה לא מתרגש מזה?
1: אני כאילו, כן.
0: עכשיו, אני, הוא שחרר אתמול את בכנס הזה, בפריימריז של רעם, אמרתי, דחוף, דחוף, דחוף להזמין את כל שלטי החוצות בכל הילון, בכל המדינה, למרוח את מה שאומר מנסור עבאס.
1: לא, הכל תפוס עם בנט עוצם עיניים עם אנשים, אתה לא מכיר את זה?
0: מה זה?
1: יש קמפיין בנט עוצם עיניים עם אנשים, שהוא מחבק מישהו תמיד ועיניים עצומות.
0: אה, הוא מתרגש ממנו. אולי הוא עבר בנדבג, הבן אדם צריך להרים את המשפחה המפורקת. טוב, בקיצור, זה האירוע. חברים, לא היו הרבה חדשות, אבל מנסור עבאס הכריז קבל עם ועדה, שהוא מבחינתו יש מדינה פלסטינית, ועכשיו רק צריך להיכנס לממשלה של המדינה היהודית, ולפרק אותה מבפנים, בשביל שהמדינה הפלסטינית תקבל הכרה.
1: אבל צריך להגיד למנסור עבאס תודה, כי לפעמים מתפלק לו, הוא עושה את המשחק טוב.
0: אמת.
1: הוא עושה את המשחק טוב, הוא משחק את הכבש הקטן והחמוד הרבה, יצא לו הזאב.
4: אני רק דואג
1: בסוף
4: לחברה,
1: הוא
4: לחברה הערבית, כן, אני רק דואג.
1: אני מעניין אותי הפשיעה.
4: האזרחי, אני לא מעניין אותי,
1: זה לא טוב.
4: אין שאיפות לאומיות. עזב את החיקוי, אבל המסר עובר, נו, יותם.
1: בסדר.
4: אני לא...
1: אחי, או שאתה מביא לי תיאטרון, או שאתה מביא לי דעה. אני רוצה לדעת. זה התיאטרון או דעה עכשיו?
0: זה דעה? שהיא קצת מחוזקת, מטובלת בחיקוי.
1: אתה ליה קניג של עולם החיקויים.
0: למה לקחת דווקא את ליה קניג? משהו יותר אנרגטי ואיזה.
1: היא לא אנרגטי?
0: אסף יצחקי, קח לי...
1: אתה לא אסף יצחקי, אחי. טוב, אין לי כוח כבר.
0: בקיצור, טוב, אני חשבתי שאני...
1: לא יודע, הרעיון של ירון עשה לי חשק להתקשר לסבתא, לשמוע מה שלומה.
0: למה?
1: סתם שמשפחה תישאר ביחד, שהכל יהיה מוכל.
0: יש לנו משפחות מפורקות על רצפת המסע בטרמינל 3.
1: רצפת הולדין, ולא יש שם.
0: תרים את המשפחה שלך, ותפסיק להגיד לה שחרה פה.
1: היא לא מפורקת.
0: אז היא לא תהיה מפורקת, ירון.
1: היא לא מפורקת. יהיה
0: בסדר, הכל טוב. כן, יש תקלות, יש שביטות, יש... כן, יש אירועים לא נעימים.
1: ב-13 רצו להחליף מנכ"ל, תשביתו את כל החסלות הערוץ. כן. אפשר לסיים כבר?
0: כן,
1: אני אצא להפסקה, נחזור עם יור רשות שדות התעופה, יפתח רונטל.
0: כן, נשמע על משפחות.
1: נשמע על משפחות. אולי באמת יש משפחות, אולי הוא יעלה.
0: נשמע על המצוקה!
1: מצוקה, כבר חוזרים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
11: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מזגן קוסמוס 1, רק ב-699 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
15: טרקלין חשמל.
16: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
17: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
18: מי ענק הנעליים של ישראל?
19: אליטל!
18: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
19: אליטל!
18: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
19: אליטל, אליטל, אליטל.
18: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
20: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
21: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
22: טראומיל.
21: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
24: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב, בסדרות ארץ של אופקים. הכניסה חופשית.
0: טוב, אנחנו אמורים לדבר עם איך הוא נקרא? יושב ראש
1: יור רשות שדות התעופה
0: יפתח רונטל על
1: שאגב, אני רוצה להגיד משהו. אני שמעתי אותו מתראיין בבוקר שלפני המלחמה, שלפני הפירוק,
0: לפני אסון
1: פירוק המשפחות, אסון פירוק המשפחות בנתב"ג. ואגב, הוא דיבר כאילו משהו די בעייתי קורה.
0: כן, על המצוקה.
1: הוא אמר, אני הלכתי, הסתובבתי בין הסבלים,
0: עזרתי בעצמי,
1: אני מזוודות, אני רואה את המצוקה שלהם, אני רואה את הזה. זאת אומרת, עוד לפני שהייתה השביתה, שמעתי את יפתח רונטל מדבר. אבל הנה הוא איתנו, ובאמת, פטריק, קודם כל תוריד אנרגיות.
0: לא, וגם יש איזשהו הסכם הפסקת אש, גם עם פנחס עידן ועם הוועד וכל הדבר הזה, אז צריך להגיד זה...
1: לא, אבל בכלל,
0: האש קופתה, אבל
1: בוא... תוריד אנרגיות, משפחות התפרקו בנתב"ג, אז בוא נשאל אותו מה, מה הוא רואה.
0: אלוף במילואים מפתח רונטל, יור רשות שדות התעופה, שעבר פקד זרוע היבשה, יור ועדה לבחינת גלל, עוד דברים שיש לו איזה...
1: תכניס עוד ניב, דוחף את כל הליינה בפנים.
0: דירקטוריון חברת חשמל, כמובן.
2: כל בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב.
1: איך אתה יפתח?
0: בבוקר קשה.
2: קודם כל, אני מציע שאת השימוש מהמונח הפקד טס, תשמרו לאירועים שבהם יורים.
1: ומה לגבי השימוש במונח משפחות התפרקו?
0: אתה יודע מי אמר לי את זה? פנחס עידן אמר לי את זה. רציתי אותו לרעיון. הוא אמר לי, יש הפסקת אש עכשיו. אז זה לא אני הבאתי את זה.
2: לא זוכר שקיבלת ממני אישור לרעיין את פנחס עידן.
1: למה לא? מניח את הדרגות על השולחן.
0: זה, זה. האמת שלא קיבלתי.
1: יפתח, מי השם במשהו? תראה, אתה יודע מה העניין?
2: רגע, יפתח, יפתח.
1: שנייה, רגע, תן לי לשאול לפני זה. מצד אחד בא לי לשאול אותך כאילו על האירוע, וזה מצד שני, התקשורת הישראלית כל כך ניפחה, וחשבתי כאילו שמדובר ב...
0: התרסקות מטוס.
1: התרסקות מטוס.
0: על טרמינל אחד.
1: שאני לא יודע אם להתייחס לזה ברצינות או לא, אז תגיד לי מה דעתך על האירוע וזהו.
2: אני אגיד לך משהו. קודם כל, עם ישראל, שלוש שנים מלחמה אולי החמורה ביותר שהייתה בתולדות מדינת ישראל. אנחנו מתרגלים להכל. לדבר אחד אנחנו לא יכולים להתרגל, ואולי, אתה יודע מה, זה דבר חיובי, שלא יפגעו לנו בטיסות לחול. מי שלא טס לחול, זה אירוע קשה להתמודד איתו, אבל באופן רציני יותר אני אגיד ככה. אסור להגיע למצב כזה, אבל אני חושב שאסור לשפוך את התינוק עם המים. וזו אותה רשות שדות התעופה, זה אותם עובדים שבשנה, בשנה, שנתיים האחרונות במערכה כנגד, כנגד איראן, עבדו באמת בתנאי, בתנאי מלחמה, כולל בסיכון חיים, עם מסירות ועבודה סביב השעון. חצי חברה בכלל נמצאת במילואים. מטוסים אמריקאים, אתה יודע, כמעט 80 מטוסים חוסים לנו את כל החניות. וירטואוזיות טיפולית. והחזרנו את כל מי שנותר לחזור הביתה.
1: לא.
0: מצד שני אין הרבה טיסות.
2: אז בואו לא נשפוך את התינוק עם המים. זאת חברה רצינית, מקצועית, עם אנשים נהדרים.
1: אז מה היה שם?
2: הייתה פה מה שקרה, הופסקה העבודה. אני אומר את זה מאוד זהירות, כי אני רוצה... בואו נגיד מה אני עשיתי, בסדר? מה שאני עשיתי ביום חמישי, כינסתי את המועצה, שזה... דירקטוריון למעשה של התאגיד, ודנו בנושא הזה ממש ביום האירוע, וקיבלנו החלטה להקים צוות בדיקה שאני קמתי והיא מתחילה לעבוד היום. הצוות הזה יבדוק הכל, כולל נסיבות נקרא לזה המהלך שבו עובדים עזבו את משמרתם לפני שהסתיימה.
0: מי נתן את ההוראה? אלוף במילואים יתרון. הייתה הוראה?
2: אבל לפני רגע אמרתי לך שאני מקים צוות בדיקה.
0: לא, אבל זה... רגע, יפתח, יפתח, שנייה, אנחנו אוהבים אותך מאוד, אבל להקים ועדות וצוותים, אנחנו יודעים, זה למסמס את זה, יגיעו חדשות אחרות, ולא נתעסק בזה.
2: לא, אני אומר, עד סוף השבוע הזה, אני ידע, אני קודם כל מציע ככה. תראיינו אותי בתחילת שבוע הבא, אני אגיד לכם בדיוק.
0: איך יכול להיות שיש, איך יכול להיות שיש מספר פועלים גדול? רגע, רגע, אבל יפתח, שנייה. איך יכול להיות שיש מספר פועלים גדול שפתאום זורק את המזוודה מהידיים והולך הביתה, לצורך עניין, או לשביטה שלו, ואף אחד לא נתן את ההוראה? אז מישהו נתן הוראה.
1: הוא לא אמר שאף אחד לא נתן, הוא משהו בודק.
0: אבל מה, מה, זה לא אתה נתת, נכון?
2: אני לא, אני ממש, לא סתם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לשאלה, מי נתן את האירוע? ברור שהעובדים לא עושים סתם את העבודה. אבל אני ממש מבקש, אל תלחצו אותי בעניין הזה, כי אני מסיבה נורא פשוטה. אני לא רוצה ללבות אש איפה שלא צריך.
0: אני יכול להגיד משהו?
2: אנחנו בודקים את זה בימים הקרובים, שנייה. אני בודק את זה בימים הקרובים. ואנחנו גם ננקוט כתוצאה מהבדיקה הזאת בכל הצעדים שאנחנו יודעים לנקוט כדי שדברים כאלה לא יקרו. אבל בחייו יהיה לעשות בהבנה ובהסכמה, איך אמרתי באיזשהו תוכנית שהתראיינתי עליה.
1: כן.
2: הטיפול במשברים מהסוג הזה זה לא פינוי בינוי. אתה לא הורס ואחר כך בונה מחדש.
0: בסדר, יפתח, אבל השיח שלך הוא מאוד פנים ארגוני. אני רגע רוצה לצאת מהזה. אני אגיד לך מה ראו כל אזרחי המדינה, ואני אגיד לך בוודאות גם אנשי הליכוד. הם ראו איך שני מנדטים עוזבים אותם באותו יום, כן? זה יום של
1: כאוס.

0: איפה, אתה יודע, אנחנו באמת, זה אירוע שהוא יותר, הוא אירוע פוליטי.
1: מדינת ישראל היא מדינה שבעוד יומיים, לצערנו הרב, יהיו אירועים כאלה שהנושא הזה, לא שהנושא הזה הוא לא חמור, זה לא תפשוט, אני רגע לא אומר את זה. אבל המדינה היא כזו, תאמיני לי, זה לא סיפור השני מנדטים, אבל עזבו אותי מפוליטיקה, זה לא סיפור השני מנדטים. נכון, זה לא צריך לקרות. נכון, זה תקלה. הכל נכון, אני בעיקר דואג לא לקולות בקלפי. מה שאני דואג זה לעוגמת הנפש ולצער הגדול ולנזק שנגרם לנושאים.
0: לא, יש פה עניין של... לא, יש פה פקטור.
1: יש מזוודות שלא הגיעו עד היום, הם יגיעו בה.
0: לא, אבל יפתח, שנייה. יש פה פקטור, למה הסיפור הוא פוליטי? יש פה פקטור של... חוסר ניהול, ואתה יודע, בדיוק אחרי הפריימריז, זה הוועדים האלה, שאחרי זה מכתיבים מהם חברי הכנסת, ואז ביבי נתניהו נכנס בפנחס עידן, אבל אין לו באמת כוח על פנחס עידן, אז הוא עונה לו, וזה, אז זה כן פוליטי, אני מבין את עוגמת הנפש, אבל האירוע בכללי הרגיש של מה אתם עושים, מה אתם עושים, יש עוד מעט בחירות, מה אתם עושים על באמת על התקלה הקטנה הזאת יחסית, כן, בקיומה של מדינה.
1: שמע, זה באמצע אוגוסט. בוא נגיד ככה, זה היה יום השיא במהלך השנה, בעונת השיא, מעל כמעט 105 אלף איש. לא עושים דברים כאלה, אבל אני באמת מגיע מתוך החלטה ברורה לבדוק את זה לכל הכיוונים, כי יש טענות לארגון העובדים. אני אבדוק גם את הטענות שלהם. שום דבר לא מצדיק לעצור עבודה, אבל אני מתכוון לבדוק את הכל, להסיק את המסקנות שידרשו, ותאמין לי, אתם כבר מכירים אותי, אני אפעל בצורה הכי חד משמעית, בהתאם למסקנות שהולכו. חניי, ויובו למועצה, שאני ראש המועצה, אני ראשון בין שווים, אני לא...
2: די כבר, אתה ראשון בין אנשים שפחות ממך. למה אני שומע את השם כפול?
1: אתה שואל, אני... לא, כי דיברת על ראשון אלה שכפופים אליי, וזה מה שקרה.
2: תגיד, יפתח, עכשיו לעניין היותר אמוציונלי, ירון אברהם מדווח שבעקבות השביתה של השעתיים, משפחות התפרקו בנדבג. האם אתה ראית? האם אתה מצאת אולי אחיין, ילד, דוד, שהתפרק ממשפחתו?
0: וצריך להחזיר אותו.
1: מה
0: זה
1: נקרא, התפרקו, התפצלו ולא
2: מצאו
1: אחת
2: השני? לא, התפרקו, משפחות. אתה יודע מה, בוא נשמע את זה. בבקשה, תן לי את זה, רחמקין.
3: לא אצלנו, אצל אחרים, אני רואה פה משפחות.
1: אני חייב לשמוע את זה.
2: יפתח, תקשיב.
3: אצלנו, אצל אחרים, אני רואה פה משפחות. פשוט פורקות. לא לעניין.
0: לא לעניין.
2: משפחות מפורקות, רונטל. האם אתם כרשות תחברו ביניהם?
1: אני מעריך שהכוונה שלו הייתה שמפורקות בגלל הלחץ שלהם, וכאילו התפרקו במובן שהם נורא נורא נפגעו. עשו לטוס, לא הצליחו, חזרו ולא מצאו את המזוודות. אני לא מניח שזה בגלל שהתפרקו משפחות, אבל אם בכל זאת התפרקה, יש
2: משפחה. מה אתה עושה עם זה?
1: תפייע, מה?
2: לא, תסייעו, עדי, תקימו קרן.
1: אולי ניצלו את ההזדמנות, אני לא יודע.
2: יפתח, רגע, תגיד לי.
0: רק המשפחות שהתעכבו בפקקים של קפלן שנה וחצי, הם לא התפרקו, שם הכל התאחדו.
1: את הקטע הזה עכשיו תרדדו כל היום בפרומים שלכם.
2: לא, אנחנו נעדד, אבל אתה יודע מה, תדע לך בסוף, אני אומר דוגרי, פנחס עידן, אני גם אמרתי את זה לא, הוא משלם, מה יפה התקשורת עשתה? פתאום כדי להראות איזה דיקטטור הוא, אז הם מראים את הקטע שהוא אומר, זהו, אין יותר המראות, מהשביתה לחטופים וברפורמה. מי שמשחק עם שביתות שלא קשורות אז, לא משנה אם עכשיו השביתה מוצדקת, הוא יאכל את המחיר.
0: כן.
2: טוב,
0: יפתח... רגע, רציתי להגיד גם עוד דבר, גם יפתח רונטל עצמו...
1: המבחן הגדול שלי זה לעשות את אותם שינויים ארגוניים.
2: אופה.
1: במבנה ההפעלה ברשות זאת התופעה, כשזה הגעתי לרשות, שהכוונה היא, אם אתן לכם כותרת, זה צריך להיות גוף... אבל בסופו של דבר הוא צריך להיות בנוי כך שהעובדים יעבדו והנהלה תנהל.
2: וואו, זה חדשני, זה לא נהוג פה. הבאת בום.
1: מה אתה אומר?
0: זה טוויסט בעלילה, מה זה? כמו אפל.
2: מדהים.
0: זה כמו סטיב ג'ובס.
2: זה כמו להגיד שהטבח יבשל והלקוח יאכל, אני לא בטוח שזה...
0: לא, אבל ראית גם בכל הסיקור, אפרופו הסיקור, שיפתח רונטל הפך להיות הפאנליסט של ערוץ 14? הוא יושב בערוץ 14. באותו משדר, אני שולח אותך לראות את רפי רשב של יום חמישי, רונטל, זה קומדיה.
1: אמת?
0: יושבים שם, כן, והוא פאנליסט בערוץ 14, והוא היה פאנליסט בערוץ 14, אז פלא שהדברים נראים ככה?

0: חתיכת פאנליסט שכמוך, מה עשית בחיים?
1: אז הפאנליסט של ערוץ 14 הופיע משדה התעופה בערוץ 13, בערוץ 11, ב-24, בכל אתרי האינטרנט, מתוך דלפקי הצ'קין, ואתמול אצל בן כספית ועמית סגל בערוץ 12, כנראה לא ראיתם כזה שבת.
2: תגיד, נדבק חזר?
1: אני לא ראיתי כזה שבת. לא, הקליטו את זה לפני השבת.
2: נדבק חזר לפעילות מלאה?
1: נדבק חזר לפעילות מלאה, ואנחנו עושים בכל הפעולות, שגם אם חס וחלילה יקרה אירוע מהסוג הזה, הנמל יאושבת.
0: וכל המזוודות נסו לאן שצריך, או שהן מפורקות בכל מיני
1: נמלים? אם עדיין לא כולן, אז רובן, וזה עניין של טיימינג של פיסות, אבל הכל מאורגן כך, שזה יגיע לשדות המתאים. עיקר המזוודות, דרך אגב, זה מזוודות שצריכות לצאת מהארץ לחול.
0: כן.
2: זה ברור.
0: מעניין.
2: מה זאת אומרת? רגע, איפתח, תגיד. יש אזור בנדבק של מזוודות כזה, שלא אספו אותם שנה ואפשר להתחרק, כאילו, תחרק ישלם? דוגרי.
1: עד עכשיו היית בסדר.
2: לא, איפתח דוגרי. יש את ה-No Man's Land כזה, זה מזוודות כאלה שמשייטות.
0: בכל שדה יש את זה.
2: משייטות בזה אולם.
0: בכל שדה יש את זה.
2: ואתה בא.
1: זה נקרא, אני אתן לכם ביטוי, זה נקרא בשפה
2: המשפטית
1: נכסי נפקדים.
0: או, ואתה פותח זה רק נחשים וזוחלים שם, נכון? זה כל מיני מוזרים שהביאו נחשים ולא אספו אותם.
2: והפרי המסריח הזה מטיילנד. לא, באמת, מה החוק אומר על מזוודה?
0: תגיד, מה יש לך היום?
2: שנה לא מצא את בעליה. אפשר לקחת את הדיסקמן. איפתח.
1: האמת?
2: כן.
1: תפסתם אותי לא מוכן עם השאלה הזאת.
2: אני רוצה לדעת
0: מה קורה. מה קורה עם הנפקדים?
2: מה קורה עם מזוודה שאין לה דורש? תבדוק לי ותחזור אליי.
1: נפקדים, אולי מקסימום, נקים גוף שיטפל בזה.
2: לא, אתם צריכים לעשות מכירות פומביות של מזוודות שאף אחד לא יודע מה יש בהם, כאילו, אחרי שנה.
0: יואו, גדול.
2: תחשוב, אתה בא, מציע, על פייה, לוקח כלום. בקיצור, איפתח, בוא נדבר ביטחון קצת. אפשר לתפוס איתך ביטחון שנייה?
1: לא בטוח שאתה כבר רוצה אותה, כי הוא כבר קיבל עליה את כל הכסף.
2: נו, לא אכפת לי כסף, אני רוצה לדעת מה יש בפנים, אני רוצה את ה...
1: זה סיפור אחר.
0: מעניין.
2: טוב, איפתח תגיד.
1: אבל כל ביטוח הכי בסיסי היום...
0: מעניין.
1: משלם את תוכן המזוודה.
0: טוב, די, אני לא יכול לשמוע יותר על הסדר.
2: איפתח, תקשיב רגע. כמה מקומות חנייה למתדלקים אתה צריך למלחמה עם טורקיה?
1: חלון בבקשה?
2: חלון.
1: אז שנייה, אני יכול נכנס לבן גוריון? ובודקים לי את האוטו, וזה בסדר גמור.
2: אם לא מזהים אותך, אתה לא צריך את ההצגה.
0: וזה בסדר גמור, עכשיו הוא עושה למישהו, אם זה על הצוואר, אני הורג, אני שוחט אותך שאתה בודק לי את האוטו. אני יושב ראש את זאת, אתה תיתן לי לעבור, אני שוחט אותך. אתה קום, קח את הדברים שלך ולך.
1: אתם לא מכירים את
2: רונטל. רגע, נו, אז...
0: לא, דווקא יותר מעניין אותי, סליחה, איראן. איראן יותר מעניין. יפתח... נכונים הדיווחים שככה יש סימני קריסה במשטר האיראני? יש דיווחים כאלה?
2: כמו סימני הרזייה אצלי.
0: יש שם משפחות מפורקות.
1: הנושא של המציאות הנוראית שבה נמצאים האזרחים האיראנים ירד קצת מתחת לרדאר, כמו ששמתם לב. אבל זה לא שיש שיפור. מבחינה כלכלית, היכולת של האיראנים לייצא נפט פחתה באופן דתי מעל 50%.
0: וואו.
1: דבר השני, הם חייבים לייבא, אין להם יכולת, למשל, סתם לדוגמה, בנזין האיראנים מייבאים. עכשיו, מהסיבה הפשוטה הזאת, היום האיראנים כמעט ולא נוסעים במכוניות. ומי שנוסע במכונית משלם על דלק, כאילו זה, לא יודעת מה, כאילו זה זהב.
0: כאילו זה דלק מטוסים.
1: עכשיו, דבר שני, באמת אין להם חשמל. יש להם, אני חושב, מה שבדקתי, שעה, שעתיים, מקסימום 3 שעות ביום חשמל. עכשיו, זה הימים הכי חמים בשנה, במקום הכי חם בעולם.
2: זה משפחות מפורקות.
0: כן, זה בין מדינות.
2: שם למשפחות מפורקות.
1: יש אינפלציה, אינפלציה מטורפת. אין לי ספק שבסופו של דבר, המשטר הזה יתפרק. מי שיפרק אותו זה האזרחים.
0: יאללה.
1: אין להם עתיד.
2: נראו בהם.
1: כמה זמן אפשר להחזיק בזה מעמד?
0: אפשר לפני הבחירות.
1: אני חושב שהגישה הזאת, היא לא רעה בכלל לייבש אותם. אבל אתה שואל אותי אם בסוף תהיה איזושהי מכה צבאית, לפי דעתי כן, אבל תהיה אחרי הבחירות.
2: איפה פנחס עידן שלהם שישבית את הצבא, את שמשמרות את המהפכה?
0: פנחס עידניין.
2: טוב, איפתח, אלוף במילואים איפתח רונטל, יו"ר רשות שדות התעופה. רגע, שאלה, דעתך. רגע, זה חשוב. אתה היית יו"ר הוועדה שקבע שיש לסגור את גלי צה"ל. בא בג"ץ אומר, עשיתם עבודה לא טובה, שיקולים זרים, תגובתך?
1: לא הכנתם את השאלה הזאת כמו שצריך.
2: אז תסביר לי.
1: מסיבה מאוד פשוטה, אני אחרי שבוע התפטרתי בסדר,
2: התחלת שם, נו.
1: שהצופים ידעו, שהמקשיבים ידעו.
2: צודק, צודק. מה דעתך אחר? המקשיבים,
0: המקשיבים.
2: המקשיבים. מה דעתך על זה?
1: לא למדתי את ההחלטה, ואני כל כך לא מופתע ממנה, אתה לא מאמין.
2: כן, אה? טוב, יאללה, בסדר, נשחרר אותך על זה.
1: אין משהו שאני לא מופתע ממנו יותר מהדבר הזה.
2: כמו שביתה באוגוסט.
1: אני מניח שגם
2: שם. טוב, ויפתח חונטל, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: לא, לא, לא, לא, לגבי
2: שביתה באוגוסט אני הייתי מופתע מאוד. תפסת את זה, בואו, שומע הכל, שומע הכל.
0: תפטר את השומר, יאללה, ביי.
2: תפטר את השומר, להתראות. ביי.
0: ביי, להתראות.
2: מה, למה איבדת?
0: לא, ירדת קצת לפרטים של מזוודות.
2: מה? תחשוב על האולם הזה בנדבג, שאתה עובר שבע דלתות, כמו היער הזה שמופס אמר אל סימבה. הוא אומר לו, אתה לא הולך לשם? אתה מכיר?
0: מה?
2: מלך האריות?
0: לא, אחרי, לא ילד בן שלוש.
2: חלל כזה מלא במזוודות טרולי.
0: אני התאהבתי במחירה פומבית. לא, מחירה פומבית.
2: יש כזה תוכנית. אתה מכיר את זה שמוכרים מחולות מחסן?
0: אבל עם שיקוף או בלי שיקוף?
2: לא, בלי שיקוף.
0: זאת אומרת, אתה לא יודע מה יש במזוודה.
2: אתה לא יודע מה יש במזוודה.
0: יש כזה, הבת של אחותי, לפעמים יש חנויות כאלה, שאתה קונה משהו ב-70 שקל, אתה לא יודע מה יש בפנים.
2: נכון.
0: סופרייז, סופרייז כזה. אז כזה.
2: לא יודע, בערוץ ההיסטוריה אומר שיש כזה שאתה קונה מחסן. מישהו, יש אנשים בארצות הברית שמזכירים מחולה כזאת של מחסן. ואתה קונה את המחסן בלי לפתוח אותו. משעמם אותך?
0: לא, אני, יש לי איזה משבר עם איזה לקוח.
2: מה? הלך הריטיינר?
0: לא.
2: רוצה להוריד את הריטיינר? לפי מנכ״ל זה הלך הריטיינר.
0: לא, עוד לא הלך.
2: לא, אבל הוא יחליף אותך, ברוך. כל מנכ״ל רוצה להביא את הנשים שלו. איזה מנכ״ל של איזה חברה?
0: אני לא יכול להגיד.
2: אתה יכול להגיד, למה לא? אולי נשכנע אותו, להשאיר אותך. נייקי. סושומי כמורה מגיע היום, מגיע. בסדר, בסדר. או נייקי, או מעבדות
0: פיצוחי קדוש.
2: פיצוחי קדוש, מעבדת כספות, הכל בטוח. טוב, יאללה.
0: בטוחמי.
2: בטוחמי.
0: טוב, אנחנו מפוזרים היום, אבל זה בסדר. אין הרבה חדשות.
2: יש חדשות, די כבר.
0: עוד מעט נהיה עם מנסור הבאס עצמו. סתם, הוא לא יעלה פה. איזה דבר זה. איי, איי, איי. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: משען באר שבע זה הבית שלי.
6: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
7: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
4: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
16: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים, והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות. מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
18: מדיח כלים אינטגרלי מלא של בוש רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות. טרקלין חשמל.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
4: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים החדשים רק ב-10 שקלים, מ-23 ועד 27 באוגוסט. לפרטים והזמנות, כוכבית 9976 או באתר פרנץ.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר ב-8. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט, והכי מעודכן. נשתמע.
9: טוב,
10: טוב.
9: כן.
10: מנסור עבאס אתמול בסוג של כנס פריימריז של מפלגת...
9: בהפרדה לדעתי.
10: בהפרדה גם.
9: ראיתי שם רק גברים, אולי נשים לא רצו לבוא, אבל...
10: מדבר על זה שמדינת פלסטין כבר קיימת, רק צריך שארצות הברית וישראל יחתמו על האישור, וגם ממשיך, גם ברעיונות המשך, מדבר על זה שרוב הציבור רוצה מדינה פלסטינית. בקיצור, מדינה פלסטינית זה הקמפיין כרגע של מנסור עבאס, וצריך להגיד לו תודה על זה. אבל בוא נדבר עם מי שיפרשן לנו את העמדה הזאת, פרשן לענייני ערבים.
9: אבל גם על איראן וגם על טורקיה, נראה לי.
10: ברור. I-24 News, ברוך ידיד, הפרשן לענייני ערבים. בוקר טוב.
11: היי, בוקר טוב.
10: מה, איך להתייחס ליומיים האלה שבהם מנסור עבאס אומר, מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית, זה היעד, זה צריך לאשר מבחינתנו, ו... ואולי תקום פה ממשלה ביחד איתם.
11: אני לא נוגע בעניינים הפוליטיים, אתה יודע. שמעתי את הדברים שמנסור עבאס הבוקר, הוא גם הסביר אותם. מבחינתו ההכרה הבינלאומית הגוברת ברשות הפלסטינית, לא במדינה, מבחינתו זו כבר עובדה קיימת, הולכת ומתפתחת, אולי גם בדווח הבינוני והארוך, גם באמת נגיע למצב שבו פתרון שתי המדינות הופך להיות מתיאוריה גם למציאות. אני מניח שלזה מתכוון מנסור עבאס. זה לא מיוחד רק למנסור עבאס. אתם גם תמצאו גורמים אחרים במפה הפוליטית בישראל שחושבים כך.
10: לא, אבל הוא לא אמור להסתיר את זה, אתה לא נוגע בפוליטיקה, אבל חודשיים לבחירות, בהנחה והוא רוצה... שישראלים יצביעו לגוש שלהם, שלא יכול להקים ממשלה ככל הנראה בלי הרם.
11: אני לא רואה צורך להסיר את זה, כי הוא לא כל בודד בישראל, בטח לא במפה הפוליטית בישראל. אולי זה הדרך שלו להעלות מחדש את סוגיית שתי המדינות לסדר היום. אני לא שוחחתי איתו, לא עם האנשים שלו, לא עוקב, לא אוכל לתרום לכם הרבה לעניין הזה, אבל הייתי שואל אותו שאלה, אם היא מדינה פלסטינית בפועל קיימת, האם זו המדינה הפלסטינית הראשונה? הייתה פה כבר מדינה פלסטינית, אם הייתה, אז אוקיי, אני מבין את המונח כיבוש, ואם לא הייתה, אז מאיפה מגיע המונח כיבוש? הייתי הולך בעיקר סביב הסוגיה הזו, אבל לא, אני לא מעמיק בסוגיית ערבי ישראל.
9: טוב, יש לי שאלה אחרת. טוב, לא משנה.
10: לא, אני רק אסגור את הסיפור מבחינתי.
9: יופי.
10: שגדי איזנקוט רץ להתנער מהדבר הזה, והממשלה שלי לא, בממשלה שלי לא תקום מדינה פלסטינית. נלחצו שם במטה איזנקוט, לא נכניס אותך פנימה, ברוך ידיד, אני לא יודע איפה אתה עומד מבחינת הזה, אבל זה כן פיגוע, פיגוע גדול מאוד בשאיפות ובניסיונות להסתיר את מי זה מנסור עבאס ומי זאת רעם.
9: בכל זאת מילה
11: אחת ממני, בסדר? אז שאלתם לי כפרשן ענייני ערבים. תראו, אבו מאזן מעולם לא אמר שתי המדינות לשני העמים. הוא אומר תמיד חל אל דאולתיין, פתרון שתי המדינות. אצלנו בצורה פבלובית מתרגמים מזה שתי מדינות לשני עמים. אבו מאזן אנשיו לא מכירים בסוגיה הזאת שני עמים, אלא בשתי מדינות. זו הפלסטינית.
9: אחת כל אזרחיה ואחת פלסטינית, כן.
11: ובדיוק. ולכן שאנחנו מדברים על מונח שתי המדינות, או פתרון שתי המדינות, זה לא יהודים, ישראלים כאן, פלסטינים, ערבים שם, בטח לא בעיני אבו מאזן, אני מניח, שגם לא
9: ביניהם אנחנו רבה. אז יושב חברך לערוץ, צביקה חזקאלי, הוא עומד, אני לא יודע, לא ראיתי, הוא מתראיין אצלנו ואומר, אני דיבר איתי אחד משלושת האנשים הכי בכירים במוקטה, ואמר, אנחנו נעשה הכל, חייבים להחליף את הממשלה הזאת של נתניהו. זה נושא אצלם, אצל הפלסטינים?
11: בוודאי, אני אגיד לך שבמדינות הערביות נוספות, גם בעזה, שממתינים לשינוי פוליטי בישראל כדי לנסות ולדחוף כל מיני יוזמות, למשל פתרון ברצועת עזה, למשל סוגיית שתי המדינות. אני לא יודע מי דיבר את ריקה ידידי, אבל אין אחד במוקטה שחושב שניתן היום או בהינתן ממשלת ימין להזיז משהו קדימה על פי האינטרסים שלהם. וגם אין אחד, אני בטוח שצביקה לא ימצא, אחד שיאמר שפתרון שתי המדינות, מדינה יהודית, לאומית ומדינה פלסטינית.
9: יש מישהו מהאויבים שלנו שרוצה שהממשלה הזאת תישאר, שנתניהו ינצח בבחירות?
11: תראו, ישראל בשלוש השנים האחרונות, בחלק מהתקשורת הערבית, מכנים אותה מדינת חמש ערי הבירה. היא התקפה בטהרן ובדמשק ובביירות ובדוחה ובסנעה. אני יכול לומר לכם שגורמים בסעודיה העבירו מסרים לאמריקאים, נורמליזציה במדינה הבאה. כלומר, לא ניתן מתנה, בטח לא הישג לנתניהו ערב בחירות, כך שהנושא הזה בוודאי חי, קיים, עומד. אני יכול לומר לכם שבמדינה מפרטית כלשהי, מפנטזים על, על מישהו אחר שיהיה בראשות המדינה, והוא לא נתניהו.
10: וזה לא בן גביר גם. אז לא נכניס לך לפוליטיקה, רק נשאל אותך למי אתה הולך להצביע?
11: לעם ישראל.
9: אז תגיד, ברוך, האם... אני כאילו לא, אני זה סתם אני שואל את זה, אבל האם יהיו שש בירות? האם אנחנו נכנסים עם טורקיה לאירוע?
11: לא מחר בבוקר, גם לא בשבוע הבא. תראה, טורקיה מעלה מאוד מאוד את האתגר הזה, את האתגר הטורקי בעיני ישראל, אבל לא נשכח שמדובר בחברה בנאטו, שמן הסתם גם זה, מצד אחד הוא איום, אבל מצד שני זה דבר שמרתן. הרי לא כל מדינות נאטו יסמכו שטורקיה תכניס אותם להרפתקאות האלה, לא, אבל, אתם שואלים בהקשר הסורי, כן. וזה מה שחשוב לומר, מבלי להתנבא רחוק מדי, מחוץ לטווח התחזית, טורקיה לא הולכת לוותר על סוריה, טורקיה עזרה לאחמד, לאבו מוחמד זיולני, להיפטר מאסד, טורקיה רוצה את סוריה כשטח השפעה, אמרתי אתמול, אני אומר עכשיו, אני משוכנע בזה יותר, טורקיה רוצה את הצבא הסורי החדש, זה שהיא מסייעת לבנות אותו כצבא פרוקסי, הוא כבר הגיש לה כמה שירותים, תראו מה קרה לקורדים בצפון סוריה, צפון מזרח סוריה. טורקיה רוצה את סוריה בתור חוליה בפרויקט הרכבת החיג'אזית, זו חוליה קריטית, זה הוקח את פרויקט איימק, שבו ישראל נמצאת. רק באחרונה אמר ארדואן לנשיא לטראמפ בוועידה באנקרה, אני מציע לך פרויקט ענק, פרויקט כלכלי, שימו לב, בלבנון, סוריה ועיראק, הכסף אמריקאי, החסות שלנו הטורקים. טורקיה לא הולכת לוותר על סוריה בשום צורה, בשום אופן. במאי התאמנו 10,000 חיילים סורים באדמת טורקיה בתרגיל די רחב. בשנה שעברה הם חותמים על הסכם צבאי, וטורקיה בונה את המבנה הארגוני החדש של הצבא הסורי, את מנגנוני הפיקוד והשליטה והמודיעין. על פי תקשורת טורקית, בחלק מההסכמים ידברו בעתיד גם על הקמת שלושה בסיסים טורקיים באדמת סוריה, ייתכן שזה באבו דהור היה הראשון מביניהם, אבל סוריה, טורקיה פה כדי להישאר בסוריה, היא סייעה להיפטר מאסד, היא לא תוותר על הנכס הזה.
10: כן. בוא רק נגיעה אחת בעזה, מה שקורה בעזה, חזרו הסיכולים הממוקדים, עזה באיזה מצב היא נמצאת? במצב
9: לא
10: של
9: טוב.
10: הבנה כבר? לא, אני ראיתי בסוף השבוע, גם, אתה יודע, אפילו בתקשורת הישראלית, מדברים על מסר שהחמאס כבר מבין אותו, או התפרקות או התנפלות. אהבת? אנחנו עליהם.
11: יפה,
10: כן.
11: יפה. ראשית כל, אין כזה מושג רצועת עזה. יש אזורים שונים שמתנהגים אחרת, דרום הרצועה, אזור רפיח, לא דומה מבחינת העוצמה של חמאס, בטח לא למה שקורה מצפון, באזור העיר עזה.
10: הם מוכנים להתפרקות כבר? זאת אומרת, יש שם...
11: לא, לא, לא.
10: לא, אבל יש קולות פנימיים, זה כמו באיראן, יש קולות פנימיים שאומרים...
11: לא. בשבוע שעבר ראינו בג'באליה הפגנות, כי אנשי חמאס רצחו מישהו ממשפחת אבו ורדה, אין מי שמדבר... אתה מדבר על התפרקות מהנשק?
10: כן, כן.
11: לא, לא. חמאס ביטרה על הממשל הצבאי, כמו שאמרו הגשש החיוור, וכאילו, משום שהיא תמשיך לשלוט ברצועת עזה. שימו לב מה היא דורשת ממלדינוב, הוא תחיש שהוא מוכן לזה, אבל מה היא דורשת? היא דורשת שמועצת הצלום תשלם את הפנסיה והמשכורות והפיצויים ל50,000 הפקידים שלה, איך זה נמצאים כעת בשלטון, בהם 10,000 שוטרים. אני אספר לכם, כמעט 7-8 חודשים חמאס משלמת 20-30% מהמשכורות כדי לצבור חובות, כי את החובות האלה היא רוצה שישלם מישהו אחר, אבל מי אלו 40,000, 50,000 הפקידים? זה למעשה הדיפסט שעליו בונה חמאס בתקופה הקרובה. תראו, הטכנוקרטים שכולם מקווים שהם יחוללו את התפנית בעזה, 15 איש, חלקם זוהים עם הרשות הפלסטינית, חלקם עם דחלן, כמה מהם נחשבים לעושיהן, לעומריהן של חמאס. תראו, 4 מהם סירבו לפיילוט שהציע מלדינוב בדרום עזה. למה? כי חמאס לא אוהבת את זה. אז אלו אנשים שיחזיקו את הנשק ויפרקו אותו מידי חמאס, וחמאס אמרה, זה רק בהינתן עניין מאוד מאוד קטן ושולי, נסיגה ישראלית מלאה, ואפילו בתחילתו של פרוזדור לאותה מדינה פלסטינית עצמאית, חמאס לא הולכת להתפרק מהנשק. אני אומר לכם, ממקורות חמאס, עד שעוד דיברו איתי, אמרו לי גורמים בהנהגת חמאס חול, הנשק הקל, אנחנו קוראים לו נשק הגנתי, זה הרובים, זה האקדחים, זה ה-RPG, הוא גם דיבר על המרגמות הקלות.
10: מה יש להם? איזה נשק כבד יש להם? טילים כאילו?
9: אתה אומר שעל המסוקים הם מבטרים.
11: בדיוק, הגרדים והמנהרות והמחרטות, אז זה כביכול חמאס מוכנה לוותר, אבל בתנאים, וכל החגיגות ששמענו כאן שחמאס עוברת, מפנה, תראו, אם חמאס הייתה עוברת מפנה, לא פה היינו מוצאים אותו, אבל רק לפני חודש וחצי, חמאס מסיים את סירות, תראו מי נבחר. חליל אל-חאי, הסגן של סינואר, מחנה איראן, עלי עמודי, הרלה של סינואר, מחנה איראן, זאיר ג'בארין, הסגן של ערורי, מחנה איראן, עם אלה התוצאות של הבחירות בחמאס. עכשיו, שאפילו קטר כועסת על התוצאות האלו, היא רצתה את השיחה על המילה, את המתון חליל משעל, אם קטר כועסת על התוצאות, איזה חמאס חדשה
10: אני מדבר.
11: אנחנו רואים כאן קשקוש גדול.
10: בסדר. צודק. טוב, ברוך ידיד, הפשן לענייני הערבים, I-24, נמשיך לעקוב.
9: תודה רבה.
10: כלומר, אתה תמשיך לעקוב, ואנחנו
9: תודה רבה.
10: נקבל עדכונים.
11: ביי,
9: חברים. ביי,
10: תודה רבה.
9: מה, פתחי? אתה רוצה לספר אתמול על הבילוי שלך?
10: כן.
9: קסמורה ברחובות?
10: כן, אתה רוצה, הסתכלת עליי קצת כזה, במין כזה, זה יצור כזה.
9: היית מצחיק כזה, ראיתי אותך פתאום, מה שנקרא, שולף מפיות.
10: מגבות.
9: שולף מפיות.
10: לא, היה...
9: היית רגוע, רגוע, אז התחיל החפלה, התחיל מואבט.
10: כן.
9: ואהבת את זה.
10: ושמחתי עם כולם.
9: לא, אני לא רגיל לראות אותך ככה שמח.
10: אתה רגיל לראות אותי
9: ככה שמח. לא, נניח בשוק אתה לא שמח, כאילו, אבל פתאום...
10: כי בשוק, בוא, אתה יודע מה, בוא נפתח את זה.
9: לא רוצה לפתוח את זה.
10: אז מה אתה רוצה?
9: סתם, לא, כן,
10: לא, בוא נפתח את זה, יש לנו זמן.
9: שאחרי זה לפתוח את זה.
10: דקה אחת, בשוק באמצע היום, בחום הכי גדול, ולעיני, נקרא לזה...
9: עוברים ושווים.
10: עוברים ושווים שלא כולם אנשי שלומנו. אני לא אתחיל להוציא
9: ממחטות. שאתה מאוים שם.
10: לא, אבל כאילו זה מוזר, זה... זה...
9: מה? אז היה, איך קוראו לו, צברי?
10: כן, אודי, אודי, אודי צברי המוכשר. הרים מסיבת... מסיבה...
9: זה היה רובי לוי שם?
10: מה זה?
9: זה היה רובי לוי, נכון?
10: למה אתה מפיל אותי? אני לא יודע את השם.
9: כי זה הזמר של... זה הזמר של אייל גולן כזה, הוא יכנס אותו לביז.
10: יכול להיות, יש מצב.
9: מלטבה.
10: זה היה נראה כאילו הלל מתחתן.
9: כן, נכון. אני בחיים לא הייתה לי הפקה כזאת של יום הולדת.
10: ממש לא. אבל כן, יודעים לעשות שמח.
9: יש שם באיזשהו שלב יותר אנשים על בר מאשר על רצפה.
10: נכון. מוטי קסטל השתקר.
9: מוטי קסטל. מוטי קסטל. הוא דפקתי ראש. דפקת ראש, הבנת? לא משנה.
10: לא, בקיצור היה כיף. חגיגו, מזל טוב להלל.
9: לא צריך את זה, תביא את הצחוקים.
10: לא, אני, אתה יודע, אני זהיר מאוד.
9: אתה זהיר?
10: למרות שהיה, אתה יודע, היה ערב כאילו במגבלות, היה ממש כיף. אנשים לא שתו יותר מדי, לא התפרקו יותר מדי.
9: זה מצחיק מאוד, כיף.
10: יודעים להרים בערוץ 14.
9: יודעים להרים, יודעים גם להוריד.
10: אני מדמיין כזה ערב עם המתוקה.
9: ב-13, עולה איזה זמר, עושה רנצור, פול פאוור.
10: לא.
9: יום אסוני הוא יום ססוני, רק אתם.
10: אני חושב שירון אברהם לוקח מיקרופון בערב כזה ואומר, על מה אתם חוגגים? אתם ראיתם מה היה?
9: שפחות התפרקו פה בבר.
10: נכון. טוב, קיצור. יאללה, נצא עוד מעט, תקשיבו, אייטם השנה שאני הבאתי.
9: עוד מעט, אייטם הפיסטוק של פתחי.
10: אני הבאתי, אייטם השנה.
9: ננסה כבר שבועיים לדחוף אייטם על פיסטוק.
10: אייטם הפסיכי של...
9: אייטם על פיסטוק עם בן אדם ששם המשפחה שלו הוא לוז.
10: לבטל ישיבות. אני אומר לכם, לבטל ישיבות עכשיו. ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
2: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבתה ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
6: זאת הדרך של יוחננוב.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 120/60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: מחפשים לקנות רכב?
12: אוטוסקר, אוטוסקר.
11: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
18: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
17: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.
19: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
8: רדיו דרום.
5: תשמע, אני לא איש של פודקאסטים יותר מדי, לא תמיד יש לי את הזמן. לפני איזה כמה ימים אני נופל על פודקאסט של אחד ביום, ושם מדברים איתי על מלחמת הפיסטוקים, פיסטוקים, כן, הפיצוחים, פיסטוקים, okay. שבין איראן לבין ארצות הברית, ושההגמוניה האיראנית עברה לארצות הברית, ושזה משפיע, וזה... אמרתי, בוא נעמה, תקשיב... וכאילו זה משבר ענקי באיראן שמלמד על אולי המצוקה שאיראן נמצאת בה בכללים במלחמה הזאת. ואז אני רואה איך קוראים לאורח הפודקאסט שדיבר שם בעריכות ומאוד מאוד מעניין, ואני אומר, חייבים להביא, לשמוע את הסיפור הזה מקרוב. בוא נדבר, שימו לב לשם, פרופסור נמרוד לוז, ראש רשות המחקר של המכללה האקדמית כנרת, חוקר אוכל ובעל טור שבועי בישראל היום. בוקר טוב.
7: בוקר טוב, בוקר טוב, אני כבר רואה שהסטלבט מתחיל.
5: למה? למה?
10: תשמע, אתה חייב להגיד...
7: לא, שמעתי את הצחוק, הבנתי גם למה, הלוז הזה שמדבר על פיסטוק.
10: נכון, נכון. נו, מה לעשות, זה לא, זה חזק מאיתנו.
7: אהבתי, נו, אהבתי, זה היה תרגול, לא, לא בדעה, לא בלרץ על
5: זה. שאלה ראשונה, מה אתה אוהב יותר, גוזל לוז? שזה בונדוק, לא? בונדוק אם אני נותן?
7: איזה שאלה זה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. מי שפתח ואמר שהוא לא מאזין לפודקאסטים, אז אני חייב להזוודות שגם אני לא.
10: כן.
7: זאת אומרת, אני כבר שנים שומע, אתה חייב שיהיה לך פודקאסט, אתה חייב שיהיה לך פודקאסט, ולא עושה פודקאסט.
10: לא, למה? תעזוב אותך.
7: והנה פנו אליי מערוץ 2 ויצא דווקא אחלה.
10: יפה. טוב, תן לנו את הסיפור. מה עם מלחמת הפיסטוק הגדולה כרגע?
7: איפה להתחיל וכמה זמן יש?
5: האם הפיסטוק הוא איך קוראים לזה? סחורת הייצוא מספר 2 באיראן, ועליה דיברתם שם, שזה מדהים.
7: כן, כן. אז הסיפור הוא ככה, הפיסטוק יש לו היסטוריה מאוד מאוד ארוכה. אנשים השתמשו בו לפי מה שאנחנו יודעים כבר לפני 8,000 שנה. אבל הם השתמשו בו כמו שהם מצאו אותו בטבע, זאת אומרת, הם לא עשו עליו את המניפולציות שאנחנו, החוקרים, קוראים להם ביוט, אתה יודע, שלוקחים איזה צמח כמו שהוא היה בטבע, ומאבדים אותו לטובתנו. שיהיה יותר גדול, שיהיה יותר מלא, אוקיי. העדויות הראשונות שיש לנו, שאנשים התחילו לביית אותו, הם ככל הנראה מה שהיום אפגניסטן שם. אבל משם זה מגיע לאיראן. עכשיו, למה זה מגיע לאיראן? כי יש שם את התנאים הכי טובים. הפיסטוק הוא נורא מפונק. הוא אוהב שיהיה לו הרבה קור בהתחלה, אחר כך הוא צריך חום, אחר כך הוא צריך עונה עם מים, ואז גם אחרי שאתה מקבל, את העץ הזה לפחות בין 10 עד 15 שנה שיש לך בכלל תוצר.
10: נודניק, בקיצור.
7: זאת אומרת, למה ככה? לא, הוא אחלה, הוא אבל אחלה. הוא מיוחד. כן. אנחנו אוהבים מיוחדים.
10: כן.
7: בקיצור, האיראנים או הפרסים באמת הפכו את זה לאומנות. והפיסטוק האיראני בכלל ללא עוררים שלט בשוק העולמי.
10: אוקיי.
7: יפה. ואז. אבל כאן הפוליטיקה מתחילה להתערבב כמו תמיד. וברגע שהאמריקאים מתחילים לזהות בעיות, הם עושים הרבה מאוד מאמצים שגם להם יהיה פיסטוקים.
10: אוקיי.
7: עכשיו, למה, מה עקץ אותם במאה ה-19 כבר להתחיל לנסות? אני לא יודע להגיד לכם.
5: אוקיי.
7: אבל הם, משרד החקלאות האמריקאי, עושה מאמצים רבים, ולא מצליחים. לא מצליחים. מביאים אפילו עצים מפריז, מצרפת, לא עובד. עד שהם שולחים איזה בחור, בשם ווייט האוס, והאיש מסתובב באיראן, אז זה איראן של השאה, ואנחנו מדברים על שנות ה-20, במקרה זה יוצא במשבר הכלכלי הגדול של ארצות הברית ב-29, והוא שם אוסף דגימות וחוזר עם 10 קילו זרעים של פיסטוק לארצות הברית. ויש להם חוות ניסיונות באזור שמאוד מאוד דומה מבחינת התנאים למה שיש באיראן.
10: אוקיי.
7: זה בקליפורניה, חווה שנקרא צ'יקו, ושם הם מתחילים לעבוד. צ'יקו, כן.
10: כן.
7: צ'יקו זה...
5: לא, אבל אין לנו זמן של פודקאסט, אז אני רוצה לשאול, לקפוץ לימינו... לא, באמת, אין לנו את הזמן של פודקאסט.
10: יש לך את הזמן.
5: ככה זה, כי יש פרסום...
7: אמריקאים! כן. לא, הכל טוב. הכל טוב, אני שלכם.
10: תן לי, בוא, נו, כדאי, בקיצור אמריקאים, כן.
7: האמריקאים מצליחים מזה, אבל אז אנחנו קופצים 50 שנה קדימה,
10: כן.
7: הם מתחילים את החקלאות, אבל נהיה המשבר עם האיראנים. אני מזכיר שהמשבר הראשון עם הרפובליקה האסלאמית היה תפיסת השגרירות.
10: כן,
7: אירוע
10: כן.
7: מאוד טראומטי.
10: אגו.
7: ואז האמריקאים מתחילים סדרה של סנקציות, ובין השאר הם גם עושים סנקציות על הפיסטוק.
10: אופה.
7: במקביל... הם מתחילים לייצר פיסטוקים, כמו שהאמריקאים יודעים. זאת אומרת, שהם מתגייסים למשהו, הם יודעים לעשות אותו.
5: אוקיי.
7: והם הופכים להיות מעצמת פיסטוק. עכשיו, יש פה כמה אינטרסים שמשולבים. יש את האינטרס של חקלאים בקליפורניה, שמפעילים לובי גדול על הממשל, תעצרו את הפיסטוק האיראני, ויש את האינטרס של הממשל לעשות סנקציות לאיראנים. בדיוק כך. ואז מה שקורה, מ-79, אנחנו רואים תופעה שהיא באמת מדהימה, שמיליות יצואן מספר אחד בעולם, 75%, 80% של השוק היו שלהם, היום האיראנים בקושי על ה-20%.
5: וואו.
7: והדבר הזה מפעיל לחץ גדול, גם על החקלאים שם, גם על יתרות מטבע זר. עכשיו תקשיבו, זה לא נפט, זה לא בכמויות של נפט, אבל כשאתה בכלכלה מקרטעת גם ככה, זה מאוד מאוד משמעותי.
5: אבל איך זה יכול להיות הסחורה מספר 2 של המדינה, מדינה מטורפת?
10: כי מדינות של נפט וגז הם משקיעות רק בזה, כי יש להם בזה בלי הפסקה.
5: סבבה, אבל כמעט 100 מיליון איר, אין להם מחצבים, אין להם כל מיני...
10: מחצבים נפט.
5: אין להם בגדים, משי, פיסטוק.
7: קודם כל, בוא נעשה פרסומת עצמית.
10: כן.
7: בסדר, בוא נעשה קצת פרסומת. הפודקאסט הזה הם פנו אליי כי יש לי טור שבועי בישראל היום על תרבות האוכל. ומה שאני בעצם מנסה להראות לאנשים בטור, זה שאוכל זה הדבר הכי חשוב. אנחנו מתעסקים כל הזמן, כן פלסטינים, לא פלסטינים, חיזבאללה, איראן, בסוף רובנו, ביום יום שלנו, במה מתעסקים?
10: מאפים.
7: מתעסקים באוכל, בלשרוד. מילא זה, זה גם היום הבעיה מספר אחת של העולם מבחינת איכות סביבה. למה אני מספר לכם את זה? כי באחד הטורים הקודמים, התעסקתי בסבלים קורדים שמחרפים את נפשם בלילות כדי לחצות את הגבול האיראני רק כדי להביא אוכל למשפחה. כי האיראנים הרי מתעללים בהם. הם יושבים תחת מאגר הנפט, הזהב, אחד הגדולים בעולם. אבל בגלל הבעיות המלחמתיות אי אפשר לנצל אותו היום. כלומר, הפיסטוק הוא בסוג של ברירת מחדל ענף 2 או 3.
5: הבנתי.
7: ענף 2 או 3. הם יכלו, כמובן, כמו שאמרתם, הנפט הוא כמובן מספר 1. אבל כמו שציינתם,
5: יכלו, יכלו לחצוב זהב.
7: יכלו להגיע לזהב, וזה גם מדינה עצומה. יש להם עתודות קרקע מדהימות.
10: תגיד, שארצות הברית מטילה סנקציות על איראן. היא מטילה סנקציות גם על הפיסטוק, כאילו? אסור למדינות לקנות פיסטוק מאיראן?
7: בדיוק ככה.
10: וואו.
7: ממש ככה, והן מטילות סנקציות על מי ש... כי אתם יודעים, הפיסטוק האיראני, לא עלינו, גם הגיע אלינו דרך טורקיה.
10: כן.
7: בשנים האחרונות. לא, בשנים האחרונות, אחרי הסנקציות.
10: זה הסגורים האלה.
7: הם מאוד מאוד מתוחכמים בכל הסיפור הזה. הם בין השאר עוקפים את הסנקציות... סוחרי הרכב באיראן שאין להם מטבע זר לקנות חומרי חילוף אצל הסינים, מה הם עושים? הם קונים פיסטוק, מוכרים אותו לסינים, מקבלים יואנים וקונים בזה חלקים לרכב.
5: לזה נכנס גם השוקולד דובאי שהרים את מחיר הפיסטוק בטירוף, נכון?
10: באמת?
7: לגמרי. זה סיפור, לא, זה סיפור מופרע לחלוטין.
10: מה?
7: אז בוא נמסגר אותו.
10: יש לנו זמן.
7: החבר'ה בדובאי עושים שוקולד. בסדר, והשוקולד הזה מכיל הרבה פיסטוק, וגם איזה רכז כזה של פיסטוק, לא רכז, מחית פיסטוק, כן בדיוק. והכל טוב ויפה, זה קורה ב-2023, וזה מכירות מקומיות בקטנה. עד שאיזה גברת באירופה מרימה את הטלפון הנייד שלה, ועושה סרטון שבו רואים אותה אוכלת פיסטוק, אוכלת שוקולד דובאי עם הפיצוחים, כאילו עם הקול הזה שזה עושה.
5: כן, עם הקרנץ'.
7: והדבר הזה נהיה...
5: טירוף.
7: 125 מיליון צפיות.
10: וואו.
7: זה הקפיץ את המחירות, אני לא יודע לחשב את זה באחוזים.
5: וואו.
7: וזה הוביל בין השאר למשבר שבגללו נדרשתם לכל השיחה הזאת.
5: כן.
7: כי אנחנו היום צריכים המון המון פיסטוק, ואנחנו לפני משבר כי אין מספיק, כבר לא גדל מספיק. ובגלל כל החפירה שעשיתי לכם בהתחלה על כמה קשה לגדל פיסטוק, גם אם עכשיו האמריקאים מחליטים שהם רוצים להכפיל את כמות הפיסטוק, זה ייקח להם 20 שנה להגיע לזה. זאת אומרת, המשבר הנוכחי לא ייפטר בשיחה ברדיו.
5: אז רגע, אז אם, אם ארצות הברית, הרי טראמפ לענייננו עכשיו, הכריז על חרם כלכלי שלא נראה כמותו וכו', אנחנו צפויים... להיות במחסור של פיסטוקים, הפיסטוקים הגדולים, השמנים האלה של האיראנים, ולהתפשר על הפיסטוקים הקטנים, העלובים האלה, האדומים האלה, שהם פחות טעימים.
7: רגע.
5: רגע, מה?
7: רגע, אתה מבלבל פה, סליחה שאני ככה... קודם כל, האמריקאים יודעים לעשות פיסטוק.
20: לא נכון, אני גרתי באמריקה.
21: מי אתה?
20: אני גרתי באמריקה, זה לא מתקרב לפיסטוק שהיינו אוכלים בישראל.
21: לא,
20: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא אתן, אני לא אתן, לא אתן, לא אתן, מה?
7: ילדים, לא לריב בשידור, לא לריב בשידור, ילדים. רגע, אני רוצה לענות. לא, כי אמרת שם משהו שהוא עוד סיפור מדליק. אמרת פיסטוק אדום. אמרת פיסטוק אדום. הפיסטוק האדום זה בכלל סיפור אחר. זה בחור ממוצא סורי שהחליט שהוא קונה את השוק האמריקאי, והוא התחיל לצבוע את הפיסטוקים שלו באדום.
21: מה? זה צבוע?
7: זה לא איראני בכלל. זה לא איראני.
20: מה?
7: בסדר?
20: זה לא טעים.
7: יפה.
20: אוקיי.
21: טוב.
20: אז רגע, השמנים הטעימים הירוקים הזרחניים הטעימים הבונגילות זה איראני, נכון?
7: לא בהכרח, זה לא מה שאני מנסה לומר.
20: האמריקאים יודעים לעשות את זה? הבנתי.
7: יודעים לעשות את זה.
21: ישראל, לא סוף, אני אומר לך, תקשיב נמרות, ברגע שישראל תיכנס לעולם הפיסטוק, נגמר הסיפור של העולם.
7: ישראל לא תיכנס לעולם הפיסטוק, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה.
21: למה?
20: כי אין מעבר בין קור לחום. אין מעבר כזה.
21: יש מעבר, תפוחים גם אוהבים.
7: אבל רגע, פה אתה כבר אחרי השיחה, תגיד, נו, עוד פוץ אקדמיה.
21: נכון, אני כבר אומר נמרות, אז אתה יכול להמשיך, כאילו, זה בסדר.
7: תראו, אחד הבעיות הגדולות שבעיניי יש לנו עם האוכל, זה שאנחנו חיים באשליה שיש כל הזמן הכל.
21: נכון.
7: ואם לא, מותר לנו. הדבר הזה מייצר כמויות כאלה של בעיות סביבתיות. היום אוכל זה הגורם סביבתי מספר אחד. זאת אומרת, שיתחילו למות אנשים במיליונים, בגלל התחממות האקלים ובגלל כל זה, זה יהיה מדבר אחד פשוט, זה שכולנו רוצים לאכול קבב כל הזמן, ולא להתחשב בסביבה. ולכן אני מעדיף שלא יגדלו פיסטוק.
21: גם בשווארמה שמים פיסטוק.
7: נמשיך לגדל מלפפונים.
21: אתה מכיר את זה?
7: בסדר.
21: בשווארמה, יש לי שווארמה פה ששמה פיסטוק בעיגול. טוב, וואי, תקשיב, פרופסור נמרות, אני חייב להגיד לך...
7: רגע, איפה זה השווארמה? איפה השווארמה הזאת?
21: לא, ברמת חייל, תבוא, אני אזמין אותך. פרופסור, תקשיב, אתה, מיחסית לפוץ אקדמי, אתה מאוד מעניין.
20: מאוד מעניין.
21: אז אנחנו נעלה אותך יותר.
20: נכון.
21: תהיה זמין.
7: מהפעם הבאה זה עם חשבוניות.
21: סגור. אז אנחנו נשלח לך.
7: שיהיה יום טוב.
20: שיהיה יום טוב, בריאות.
7: שלח לי תמונה של
20: השווארמה
7: עם הפיסטוק.
21: אני שולח לך היום. היום אני שולח לך. תודה, נמרות. פרופסור נמרות.
7: ביי, ביי.
20: כל השכל
21: האקדמי שהוא במכללה האקדמית קינרת. אם הוא היה באוניברסיטת תל אביב, תקשיב, הוא היה עכשיו אומר לך שבסוף פיסטוק הכל מוביל לכיבוש. אבל לא, לא, הוא בקינרת, הוא עם רחל.
20: יפה. איזה תחום מעניין, אבל ללמוד על השפעות גיאופוליטיות, על השפעות גיאופוליטיות שנובעות מזה.
21: מה בין האוכל לבין גיאופוליטיקה?
20: ולמה יש מחסור בקקאו?
21: סיפורו של הברביקיו.
20: מדובר בכלל בסיפור.
21: איך הברביקיו גרם למלחמה בין שתי יבשות?
20: מדובר על סיפור של קופים בכלל בסין שמשפיעים על הקקאו בקוואטמלה.
21: מה בין הקקאו למקאו?
20: טוב, בקיצור, לא ידעתי שזה אמריקאים יודעים, כי כשאני הייתי באמריקה, הפיסטוקים היו מגעילים. תשתוק.
21: זה שאתה היית באיזה חור בדנבר נאגטס, כאילו, ואכלת שם רק...
20: די עם הרגשי נחיתות, די עם הקנאה.
21: כנפיים של בפלו,
20: זה שאני בגיל 20 כבר מיציתי את העולם הגדול מבחינה גיאו-פיסטוקית, זה יושב לך על הנשמה.
21: אתה היית ברם ללוד של אמריקה. אתה לא היית באמריקה, אוקיי?
20: בזמן שאתה מדדת בגדים בקסטרו דיזינגוף סנטר וחשבת שאתה חי את העולם הגדול כאילו אתה בניו יורק.
21: מזון מהיר, ונדיז. לך תאכל בוונדיז.
20: תמשיב.
21: בוונדיז ותעזוב טיז.
20: תפסיק להקטין את אנשי העולם. אתה יושב.
21: אתה לא איש העולם הגדול.
20: אני כן איש העולם. אני בגיל 21.
21: אתה איש.
20: כבר הייתי עולם.
21: אתה איש תל אביב וניוסטון.
20: הייתי סוחר.
21: לא היית סוחר. אתמול הכרתי מישהו, קוראים לו חזי, הוא עובד בתכשיטים בארצות הברית. אמרתי לו, יש לך את האלה שמסתובבים עם הסקיק? הוא אמר לי, כן, פתחי עבר, הוא מעבד בכזה.
20: אני יכול לנהל איתו שיחה של 5 שעות.
21: על כמה קרדים.
20: נכון.
21: זה נקי. זה עם תעודות.
20: ולמה הסינדיקט לא משחרר סחורות גלם.
21: הסינדיקט.
20: ומחריך אותנו לייצר בהודו.
21: איך לא עשו סדרה
20: שקוראים בסין.
21: קרטל היהלומים.
20: והדבר הזה משפיע עלינו היהלומנים הקטנים. אני יכול לנהל איתו שיחה 5 שעות בכיף. אתה מה, תמצא איזה 2 בדיחות של איש קטן.
21: אם אני נותן לך זכוכית מגדלת, אתה שורף נמלה, אתה לא מסתכל על יהלום, אני מכיר אותך, די די עכשיו תשחק אותה.
20: תנסה.
21: לשרוף נמלה?
20: לא, תנסה אותי ביהלומים, תראה איזה תותח הייתי. אתה יודע איזה עין יש לי?
21: איזה עין יש לך?
20: ביונית. וקצת קרימינלית, יאללה נצא ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב, לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים, אלא פריטים המשתפים.
16: תנור בנוי עם טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90.
19: כפוף לתנאי המבצע.
20: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
21: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
22: אלדן, נותנים את הנשמה.
21: כפוף לתקנון.
23: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
24: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: טוב, בסוף השבוע, אמנם לא היו הרבה חדשות, אבל עיתונאי עמית סגל מטיל פצצה ומדבר על סכנה ממשית עם בן גביר והממשלה, עם בן גביר התחזק בממשלה, מדבר על סנקציות עולמיות, משפטיות, ומעורר סערה גדולה. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה.
2: רגע, רגע, רגע. כתב את זה עמית סגל, ענה לו בן גביר, בטור משלו.
0: ארנון סגל, אחיו, העיתונאי ארנון סגל, ואחיו של עמית כתב, בן גביר צודק. בוא נראה למה. ארנון סגל, העיתונאי מקור ראשון בעולם קטן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: כן. תשמע, תור מפתיע של עמית, שבעצם אומר, הוא גם מדבר, הוא מדבר על הביטוי ממשלה צרה, הוא אומר, לא סתם קוראים לזה ממשלה צרה. אומר, הקיצוניים מחזקים את הקיצוניים, עוד ממשלה עם בן גביר הוא יסון. אתה לא מסכים איתו, אני מבין.
3: לא, באמת זה הסיפור המרכזי בעיניי, שבעצם הכוונה, יכול להיות שמאחורי זה גם מסתתר נתניהו, כן, שבעצם לזרוק מהממשלה את בן גביר בהקדם האפשרי, ולהכניס במקומו את אייזנקוט נגיד.
1: מה זאת אומרת מסתתר נתניהו מאחורי? עמית סגל העיתונאי עם ה...
3: לא, שיש פה איזה רצון, נתניהו מדבר בצורה די... מופשטת על ממשלה רחבה וכולי. אני מניח שמה שקרוי במרכאות ממשלת אחדות, זה לא אחדות בלי בן גביר. בלי מקי ובלי...
0: בלי חירות ובלי מקי. חירות. כן. אבל...
1: זאת אומרת... מה, אז עמית הוא צינור של השאיפות של נתניהו?
3: אני לא אומר ישירות. אני גם רוצה להרגיע את כולם, בסדר, עשינו את שיחת הוידאו השבועית שלנו עם המשפחה, עשינו, והכל בסדר.
0: לא, אבל מה גורם לעמית לדעתך עכשיו לכתוב את זה? זאת אומרת, הרי בן גביר, בוא, הנה 4 שנים, אני חייב להגיד, איתמר בן גביר, בתפקידו, כשר לביטחון לאומי, בטח עם שרים אחרים שאני זוכר לאורך השנים, לפחות עשה משהו, שינה, קידם לדעתי חלק גדול מהאידיאולוגיות שלפי מה שאני זוכר, עמית גם מאמין בהם.
1: נכון, עמית אומר את זה. אתמול בפגושת העיתונות, עמית ציין.
3: אני לא
1: מבין,
3: עכשיו אני צריך להסביר למה עמית
1: ציין. כן, כי זה מה שמעניין. לא, רגע, אני רק אתן למאזינים את זה. עמית ציין שיש הרבה דברים שבן גביר עושה, במיוחד בבתי הכלא והמחבלים, שהוא מאוד מעריך וצריך לתת קרדיט לבן גביר. הוא אומר, הבעיה זה כל הפסטיבל היחצני סביב עונש מוות למחבלים וכיכרות תליה ועוגה עם חבל תליה וכל הדבר הזה שמאיים על מדינת ישראל מבחינת סנקציות. זה מה שהסביר אתמול עמית בפגוש.
3: בסדר, אפשר לענות על זה?
1: כן.
3: שאני לא חושב שממדני או טאקר קרלסון...

0: אני חושב שהוא עשה דברים מדהימים. נלך לדבר המרכזי בעיניי, שזה בעצם להציל את עם ישראל ממש כפשוטו. כלומר, הוא אפשר לאנשים, כולל לי עצמי, כן, להתחמש בנשק באקדח, כן. אחרי פרוץ המלחמה, ל-300,000 איש ישראלים, הרבה הרבה יותר מכל מה שהתאפשר לפני כן, ובעצם בזה אולי מונע את הטבח הבא. שלא ניתקל שוב במציאות נוראה כמו שנתקלו כיתות הכוננות בעוטף בבוקר שמחת תורה. הוא בנה 1,000 כיתות כוננות בשלוש שנים האלה.
1: אוקיי, ובצדדים האלה שהכיחה מדבר עליהם, שהם היחץ, ונקרא לזה, הוא קורא לזה שר ילדותי או משהו כזה, שרץ באמת לחגוג, ענייני התנינים אולי, וחבל התליה וכו'. בזה אתה גם קצת מרגיש לא בנוח עם העשייה של בן גביר, או ש...
0: תראה, כל אדם, כן, ובטח פוליטיקאי, הוא אדם מורכב, בסדר, הוא מורכב מכל מיני היבטים. הוא לא, אף אחד לא מושלם, אבל מסתכלים על מה שהוא כן עשה. ובטח לא להגיע למסקנה כזאת, שבעצם היא סומנה מראש, כן, שבעצם לזרוק אותו עדיף ממשלה בלעדיו.
2: לא, זה בעצם מסקנה שאומרת, חבר'ה, זה אומר כאילו לעתיד גם, חבר'ה, ממשלת ימין לא עובד פה. לא יכולה להיות פה ממשלת ימין. אנחנו צריכים להמשיך במה שעשינו פעם, שזה ממשלה ימין, אבל תמיד עם איזה זרוע שמאל כזאת מרכזית, שאפשר יהיה להאשים אותה גם, ואפשר להגיד שבגללה אפשר לעשות דברים, נכון? זה מה שאני מבין.
0: ובוודאי שהרי מישהו מעלה על דעתו שנגיד רפורמה משפטית כן תתאפשר.
2: לא תתאפשר.
0: בממשלה כזאת.
2: לא תתאפשר.
0: 100% לא תתאפשר, והרבה יותר מזה, כל גל החוות והגבעות וההתיישבות.
2: לא יקרה.
0: לא יתאפשר שום דבר, והשינוי בהר הבית, שינוי שבן גביר השיג בהר הבית, שינוי שלא היה כמותו 1,000 שנה, לפחות.
2: לא, אבל זו נקודה מאוד עצובה, שהעיתונאי המוביל של הימין, זאת אומרת, בישראל צריך להגיד, אם אתה שופט, כאילו באיזשהו אופן, מי שנחשב עוד מיינסטרים מאז, לא בא אצלנו במשוגעים, אז הוא אומר, חבר'ה, לא, חבר'ה, הוא אומר, באמת, עמית סגל אומר, חבר'ה, תשכחו מממשלת ימין. תשכחו מממשלת ימין.
1: צרה.
2: לא, נכון, לא, תשכחו ממשלת ימין. לא צרה.
0: וזה אומר הרבה מאוד על בן גביר, אם הוא מסמל את בעצם את המושג ממשלת ימין, שאם הוא לא נמצא בממשלה, זה כבר...
2: לא, זה לא אם הוא לא נמצא, זה לא אם הוא לא נמצא, כי אם הוא לא נמצא צריך להיות מישהו אחר, ואם צריך להיות מישהו אחר, המישהו הזה הוא כנראה מרכז שמאל, שזה שמאל.
1: לא, אפשר להגיד שעמית סגל טועה גם, אתה יודע, אם נתניהו יקים
2: בזאת... לא אמרתי זה אמת.
1: נכון, אבל אם נתניהו יקים ממשלה, שהיא ממשלה עם מפלגות ימין כאלה ואחרות, אנחנו לא יודעים מה השחקנים הקטנים עוד יעשו.
2: לא, אבל גם נתניהו אומר את זה.
1: בסדר, לא משנה. אם בסוף זה לא תהיה ממשלה שהיא צרה למדינת
2: ישראל. רגע, אבל גם נתניהו טועה?
1: נתניהו מכוון, נתניהו מסדר את קולות הבוחרים והבייס הימני, כדי שבסוף יוכל להרכיב ממשלה. אני לא בטוח.
2: איזה ממשלה?
1: אני לא יודע.
2: מה לדעתך הוא רוצה?
1: אני חושב שהוא רוצה להביא קולות הביתה, שמה שנקרא יש להם קרחצן ולא נוח להם, עם דברים שהם רואים היום בימין, שחלק מזה, זה הערוץ של עמית, הערוץ של עמית מתחיל לנפח. בסדר, אין בעיה, הכל טוב.
2: לא, בגלל זה ניסיתי להבין, אמרת אולי עמית טועה, אבל אני לא מבין, אתה אומר שנתניהו רוצה את זה.
1: לא, עמית טועה יכול להיות בזה שהוא קובע שזאת תהיה ממשלה שהיא צרה לישראל, שזה הליכה מאוד מאוד רחוק. הנה אחיו, לא מסכים איתו.
0: ואני רוצה להזכיר שההישגים האלה של בן גביר, למשל בסיפור בעיניי שבאמת היה חשוב, שזה כיתות הכוננות והנשק, האפשרות לישראלים להתחמש, זה נעשה למרות גורמים מתוכנו, כן, ממדינת ישראל, שתקעו מקלות בגלגלים, שהיו מפעקים אם היה מתרחש שוב טבח כזה ש...
2: אתה יודע מה זה העניין, אתה יודע זה העניין, ארנו, עכשיו נגעת בנקודה ביניהם, בסוף זה עוד... מסמר בארון של ההתקררות של ישראל. בסוף גם הטור הזה, הרי אף אחד לא היה כותב טור כזה שמפריע לו הסגנון עם החבל תלייה של המחבלים חודשיים אחרי הטבח ב-7 באוקטובר. זה התקררות. חבר'ה, אפשר כבר להתקדם מהאירוע ההוא שהיה, ועכשיו צריך לדבר על הקומביה ועל החיים כולם ביחד. בעיניי זה עצוב, אבל בסדר. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, אבל...
1: אתם מדברים גם על האיום שאתמול אפילו עמית התעסק בו, של הקמת ממשלה עם רם, מנסור אבאס, מדינה פלסטינית וכו', שאתה יודע שהנושא הזה של בן גביר הוא מה שנקרא גן ילדים לעומת הסכנה הזאת.
0: כן, תראה, במשפחת סגל מדברים, כשמדברים בשיחות משפחתיות, מדברים על ענייני המשפחה ולא על פוליטיקה. פוליטיקה זה משאירים לרשתות ולאתרים.
2: אבל בסוף...

0: הבחירות האלה יהיו הבחירות בין ארנון לעמית, ככה אני מגדיר אותם. בין ארנון לעמית וחגי, בסדר? אז אנחנו נראה מה, מה יהיה ב...
1: יש לי שאלה אחרת, ארנון, מה שאתה יכול להגיד. כמה, ואני באמת זוקף את זה לזכותו גם בתוכנית הזאת הרבה פעמים את עמית, שהוא יושב במקום שאתה לא יכול להתחמק מאיכשהו גם להשמיע לפעמים את... מה שנקרא את רוח קפלן, בסדר? אתה לא יכול שלא להכיל את בן כספית ולנשוך שפתיים בצורה מטורפת, בעוד בן כספית עושה מה שהוא רוצה. כמה על זה אתם מדברים במשפחה שהוא באמת?
2: אני לא חושב, דווקא אני לא חושב שזה הכיוון הזה, ואני חושב שבוודאי אין להכחיש, עמית בוודאי מייצג פה איזה פלח מסוים בתוך נגיד ההתיישבות, הציונות הדתית, שממש לא אוהב את... בן גביר כסמל, בסדר, אז זה לא בן גביר, זה התפיסה שבאותה מידה זה גם הוויכוח ב...
1: לא, אבל אני, אם הייתי, אם הייתי יושב בגוף תקשורת שבו אני צריך באמת, בשביל להישאר לשדר שם, בשביל, אתה יודע, שיגידו לי גם שלום במסדרונות, אני צריך הרבה פעמים להיות לא רלביסט, כן, אבל נגד הימין ונגד זה, בעוד אני... אוכל את עצמי, כי אני, הלב שלי במקום הנכון, הוא מאופרה וכו'.
2: אני משוכנע שזה לא הסיפור, כי עמית הוא כבר חזק יותר, כן, הם מתברכים בו בחדשות 12.
1: הוא לא בא להתבכיין למשפחה, אני הייתי רץ למשפחה להתבכיין, קשה לי, אני לא יודע.
2: הם צריכים אותו יותר משהו צריך אותם.
1: יפה.
0: טוב, ארנון סגל, עיתונאי מקור ראשון, עולם קטן, תודה רבה לך, תודה רבה.
2: רק בשמחות, תודה לכם.
0: שלום בית, ביי.
1: טוב. לא מיירת הזה, זה היה שאלה מעניינת מאוד. כאילו, אם הוא רץ למשפחה להגיד להם, תקשיבו מה שעובר שם עם ה... האמת ש...
0: כמוך.
1: מה, מה, מצאת זווית עליי?
0: אתה אמרת, אני הייתי רץ להתבחין למשפחה.
1: זה דרך לשאול שאלה בשביל לקבל תשובה.
0: זה לא הייתה, זה לא הובן כשאלה.
1: לא, מה, אני רץ להתבחין למשפחה?
0: זה לא הובן כשאלה.
1: כמעט לא נשארה משפחה להתבחין אליה.
0: זה, אתה יכול להתבחין. אתה יכול להתבחין למשפחה, זה שלא נשארה כמעט משפחה.
1: צריך להכניס את זה לדילמה.
0: שומע אחיין.
1: צריך להכניס את זה לדילמה ביום חמישי, אם אתה היית מוכן לעבוד ב-12 באיזשהו מחיר, או איזה יום אחד.
0: עשינו כזה לדעתי.
1: עשינו כזה?
0: כן.
1: וואלה. בוא, בוא תחבר אותי עוד יותר.
0: התשובה היא, אתה יודע, תלוי בהצעה.
1: ברור. כל זה כסף. יאללה, נמצא. עוד מעט נדבר על מכבי חיפה.
0: מה, קודם זה גוז משהו שצריך...
1: מה, אתה מזלזל באייטם הכי מעניין
0: שהבאת? היחידה ששיחקה, מקום ראשון.
1: בסדר, אז מה?
0: יאללה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו לענות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
17: זאת הדרך של יוחננוב.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
20: מי ענק הנעליים של ישראל?
21: אליטל!
20: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
21: אליטל!
20: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
21: אליטל, אליטל, אליטל.
20: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
24: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
25: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
0: אני היה לי נושא מדהים, ואתה רצית נושא שלך.
1: ברוך השם, יש לנו שעתיים כל יום, תשמור אותו למחר.
0: אני לוקח חופש בחמישי
1: כזה. בסדר.
0: בסדר,
1: לא אכפת לי. תקשיב, אמרנו שלא היה חדשות, אבל היה חדשות.
0: היה אירוע.
1: מגה אירוע. ראש הממשלה ורעייתו.
0: ורעייתו.
1: העזו.
0: העזו.
1: להגיע להופעה של עדן בן זקן.
0: כן.
1: היא העזה להפנות אותה, את המצלמה אליהם. והם העזו אחד לשני לקחת 15 שניות מחיי כל הצופים, והדבר הזה מקים...
0: ממש לצופים אכפת.
1: כן, לדעתי הם נהנו.
0: זכו, לא?
1: וזה הפך להיות... אנחנו נתבע את עדן. אנחנו נתבע את עדן.
0: אני מגיע כשנזיעה בטעות להופעה של עדן בן זקן, בן זקן, שזכיתי בכרטיסים במכון הכושר שייפ שלי, ואני עכשיו גזלו לי 15 שניות. אם למשל הייתי בני גנץ או אייזנקוט שמגיעים להופעה או כה ישראלית של שלמה ארצי והייתי צורחת בקהל את ארץ חדשה, ארץ חדשה, יש לנו ארץ, למה עוד אחת? הייתי הופכת מיד לסמל הישראליות המרכזית.
1: כן, או שהייתי מגיעה לאביב גפן והייתי מקבלת מופע אור קולי, מופע אור קולי פשיסטי על הבמה, אז אני יכולה להבין כי הוא זועק מדם ליבו.
0: אין אדם ליבה לב.
1: מי הם האומנים שלנו? האומנים שלנו, מהם אנחנו רוצים לשמוע את השפה של המדינה.
0: תפקיד האומנים זה להילחם בשלטון.
1: באין מדינה,
0: באין מדינה יש עדן בן זקן.
1: כן. מי שואל אתכם?
0: עד שיש שני אשכנזים בהופעה של עדן בן זקן?
1: מי שואל אתכם?
0: ביבי ושרה.
1: עדן בן זקן מרימה הופעה, והיא מחליטה מה יש בהופעה, ובן אדם הולך להופעה של בן עדן בן זקן, הוא יכול לשמוע פתאום אם העלה לבמה את סטטיק, או את רייכל.
0: אני לא אוהב את סטטיק, למה כפו עליי סטטיק?
1: בדיוק.
0: אני ממש שונא את סטטיק, תדעו לכם. אני אוהב את עדן בן זקן, ואני מתאהב את סטטיק, אם אני הולך להופעה ופתאום יש סטטיק, תודי לי.
1: או שהיא ראתה בקהל את... לא יודע מה, בני גנץ,
0: בני גנץ.
1: או את אייזנקוט, או את מנסור עבאס,
0: לא נראה לי.
1: או את ביבי נתניהו, ובא לה לעשות את זה, ואף אחד לא שואל אתכם, וזה מה שיהיה, וזה מה שקורה, והכל טוב ויפה.
0: אבל אף אחד לא שואל אתכם, זה גם כאילו, לכו, אתם יודעים, כאילו, זאת אומרת, אני לא אגיד את זה,
1: להתכווד.
0: להתכווד, ממש תלכו להתכווד.
1: ואני יכול להגיד לכם, שאומן שמגיע אליו ראש ממשלה, לא משנה מי יהיה פה ראש ממשלה, בעזרת השם לא מישהו מהשמאל. אז זכותו
0: לגמרי.
1: להפנות לשם זרקור ולהגיד ראש הממשלה אצלי, זה קורה
0: לא,
1: בכל...
0: לא, ויותר מזה, אני חושב אם אחד מהאמנים שלכם, מהפוליטיקאים שלכם רוצה ללכת לאחת ההופעות המקפיצות של רן צור או רונה קינן, ולשיר את מוטה תפוז נניח ככה בקולי קולות, או את ערב בית כסלב, משהו מקפיץ כזה, כן. אפשר, זה בסדר, אנחנו לא נכנס.
1: או את רולקס לא וקסקט.
0: גם אם אתם רוצים נניח ללכת לג'יין בורדו ולשיר עוד שיר שנשמע אותו כמו השיר הראשון שלהם, זה בסדר, זה בסדר בינינו. ועכשיו אנחנו נשים שיר שנקרא על שם חשבון ההוצאות של בימי נתניהו, שגם זה
1: שתי מתנות
0: כתיק, שתי נכון. מתנות שהוא קיבל,
1: מתנות חינם
0: גם רוגע וגם קסקט,
1: נכון.
0: ואם כואב לכם אז תצעקו

0: עכשיו כל העיר במסיבות אבל בבית שקט
1: אם אתה לא מכיר את זה בזה
2: איך אתה? יש לי חלוף
0: אצלי אתה
1: כולם כל השמאל

0: הילדות
1: מזהים המוסלמים.
0: אני רוצה ללכת הבית בבית.
1: ומנסור
0: הברך שהתוכנית הזאת
1: נגדת.
0: ומנסור הברך שהתוכנית הזאת נגדת.

0: שקט,
1: שבע זירות מלחמה פתחת
0: אותי, ציין כבר
1: קח אחריות על ועידת חקרה ממלכתית,
0: קרדיטים תן כבר
1: תיתן אותם. עורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן, ולטכנאי השידור משה רחמקין, לאורן השטיבקל ואיש הדיגיטל שלנו איתי גזר. לך לוועדת חקירה ממלכתית, אתה תבטל את הבחירות, ויהיה פה שוחד, מרמה והפרת אמונים.
0: אני הולך,
2: אחזור
0: מחר.
2: ביי, להתראות. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים, המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
10: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: לייטרן באר שבע יוצא לדרך, פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים, מסלולים לכל הרמות, 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע, אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים החדשים רק ב10 שקלים, מ-23 ועד 27 באוגוסט. לפרטים והזמנות, כוכבית 9976 או באתר פרנץ.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם. גם רק ב10.90 שקלים.
17: זאת הדרך של יוחננוב.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: מדיח כלים אינטגרלי מלא של בוש רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
20: טרקלין חשמל.
21: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יחין, 100 גרם ב1.5 שקל בלבד. סודה טמפו, 275 מיל ב2.5 שקלים. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות ב2.90 שקלים ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
22: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
23: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
24: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
25: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
0: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
1: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
13: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
18: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
20: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
25: מיד לך. קצת החדשות הקצר.
20: בחצי היורם. בחצי היורם.
26: יורם סוויסה. סוויסה.
27: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
28: בחסות,
29: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
30: בגלל שהגיע בלטה, בחירות 2026 מבוטלות.
31: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
32: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ הסורי אמר כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את המסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני. ברעיון לסוכנות הידיעות רויטרס הוסיף כי דמשק אינה נותנת כיום אמון בישראל, וכי העדיפות מבחינתה היא הפסקת התקיפות הישראליות לצד חידוש המגעים הדיפלומטיים. יונתן פולארד הודיע הבוקר על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות סגנית השר לשעבר שרן השכל ועל תמיכתו בה לקראת הבחירות. בהצהרה משותפת סמוך לכותל אמר פולארד כי ישראל זקוקה להנהגה ציונית ולאומית שמציבה את הביטחון בראש סדר העדיפויות, והוסיף כי מאז 7 באוקטובר לא ראה במערכת הפוליטית מי שלקח אחריות על המחדל. יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס דחה הבוקר את הביקורת על דבריו בוועידת המפלגה שבה קרא להכרה במדינה פלסטינית. בריאיון ל-103 FM טען עבאס כי השיח נגדו חורג מהמחלוקת על עמדותיו ואמר, מה שלא אגיד אשאר אותו ערבי. בן 18 מיפו מואשם כי ביצע יחד עם קטין נוסף שני מעשי שוד בתוך פחות מיממה בפארק דוידוף בעיר. לפי כתב האישום, השניים איימו על נער בן 16 ועל גבר בן 42 באמצעות אקדחי דמה ושדדו מהם את מכשירי הטלפון שלהם. באחד המקרים אף הוצמד אקדח דמה לראשו של הקורבן. עוד בחדשות, פועל כבן 27 נחווה בכל חלקי גופו בעקבות דוד שמש שהתפוצץ במהלך עבודה שביצע בירושלים. הוא פונה במצב קשה לבית החולים הדסה עין כרם שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
33: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
34: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
32: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
6: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
34: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
33: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
32: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
28: בחסות,
29: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
6: רדיו דרום,
2: בחצי היורם.
26: יורם סוויסה. סוויסה.
3: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
4: בחסות חי נחמיאס, מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: שאני אתקפל? שבזה שדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
16: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: היי ליה, מה שלומך?
28: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
17: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
28: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
35: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
36: שואף שוטף אלחוטי דרימי, רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
37: טרקלין חשמל.
38: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
39: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
40: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
41: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק. מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
42: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
43: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
44: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
45: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
46: תמיד שאלתם את עצמכם, איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם, ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו, 050-788-8657, ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8 ל-9 בערב.
0: בחצי היורה, עם יום סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: ככה פותחים שבוע שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, איזה שיר, שלום לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם, שלום שלום שלום שלום.
1: בחצי היורם עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.
0: בחצי היורם של יום ראשון אנחנו פותחים שבוע ביחד, שבוע טוב, י' באלול 23 באוגוסט. בשעה הבאה נשוחח עם חן אמסלם.
2: גם כשאני בחרדה אז יוצאת כל האמת, והאמת קשה. האמת לא יפה, אז כל האמת בפרצוף. קח אותי, אתה רוצה לשמוע את האמת, תעלה אותי על כדור פורח, לשמוע את כל האמת. מי אני באמת?
0: אוקיי, אנחנו נבדוק מי באמת. חן אמסלם תהיה איתנו בשעה הבאה. כמובן, אוגוסט חם ולוהד בטיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
0: והשבוע נעזור לכם לרכוש דירה חדשה. אפשרי, מה זה? אפשרי בהחלט. חכו תשמעו את ההנחות ועל ההטבות. חברת הבנייה של חי נחמיאס.
3: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: וגם נדאג לאור שלכם. אנחנו נדאג לאור שלכם. אתם תיראו צעירים, צעירות יותר, רעננים ורעננות יותר עם ימן.
1: בחסות ליפטולוג'י של ימן. מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני. מבית ביקיור לייזר. כוכבית 4577.

אנחנו מניחים בצד את כל החדשות הפחות נעימות, חברות, חברים, מאזינים, מאזינות, אנחנו רק עם חדשות טובות, להתמלא באנרגיות טובות, עם פיסות של תקווה ואופטימיות לעתיד טוב יותר. חברים, הנה, קבלו את הכלל של טל בשן. מה שמואר בחיים האלה פשוט צומח. בדיוק כמו שבטבע אי אפשר לפרוח בלי אור, שמש, ככה בדיוק עובדת הנפש שלנו. מה שאתה נותן לו תשומת לב גדל ותופס לך את כל הראש. מסקנה, חבל על הזמן שלכם עם מחשבות על פחדים ועל סרטים רעים שרק ילכו ויגדלו. תבחרו להאיר את היום שלכם רק עם דברים טובים, עם עשייה, עם התגברות. בעזרת השם תראו איך אתם פורחים מחדש. תשפחו אור.

0: קוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: ליפטולוג'י, גם אם אתם לא יודעים לומר ליפטולוג'י, גם לי לקח זמן לומר את זה, אתם צריכים לזכור מהדבר הזה דבר אחד. מדובר על מכשיר של חברת יאמן מבית ביקיור לייזר, וזה מכשיר שמטפל באור שלכם. ואם תמיד שאלתם את עצמכם, איך אלה נראים כל כך צעירים ויפים והם יותר מבוגרים ממני? זה לא אוטומטי, כאילו יש כאלה שנולדים בגנים, לא עושים כלום וזה, ונראים צעירים, אבל אצל רובנו צריך לטפל, לטפח את האור, לשמור עליו. חברות וחברים, אחת החברות הבולטות בעולם היא יאמן, יפן, חברה יפנית שפועלת כבר למעלה מ-40 שנה, עם למעלה מ-400 פטנטים רשומים בתחום טכנולוגיות הטיפוח והאסתטיקה. אז אחרי ההצלחה הגדולה במדינות רבות בעולם, סוף סוף זה מגיע יאמן גם לישראל. ומעכשיו גם אתם, הקהל הישראלי, נשים ששומעות אותי וגם גברים ששומעים אותי, גם אתם יכולים ליהנות מהמכשירים המתקדמים עם שירות, אחריות וייעוץ מקצועי בישראל של ביקיור לייזר. פתרון מתקדם לטיפוח האור בבית, חברות וחברים. אתם, האור שלכם, תעשו לו ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי. המכשיר הזה נוח מאוד, קל מאוד לשימוש, והכי חשוב, רואים תוצאות ש... אי אפשר לפספס את זה, תוצאות נראות לעין, עם אור מורם, מוצק, מטופח יותר, אתם תראו צעירים יותר. אם בא לכם לתת מתנה לקראת החגים שעוד רגע באים אלינו, אם עדיין אין לכם מתנה לתת לבן או לבת הזוג, זה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לאמא, לאחות, לסבתא, מחיר מיוחד, שימו לב, רק 2,500 שקלים, עם עד 24 תשלומים ללא ריבית. רק 2,500 שקלים עם 24 תשלומים ללא ריבית. רציתם להיראות צעירים? הנה, כוכבית 4577. כוכבית 4577. בהצלחה!
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: איזה יום היום!
1: היום, היום 23 באוגוסט, והיום מציינים את יום ולנטינו.
3: עכשיו, שיר היום. שיר היום. שיר היום.
1: ביקשנו מהמחשב שלנו, ממערכת ה-AI שלנו, ליצור עבורנו שיר לכבוד יום ולנטינו.

0: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: ומאזינות מאזינים, בחיים יש הזדמנויות שצריך פשוט לדעת, לקטוף ולקחת. קבוצת חי נחמיאס מגיעה אל עיר היין באשקלון ויוצאת בשבוע מחירות נוסף מטורף. הנה הזדמנות מיוחדת וחד פעמית שלכם לרכוש דירה חדשה במחירים אטרקטיביים לזמן מוגבל. זה הזמן שלכם מהר מהר להתקשר אל כוכבית 3737. מה אכפת לכם? לכו תראו את הבית הבא שלכם. אם אתם גרים בדירה צפופה, ישנה, הנה הזדמנות שלכם לעבור לדירת 5 חדרים, החל מ-1,999,000 שקלים, פחות משניים. אתם מקבלים דירת 5 חדרים, מעולה. חייגו עכשיו כוכבית 3737. יש לכם כאן הנחה של 200,000 שקלים. 200,000 שקלים. המחיר הכי אטרקטיבי בעיר היין, וגם כמובן כל הבונוסים וההטבות שנותנים לכם בחי נחמיאס. חנייה ומזגן ושדרוג למטבח ומחסן ו... תגיעו לשם, אין מפנקים כאלה כמו חי נחמיאס, וחלילה שלא תיבהלו, המחיר הזה לא פוגע באיכות הבנייה ובסטנדרט הגבוה של חי נחמיאס, אתם מקבלים עדיין את הסטנדרט הגבוה במחיר המאוד מאוד מיוחד הזה. חברות וחברים, יש מלאי מוגבל של דירות, הכניסה היא מיידית, שזה אומר אם אתם קובעים פגישה כוכבית 3737, כוכבית 3737, אתם קובעים פגישה, מגיעים, עולים, רואים את הבית, אוהבים אותו, קונים ועוברים לגור. לא צריך לחכות עכשיו עד שיהיה מוכן ועד שניכנס ועד שנעשה שום דבר. רואים, אוהבים, נכנסים, גרים. אין כאלה מחירים. הלוקיישן מדהים, עיר היין, ממש פסיעה קלה מהיציאה מאשקלון. זה אומר שאשדודים, אתם גרים עכשיו בדירה קטנה, הנה הזדמנות שלכם לעבור לדירת 5 חדרים, במחיר של הדירה שלכם, כן, כן, ואתם מקבלים דירה חדשה, במחיר של הדירה שלכם, ובשנייה וחצי יוצאים אל כביש 4 ומגיעים, או לאשדוד, או לתל אביב, לאן שרק בא לכם, בואו תיהנו מפרויקט מדהים, פארקים ירוקים, מועדון דיירים איכותי, חיים ברמה אחרת. וכמובן, זוכרים שיש באשקלון הטבות מס? הטבות מס, זה לא הטבות מס. אז חברות וחברים, יש לכם גם הזדמנות ליהנות מהטבות מס. זה אומר שחלק גדול מהמשכנתא משולם על חשבון המיסים שהייתם אמורים לשלם ואתם לא משלמים. אז גם הטבות מס, גם הנחה של יותר מ-200,000 שקלים, גם מלא מלא בונוסים ומתנות, וכמובן הריבית ירדה. זאת ההזדמנות שלכם. כוכבית 3737, כוכבית 3737.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: בחצי היורם.
3: מהדורת הקיץ.
1: מי חוגג היום יום הולדת? היום 23 באוגוסט, יאיר ניצני חוגג יום הולדת 68, מזל טוב ליאיר ניצני מלהקת איסלאם, הלו הוא גם השם תמיד, מזל טוב ליאיר ניצני, השם תמיד.

0: על הראש, היא שואלת. מי אתה עונה ומבקש סליחה?
1: אשר.
0: זה מה שקוראים אותי אחרת.
1: אשר,
0: מי רטוף, בוא נפח, מי עד מתרגש, היא מוציאה סגליה.
2: נתתי לי גם.

0: נהיה מאוחר, איך אני משמינה מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
1: כן, השם ידידינו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, אלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד, אלוהינו לא פרייר.

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: היידי, המודעות של המאזינות והמאזינים שלנו לאסתטיקה ולמראה שלהם, המודעות היא גבוהה מאוד, אנחנו רואים את זה, אתם שולחים אלינו כל הזמן הודעות, כל הזמן רוצים לדעת, כל הזמן רוצים להיראות טוב. אז חברות וחברים, נכון, צריך להשקיע. כדי להיראות טוב, צריך להשקיע. זה לא עובד אוטומט. צריך להשקיע, צריך לטפל. אנחנו כאן מציעים לכם את ליפטולוג'י, המכשיר של יאמן, חברה יפנית, פועלת כבר למעלה מ-40 שנה. יש להם למעלה מ-400 פטנטים רשומים בתחום טכנולוגיות הטיפוח והאסתטיקה. אנחנו מציעים לכם מיצוק האור, טיפוח האור, אנחנו מציעים לכם פתרון מתקדם ואיכותי, כזה נייד וקומפקטי, כזה שכל אחד, כל אחת יכולים לעשות בבית בקלי קלות. יש לכם מכשיר מעוצב מדהים, נוח לאחיזה, קל מאוד לשימוש, והכי חשוב, אתם מקבלים תוצאות מדהימות, אתם מקבלים חוויית טיפוח מדויקת עם טכנולוגיה מתקדמת, ואי אפשר לפספס את זה. התוצאות נראות לעין, אתם לא יכולים לפספס את זה. אור מורם, מוצק, מטופח יותר, בסופו של דבר, אתן תיראו צעירות יותר. מי לא רוצה להיראות צעירה יותר? מי לא רוצה להיראות צעיר יותר? אל תספרו לי סיפורים, יאללה, לא לקשקש. לא לקשקש, אתם רוצים להיראות צעירים יותר? אתם מוזמנים לטפל בעצמכם. והנה אנחנו מציעים לכם מכשיר במחיר מיוחד של 2,500 שקלים. זה עד 24 תשלומים ללא ריבית. חברות וחברים, כמעט 100 שקלים בחודש, ואתן צעירות יותר, אתם צעירים יותר. כוכבית 4577. כוכבית 4577. שבע שבע. יש לכם כאן את החברה, את ביקיור לייזר שמלווים אתכם, כמובן אחריות, ייעוץ, טיפול, ביקיור לייזר, כוכבית 4577, כוכבית 4577. רוצים להיראות צעירים יותר, רוצות להיראות צעירות יותר, מי לא רוצה, כולם רוצים, חייגו עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577. בהצלחה.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
3: איזה
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
4: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול. עם חייבים.

0: תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם. קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית. בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
4: כפוף לתנאי המבצע. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: שמע ישראל,
15: שמע ישראל,
14: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
14: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: שלום לכל המאזינים, שלום ליורם המתוק. חם בחוץ, לוהט בטיטניום. אז מחירים חסרי תקדים, כרגיל, אנחנו בכל חודש משתדלים לעשות לכם מבצע מיוחד, הלכה מיוחדת. הגיני סולית הריאל אומרים, שתי קראט סך הכל, כל אבן קראט, במקום 3,490 ו-1,890 שקלים, יש לכם מבחר גדול של שעונים, שעוני רדו, שעוני טיסו, שעוני סרטין ללא מעם, תבוא ותגלו שעוני אובלו בטיטניום, באר שבע, שעוני טודור, בלעדיים בבאר שבע ובדרום, תבוא, תראו את הבוטיק של רדו, גם באופקים וגם בבאר שבע, תבוא ותראו, תעשו סדר בבית, יש לכם זהב, יש לנו שווה הרבה הרבה כסף, תבוא ותחליפו למשהו אחר, אוהב אתכם במתוקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם GT סנטר באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
3: בחצי היורם.
4: מה תורת הקיץ?

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: ואני רוצה לומר שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, רון עובדיה, מנהל מחירות בעיר היין. שלום רון.
2: שלום, שבוע טוב, יורם, מה שלומכם?
1: שבוע נהדר, אנחנו בסדר, כל המאזינות, המאזינים שלי, אני הבטחתי להם, השבוע כולם עוברים לדירה חדשה. אני רוצה שתספר לנו רגע על עיר היין, שהפכה בעצם להיות אחת השכונות המבוקשות באשקלון, מה בעצם הופך אותה להיות לכל כך אטרקטיבית עבור משפחות שרוצות לשפר דיור. תמכור לי את עיר היין.
2: קודם כל, המיקום שלה היא צפון מזרחית באשקלון, קרובה לכניסות והיציאות לכיוון המרכז הארץ. דבר שני, התכנון של השכונה, היא שכונה שאמורה להיות לאכלס 10,000 יחידות דיור, כמעט 40,000 תושבים, זה ממש כמו עיר שלמה.
1: מדהים. תשמע, אנחנו בשבוע הזה בעצם מספרים למאזינות, למאזינים, שאתם יוצאים בחי נחמיאס ברפורמת מחירים מיוחדת, ולזמן מאוד מאוד מוגבל, אנחנו כבר דיברנו על המחירים, ניקח דוגמה, דירת 5 חדרים בהי פארק, החל מ1,999,000 שקלים, פחות מ2, זה לא יאומן, ומדובר כאן על אכלוס מיידי גם.
2: נכון, מדובר בפרויקט הדגל שלנו בעיר היין, הי פארק, זה הי פארק, היה לנו שנה שעברה את הרפורמת המחירים, וחזרנו לשלב ב' של הפרויקט, שוב פעם אנחנו מציעים את הרפורמה הזאת של חי נחמיאס בעיר היין, במחיר של 1,990,000 לדירת 5 חדרים, אכלוס מיידי.
1: יפה מאוד, למה?
2: נשארו לנו דירות אחרונות.
1: למה דווקא עכשיו כדאי לקנות?
2: קודם כל, בגלל שכולם יודעים שהשוק הרגע קצת בהאטה, ולכן זה זמן טוב, דווקא זה זמן טוב לפני עליית מחירים, כן לקנות מקבלן עם תנאים טובים. חוץ מהמחיר יש לנו עוד תנאים והטבות שאנחנו יכולים לתת כרגע.
1: אז יופי, אז בוא נדבר רגע על המחיר, חברות וחברים, אם לא שמתם לב, יש כאן 200,000 שקלים הנחה, 200,000 שקלים הנחה, המחיר הכי אטרקטיבי בעיר היין, על איזה הטבות אתה מדבר? בוא, תפתח לנו את תפתח לנו את הקופה, מה שנקרא.
2: חוץ משמה שאנחנו נותנים מחסן כמובן וחנייה לכל דירה, אנחנו יכולים לתת עוד שתי חניות, אנחנו נותנים הטבות של מסגן, סתם דוגמה, עוד הטבות של מטבחים, יש לנו הרבה הטבות שאנחנו נותנים כרגע, בנוסף למחיר. באמת המחיר הזה הוא מחיר שאין בכל עיר היין, אין פרויקטים כאלה, סטנדרט מאוד גבוה של בנייה גם, זה לא בעל חשבון הסטנדרט של הבנייה והאיכות של הפרויקט.
1: יפה מאוד, זה ממש אתה אומר לי בעצם, אתם מקבלים את הסטנדרט הכי גבוה, את התנאים הכי מדהימים, וכמובן את המחיר המיוחד הזה של...
2: אני רוצה שהמאזינים יבינו, פה מדובר במחיר של דירת 4 חדרים, זה מחיר שמכרנו לפני שנה, שנה וחצי, 4 חדרים.
1: יפה מאוד, הריבית ירדה, השוק הנדלן מתחיל להתעורר, ואתם בטח רואים את זה גם בשטח. תגיד, מי בעצם מגיע אליכם? אנחנו כאן מדברים אל כל המאזינים, מאזינות, ספר לי מי בעצם מגיע אליכם. זוגות צעירים, משפרי דיור, משקיעים?
2: מגיעים בגלל המחירים, גם אפילו משקיעים קונים 5 חדרים כרגע, אבל אנחנו מדברים בעיקר על אנשים, זוגות צעירים מחוץ לאשקלון, מאשדוד, מרחובות, מהמרכז, וגם מה שנקרא משפרי דיור.
1: יפה. מה שנותר לנו לעשות, חברות וחברים, זה להזמין אתכם להגיע. רון עובדיה, יחד עם כל הצוות, מחכים לכם להתקשר עכשיו. אתם מוזמנים להתקשר, כמובן, כוכבית 3737, כוכבית 3737. תגידו להם, שמענו ברדיו, מה אכפת לכם? תקבעו פגישה, לכו תראו את הבית, מוצא חן בעיניכם, תסתדרו, תתקדמו הלאה. כוכבית 3737, הזדמנות מצוינת עבורכם לשפר דיור או לרכוש דירה, זוגות צעירים, כוכבית, זה הזמן, כוכבית 3737, כוכבית 3737. רון עובדיה, תודה, שבוע טוב, בהצלחה, תטפלו בכולם.
2: תודה, יורם, אני רוצה לחזור שזה מדובר בדירות אחרונות, באמת מחיר טוב, לפתיחת שבוע, שלנו שבוע טוב ובשורות טובות.
1: אמן, אמן.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
3: בחצי היורה, עם יורה.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
3: בחסות ליפטולוג'י של יאמן. מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני. מבית ביקיור לייזר. כוכבית 4577.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע. מבצע הכל כלול על מגוון דירות. החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו. כוכבית 6570.
12: דיור מוגן. זה משען.
8: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים החדשים רק ב10 שקלים. מ-23 ועד 27 באוגוסט. לפרטים והזמנות כוכבית 9976 או באתר פרנץ.
14: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
18: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
19: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
20: מי ענק הנעליים של ישראל?
21: אליטל!
20: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
21: אליטל!
20: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
21: אליטל.
20: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
23: מטבחי השם, דקל
24: קמילה. חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי לאב!
25: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
26: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
27: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
28: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
29: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
28: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
1: מיד לך מבצק החדשות הקצר
25: בחצי היורם בחצי היורם
2: יורם
25: סוויסה
2: סוויסה
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום
4: בחסות
5: תשאלו את כולם מקררים קונים רק בעלם ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד להשיג ב...
6: ידיעה שהגיע זה אתה בחירות 2026 מבוטלות
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום כל הניוז בלי הפייק בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום מתחברים לישראל היום
9: שלום רב השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מקור במערב סוריה מזהיר כי המעורבות הטורקית במדינה הולכת וגוברת בתקופה האחרונה. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
10: לדבריו ההשפעה הטורקית ניכרת בעיקר באזורים מסביב להרים, לתקיה וטרטוס. הוא הוסיף כי גורמים מטעם המודיעין הטורקי משחקים בסוריה כמו במקרש הפרטי שלהם. עוד הוא מספר כי סוכנים סורים מבצעים רכישות נדלן במערב סוריה בשמם של אנשי עסקים טורקים.
9: שלושה ימים לאחר השביתה בנדבג, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע כי לא יערער על החלטת הליכוד להדיחו מהמפלגה. במכתב לאב בית הדין של הליכוד כתב עידן כי אם ראש הממשלה רואה בו מי שאחראי לנזקים הנגרמים למפלגה, אין בכוונתו לערער על כך. עידן שב והכחיש כי הורה להפסיק את הפעילות בנדבג ואמר כי דרש לאתר את האחראי לכך. פלילים עכשיו, תושב קריית טבעון בן 33 נעצר בחשד להחזקת נשק וסמים שלא לצריכה עצמית. בפשיטת המשטרה על דירתו נתפסו יותר מ-100 גרם חומר החשוד כקריסטל, קנאביס ועשרות כדורים מסוגים שונים. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי רוסיה מתכננת לגייס 300 אלף חיילים נוספים לאחר הבחירות לפרלמנט בספטמבר, וכי בשנת 2027 היא עשויה לגייס מאות אלפים נוספים. לדבריו, המהלך נועד לתמוך במאמצי מוסקבה לכבוש את יתר השטח במחוז דונייצק שבמזרח אוקראינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
14: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
23: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות
5: תשאלו את כולם מחשבי אסוס קונים בעלם ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון
25: בחצי היורם
2: יורם סוויסה
25: סוויסה
8: בחסות ליפטולוג'י של יאמן מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיור לייזר כוכבית 4577
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון דירת 5 חדרים במיליון 999 אלף שקלים בלבד באכלוס מיידי כוכבית 3737 רדיו דרום
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
18: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
19: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
20: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
21: זאת הדרך של יוחננוב.
22: כפוף לתנאי המבצע.
30: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
31: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
32: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
33: מקלר 4 דלתות, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
34: טרקלין חשמל.
35: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
36: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
37: מי ענק הנעליים של ישראל?
38: אליטל!
37: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
38: אליטל!
37: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
38: אליטל, אליטל, אליטל.
37: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
39: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
40: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
41: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם. קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית.
42: בחצי היום, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו ואהובים עלינו. חם בחוץ, לוהט בטיטניום, מחזקים את כל השעוני אופטה. כל השעונים צריכים עם אחר. שעוני רדו ללא מעם, שעוני טיסו ללא מעם, שעוני סרטין ללא מעם. בואו תגלו את הקולקציה המריבה של טודור בלעדי לטיטניום בקניון עזריאל הנגב. בואו תראו את השעוני אובלו, תבקרו, תראו את המבחר הענק, 6 בזהב ביהלומים, עגלי יהלום, קרת כל צד, 2 קרת סך הכל ב-1890 במקום 3490. מוזמנים לבוא לראות, תעשו סדר בבית, תראו אם יש לכם זהב, אם יש לכם דברים שאתם לא צריכים, זה שווה הרבה כסף, תראו ותחליפו לו משהו אחר, יהיה מתוקים. תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לכם גם קניון עזריאל הנגב וגם סטיף מג'יטי סנטר אופקים. מוזמנים, מוזמנים, אני מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
4: מהדורת הקיץ.
0: אני מתרגש. אני רוצה לומר שלום לחן אמסלם, מה העניינים?
5: מה שלומך? מה העניינים?
0: בסדר, יקירה שלי, הכל טוב. לפני שאני שואל אותך מה את עושה בהצגה, ונדבר על ההצגה, ונדבר על עניינים, אני רוצה להבין אחותי, תני לי טיפ, תעזרי לי, איך בשיא הלחץ של אוגוסט, את מצליחה לג'נגל עם כל ההצגות ועם הילדים? איך? איך?
5: וואו, תקשיב, אתה גם תופס אותי בנקודה ששני הילדים עליי, אחד בוכה כי אין לו פיצה, אנחנו בחזרות, אני וזה, אני עוד שנייה בדיוק מאור ניתק, אמר לי, מה את עושה? למה לקחת אותם לחזרות? אוי, מה אני אגיד לך? כולם מתגייסים בשבילי. יש התגייסות כזאת מכל הכיוונים, משפחה, בייביסיטריות, אני מקיפה את עצמי ועדיין הם רוצים את אימא, אז
0: ברור,
5: זה מאתגר, זה מאתגר.
0: בגלל זה אני שואל, כי גם את אימא כזאת, את יודעת, אימא מעניקה, כאילו, זה, זה לא אימא שאפשר להחליף אותה בבייביסיטר ולא להרגיש.
5: כן, לא, לא, הם אובססיביים אליי.
0: או, זה אימא...
5: גם אני קצת אליהם.
0: קוראים לזה בשפת, בשפה גבוהה, אימא מדורה.
5: כן, אמא דיאלי.
0: מי שמבין את השפה יודע בדיוק על מה אני מדבר, ובגלל זה אני שואל, עכשיו אני שואל אותך ברמה האישית, איך הבחירה כאילו שלך הייתה, כי יכולת להגיד, וואלה, עזוב אותי עכשיו מהצגות, תן לי לגדל אותם, אחר כך אלוהים גדול.
5: וואו, תקשיב, האמת שכאילו, דניאל רבינוביץ' התקשר אליי, מפיק שלהם סביב לעולם ב-80 יום, שזה של תיאטרון טו מיקס, הייתי שבוע אחרי לידה, הייתי רפוסה גמורה, כאילו דרסה אותי מסעית, ואמרתי לא, כל הזמן אמרתי לא, אבל הם כל הזמן שכנעו, והוספתי עוד חוזה, עוד תנאים בחוזה, ועוד תנאים בחוזה, והם הסכימו להכל, שכבר לא יכולתי לסרב. וגם, אתה יודע, ילד שלישי הזה כזה... אני כבר כאילו על פניו יודעת לנצח על התזמורות, אבל לא פשוט. לא פשוט, מאתגר, ועדיין יחד עם זאת יש חוויה.
0: לפני כמה חודשים, לפני כמה חודשים ילדת?
5: תכף 5, תודה לאל.
0: וואו, זה ממש קטן, אחותי.
5: זה קטן, זה קטן, זה תינוק. אז אני כזה עושה משמרות בבקרים התינוק איתי, עד 3, ב-3 בהפסקת צהריים, אני נוסעת, זה באקספו ואני גרה באזור, אז אני נוסעת, מוציאה את האמצעי שלי, את הירו, מביאה אותו לפה, לב איתי מהבוקר, אני תמיד עם ילד. זה מחזיק מפתחות, אני מסתובבת תמיד עליי. וכולם פה בשבילי, הרקדנים והשחקנים, רתומים ועוזרים, ולוקחים לשירותים שאני על הבמה וזה, וכאילו יש פה איזה צי שלם למעני, רק כדי שאני אגלם את אהודה, הנסיכה ההודית.
0: אז זהו, בדיוק לקחת אותנו עכשיו אל התפקיד שלך. לפני זה רק מילה אחת, אני אשלים את מה שסיפרת קודם. רק נשים יכולות לתפקד בצורה הזו. אני לא רואה שום גבר מספר לי את מה שסיפרה לי עכשיו חן. אין לנו סיכוי.
5: אין לכם סיכוי. אין לכם סיכוי מולנו.
0: כמה שדניאל אמר לי וסיפר.
5: בתוך כדי אני רושמת לגן עירייה, ואני צריכה, הכיתה של הילדה מתחלפת, והיא צריכה לבחור צוות, והחוגים. ותוך כדי אני גם מזמינה להם אז וואו, זה כאילו באמת, ואני נכנסת רגע לפני להצגה, ואני עוד סוגרת כל מיני דברים. אבל יש לנו כוח על, באמת אנחנו ניחנו בכוח על, לא אגיד שלא קרה, לא התמוטטתי כמה וכמה פעמים, אבל אני...
0: מי מרים אותך? מי מרים אותך?
5: וואו, מי מרים אותי? בעלי מרים אותי, אמא שלי מרימה אותי, הילדים שלי מרימים אותי, אתה יודע, בסוף הם הכוח שלי.
0: אז רגע, יש 5 חודשים ויש בני... ומה עוד?
5: יש 7, 4, ו5 חודשים.
0: וואו, יפה.
5: כן, וגם קיץ, ואוגוסט, וחם, ו...
0: נדבר...
5: אבל מה נאמר?
0: בוא נדבר על התפקיד שלך בהצגה, כי זה לי קשה לנשום במקומך, אז... בוא נדבר
5: תראה,
0: על...
5: תראה, בסוף אני חייבת להגיד שיש כן? חוויה מדהימה, גם לילדים שנמצאים פה על הסט עם אמא שלהם כל הזמן, ורואים במה, ורואים איזה תפאורה, ורואים רקדנים, וצוות, ותלבושות, ופאות, ומתרגשים. כל בוקר אני צריכה לשכנע אותם ללכת לקייטנות, אני בתכנונים, בתחנונים, הם רוצים להיות איתי.
0: אחלה קייטנה.
5: מהבוקר עד הלילה.
0: אחלה קייטנה, מסביב לעולם 80 יום.
5: ממש מסביב לעולם.
0: מה רע?
5: מסביב לאקספו אנחנו מסתובבים פה.
0: ברור, ברור, מה רע?
5: ו... אז כאילו, בסוף זאת חוויה מדהימה, היא פשוט קצת עמוסה לנוכחה, זה שאני אחרי לידה, וזה שאנחנו בתקופה כזאת של קייטנות, ויש קיץ וחופש גדול, אבל זה בסוף כאילו, בסוף זה מתוק. זה את... לא משהו, זה מאוד מתוק.
0: לגמרי. אז את הנסיכה אהודה בעצם.
5: נכון.
0: בואי ספרי לנו ככה, איך את מתחברת לתפקיד הזה.
5: קודם כל, אני, זה לא סוד כמוס שאני חובבת מחזות זמר ויודעת לשיר. אני הייתי בלהקה צבאית, אז אני נורא נורא, זה נורא בגוף שלי, המחזות זמר. זה מה שחלמתי כשהייתי ילדה, והייתי לוקחת את ההורים שלי, גוררת אותם לתיאטרון הקאמרי, קונה כרטיסים בשורה הכי הכי אחרונה, לא מבינה כלום, כאילו, ומושיבה אותם לראות קברט 3 שעות, וזה כאילו, זה בדם שלי. אז החיבור שלי למחזמר, ולמסביב לעולם ב-80 יום בפרט, עם המוזיקה המדהימה שיש פה, אז אני מאוד אוהבת את זה, ואני גם אוהבת שהילדים שלי באים לראות אותי, ובהצגות שהם, כן, לכל המשפחה, ובשביל זה אני כאילו עושה את הדבר הזה, מגשימה את החלומות שלי.
0: מדהים, את מוקפת בקאסט של גברים מצחיקים מאוד, קטורזה.
5: מה קרה לך? אני קוראת אותם. אני במשפט אני קוראת. מה קרה לך? אני במשפט קוראת פה את כל הגברים, ויש לי שפה גברים, אורל צברי וישראל קטורזה ודניאל ליטמן, שבאמת כל אחד כן. יותר מצחיק מהשני.
0: כן.
5: אבל כיף לנו, אנחנו צוחקים המון, ואנחנו עובדים מאוד קשה, באמת, לייצר חוויה מאוד מאוד שלמה ויפה למשפחות שבאות לראות אותנו, ולהורים ולילדים, ולתת להם איזה משהו מתוק ונעים לחופש, ולצאת עם איזה סיפור יפה של מישהו שקובע החלטה ועומד בה, ומציב איזושהי עובדה ומגיע ליעד, וזה קסום, ויש מוזיקה יפה, ותלבושות, ותפאורה, וסיפור, ושחקנים, באמת נורא נורא יפה, ויש פה השקעה מאוד גדולה של תיאטרון טו מיקס, שנתן באמת, נותן פה את הנשמה שלו, וצדי צרפתי, האחד והיחיד, תקשיב, אתה יודע, זה החלום שלי לעבוד מולו, ותמול באיזשהו סצנה ממש הדגמתי איתו, וישבתי עליו ושרתי לו, כאילו כמו בסצנה, וזה היה כאילו, זה מטורף. שאני עובדת עם צדי, זה...
0: איזה
5: צדי
0: כיף.
5: הוא אגדה.
0: איזה כיף.
5: קראו לי לבמה, ממה, הנה בדיוק לאב בא להודיע לי שקראו
0: כן,
5: לי לבמה, אני
0: כן,
5: באמצע
0: כן,
5: רעיון
0: כן,
5: לב,
0: כן,
5: ברדיו.
0: תמתין, תגידי לו, תגידי, אני רוצה רגע, אני רוצה כן. רגע שתשתפי אותנו, אפרופו עבודה קשה, תשתפי אותנו רגע בחוויה שהייתה לך בכדור הפורח.
5: באיזה מין הכדור פורח? זה שלקחו אותנו ליחסי ציבור פה בפארק הירקון או פה על הבמה?
0: כן, כן, כן.
5: מה אני אגיד לך, ממי? אין צדיק שלא נעשה מפיו, אין תפילה, אין כללה שלא נאמרה. הכל בטוב טעם, ממי. בטוב טעם. עכשיו, גם כשאני בחרדה, אז יוצאת כל האמת, והאמת קשה. האמת לא יפה, אז כל האמת בפרצוף. קח אותי, אתה רוצה לשמוע את האמת, תעלה אותי על כדור פורח, לשמוע את כל האמת. מי אני באמת?
0: איי, נהדר, נהדר. שאלה נוספת מתבקשת, תגידי, תהיה עונה נוספת של זגבורי אימפריה?
5: וואו, אין לי מושג, אני לא יודעת.
0: מה, אתם לא מדברים על זה בבית? די, נו.
5: די, לא, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא, אני לא רואה אותו, הנה עכשיו 2 דקות, היא אמר לי, איפה את? מה עם הילדים? כן, למה לקחת אותם לחזרות? את לא נורמלית, את עושה תמיד את הטעות, ואז את קורסת. אבל אנחנו לא יוצא לנו להשלים משפטים שקשורים לעבודה. אנחנו מדברים בעיקר על הבית ועל החיים.
0: הבנתי אותך.
5: זה הדבר האמיתי.
0: לפני שאנחנו נפרדים ואני שולח אותך חזרה אל הבמה, אני רוצה שתבחרי שיר שאנחנו מנגנים עכשיו, שלוקח אותך לחוויה מסביב לעולם. את יודעת, שיר שמזכיר לך את...
5: וואו, יש לי שיר, וואו, כאילו הדבר היחידי שעלה לי, אבל זה שיר, מה זה מכוער?
0: מה?
5: כאילו, סליחה, אני אפילו לא זוכר קוראים לו, אי אוף משהו, זה מזכיר לי את אריזונה כזה, את כל ה... What up, the keep the cap, נדור, אני יודעת לה.
0: אוקיי, קאט אנאי ג'ו, אוקיי.
5: קאט אנאי ג'ו, כן.
0: מה מזכיר לך?
5: באמת שיר נורא, אני לא יודעת, זה מזכיר לי אריזונה, זה מזכיר לי מסביב לעולם. זה שיר שהילדים שלא אוהבים לרקוד אותו בבית, אני שמה להם אותו קצת שיפרקו אנרגיה, זה לקחתי אחלה. לשם. מאמן. לא אומר כלום על הבחירה המוזיקלית שלי ועל הטעם המוזיקלי שלי. אני באמת, אני ב... כן.
0: לא, כן, אחלה, אחלה, אחלה שיר.
5: זה אומר הרבה על מה אני מרגישה.
0: לא, זה אחלה שיר, אחלה אנרגיות. כן. אנחנו נסיים עם אנרגיות כאלה מטורפות. כן. תדהרי, תדהרי על הקצב של השיר לבמה. בדיוק. תדהרי לבמה. חן אמסלם המוכשרת.

0: come from Katnajo.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: כן, אתם שומעים טוב. כן, אתם שומעים. אתם שומעים מצוין. לא אתם שומעים טוב, אתם שומעים מצוין. דירת 5 חדרים פחות מ2 מיליון שקלים. אתם קולטים, מדובר על פרויקט חדש באכלוס מיידי. תנסו רגע לפתוח את הראש, מאזינות, מאזינים. לא סתם אני מדבר איתכם על הדבר הזה. תנסו רגע לפתוח את הראש. יש לכם כאן הזדמנות לשפר דיור. אתם גרים בדירה ישנה. הנה הזדמנות לעבור לבית חדש. הכל חדש, הכל, החלונות, דלתות, ריצוף, אמבטיה, מקלחות. מה עכשיו לשפץ? למי יש עצבים? לכו, דירה חדשה, מוכנה, מדהימה, מעוצבת מדהים. הכל ברמה ובסטנדרט הכי גבוהים של חי נחמיאס. והמחיר, פחות משני מיליון שקלים לדירת 5 חדרים. כמובן, אם אתם רוצים זוגות צעירים, דירת 3-4 חדרים, יש כמובן, ואתם מוזמנים להגיע, יש כאן הנחה של 200,000 שקלים, ואתם ממשיכים לקבל את כל הבונוסים וכל המתנות השוות שנותנים לכם בחי נחמיאס. עיר היין שווה מאוד להיכנס רגע לפני שהשכונה הזאת עולה בטירוף. אתם תתפסו את המחיר המיוחד הזה לפני העלייה. כמובן גם הריבית עכשיו היא נמוכה, והנה הזדמנות שלכם להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל במחירים מיוחדים ולזמן זמן מוגבל. זה לא לנצח, אין שם מלאי לא נגמר של דירות. לא, מדובר על דירות אחרונות. דירות אחרונות, הזדמנות שלכם. יאללה, תגידו לאישה שלכם שאתם מגיעים היום מהעבודה ונוסעים ביחד איתה לאשקלון. לאן נוסעים? לראות את הבית החדש שלכם. כן, כן, ככה תגידו, ככה תגידו, כי אתם תעלו, תראו, תאהבו, תקנו, תעברו לגור. כוכבית 3737. הטבות מס לתושבי אשקלון, כמובן שגם אתם תזכו להטבות מס האלה, מה שישפר לכם את התזרים שלכם, תוכלו, כן, המשכנתה תעבוד על חשבון הטבת המס שאתם הייתם אמורים לשלם. מרה, כוכבית 3737.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
3: בחצי היום, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.
2: במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור המוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון. מהאנשים שחיים שם יום-יום, רשת משען ורדיו דרום גאים להציג את קולות הדיירים של משען. הדיירים העיקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם ומקדישים שיר מיוחד מהלב. שימו אוזן.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: היי, אני יוסי רייך, מתגורר במשען כדייר חדש כאן, אבל אחד שמכיר היטב את עולם הדיור המוגן מהעבר שלי. הגעתי עם המון ציפיות. שמחתי לגלות שמשען באר שבע הוא בית ותיק ומנוסה, אבל עם רוח צעירה, תוססת, מלאת אנרגיה, עם שירות אישי לכל דייר ודייר. הקהילה פה חיה ובועטת, אנשים יוצאים, מבלים, ומכירים חברים חדשים בכל יום. יש פה שילוב מושלם של ניסיון רב שנים, עם קצב מודרני וכיפי שמתאים למי שלא רוצה להפסיק ליהנות מהחיים. יש פה אווירה שאתם חייבים לבוא ולהרגיש אותה. אז תרימו טלפון ובואו לקפה. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר אנרגטי לכל האנשים הצעירים ברוחם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: חברות וחברים, החגים כבר כאן, עוד שנייה זה ראש השנה, עוד רגע, ואתם שואלים את עצמכם, איזו מתנה נקנה לאישה? האישה שואלת את עצמה, מה נקנה לגבר? אתם מגיעים לבקר את אימא שלכם בחג, באים לאכול אצלה, להתארח בחג. תחשבו רגע, אתם באים אל האימא ואומרים לה, אימא, נכון, כפרה עלייך, את נראית צעירה, ואיך האור שלך רענן, אבל הבאתי לך כאן מתנה שאחרי שתטפלי בה, תראי עוד יותר צעירה. כולם ישאלו, זאת אימא שלך? חברות וחברים, אנחנו עם ליפטולוג'י של יאמן, כמובן מבית ביקיור לייזר. הרבה טכנולוגיות של טיפוח מתקדמות, אנחנו מספרים לכם כאן כל הזמן, אבל זו הטכנולוגיות המדהימות, חברות וחברים, זה הגיע סוף סוף לישראל, יאמן, גם בישראל, גם אתם יכולים ליהנות מהמכשירים המתקדמים של החברה, עם שירות, אחריות וייעוץ מקצועי של ביקיור לייזר, ואותו פתרון מתקדם לטיפוח האור, מבית יאמן, יעזור לכם להפוך את האור שלכם, לתת לו ליפטינג, מיצוק ברמה מקצועית, והמכשיר הזה הוא נוח לאחיזה, הוא אלגנטי והוא קל מאוד לשימוש. בסוף, מה שמעניין אתכם שאחרי הטיפולים, אתם מקבלים תוצאות, מקבלות תוצאות שנראות לעין, אי אפשר לפספס, פתאום האור שלכם מורם יותר, מוצק, מטופח יותר, מה לעשות, צריך לטפל. אז הנה, הזדמנות מצוינת עבורכם להתקשר עכשיו אל כוכבית 4577. כוכבית 4577, עם עד 24 תשלומים ללא ריבית, מה אתם מחכים? כוכבית 4577. 77.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
3: איזה יורה, איזה
4: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
5: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול,

0: החל מהשעה 6:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית. בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
7: זאת הדרך של יוחננוב.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים החדשים רק ב10 שקלים. מ-23 ועד 27 באוגוסט. לפרטים והזמנות, כוכבית 9976 או באתר פרנץ. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: רדיו דרום.
12: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
13: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
14: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
15: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8-9 בערב.
16: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו.

0: אומר...
1: ומאזינות, מאזינים, אל תגידו לי אחר כך, מה התקשרנו, זה נגמר, אמרו לנו שאין כבר דירות חמישה חדרים במחיר הזה, שהדירות הבאות ייקח עוד זמן לבנות אותם, מה לעשות? צריך להיות זריזים. כן, צריך להיות זריזים, אם אני מספר לכם על מבצע מטורף, צריך לנצל אותו, או לפחות, אתם יודעים מה, אל תקנו, לכו תראו. תראו, תבדקו שזה מתאים לכם. תראו שתנאי התשלום יושבים לכם, חופפים על תנאי התשלום שלכם. תבדקו שאתם יכולים לעבור מהדירה הקטנה והצפופה שלכם לדירה חדשה. חמישה חדרים, בהנחה של 200 אלף שקלים, ואתם גם מקבלים מזגן, וחניה, ושדרוג למטבח, ומחסן, מה עוד? וכמובן הסטנדרט הגבוה של חי נחמיאס. חברות וחברים, זאת הזדמנות חד פעמית, וזה לא לנצח, זה נגמר השבוע, וגם יכול להיות שמאזינות מאזינים שלנו ירכשו את הדירות, ואז לא יישארו לכם דירות, או לא יישארו לכם דירות בקומות שוות, עם נוף מדהים. אכלוס מיידי, חברות וחברים, רפורמת המחירים של חי נחמיאס, אמא לב ואבא לב, פחות משני מיליון, דירת חמישה חדרים באכלוס מיידי, כוכבית, 3737. מה אכפת לכם להתקשר לקבוע פגישה? לכו תראו. יכול להיות שאנחנו עכשיו משנים לכם את רמת החיים. זוגות צעירים שגרים אצל ההורים, יש גם דירות 3 ו-4 חדרים. הזדמנות מצוינת עבורכם. הריבית ירדה, וכמובן באשקלון יש לכם גם הטבת מס, ואנחנו מדברים על עיר היין, אחת השכונות המבוקשות באשקלון, יושבת על היציאה, מה שנקרא, לחיצה קטנה על הדוושה, ואתם כבר על כביש 4. מרה, כוכבית 3737. כוכבית 3737. תתקשרו, תקבעו פגישה. מה אכפת לכם? זה לא עולה לכם כלום. תשתו, תהנו, תעלו, תראו את הבית החדש שלכם. מתאים, מתאים, לא מתאים, לא מתאים. ואם מתאים, אתם זוכרים? עולים, נכנסים, רואים, אוהבים, קונים, גרים. הכל צ'יק צ'ק טיק טק, לא צריך לחכות. כוכבית 3737, ויש עוד כמה תנאים וכמה הטבות שאני לא יכול לדבר עליהם בשידור. תגיעו! כוכבית 3737, בהצלחה.
2: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
4: מהדורת הקיץ.
5: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעה.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל תורג'מן, מנהל תחום שירות ומכירה ימן מבית ביקיור לייזר. שלום מיכאל.
1: שלום שלום ושלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
0: שבוע טוב. תגיד, אני מדבר פה על הליפטולוג'י, ורק תגיד לי למי בעצם המכשיר הזה מיועד, של ימן כמובן.
1: אז קודם כל אנחנו מדברים על ימן. ימן זה חברה יפנית, זה מותג יפני, זה חברה שקיימת מעל 40 שנה עם מעל 400 פטנטים. כל מי שיודע ומבין עניין ויצא לו לחקור או לראות אי פעם, מבין שברגע שאתה אומר made in Japan, ברגע שאתה אומר טוקיו וזה לא סיני, זה רמה אחרת ממה שאתם מכירים. אני יכול להגיד לכם שהייתי במפעלים בסין, ראיתי איך 90% מהחברות יושבות שם, ממש מדף ליד מדף, אבל כשהגעתי ליפן וראיתי את המפעלים של ימן, הבנתי שזה ליגה אחרת. ברמה אחרת, אני מציע לכל מי ששומע אותנו גם לרשום באינטרנט, ימן חוות דעת, ואתם תראו שתקבלו תגובות, שזו החברה הכי טובה היום בעולם. אנחנו עשינו חקר לפני שהבאנו את ימן לישראל, לא רצינו להביא עוד מוצר, רצינו להביא משהו ברמה הגבוהה ביותר, ואי אפשר לשקר, אתה יודע, בקרטון שאתה קונה את המוצר, יש לך את הקרטון שלו, רשום לך Made in Japan Tokyo. ועכשיו אנחנו נדבר על המוצר שלנו,
0: בדיוק.
1: נדבר על מכשיר הליפטולוג'י. ליפטולוג'י זה בעצם מכשיר מטורף, ולמה? הוא נותן לך מענה לא רק לפנים, בדרך כלל אתה קונה מכשיר שהוא לפנים, זה מכשיר לפנים, לצוואר, ולכל חלקי הגוף, ידיים, רגליים, בטן, כל מקום שרק אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להשתמש בו. המכשיר הזה נותן לנו EMS, שזה בעצם טכנולוגיה לחיזוק השרירים, אין לנו זמן ואין לנו דרך לחזק את השרירים חוץ מבאכילה ודיבור, וברגע שאנחנו לא מחזקים את השרירים, הכל נהיה נפול, הכל נהיה פחות זוהר, פחות טוב. אז ה-EMS מחזק לכם את השרירים בכל חלקי הגוף וגם בפנים. עכשיו, בנוסף יש לכם גם EMS 3. EMS 3, טכנולוגיה נוספת לחיזוק השרירים, שזה בעצם נותן לנו פולסים שמשתנים. זה מגרה לנו את השריר עד לרמת המקסימום. בנוסף, פוטותרפיה. שילוב של שני צבעים של פוטותרפיה של ימן. זה פטנט שיש רק לימן, חברים. שילוב של שני צבעים, שזה נותן לנו מעטפת רחבה לכל מי שסובל מחוסר זוהר, מפיגמנטציה, מקטמים, דלקות, פצעים, נפיחויות, כאויות. תקשיבו חברים, זה קליניקה שלמה ממש בכף יד. ממש בכף יד, אם זה מייצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר, טיפול בפצעים, טיפול בפיגמנטציה, טיפול בקטמים באור. הכל במכשיר אחד, יפני ברמה הגבוהה ביותר, גם לפנים וגם לגוף. ובוא ניתן להם מבצע מטורף.
0: יאללה, אבל רגע לפני שאנחנו נותנים להם את המבצע המטורף, בעצם אנחנו לוקחים את המכשיר הזה ומטפחים את עצמנו בבית, ולא צריך להגיע לקליניקה. בסופו של דבר, אחרי תקופת טיפולים, בעצם אנחנו נראים צעירים יותר, יציבים יותר, בועטים יותר, יפים יותר, וזה מה שכולנו רוצים, להישאר תמיד צעירים. תגיד, יאללה, המבצע המטורף, בוא ספר לנו עליו, תן לנו את המבצע.
1: אז תקשיב טוב, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, תוציאו את הטלפון ותחייגו, כי אתם מקבלים את הליפטולוג'י, שבדרך כלל נמכר ב-4,180 שקל, ב-2,280 שקלים.
0: אופה, הוא הוריד עוד, הוא הוריד עוד, הוא הוריד עוד.
1: 200, נכון, 2,280 שקלים.
0: אני דיברתי על 2,500, יפה, הנה.
1: 2,280, שים לב, 24 תשלומים בלי ריבית, פחות מ-100 שקל בחודש, ובנוסף, ג'ל 250 מיל לחמש הראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 4577. אני רוצה להזכיר למאזינים והמאזינות שלנו שראש השנה ממש בפתח. יש עומס על המשלוחים ועל חברות השליחויות, ואם אתם רוצים לשריין לעצמכם או למי שאתם אוהבים מתנה מושלמת לראש השנה, זה מתנה מושלמת לעצמכם ולראש השנה. במקום להביא כל מיני מתנות אחרות, זה מתנה ברמה הגבוהה ביותר. המבצע הזה לא חוזר, חברים.
0: הפתעת.
1: 4577.
0: 45, אני דיברתי על 2,500 שקלים. הנה, חברות, חברים, קיבלתם כאן עוד הנחה. מה תגידו? 2,280 שקלים, 24 תשלומים. הראשונים שמתקשרים מקבלים גם ג'ל במתנה, כוכבית. 4577. כוכבית, אימאלה ואבא, למה זה ההנחה הזאת? כוכבית 4577, כוכבית 4577. הנה, הוריד לכם עוד, הנה, ביקשתם הנחה, הנה, קיבלתם. 2,280 שקלים עד 24 תשלומים ללא ריבית, עם ג'ל במתנה. כוכבית 4577, כוכבית 4577. מיכאל תורג'מן, מחר נדבר שוב, תפתיע אותנו שוב.
1: נשתדל, תודה רבה.
0: תודה, יקירי, ביי, יום טוב.
2: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, מה לעשות? מחר נהיה עוד פעם ב-12. תודה רבה להדס החדורות, העורכת הראשית שלנו, אורן השטמקר הטכנאי, תודה. תודה לילך נגיד, תודה רבה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, תודה לכן אמסלם, תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע מחר, 12 בצהריים, עוד מהדורה של בחצי היורם, בשורות טובות.

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: בחסות חי נחמיאס, מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי לאב!
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
6: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
7: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
8: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי-גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
9: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
10: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
9: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
12: בחסות
13: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
16: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. פיגוע הדקירה בבקעה, נמשך המצוד אחר המחבל שדקר צעיר כבן 24 באזור הכפר רוג'ה שבבקעה ונמלט מהמקום. כתר הותר על הכפר וכוחות צבא ומשטרה סורקים באזור מבית לבית. מפקד תחנת הבקעה במחוז שי, סגן ניצב אילן ברחק, אמר בראיון לכאן 11 כי הוא מעריך שהמחבל ילקד בשעות הקרובות, והוסיף במסר לאזרחים, אסור לעצור לקניות באזור הזה, זה מסוכן. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד תופעת שיגור העפיפונים, בלונים או רחפנים מהרצועה לעבר יישובי העוטף. בנוסף, הוא הורה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את התופעה, כולל סיכולים, פינוי שכונות והאזורים מהם התבצעו השיגורים ופעילות נגד תשתית הטרור בעזה. כץ מסר, אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, דין בלון כדין עפיפון ודין עפיפון כדין רחפן, עם חומר נפץ או בלעדיו, לא נאפשר חזרה למציאות שלפני 7 באוקטובר, וכל מי שמארגן, משגר או מאפשר את השיגורים, יטופל מיידית ובמלוא החומרה, כך קץ. מקור במערב סוריה מזהיר כי המעורבות הטורקית במדינה הולכת וגוברת בתקופה האחרונה. מביא איתה הפרטים, כתבנו שחר קליימן.
17: לדבריו, ההשפעה הטורקית ניכרת בעיקר באזורים מסביב להרים, לתקיה וטרטוס. הוא הוסיף כי גורמים מטעם המודיעין הטורקי משחקים בסוריה כמו במקרש הפרטי שלהם. עוד הוא מספר כי סוכנים סוריים מבצעים רכישות נדלן במערב סוריה בשמם של אנשי עסקים טורקים.
16: שלושה ימים לאחר השביתה בנתב"ג, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הודיע כי לא יערר על החלטת הליכוד להדיחו מהמפלגה, על החלטת התביעה. עידן שב והכיש כי הורה להפסיק את הפעילות בנתב"ג, ואמר כי דרש לאתר את האחראי לכך. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. ועדה זו הינה בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה. עוד בחדשות, ילד בן 7 שרכב על אופניים נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס בבני ברק. צוותי מד"א מצאו אותו לחוד מתחת לאוטובוס כשהוא מחוסר הכרה. לאחר שחולץ, הילד פונה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים שיבא תל השומר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
12: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות?
13: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו לענות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
12: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
22: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
23: קיריים 5.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
2: זאת הדרך של יוחננוב.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
5: אליטל.
4: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
8: Ladies and gentlemen, let the show begin.

90% מהמקרים זה נכון הדבר הזה. I only want you when you're gone. אנחנו חכמים לאחר מעשה, אה? שבוע טוב, בונבוניירות שלי.

0: דייוויד גואטה אחראי על המוזיקה הזאת, טניס וויבס על הקול הנפלא, טורז אנאי ששרה יחד איתו, גון גון גון גון גון. יום ראשון השבוע, ברוכים הבאים ל-HDD לוקלי, אנחנו 12 דקות אחרי השעה 2, כאן ב-HDD לוקלי ברדיו דרום, 97 FM, 95.8 FM, אפליקציה של רדיו דרום, ערוצי טלוויזיה שמשדרים רדיו, רדיו שמשדר ערוצי טלוויזיה, בקיצור, הבנתם, כל מקום אפשרי, אתם יכולים למצוא אותנו. HDD לוקלי, 23 באוגוסט, שבוע אחרון של החופש הגדול. שבוע הבא ביום שלישי נדמה לי, שני או שלישי, הילדודס חוזרים למסגרות. עוד מעט זה קורה הורים, לא לקרוס. י' באלול התשפו. תאריך העברי שלנו אם אנחנו מודקים. גם אלול תכף מסתיים לנו ותחל לשנה חדשה בתשרי. הרי אם תיקחו את המילה בתשרי ותשחקו עם האותיות, תקבלו בראשית. אה? אותם אותיות, כך מתחיל עוד תשרי. תן לי את ה-24 שעות שנדבר, שיש לי עצבים בגוף, אני עצבים שחייב לדבר עליהם. 24 hours later. טוב, זה סוף שבוע הזה שעבר אלינו, תכף נספר על הבת שלי והנכדים שחזרו מחול, אבל כאילו לא מספיק כל יוקר המחיה הזה בישראל, המחירים המוקפצים כל הזמן, אגב, לא תמיד בלידע אותנו, ספוילר קטן, תבדקו מדי פעם מחיר על איזה מוצר, תרשמו אותו בצד, תבדקו שוב אחרי כמה זמן, ותראו פתאום את ההבדל, איך המחיר ככה קפץ לו, בלי שאף אחד ידע אתכם, בשקט, בקטנה, בחצי שקל, ב-20 אגורות, במשהו, ולאט לאט לאט לאט ככה המחירים עולים. אתמול במסגרת זה שכל הבנות קפצו אליי ובאו אליי והנכדים והנכדות וזה והיה חסר לי כמה דברים בבית, בלית ברירה קפצתי ל-AMPM, אותה רשת שנמצאת בעיקר באזור המרכז, שפתוחה לפעמים חלק ממנה 24 שעות, סופי שבוע, בטח הכל הכל הכל, לקנות כמה דברים קטנים לנכדים. תראו, אפשר להיות יקר. אפשר להיות יקר כשאתה אומר אני פתוח כל הזמן, אני עובד לילות, אני הברירת מחדל שלך ולכן אני יותר יקר מסופר רגיל שאתה הולך אליו. אבל אפשר גם לא להגזים בגועל, ממש בגועל. מחירים שגבוהים לפעמים במעל 40% מרשתות רגילות, אתה קונה כמה דברים בודדים, באמת, שברגיל לא היית עובר את ה-100 שקל. במוצרים הבודדים של חלב, ארטיקים, טפו צ'יפס, 150 שקלים. 150 שקלים, ואתה עומד ואתה נפעם ואתה אומר, על מה? על מה? אז בסדר, עובדים שם, ואת אפשר לקחת קצת יותר. אבל למה להגזים? פשוט לעשות שוד לאור יום? למה? כולם פה נענקים, כולם פה באמת עוברים תקופה לא פשוטה בשנים האחרונות. מה יש? ואחרי כל זה קורה הקסם המופלא של העם הזה. מהצד השני, הבת שלי והנכדים חזרו מחול ביום שישי. הטיסה המקורית שלהם הייתה אמורה להיות ב-10 בבוקר, אמורים לנחות כאן ב-11:30 בבוקר. כמובן שקיבלו הודעה לאחר הבלגן העצום בשדה התעופה, שהטיסה שלהם מתאחרת לצהריים. לקראת הצהריים קיבלו שוב הודעה שהטיסה מתאחרת לאחר הצהריים, לקראת אחר הצהריים קיבלו שוב הודעה שהטיסה מתאחרת לערב. בקיצור, טיסה שהייתה צריכה לצאת ב-10 בבוקר, סליחה, מאיפשהו ביוון, יצאה ב-7:30 בערב. 9.5 שעות אחרי הזמן שהייתה אמורה לצאת. אחרי זה נחתו בארץ, שעה למזוודות, סך הכל, איך אמרה לי הבת שלי, אנחנו בני מזל. יצאנו בזול. יצאנו בזול יחסית. כולה 9 שעות איחור, שעה למזוודות. לא פלא שאנחנו עם מאושר. כל סקר בעולם שנעשה לגבי מדד האושר העולמי, ישראל נמצאת בחמישייה, אם לא העשירייה הראשונה של עם מאושר. אנחנו מאושרים, כיף לנו. כיף לנו, אתם יודעים למה? כי כל דבר שקורה, אנחנו אומרים, יכול היה להיות יותר גרוע. טיסה התאחרה ב9 שעות, בואי נה, יש אנשים 24 שעות ישנו בשדה התעופה, ולא הייתה להם טיסה. מזוודות אחרי שעה, יש אנשים שהמזוודות בכלל לא הגיעו להם. אז אנחנו אומרים תודה, אנחנו מאושרים. איזה עם אנחנו, אופטימיים חסרי תקנה, עד גבול התמ... לא חסרי.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: נתחיל שבוע חדש באווירה אופטימית מאוד, נבשר בשורות טובות כל השבוע הזה, אני מקווה שבוע אחרון לחופש הגדול.
3: תגידי לי שמשיח הגיע,
0: תכף מגיע,
3: שהעצבות נכנעה לשמחה,
0: זה כן,
3: ואין יותר מלחמות להכריע.
0: תגידי
3: שלא

חנניה בן ארי. בשורות טובות לתחילת השבוע. מה נגיד לכם, אנחנו לא יכולים לצפות עתיד וכאלה דברים, אבל אין לנו ספק שהשבוע הזה אנחנו נביא לכם רק בשורות טובות. מאוד מאוד נשתדל. הנה לדוגמה בתוכנית שלנו, הוואקו, הוואקו חביב שלנו, שמתחיל היום עד יום חמישי, שכל יום, למעט מחר אגב, כל יום יהיה לנו אומן אחד באהבה כוכבים שאתם צריכים לנחש מי הוא. יום חמישי, במקום מחר, ביום חמישי, יהיה לנו את האומן הרביעי, ואתם תצטרכו למצוא את החוט המקשר בין כל האומנים, וביום חמישי לעלות לשידור ולהגיד לנו מה החוט המקשר. כי החוט המקשר הזה, רבותיי, יכול להוציא אתכם לחופשה אורבנית ברשת מלונות פטל. כן, כן, אנחנו ממשיכים עם זה. חופשה אורבנית זה יכול להיות בירושלים, בחיפה, בתל אביב, בבאר שבע, בעיר עצמה, מלון מפנק של פטל, עם כל השקט שיש במלון, כל הפינוקים שיש לכם בתוך בית מלון, בריכות וארוחות בוקר וספא וחדר כושר ושקט בחדר, ובום, לצאת לעיר ולבלוע את העיר עצמה. לא תקועים באמצע של שום מקום, בעיר עצמה. אז חופשה אורבנית כזו שכוללת שני לילות, שלושה ימים, חדר זוגי, יש אפשרות לשני ילדים גם, אבל לכו על הרומנטיקה. כולל ארוחת בוקר, אמצע שבוע או סוף שבוע, מתנת רשת מלונות פטל, שמיום ליום תפו תפו תפו גדלים בכל מקום ומקום, עם בתי מלון יפהפיים. עוד מעט זה יהיה אבק הכוכבים שלנו, עוד מעט יהיה לנו ספורט לשבוע מאוד מאוד קריטי להפועל באר שבע, מרחק 90 דקות מליגת האלופות. אני מניח שאין, לא צריך להגיד לשחקנים כמה זה חשוב, כמה עיר שלמה, וזה לא רק עיר, אזור שלם תולה בהם תקוות וחולם על הרגע הזה של ליגת האלופות. אינשאללה תגיע גם לטרנר, נוסיף להם את העם היעמיק. אלעד בובלי לדבר איתנו על זה כמובן בפינת הספורט שלנו בהמשך. useless information, והפעם רבותיי אני הולך לטפל לכם גם בבריאות וגם במוטיבציה להיות מקום ראשון. מה, איך, מה, מומי, עוד מעט בפינה שלנו של useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה שרץ ברשת. די-ג'י שי בניטה יערוך לנו את המוזיקה, אלעד בובלי למפיק שלנו, ואיש הספורט איציק יעקובו עורך שלנו, גלב תדירוב איתנו על הצד הטכני כמובן, ענבל בן עמי על ייעוץ מוזיקלי ועריכה, הפיק אוריאלי על קדמים, שטאפים, פרסמים, ואנחנו מחכים עוד לתשובות כמובן. לילך נגיד, עורכת ראשית שלנו. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. אנחנו עד לשעה 4 כאן

0: איתי לוי יחד עם מור עושים את הילדה מטורפת של בר צברי במסגרת פרויקט שכאן ג' מכינים. יופי של ביצוע של השניים האלה ביחד, מור ואיתי לוי. אוקיי, מאזינות ומאזינים, לחדד, לא רק אוזניים אלא גם לרשום לכם את זה בצד, כי הולך להיות חוט מקשר במשך השבוע הזה. אני אתן לכם רמז, גם אם אתם חושבים שעליתם על זה, תנסו לדייק יותר. זהו, לא מוסיף יותר מהעניין הזה. תן לי אבקו רבי.
1: ועכשיו אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: הנה זה בא, מי זה?

זה מספיק לדעתי, כן. 0507-888-657. וואטסאפ שלנו, כן? זה לא שיחות, זה רק וואטסאפ לשלוח. 0507-888-657. לא משנה מה תכתבו, אני יודע, אני... אלעד, מה שאתם רוצים, אוקיי? ואז תעלו לשידור במידה והתשובה הנכונה. מי זה אני שואל?

איי, זה קל הכל היפה הזה, כן. 0507-888-657, אם אתם יודעים, יאללה, תקשרו אלינו. זה בני אברהם יחד עם גליקריה.

0: יעשו יא, יעשו יא. יעשו ויא זה אותו דבר, זה כאילו שלום שלום. כי היוונים אומרים יא, בקיצור ל... יעסס, יעשו, מה שזה לא יהיה, כן. 0507-888-657 זה הוואטסאפ שלנו. הודעה קצרה, תשלחו לנו. עוד מעט נמלא לכם את המוח במידע שלנו. ב-useless information הזה, אבל שהוא די חשוב ודי כיפי לדעת. כל זה יקרה אחרי הפרסמות, מאזינות ומאזינים. קצת פרסמות, חוזרים.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומות סוס. פרסומות, יאסו.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
15: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
16: כפוף לתנאי המבצע.
17: מקלל LG מקפיא תחתון, רק ב-2,390 שקלים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבו קאף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6-900-200.

0: כן, עם קסקט ורולקס, ככה מגיעים להופעה של אדם הזקן, ויושבים בקהל, כל אחד מקבל מיקרופון, ומאוד, ואז כולם קופצים, איך אדם הזקן נתן לראש הממשלה לדבר? לא, באמת, אם ראש הממשלה היה מגיע אליכם, ולא הייתם נותנים לו לדבר, נכון? כולם גיבורים גדולים. טוב, בוא תראה עכשיו מה אני עושה, שי, בוא תראה, שלום לפזית.
1: היי, דידי.
0: היי, פזית, מה שלומך?
1: בסדר, מה קורה?
0: בסדר גמור, שבוע טוב, כיף שאת איתנו. איך את מרגישה, בסדר?
1: כן, בסדר גמור.
0: טוב, אל תגידי לי מאיפה את, אני רוצה לשאול אותך חמש שאלות ולנסות לנחש מאיפה את.
1: אוקיי.
0: אוקיי, האם את מהדרום?
1: נכון.
0: האם את בעיר או בקיבוץ?
1: בעיר.
0: האם זו עיר קטנה?
1: ככה, בינונית.
0: יחסית לבאר שבע, נניח.
1: יותר קטנה.
0: אוקיי. האם... נולדתי שם?
1: כן. לא, אתה לא. אני כן.
0: לא, לא, אני. זה אומר כאילו, ביטלתי דימונה. לא, כי דימונה.
1: לא.
0: האם יש רבנים בעיר?
1: כן.
0: נתיבות?
1: כן.
0: על הקסקס האחרון של השאלה האחרונה התלבטתי בין אופקים לנתיבות וסוף הלכתי לנתיבות. יפה, מה עושה בחיים?
1: אני פקידה
0: במשרד, בעיר?
1: במשרד, בחברת קידוחים של בעלי במקרה.
0: החברה
1: היא של...
0: כאילו, בואי, את מצפרת לי שבעלך קודח.
1: כן.
0: הבנתי. גם הבית את אומרת לו, אח שלי, אתה קודח?
1: כן, גם כן. היום ובלילה.
0: גדול, מה עושה בעלך? בעלי קודח. כן, גם אשתי קודחת. לא, לא כזה.
1: אני קודחת במובן אחר.
0: ברור. אבל העיקר

0: שאת מפקחת על כל העניינים ועובדת נכון. אצל בעלך.
1: נכון.
0: יפה, ושום דבר לא יזוז. ילדים יש?
1: כן, שניים.
0: בני כמה?
1: 12 ו-11.
0: אה, יפה. קדח מהר.
1: כן.
0: טוב, יאללה, אנחנו עם הווה כוכבים שלנו. בואו נשמע רגע, שי, בואו.

0: יס, מה את אומרת?
1: אראל סקאט.
0: אראל סקאט המצוין.
1: נכון.
0: בואי בואי נשמע אותו ואתה ניתן לך כל מיני פרטים עליו קצת. איזה שיר יפה, איזה שלו. משהו ממני. גם הוא בחור מהמם.

0: הראל סקאט שגדל והתחנך לו בכפר סבא במשפחה נפלאה, הורים מקסימים שאני מכיר אותם אישית, גדל וצמח לו. הרבה חושבים שהראל סקאט צמח בפעם הראשונה שלו בכוכב הבא. אני יכול לספר לך שלפני הכוכב הבא הייתה תוכנית ב-YES שאותה אני הנחיתי, שנקרא המלך הבא, ובמלך הבא הראל סקאט השתתף, והראל זכה במקום החמישי בגמר של המלך הבא אצלי, ואחרי זה הוא הלך לכוכב נולד, לא הכוכב הבא, כוכב נולד, ושם כבר הוא הגיע למקום השני שלו. מאז הוא התפתח ועשה יופי של מוזיקה ועשה יופי של דברים ויצא עם האמת שלו החוצה. היום הוא נשוי לעידן רול ויש להם שני ילדים והוא מאושר והכל כיף. יפה, את אוהבת אותו?
1: בעוד
0: נכון?
1: הכל שירים מהממים.
0: כן, אחד השירים שלו אגב שמרטיט לי את הלב בצורה מטורפת זה השיר שנקרא ואת, שקרן פלס כתבה לו. ואת שיר שפשוט קורע לי את הלב, אחד היפים שלו. טוב, פזיתי, בואי נפנק אותך, מה אומרת?
1: ככה, קודם כל יום חמישי הקרוב אני חוגגת 40.
0: מזל טוב!
1: ב-27 לשמיני.
0: איזה מזל טוב. רגע לפני שאת מחזירה את הילדים למסגרות, אה?
1: כן.
0: יפה. מה את מתכננת לעשות?
1: אני מקווה שבעלי יחד יפתע. אני בינתיים לא עושה כלום, אני מחכה.
0: אז בבקשה. מרקו דח. מרקו דח. זה יום הולדת עגול של אשתך. 40. אני מקווה מאוד שאתה מכין לה משהו מיוחד. מאוד. מקורי, מיוחד, תפתיע. אהבה זה כמו מדורה, כל הזמן צריך ללבות את האש הקטנה הזו, את הגחלים, אחרת זה ייחבא. כל הזמן צריך.
1: הוא עושה את זה.
0: יפה מאוד. אני מבחינתי רוצה לפנק אותך בארוחה זוגית בוויבינו, המסעדה האיטלקית המצוינת והקשרה בפריס סנטר. ארוחה זוגית עלינה, כן, כן, כן. יש לכם שובר, שנשלח לכם שובר, ותוכלו ליהנות ולאכול שם. הבינו, מסעדה מצוינת, אגב, הייתי שם.
1: אני גם רוצה... אני שם הרבה, דרך אגב.
0: אה, באמת?
1: כן.
0: מעולה, מעולה.
1: אפילו חגגתי את הבת מצווה של הילדה שלי לפני חודשיים שם.
0: איזה כיף. אני רוצה גם לפנק אתכם, את בעלך בחולצה של פייר קרדן, תהיה ברי פריס סן ז'רמן.
1: אופה.
0: כן.
1: איזה כיף.
0: ואותך ליום ההולדת שלך, ניתן לך בוסם ז'יוואגו מוסקט. המצוין.
1: וואו, איזה כיף. ביי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, יקירתי, שיהיה לך שבוע נפלא.
1: תודה רבה. ביי, שבוע טוב.
0: ביי ביי.

הראל סקאט המצוין, תרשמו לכם אותו בצד, הוא חלק מהפאזל של ארבעה כאלה השבוע, וביום חמישי אולי אולי אולי אחד או אחת מכם יזכו באותה חופשה, שני לילות, שלושה ימים, ברשת מלונות פטל, חופשה אורבנית בעיר הגדולה.

וואי וואי וואי וואי. בשנת 94 לא שמעתי את השיר הזה. כאילו ברדיו, אבל אני שומע אותו בבית. שושן המצוין. שושן מבית שאן.

0: שושן גם תוך כדי היצירה שלו, תוך כדי דברים שהוא עובד עליהם המוזיקה, גם עשה לנו כל מיני ג'ינגלים כיפים לתוכנית. אולי עוד מעט נשמע אחד מהם, מה אתם אומרים? בינתיים, האם המוח שלכם פתוח? תן לי בבקשה את useless information, תן לי.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: אז אני אגיד לכם מה אתם אמורים לעשות עם המידע הזה. חשבתם פעם על אנשים שהם במקום הראשון בעולם? באתר הזה, באינסטגרם של כדאי לי לדעת, אספו כל מיני אנשים שהם מקום ראשון בעולם בכל מיני דברים. וכיף להיות במקום הראשון. הנה כמה דוגמאות. קריסטיאנו רונלדו. אתם ישר חושבים כדורגל, נכון? לא, קריסטיאנו רונלדו במקום הראשון הוא האדם עם הכי הרבה עוקבים באינסטגרם. נקודה. הבנתם? הכי הרבה עוקבים באינסטגרם. בחור בשם חבי למה. אתה מכיר אותו, שי? חבי למה. טוב, אתה לא יודע אם אתה בטיקטוק. זה האדם עם הכי הרבה עוקבים בטיקטוק. חבי למה קוראים לו. שאל אותי למה. חבי, לא יודע למה. צריך לעקוב אחריו כדי לראות מה הוא עושה שם. חבי למה קוראים לו. טיילור סוויפט, כמובן, המוזיקאית, היוצרת, הזמרת המצוינת הזו, היא האומנית עם הכי הרבה האזנות בהיסטוריה של ספוטיפיי. הכי הרבה האזנות. בד בני, בד בני, האלבום עם הכי הרבה האזנות בהיסטוריה של ספוטיפיי, זה בד בני. ברון ג'יימס בעולם הספורט הוא הקלה הגדול ביותר בכל הזמנים ב-NBA, מקום ראשון, לברון ג'יימס. ביונסה היא האומנית עם הכי הרבה פרסים בהיסטוריה של הגרמי. ביונסה, מקום ראשון, מקום ראשון. מקום ראשון הוא גם יוסיין בולט, זוכרים אותו, את האצן הזה? הוא האיש הכי מהיר בהיסטוריה. איזה דבר זה להיות האיש הכי מהיר בהיסטוריה? עד עכשיו אף אחד עוד לא הצליח לשבור את השיא שלו בריצה, ב-100 מטר לדעתי, משהו כזה. מהיר בטירוף! טוב, מי שיכול לקנות את כולם זה אילון מאסק. אילון מאסק הוא האדם הכי עשיר בעולם. מין תואר קטן כזה, מקום ראשון של הכי עשיר בעולם. סלינה גומז, האישה עם הכי הרבה עוקבים באינסטגרם. קריסטיאנו רונלדו הוא האיש עם הכי הרבה עוקבים, סלינה גומז היא האישה עם הכי הרבה עוקבים באינסטגרם. יפה מאוד. סימון ביילס, אתה זוכר אותה, את המתעמלת האמריקאית המצוינת הזו? היא המתעמלת המעוטרת ביותר בהיסטוריה. הכי הרבה פרסים יש לה. לאנל מסי, יש לו הכי הרבה זכיות בכדור הזהב בהיסטוריה. יותר מכל הכדורגלנים האחרים. הכי הרבה כדור זהב. אלה אנשים במקום הראשון. ומה אנחנו במקום הראשון, שי? ולהעביר את הזמן, תן לי את שושן, תן לי את שושן, תן לי...

יאה, איזה יפה זה. נועה פארן מחדשת את אתי אנקרי. לך.

0: נועה פארן מרעננת מאוד, אלבום שנקרא נשיקה סתירה, ממש כמו אותו משחק ילדים, כן? נשיקה סתירה בעניין. טוב, אנחנו כמעט דקה לפני השעה שלוש, זמן שלנו לצאת לפרסמות, לחזור לשעה השנייה, גם לספורט, גם לעוד יש אינפורמיישן, גם למוזיקה טובה, גם להרבה דברים אחרים. קצת פרסמות, מיד חוזרים.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיעה לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
12: משען באר שבע זה הבית שלי.
13: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
14: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
11: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
15: דיור מוגן, זה משען.
11: כפוף לתקנון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
18: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
19: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
19: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
19: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
9: אליטל, אליטל, אליטל.
19: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח 150 יחידות ב6.90 שקלים, עוגיות אוראו 176 גרם ב6.90 שקלים, תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.

0: סופיה אליס בקסטר, קוראים לזמרת הזו, אחד מהשירים הטובים שהיו מתי אלפיים? באזור אלפיים? כן, Murder on the Dance Floor. כן, רצח על רחבת הריקודים. שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, שבע דקות אחרי השעה שלוש. היי דידי לוקלי רדיו דרום, הנה אנחנו כאן בשבוע האחרון של החופש הגדול ברדיו דרום. שבוע קריטי, אני מוכרח לומר, בטח לאוהדי הפועל באר שבע. לא ככה אלעד מובליל?
1: רק ככה, רק ככה. ככה אני לא נושם, לא יודע.
0: איך לא יודע? תגיד לי, ספר קודם כל מה קורה השבוע, מתי, מה מומי, איך, שעות.
1: טוב, אז בוא נתחיל בהתחלה. דבר ראשון, פרק מרגש של עולים להתקפה הוקלט לקראת המשחק ביום שלישי בשעה 7:45. של עולים להתקפה, פרק 125. אם ככה, שים לב, גם אורח מיוחד שהגיע בטלפון ודיבר איתנו, אני לא אחשוף לך.
0: אוקיי.
1: וגם מה אלונה ברקת אמרה לאיצי קלפי בשדה התעופה בבוקרסט.
0: אוקיי. מתי זה שודר הפרק הזה?
1: הפרק הזה יעלה בשעות הקרובות לפלטפורמות הדיגיטליות של רדיו דרום. אני מציע לכם לשמוע, כי איצי קלפי מספר שם דברים שיפים רק לפודקאסט.
0: אתה מבין מה הפלא שלא היה זמין לנו? היה עסוק עם אלונה.
1: אבל שאני לך שהם מסכנים, הם עברו שם התלאות עם שדה תעופה וכל העיכובים, אבל בסדר, חזרו גיבורים.
0: העיקר שהגיעו והכל בסדר. אז יום שלישי הזה, 7:45,
1: נכון.
0: המשחק בבקו?
1: המשחק יהיה בבקו, שידור חי וישיר ברדיו דרום.
0: האם עוד הפועל באר שבע נוסעים לבקו?
1: אוהדי הפועל באר שבע נוסעים לבקו, מדברים על משהו כמו 1,000 אוהדים שילוו את הקבוצה.
0: וואו, מה גודל האצטדיון שם? כמה נכנסים פחות או יותר?
1: האצטדיון האולימפי בבקו מכיל כ-30,000 מושבים, מתוכם יהיו 15,000 עזרים שיבואו לתמוך בסבח, ועוד 1,000 של הפועל באר שבע שיקבו לראות היסטוריה ולראות את סבח מהפעלה לליגת האלופות, אני יודע.
0: 90 דקות פלוס כמה דקות, זה מה שיש להפועל באר שבע להחזיק, לתת, ובוא, במשחק הקודם, הם באר שבע היו לא פחות טובים, אם לא יותר טובים, מסבח. הם צריכים לבוא עם הגישה הזו, לא בגישה מתגוננת, של אנחנו רק נתגונן ונתגונן ונתגונן, אלא בגישה שאנחנו יכולים לעשות את זה.
1: אני בתקווה שזה מה שיקרה, אבל אתה יודע, הייתי כבר בסרט הזה, לא רוצה להכתיר
0: מה הרוחות, מה הדיבורים בעיר, מה הדיבורים בין השחקנים?
1: המון המון לחץ, בשחקנים מאוד מאוד רוחים, כבר אתמול בלילה טסו לבקו, נחתו בשעה 2:30 בלילה, והרבה הרבה ציפייה, ואני מאמין בוא ננסה לעשות משהו שלא עשו קודם.
0: האימונים שם יהיו להם במגרש ההוא?
1: כן,
0: באותו מגרש שהם משחקים?
1: כן, כן, כן. ככה זה, אתה יודע, בכל משחקי ה...
0: כן, כן.
1: כן.
0: לא, השאלה אם זה גם מונע מעקבים, אחרי לראות רכיבים, לראות תרגילים, לראות דברים.
1: תשמע, הלוואי שישלחו מרגל, יתפסו אותו, בסוף אנחנו נהנה מההבקר ונגיע לליגת האלופות. אולי לשלח אותך מרגל, נגיד השלב של סבח ויאללה.
0: אני אגיד שאני מבקו, המזארי, הזארי, המפוב מקו.
1: בדיוק, זה המילים שבחרתי להשתמש בהם. טוב, בוא רגע נצא מהלחץ הזה. ליגת העל חוזרת, מה תחושותיך מהשלושה משחקים שהיו אתמול?
0: דבר איתי עליהם.
1: ככה, מכבי פתח תקווה ממשיכה בדרכה עם זיו אריה ומנצחת את קריית שמונה 2-1. קריית שמונה ממשיכה להפסיד כבר שנה שלישית ברציפות במחזור הפתיחה.
0: אוקיי.
1: עירונית דבריה מצמצמת את פער המינוס 6 נקודות שלה למינוס 3. כי כזכור, הם מתחילים בגלל העונש מעונה שעברה, במינוס 6. הם ניצחו את הפועל פתח תקווה 1-0, ובמשחק האפשר לקרוא לו המרכזי של השבת, מכבי חיפה מנצחת את הפועל רמת גן 2-1, ומורידה לחץ, אפשר להגיד, לא יודע, תלוי את מי שואלים.
0: מכבי חיפה מנצחת את הפועל רמת גן במסגרת הגביה?
1: לא, ליגת העל מחזור ראשון.
0: ליגת העל, הפועל רמת גן?
1: הפועל רמת גן בגן, מנצחים, כן.
0: איך הפועל רמת גן עלו לליגת העל ולא ידעתי?
1: טוב, זה מה שקורה שמתרכזים
0: בקבוצה אחת,
1: באהבה כוכבים ושוכחים את העם, אתה מבין?
0: כן, כן, כן, כן. אז הפועל רמת גן בליגת העל?
1: הפועל רמת גן עם מסיידגו על הקווים.
0: מסיידגו. מה קרה שם עם מכבי חיפה? יש סערה גדולה סביב השיפוט.
1: פנדל שנשרק בדקה 89, באמת גם אם תראה לי עוד 3567 זוויות אני עדיין ניתן שלא היה פנדל, אבל השופט חשב אחרת, לא יודע מה הוא ראה, איך הוא ראה, אבל שיהיה בריא, הם עוד צריכים 300 הילוכים חוזרים, ובסוף הוא החליט שיש פנדל, ובסוף גם איתן אז אולי גם החמיץ את הפנדל הזה. אז זה סוג של...
0: קארמה is a bitch.
1: כן, נעשה סוג של שיר צדק כזה, לא יודע, נראה מה...
0: שיר צדק, מה איתו, איפה הוא?
1: היה מלמד תורה בצפון, שיהיה בריא.
0: יח, שיהיה בריא בהחלט. תגיד לי, אתה יודע, אומרים ששופט שהולך לבר, אחרי שהעבר קורא לו והולך למסך, אם הוא עומד שם יותר משתי דקות, או משהו לא בסדר עם השופט, או משהו לא בסדר עם הצילום.
1: לא יודע, במקרה הזה זה הרגיש כאילו
0: לא היית נגיעה ברגל בכלל, לא היית נגיעה.
1: זה מרגיש כאילו הוא רצה פשוט זמן מסך בשבילו, אני לא יודע.
0: יכול להיות שהוא ראה סדרה?
1: יכול להיות, לא יודע.
0: שביקש שישימו לו...
1: יכול להיות, אולי הוא ראה שם איזה תיקים באפלה או תיקים באורה, אני לא יודע.
0: כן, בוש.
1: בוש, בוש ונחלם.
0: כן, בקיצור, שיפוט לא משהו, יש תגובה של התאחדות השופטים, משהו,
1: איגוד השופטים. זה לא יגיע עד סוף המחזור הראשון. שהיום,
0: מי יש היום?
1: היום, בוא, אתה נוסע לרחובות, אני יודע את זה, אתה כבר בדרך, כן. אני שומע את האוטו.
0: כן.
1: שמונה ורבע, מכבי תל אביב, תתערח אצל הפועל ירושלים באצטדיון החדש והמרנין ברחובות.
0: ברחובות, ברחובות. כן. כאילו, כן. זה, אתה יודע, זה מהסגנון שלא אני, לא אתה.
1: כן, זה לא...
0: לא ירושלים, לא תל אביב, בוא נלך לרחובות.
1: לא רחוק ולא קצר, זה סבבה, אחלה רחובות.
0: כן, שמונה ורבע המשחק.
1: שמונה ורבע המשחק, כך נתון חסר ערך, מכבי תל אביב עם 10 ניצחונות רצופים על הפועל ירושלים, האם זה יישבר היום? סביר להניח שלא. מילה על מה שקרה ביום חמישי. עם היעמיק,
0: תגיד גם כן.
1: עם היעמיק, מה קרה ביום חמישי?
0: מה קרה ביום חמישי?
1: מה, ההפסד הזה ללוגן או מה שם, מה?
0: מה קרה ביום חמישי, כשאתה אמרת לי שלוגנו היא קבוצה חלשה, שכולם ניצחו אותה, וזה, ואני אמרתי, אוקיי, בסדר, הם באים, מכבי תל אביב יגיעו לשם, וכרגיל, פיג ברכיים.
1: פישלתם, כרגיל. טוב, נו, מה, אתה אופטימי לקראת הגומלין ביום חמישי?
0: לא כל כך.
1: לא כל כך. זאת אומרת, אתה מעדיף עונה נטולת אירופה להתרכז בליגה, ואולי לקחת פה אליפות.
0: ברגע שקבוצה כמו מכבי תל אביב יש לה פיקים של ניצחונות גדולים והפסדים ביזרים ומוזרים, זה אומר שמשהו לא מאוזן בקבוצה, וזה הכי מדאיג.
1: אכן כן. מילת פרגון להפועל תל אביב עם ה-0-0 הזה בברגמו.
0: כולם שם באיטליה, תקשיב, בהיסטריה ואי הבנה איך אטלנטה לא מצליחה 90 דקות לנצח אפס קבוצה קטנה מישראל. אבל נדמה לי ש הפועל תל אביב, באיטליה, פורחים, מאז ומתמיד.
1: כן, כן, וגם מאז פארמה וכל הדברים האלה.
0: כן? יפה, נפרגן להם.
1: תפרגן להם, זה חשוב.
0: תפרגן להם, כי קבוצה ישראלית לכל דבר, כן.
1: אין ספק.
0: יפה.
1: ואנחנו מתרגשים לקראת יום שלישי, כי אני מדבר פה המון וזה, אבל אני באמת, הראש שלי ביום שלישי, באמת, זה...
0: שידור חי כמובן ברדיו דרום?
1: שידור חי וישיר ברדיו
0: אנחנו
1: דרום.
0: אנחנו חוזרים לאותה מתכונת שבעצם הופכת להיות סוג של קמר. אתם שמים טלוויזיה על מיוט, רואים את המסך, שומעים רדיו דרום ברקע, ומקבלים את הטרפת בפול HD.
1: בדיוק. ועכשיו לסיום הפינה שלי, הקטנטנה שלי, אני רוצה לעבור על הליגה הטובה ביותר בטבל, כי התאמנתי.
0: ועד הקשה.
1: לונס. 5-2 על אוגזיר.
0: אוגזיר, כן.
1: ליון. מנחילה הפסד לטולוז.
0: ליון.
1: ליון. מנחילה הפסד לטולוז.
0: טולוז. Because זה טולוז.
1: וממשיכים במסורת, מה נגיד לך? טולוז ממשיכה להפסיד.
0: כן. בשם שלהם קיים ההפסד.
1: והיום פריס סן ז'רמן תשחק, אתה יודע, תהיה בריא.
0: נגד.
1: נגד רן.
0: נגד רן.
1: רע או רן?
0: רע.
1: רע.
0: רע. רע. ינון.
1: רע.
0: רע.
1: רע.
0: רע. הוא משהו יאבק רע. נסדר.
1: בסדר, תמשיך חרטי. תמשיך חרטי. זה בריא בשידור חי.
0: נכון, אבל זה נשמע מקצועי, לא?
1: בסופר מקצועי, בטח.
0: הוא משהו יאבק רע. הוא משהו יאבק רע.
1: לספקוסים
0: את עוד יודע. הוא משהו יאבק רע.
1: בדיוק.
0: יפה. זו הליגה שלך הצרפתית.
1: אין הליגה הצרפתית הטובה ביותר בטבל.
0: נכון. אנחנו נעקוב ונשמע ומחר נדבר עוד פעם.
1: בעזרת השם.
0: 24 שעות לפני המשחק, אתה בטח תהיה על דופק 200.
1: הדופק שלי כרגע על 400, כנראה שמחר הוא יהיה על 2000.
0: ככה צריך לעבוד, יפה מאוד.
1: יאללה, תודה רבה.
0: ביי, להתראות, ביי ביי.
1: ביי. דידי הררי, ברדיו שלי. אתם שומעים? כן, כן.

0: רבע לאפריקה, הווה נגילה, הא. כן, להקה שמחה מאוד, רבע לאפריקה, שעושה יופי של מוזיקה כאן בארץ איתנו. טוב, 20 דקות אחרי השעה 3, מה אתה אומר? אנחנו נספיק את שעת היוד עכשיו או אחרי הפרסומות? מה? כן, עכשיו תן לי את שעת היוד, תן לי.
1: ועכשיו שעת היוד, יואב יצחק ישר לבריד.
0: שבוע שלישי של יואב יצחק ישר לבריד, עם הרבה מהלהיטים הטובים שלו. אם את רחוקה, כך זה נקרא. יואב יצחק,

0: יואב יצחק, אם את רחוקה. פרסומות, חוזרים מיד.
1: בחורף נכנס לי עכשיו לעין.
2: פרסומות
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
13: זאת הדרך של יוחננוב.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
16: מסע חייר 75 אינץ' סמארט, רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
17: טרקלין חשמל.
18: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
18: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
18: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
17: אליטל.
18: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
19: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
20: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
21: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
20: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.

0: חזרנו עם ביצוע לייב מתוך מנורה של ססון שאולוב יחד עם רועי אדם אבי התחול.
1: היית שילוב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם מצבים של אביות חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן, נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מי לחשוב על זה נכנסתי לראות בגדי ים, בסלי מסעדות, הוצאתי מאיזה ריבם כשנראה טוב בתמונות, שנינו לא יודעים שלא יצא מפה סיפור לילדים, הטלוויזיה שנשכח לך פה. אין טיבי, תחת לא תואבי, נשמע שסימן טיבי, רק בשביל לנסות למבוק את הריץ שאת השארת על החיים שלי, נשמתי אותך מותה.

0: כמה הם אוהבים את האירוחים האלה. ססון שאולו ואיכל מנורה מארח את רועי אדם עם השיר אבי התחול, שהפך להיות להיט גדול, כמו שאתם שומעים, הרבה אנשים שרים את השיר הזה באהבה גדולה. יפה, יפה מאוד, יפה מאוד השיר הזה. תשמע, הנה דילמה מאוד גדולה. אתה יודע מה, את הדילמה נדבר עליה אחר כך, מה אתה אומר? נחגוג יום הולדת היום? יאללה, בואו נחגוג יום הולדת. יום הולדת היום, כן, 77, גיל יפה. 77, לויקי לאנדרוס. ויקי לאנדרוס היא זמרת יווניה בינלאומית, מצליחה מאוד. אגב, אם השם נשמע לכם מוכר, היא זכתה באירוויזיון ב-1972 עם השיר אפרי טווה, אחריך, כנציגת לוקסמבורג. איך, אל תשאלו אותי, כל העולם כולו גשר צר מאוד. היא יווניה במקור, היא מייצגת את לוקסמבורג, היא שרה בצרפתית, שיר שזכה, אני חושב שבמקום הראשון, נכון? זה לקח את המקום הראשון לדעתי. כן, אפרי טווה, ויקי לאנדרוס היא זו שחוגגת יום הולדת 77. מגיע למזל טוב, בואו נלך במסע בזמן ל-1972, אירוויזיון, קפרי טווה, אחריך שום דבר לא יקיים.
1: פוגל פריי ומיין הרץ ביס הור,
0: כן, גם גרמנית היא הכניסה פה.

כן, כן, זו הייתה גרסה בגרמנית של אותו שיר. אני מחפש את הצרפתית. מה זה? בבקשה, תודה רבה.

0: וקי לאנדרוס אפרי טווה בצרפתית הפעם. זו הייתה התקופה ששירי אירוויזיון, כשהיו מצליחים כל כך ולוקחים מקום ראשון, עושים אותם בכל מיני שפות כדי להגיע לכל מיני קהלים אחרים. יאללה, מזל טוב שיהיה לבת 77, ילדונת שתפרח. אנחנו יוצאים לפרסומות, נחזור מיד.
1: פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה בסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית שלי.
4: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
5: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן. זה משען.
2: כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
15: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
16: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית בעיצוב אלגנטי.

ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: השילור של השיר היווני המקורי יחד עם השיר הישראלי אלינור עם זוהר ארגוב, איפרחו של סטליוס קזנצידיס במשאפ רמיקס אחד שעשיתי של שי בניטה במסגרת כחול יוון, פלייליסט שאנחנו מכינים לכם עם יופי של שירים כאלה. טוב, תן לי בבקשה useless information, למרות שאתה חשוב לך מאוד, אתה רוצה אותו, כן.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: תראו, כל כך הרבה אנשים מתעסקים עם העניין של anti-aging, שזה אפילו הגיע לבתי אבות, לדיור מוגן, שבהם יש longevity כזה, של איך אנחנו מזדקנים לאט יותר. מסתבר שעשו איזה סקר אצל הדיאטנים הטובים ביותר, קלינאים טובים ביותר, רופאים טובים ביותר, ואמרו מה כדאי לאכול במשך היום שיכול לגרום להאטה של תהליך ההזדקנות שלנו. לדוגמה, שוב אנחנו חוזרים לרונלדו, שבגילו המתקדם נראה תותח על, ויודע לשמור כי הוא שומר בצורה חזקה מאוד וחמורה מאוד על מה הוא אוכל ומה הוא עושה פעילות. אז הנה, יש לנו כמה המלצות בשבילכם לאנטי-אייג'ינג, מה לאכול, מה לא במשך היום. נתחיל בקיווי, או קיווי, כמו שאומרים פה. קיווי, אחלה פרי שבעולם, מלא בויטמינים מצוינים, מצוין. אם אתם יכולים לאכול אחד, שניים ביום, תענו גדול מאוד. סלמון, דג סלמון, פעמיים שלוש בשבוע, מנה של דג סלמון, עשיר מאוד, טוב מאוד, טעים מאוד, כל מיני דרכים לעשות אותו, גם טוב, תרשמו לכם, קיווי, סלמון. הרבה חושבים שלא כדאי, אבל שוקולד מריר. שוקולד מריר, לכו על כמה שיותר מריר, 70%, 80% אם אתם יכולים. קובייה 2 ביום, זה מצוין, מצוין. אוכמניות, חצי כוס ביום, זה מוגזם, אני לא יודע, אבל אוכמניות, גם טוב, ככה קראתי. עגבניות, ולנו יש עגבניות מצוינות, 1-2 ביום. עגבניות עושות לנו טוב לגוף. בטטה, אחת כל יומיים. יש בה מצד אחד סוכר, אבל מצד שני יש בה ערכים תזונתיים מצוינים. אבוקדו, אחד כל יומיים. גם כן, אבוקדו זה דבר מצוין. וביצים, 1-2 ביום. אפשר לעשות ביצים, ביצי עין או איך שאתם רוצים. בסיום אתם יכולים לקשט את כל הדברים האלה עם אגוזי מלך. קראת האגוזי מלך האלה, יש בצורת מוח. תאכלו בין 5-7 כאלה ביום. שקדים, אותו דבר. זו הכמות שתאכלו. זה כל הדברים האלה אמורים לעשות אנטי-אייג'ינג. זהו גם אולי יקרום כאב בטן, אבל מה אכפת לכם? לא תזדקנו כל כך מהר בעניין הזה. כן. עד כאן. Useless information.
1: ועכשיו, useless information.
0: לא, זה היה, מה יש?
1: מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: בדיוק. כמה אהבה, כמה אהבה אנחנו מפזרים כאן. מאיר בנאי המצוין, 10 דקות לפני השעה 4:00.

0: סבבה, יאללה, מחר אנחנו עושים לכם תוכנית מיוחדת, טוב, נדבר איתכם על העניין הזה. דיג'י שי בניטה, אלעד בובלי, ליציק יעקובוב, גלב תדירו, ונבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. נכון.
1: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב, יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים, והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל, 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה, חופשית, בואו לענות, חגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
14: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
15: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
17: זאת הדרך של יוחננוב.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
20: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 15:00, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות?
18: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
22: 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
24: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום. מופיע משה עם החדשות. שר ההגנה האיראני התייחס להצהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בכוונתו להכריז על מצר הורמוז כשטח אמריקני. השר האיראני ציין כי טראמפ מדבר הרבה על המצר. לדבריו, איראן מסתמכת על הצעירים והידע המקומי שלה, והוסיף, בעזרת האל נתגבר על הסוגיה הזו, כך שר ההגנה האיראני. לחץ בחמאס בשל המשך החיסולים ברצועת עזה. מנגנון ביטחון הפנים של חמאס הזהיר היום את מחבליו מפני שימוש בטלפונים וקרא להיפטר מהם. תזרקו את הטלפונים, מאזינים לכם, כך נכתב. בין היתר הומלץ למחבלים להימנע גם משימוש ברשתות החברתיות ולנקוט באמצעי בטיחות כדי לא לתת הזדמנות לישראל כלשונם. ועדת הבחירות הורתה לשס ולאריה דרי להסיר מכל חשבונותיהם סרטון תעמולה שבו נראה האדם כחייל דתי. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, שטענה לשימוש אסור בצל בתעמולה ולהצגת אותיות שס לפני תקופת 42 הימים המותרים. שס נדרשה להשיב לעתירה בתוך יומיים. בינתיים הסרטון נמחק, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. בנוסף, שס תקפה את החלטת יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, ובמפלגה טענו כי בסרטון אין שום סמל או אלמנט צהלי, והאשימו השמאל מפיץ ללא הרף תעמולה נגד שס בסוגיית הגיוס, אך כששס מציגה את האמת מיד מתערבים לטענתם. שני צעירים תושבי הכפר הבדואי הרשיידה נעצרו הלילה בחשד לתקיפת חיילות צה"ל בחמישייה האחרון. השתיים טיילו שלא במסגרת תפקידן סמוך להתיישבות מעלה עמוס שבגוש עציון. לפי המשטרה, החשודים ערבו לחיילות ותקפו אותן באמצעות מוטות ברזל, אבנים ואלימות פיזית שגרמה לחבלה בידה של אחת מהן. המשטרה ממשיכה בחיפושים אחר חשודים נוספים. הצהרת תובע הוגשה היום נגד נער בן 14 מהמרכז, החשוד שסחט באיומים שני קטינים בני גילו. לפי המשטרה, הוא פנה אליהם בטיק טוק, איים לפגוע בהם ודרש כסף ופריטי לבוש בתמורה להגנה. השניים שילמו לו במספר הזדמנויות עד שהורי אחד מהם הבחינו בהתכתבויות ופנו למשטרה. כתב אישום כנגד הנער צפוי בימים הקרובים. בתום חקירה סמויה שנמשכה כחודשיים, תושב ירושלים נעצר בחשד לסחר בסם מטאמפטמין נוזלי שמותג כביכול כטיפות גת. בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו 10 בקבוקונים עם החומר חשוד כסם, אבקה לבנה, משקל אלקטרוני, צקיות חלוקה וכל 2,000 שקלים במזומן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
24: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום. מחר יעשה בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: ישראל, היום.
0: בחסות?
18: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: אז שלום, שלום לכם. שבוע טוב, חברות וחברים יקרים, וולקאם, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. פותחים שבוע עוד תוכנית של באים בטוב. ניר ולדמן שלנו בחופשה קצרה, הוא ישוב בהמשך השבוע. אני ראם כהן ממלא את מקומו, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. אנחנו יחד לשעתיים הקרובות, עד לשעה 6, בעיקר עם שירים ישראלים טובים, וגם עוד כמה דברים שכדאי לכם לשמוע, לדעת ולהכיר, יהיה מעניין. אלעד בובליל מפיק אותנו, האיש והגדה, ליאור חנס רף עורכת, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, וגלב, שאין לי מושג מה שם המשפחה שלו, הוא בטח מסובך. איך?
1: קדירוב.
0: קדירוב? סביר. גלב קדירוב, תודה על הביצוע הטכני. אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: שלמה ארצי.
1: היום אני
0: יורד עם נוף ילדות.
1: בגן העדן של ילדות.
0: איזה שיר מקסים. איזה שיר נהדר. זו הגיטרה של יהודה קיסר, ואלה הם הדג נחש.

0: הדג נחש עם שיר נחמה. עכשיו כמעט 4:15. כמו שספרתי לכם, יש לנו הרבה דברים מעניינים לספר לכם, והפעם אני רוצה לפנות עליכם, ההורים או אתם בעצמכם, נערות ונערים, אתם יודעים, כיתות י', י' א', י' ב', שבטח כבר התחלתם אולי לעבוד בפעם הראשונה בחופש, ופעם ראשונה אתם מרוויחים כסף ולא גנבתם או לקחתם מההורים. גנבתם זה לא מילה יפה, לקחתם, עשקתם את ההורים, אז פעם ראשונה אתם מרוויחים את הכסף שלכם, יש לנו המון המון טיפים ועצות, מה כדאי לכם ואיך כדאי לכם להתנהל עם הכסף הזה שאתם מרוויחים. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לנתנאל אלוש, שהוא מלווה משפחות לבניית ביטחון כלכלי, וגם מתמחה ביצירת ריבוי מקורות הכנסה לבניית עתיד כלכלי טוב יותר. איזה טייטל, נתנאל, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים מצוינים, ראם, אני רק שומע אותך חלש, תוך כדי תנועה, אם אפשר לסדר, אני מאוד אשמח.
0: עכשיו אתה שומע אותנו טוב יותר?
1: חלש עדיין, אבל בסדר, בואו נעשה את ההשתדלות שלי.
0: יאללה, בסדר. אני אשתדל לצעוק! סתם, לא באמת. טוב, תקשיב נתנאל, אתה איתנו?
1: בנוסף לטייטל הארוך שעשית לי, ובהקשר לאייטם, גם כתבתי ספר ילדים לחינוך פיננסי, חינוך פיננסי זה נושא מאוד מאוד מאוד רגיש לליבי, שאני מאוד מאוד אוהב לקדם, ולכן אני גם אוהב את האייטם של היום.
0: יפה מאוד. אז אנחנו מדברים עכשיו, כל הזמן שאנחנו מדברים, אתה יודע, על חינוך פיננסי, אנחנו רואים משפחה עם כמה ילדים, משכנתה, ברדק, כל החבילה, אבל היום באמת אנחנו מתמקדים בדור הצעיר, אותם תלמידים, נערות, נערים, שלראשונה אולי מרוויחים כסף בחייהם.
1: נכון, נכון, הגיל י' א' י' ב', מסיימי י' א' י' ב', אולי לראשונה פוגשים כסף שהוא שלהם. עכשיו אני לא אכנס להיבטים הפילוסופיים שפעם ראשונה פגשו, וקשה להם להוציא את הכסף כי זה מעבודת עמל שלהם, וזה אני לא אכנס לפינות האלה, אני יותר אכנס לנושאים הניהול הכספי, אבל אני אלך כמה צעדים קדימה.
0: אוקיי. Okay.
1: אתה יודע, זוג צעיר שהוא מכיר, והוא בני 30 ורוצים להתחתן, אז בדרך כלל האישה מביאה איזו ירושה של הלוואה של 50-60 אלף, והגבר מביא איזו ירושה של הלוואה של 50-60 אלף, וכמשפחה הם מגיעים כבר להלוואה של 120 אלף, ואז זה כבר קשור לאייטמים הקודמים שלנו.
0: נכון.
1: למה זה קורה? אנחנו כבני אדם, שאנחנו לא שולטים בכספים שלנו, אנחנו נוטים תמיד, לא תמיד, אנחנו נוטים בדרך כלל להוציא טיפה יותר ממה שמכניסים.
0: נכון.
1: אנחנו מכניסים 7, נוציא 7.5-8. וכמו המערת הנטיפים שאנחנו מכירים, עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, יוצר לנו מינוס. המינוס מגיע לקצה היכולת שלו, אנחנו סוגרים את המינוס בהלוואה.
0: כן, ואז נוצר כדור שלג שלא נגמר. אבל רגע, אתה בעצם אומר שכבר מהדור הזה, כבר מהגיל הזה, אותם נערות ונערים שמסתכלים לצורך עניין מזכורת מינימום של נערים, אתה יודע, בחופש הגדול, גם בנקודה הזו, בחיים הפיננסיים שלהם, הם צריכים להיות, לקחת שיקולים נכונים, להשתמש בכסף ולא להתפזר איתו?
1: הכלל המספר אחד, זה לא להוציא יותר מה שמכניסים. כלל מספר 2, שזה משדרוך של 1, אל תוציא יותר ממה שאתה מכניס, כאשר אתה גם חוסך קצת כסף ליעדים אישיים, לעתיד, לכל הדברים האלה. גם ילד בן 16, 17, 18, יש לו איזשהו עתיד קרוב בגיל 21, 22, אם זה טיול, לקנות אופנוע, הכשרה לימודית, אז חשוב לחסוך כבר בגיל הזה, ולא לא להוציא את כל הכספים שלכם, אבל בואו נחזור לכלל מספר אחד, לא להוציא יותר ממה שמכניסים. קודם כל, מסגרת האשראי בבנק מיותרת, מחתימים אתכם על אוטומט, תוותרו על זה. תדחקו את עצמכם לבד אל הקיר. שיש לכם 0 שקלים, אל תדאגו, אתם לא תגורו ברחוב, עדיין יש אבא, עדיין אמא. זה לא כמו משפחה שצריכה להתקיים. ואתה יודע מה? בהרבה מקרים אני אומר, בסדר, ילד, נער, למה צריך להיות בגירעון? למה להוציא יותר מה שאתה מכניס? מה, כי אתה רוצה לתת לפורום פעמיים במקום פעם אחת?
0: נגעת פה בנקודה, אני חושב. יפה. טוב, חברים, אז זה כלל לא רק לנערים, לא רק לילדים, אלא לכולם, שתמיד אני אומר גם שהתנהלות כלכלית היא עסק לכל דבר ועניין, גם אם אתה בן אדם פרטי.
1: לשלוט בכסף, זהו.
0: יפה, זה הכי חשוב. נתנאל אלוש, מלווה משפחות לבניית ביטחון. אגב, הספר, תן לי כמה משפטים על הספר הזה שכתבת.
1: הספר הוא בעצם ספר ילדים, כי הוא מאויר. ואתה יודע, מאויר פונה לילדים, אבל המסר הוא לכולם שם. זה דחיית סיפוקים, לא להוציא יותר ממה שאנחנו מכניסים. זה דחיית סיפוקים, כן?
0: נכון.
1: גם בן אדם שיש לו מינוס, דחיית סיפוקים. למה אתה במינוס? למה קנית מעבר ליכולות שלך? לקבל החלטות. בספר מסופר על ילד שקיבל דמי כיס, הוא צריך לקבל החלטה אם זה צעצוע או ממתק. ואבא אומר לילד, תעשה מה שאתה רוצה מה-20 שקלים האלה. אבל תקבל אחריות גם, זה המסר השלישי, תקבל אחריות גם על ההחלטה שלך, רצית ממתק, כך ממתק, אל תבקש ממני גם צעצוע. והמסר הרביעי זה בעצם לחסוך וליהנות מהמשחקים הישנים שלנו, ולא כל יומיים להחליף משחק, כי אתה יודע היום...
0: אין לזה סוף.
1: תוך שעתיים המשחק כבר לא רלוונטי לנו.
0: פחות אפילו. יפה, נתנאל אלוש, תודה שדיברת איתנו, יקירי, אנחנו נדבר עוד כמובן בעוד בפעמים הבאות. תודה.
1: תודה רבה, תודה לכם, תודה.
0: ביי ביי, להתראות. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, בינתיים תשמרו על הכסף שלכם.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
2: בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
11: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: מכולת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
14: טרקלין חשמל.
15: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
16: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
16: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
18: אליטל, אליטל, אליטל.
16: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: מטבחי השף, דקל קמילה.
21: תפוס, תפוס.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
20: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
21: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
23: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ של אופקים. הכניסה חופשית.
24: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

יגאל בשן עם סיוון. 4:30 עכשיו, הנה משה פרץ שר את משינה אהובתי.

0: משה פרץ. יפה, טוב חברים, אנחנו רוצים לבשר לכם בשורה בעיקר לתושבי אשדוד והסביבה. אם חשבתם לעשות קניות לחג, כבר קניות לשבת אפילו מהיום, תמתינו, כי ביום שלישי הקרוב ברחוב ההורגים 21 באשדוד הולך להיפתח סניף חדש של נטו חיסכון. מה זה אומר? בואו תקשיבו יחד. נחום שמש, המשנה למנכ״ל קבוצת ספיר נטו חיסכון, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, ראם, אחר הצהריים טובים לכל המאזינים.
0: אני מצליח לשמוע את ההתרגשות ואת החגיגיות בקול שלך, ואני גם מתפלא שהצלחנו לתפוס אותך, זה נדיר. לחץ משגע רגע לפני הפתיחה של הסניף החדש באשדוד, תספר לי.
1: נכון, נכון, אז באמת ככה ההתרגשות בעיצומה מהצד שלנו, אני גם בטוח שמהצד של הלקוחות, עובדים ימים כלילות ככה להגשים את החלום, גם שלהם וגם שלנו, ולהשלים את הסניף המטורף הזה. 3,000 מטר, כמו שאתה אומר, ברחוב ההורגים 21 באשדוד. חוות קנייה טכנולוגית, מטורפת, קשרות מודרות, חוזרים בענק, חוזרים בגדול, והפעם זה גם לתמיד.
0: איזה יופי.
1: קצבייה מטורפת, קשרות של הרב מחפוד, של נתח קצבים.
0: אתה יודע, אני זוכר שכשפתחתם, כשפתחתם את הסניף שלכם בבאר שבע לפני שנה וחצי, לא מעט סופרים וכל מיני רשתות קצת חששו, כי באמת הצלחתם לעשות איזשהו זעזוע כאן בדרום. זה אותו דבר הולך לקרות גם באשדוד, אני מבין.
1: אז ככה, אז קודם כל תודה על המחמאות, וזה נכון, כי הצרכנים למדו בשנים האחרונות איזה רשת מובילה את מהפכת המחירים, וזה חד משמעית נטו חיסכון, שהיום בוא נגיד אחת משלושת הרשתות מזון הזולות בישראל. אני גאה גם להגיד שבזכותנו המסחרים מזיעים,
0: נכון.
1: והצרכנים כבר למדו להבין מי מוביל באמת המהפכה הזאת, ובגלל מי כולם מורידים מחירים, ואנחנו תמיד נשמור על המקום הראשון, אבל אתה יודע, אני לא רוצה להיות שחצני. כן. יאיר.
0: לא, זה בסדר, זה בסדר, אבל תן לי איזשהו טיזר לקראת יום שלישי, בטח נוסף על המחירים המיוחדים, הולך להיות מבצעים טורפים ביום הזה.
1: אז אני יכול להגיד לך שיום שלישי הולך להיות אפנינג מטורף, מבצעים שלא נראו בארץ, לא רק באשדוד, לא נראו בארץ. אני לא יכול לפרסם, אני לא יכול להגיד, אבל זה מאות מבצעים בחנות. ואתה יודע, עם אורן ספיר קם טיפה יותר עם אנרגיה, וכך הוא קם ביום שלישי הקרוב, אז הלקוחות כולם יכולים להעמיס את העגלות.
0: איזה יופי.
1: אנחנו גם ברוח התקופה עכשיו של חזרה לבית ספר, זה הזמן באמת לחסוך לאנשים כסף, לעשות להם טוב על הלב, ולהשאיר להם הרבה כסף בכיסים.
0: גם את הקניות לחגים אפילו מעכשיו, אתה יודע.
1: בדיוק, אלוף. אז אני יכול לתת להם טיפ קטן, חכו עם הקניות עד יום שלישי, ויהיה מספיק לכולם.
0: יפה.
1: יש מוצרי חשמל, ויש בשר, ויש דגים, ויש עופות, ויש גלידות, ושתייה, ומחלקת אלכוהול שהיא דיוטי פרי, לא צריך לטוס. אז אין אפילו מה לקנות בחול אלכוהול, שמרו את הכל.
0: איזה כיף, אין כמו פתיחה של סניף חדש, של נטו חיסכון, הכל חדש, הכל כזה, וואו, הולך להיות כיף. אנחנו גם נהיה שם חברים, אז אתם, אשדודים והסביבה, מוזמנים להגיע ולפגוש אותנו, וגם את נחום וגם את כל החברים מנטו חיסכון, יום שלישי הקרוב, רשמו לפניכם, רחוב ההורגים 21 באשדוד. נחום שמש, המשנה למנכ״ל קבוצת ספיר, נטו חיסכון, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה, ראם, הכירי לי.
0: ביי ביי, להתראות.

0: חיכיתי.
1: סוליקו, אם לא ציפיתי, איזה שיר ישן, לא ציפיתי ש... תשים לנו אותו עומר. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עליכם עם עוד המון שירים טובים. אתם תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
3: רדיו דרום.
2: דיווח התנועה בחסות.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
16: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
17: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום, מקבוצת אלי להב.
3: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.

0: פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים החדשים רק ב10 שקלים, מ-23 ועד 27 באוגוסט. לפרטים והזמנות, כוכבית 9976 או באתר פרנץ. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

0: איזה יופי של ביצוע, להקת האלמנה השחורה, יחד עם יורם גאון, עם הביצוע שלהם, לכל הכבוד. כל הכבוד. טוב, חברים, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום למי?
1: שובל.
0: שובל, נכון? שובל מה? אתה אמרת לי? שובל אסתר. שלום שובל, מה העניינים?
1: אני שמע, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, אנחנו מדברים קודם כל על אחת החברות הבולטות בעולם בתחום הטיפוח, הטכנולוגיה והטיפוח, חברת יאמן מבית יפן. אין קשר יאמן של תימן, אלא ככה נקראת החברה יאמן יפן. ספרי לי על המכשיר המיוחד שלהם שעכשיו עליו אנחנו מדברים.
1: אז ככה, קודם כל, למי שמכיר ומי שלא, חברת יאמן זו חברה מעל 48 שנות ניסיון, יש לחברה הזאת מעל 400 פטנטים, יש לה מעל 1,000 מחקרים שהם בעצם עשו כדי לבוא ולבדוק איך אנחנו ממקסמים את הטכנולוגיות, איך אנחנו באים לידי ביטוי שכלל המכשירים שלנו יבואו ויתנו לנו מענה כבר בדווח של השלושה שבועות הראשונים שלנו. יפה. החברה הזאת היא חברה מאוד מאוד מאוד מצליחה בעולם, היא זוכה בפרסים במקום הראשון בעשור האחרון, היא באה באמת לידי ביטוי, אז ככה שהחברה הזאת היא ברמה עולמית. המכשיר שאנחנו מדברים עליו זה מכשיר שהוא נקרא ליפטולוג'י. מה שאני אוהבת בעצם בליפטולוג'י, שאתה קונה מכשיר, אבל אתה לא קונה מכשיר כדי לטפל בגוף, ועוד מכשיר כדי לטפל בפנים, אתה קונה מכשיר אחד שאתה מקבל מיצוק גם בפנים, גם בגוף, כל האזורים שבעצם מפריעים לנו, עניין של מיצוק, המכשיר הזה בעצם משלב כמה טכנולוגיות.
0: אוקיי.
1: יש המכשיר הזה טכנולוגיה שבעצם נקראת EMS, מי שמכיר, מי שלא. EMS זה בעצם גירוי חשמלי לשרירים, הוא עובד על טונוס של השרירים שלנו, ונותן לנו מענה לחיטוב הפנים, למיצוק, לקמטים, לקמטוטים. יש בו טכנולוגיה של חימום כפול, שזה חימום עד עוצמה 3, שהוא ממש מעודד לנו את סיב הקולוגן בגוף, והוא נותן לנו מענה מושלם לקמטים, לקמטוטים.
0: רגע, זאת אומרת, הדברים האלה, הסקיות האלה שבעיניים אנחנו מדברים, ובכלל כל אזור הפנים בעצם.
1: בדיוק, וזה לא רק סקיות, זה יכול להיות מישהי שהיא סובלת מפיגמנטציה. או אמא שיש לה ילדה מתבגרת והילדה סובלת מאקנה. זה יכול להיות מיליון ואחד דברים.
0: איזה מדהים, זאת אומרת, גם טיפוח, גם מרפא מאקנה. תגידי, קודם כל, אנחנו חייבים להגיד למאזינים שלנו, המכשיר הזה מגיע עם הגב הגדול של חברת ביקיור לייזר, שאותו אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. בואי נדבר רגע, למי באמת מתאים המכשיר הזה, גילאים?
1: אז ככה, זה יכול להיות למתבגרים שסובלים מאקנה או מפיגמנטציה, כי פחות יש להם קמטים וקמטוטים בגיל הזה, אבל בהחלט הם יכולים לטפל בזה במשהו אחר. אם זה למתיחה קלה, אם זה לחדד את קו הלסת ולחסוך באמת מנערות או נערים ללכת ולעשות הזרקות שיש כאלה שעושים, יכול לתת מענה לגילאים שהם קצת יותר מתבגרים, שממש מתחיל להם הרפיון בלסת או רפיון בפנים או בכללי בגוף. יש כאלה שאוהבים לחדד את אזור הדקולטה, אזור הפנים, אז ככה שזה באמת מגיל מתבגר עד גיל שהוא מאוחר יותר, באמת עד 120 כולם יכולים להשתמש ללא הגבלה, ללא סיכון, בין אם זה לגוף, לידיים, רגליים, בטן, מכשיר באמת קטן, קומפקטי, שבא ונותן מענה לכל כך הרבה מקומות בגוף.
0: בואי נדבר רגע תוצאות, כמה זמן קודם כל צריך להשתמש במכשיר הזה, כמה פעמים ביום, בשבוע, ותוך כמה זמן מתחילים להרגיש בהבדל?
1: אז ככה, עושים 3 פעמים בשבוע, טיפול של 10 דקות סך הכל, זה יכול להיות בוקר. אם עושים את זה בבוקר, דווקא זה מעולה, כי זה גם מוריד את הנפיחות בבוקר, באזור הפנים, אזור הסקיות. אבל סך הכל 3 פעמים בשבוע, טיפול של 10 דקות, דווח של שבועיים, אתם אמורים להרגיש את השינוי שיש לכם באור הפנים או בגוף, ודווח של חודש, אתם כבר אמורים לראות את זה במראה.
0: וואה.
1: אז ככה שחודש זה כבר באמת עשה את המקסימום, ואם תעשו תמונה שלה לפני, תמונה שלה אחרי, אתם בהחלט תשימו לב כבר לשינוי שיש לכם באור הפנים.
0: וזה טיפול טבעי, נכון? הוא לא מזיק בשום צורה עם שימוש יתר וכדומה.
1: שום צורה, הכל בסדר, הכל בטיחותי, הוא עבר את כל האישורים, חופשי להשתמש בו כמה שאפשר, מי שיכולה אפילו יותר משלוש פעמים, מעולה.
0: יפה.
1: מבורך.
0: חברים, מה שנשאר לכם עכשיו, אם אתם רוצים אפילו גם לעצמכם, או לקנות מתנה לאישה, לסבא, לסבתא, לאימא, לאבא, לבעל, אפילו גם גברים, גם נשים, גם נערות ונערים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, ואת מספרת לנו על מחיר מיוחד רק למאזיני רדיו דרום.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. אז ככה, תכף באמת תקופת החגים, זה הזמן חד משמעית, אני מסכימה איתך לפנק את הקרובים שלנו, כל מי שרוצה, אתם מקבלים את המכשיר הזה במחיר שהוא סופר משוגע, כי אתם מקבלים אותו בעלות של 2,300 שקלים. יש לכם פריסה רחבה של תשלומים עד 24 בלי ריבית.
0: יפה.
1: כל חודש יוצא לכם 95 שקלים. בנוסף אתם מקבלים עם זה בקבוק ג'ל, שבמקום 50 מיל, 250 מיל, שליח עד, עד הבית, צוות הדרכה שמחכה לכם. אז כוכבית 4577, 2,300 שקלים לשידור שלנו כרגע.
0: מגניב לגמרי. כוכבית 4577, זה המספר, 4577, שובל אסתר, מכשיר הליפטולוג'י ימן מבית ביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו יקירה.
1: תודה רבה, תודה.
0: ביי ביי, להתראות. ביי. אנחנו חותמים שעה ראשונה.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
11: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
15: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
16: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
17: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
18: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב-3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב-2.50 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב-2.50 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם ב-3.50 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
21: בחסות,
22: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
25: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפשע משתולל, חיסול לאור היום בתחנת דלק. יאניס יושבייב, ראש משפחת פשע מוכרת מהצפון, הוא הנרצח באירוע ירי בתחנת הדלק סמוך לקיסריה בשעה האחרונה. יושבייב נורא ונפצע תחילה באורח אנוש, הוא פונה תוך פעולות אחיה לבית החולים הלל יפה בחדרה. שם נקבע מותו. מצוד נרחב מתנהל אחר החשודים בירי, כך מסרה המשטרה, שציינה כי נפרסו מחסומים באזור. מפקד מחוז חוף נמצא בדרכו לזירה. ועדת הבחירות הורתה לשס ולאריה דרי להסיר מכל חשבונותיהם סרטון תעמולה שבו נראה אדם כחייל דתי. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, שטענה לשימוש אסור בצהל בתעמולה. ולהצגת אותיות שס לפני תקופת 42 הימים המותרים. שס נדרשה להשיב לעתירה בתוך יומיים. בינתיים הסרטון נמחק, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. בנוסף, שס תקפה את החלטת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, ובמפלגה טענו כי בסרטון אין שום סמל או אלמנט צהלי, והאשימו, השמאל מפיץ ללא הרף תעמולה נגד שס בסוגיית הגיוס, אך כששס מציגה את האמת, מיד מתערבים, כך לטענתם. בעקבות הגעת ראש הממשלה בנימין נתניהו למופע של הזמרת עדן בן זקן, תביעה קטנה הוגשה נגד חברת ההפקות בטענה שנוכחות ראש הממשלה נכפתה על הקהל. התובע טוען כי הופעתם של בני הזוג נתניהו, שצולמו והוקרנו על המסכים, בזמן שראש הממשלה נשא דברים, הפכה את אירוע התרבות לתעמולה פוליטית. במקביל, גוברת המחאה מצד קרובי חטופים נגד הזמרת ונתניהו, כאשר אמו של החלל רון שרמן קוראת להחרים את בן זקן, ושורדת השבי אגם גולדשטיין אלמוג הגדירה את האירוע יריקה בפנים. תפנית בתיק הרצח של אלדר דיין, המכון לרפואה משפטית הודיע היום למשטרה כי לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של דיין עקב מצבה הפיזי של הגופה. הגופה כזכור הותרה בשטח פתוח לאחר כשלושה שבועות. משמעות הקביעה היא שישמע חשודים לא יואשם ברצח והם צפויים לעמוד לדין בגין עבירות אלימות פחותות. כתבנו ירון דורון מדווח כי מחר יוברו החשודים בפרשה להערכת מעצר. הצהרת תובע הוגשה היום נגד נער בן 14 מהמרכז, החשוד ששחט באיומים שני קטינים בני גילו. לפי המשטרה הוא פנה אליהם בטיק טוק, איים לפגוע בהם ודרש כסף ופריטי לבוש בתמורה להגנה. השניים שילמו לו במספר הזדמנויות, עד שהורי אחד מהם הבחינו בהתכתבויות. ופנו למשטרה, כתב אישום כנגד הנער צפוי בימים הקרובים. עוד בחדשות, שבעה בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף שמריהו. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום. הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יעשה בעיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, שם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: בחסות,
22: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של באים בטוב. אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, בעיקר עם מוזיקה ישראלית משובחת שבחר עבורנו עומר יוסף. תודה, עומר. גלב איתנו כאן על הפיקוח הטכני ומוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן ביבר שבע. תודה, גלב. אלעד בובליל, האחד והיחיד, מפיק אותנו, וליאור חן אסרף עורכת. כמה אנשים? צ'או, אלו. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 6. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה, אז אנא מכם, בזהירות. שתהיה הזנה נפלאה. לכולם. לכולם.

0: מאיר בנאי, כמה געגוע למאיר בנאי עם אהבה קצרה. טוב, עכשיו 5:15, כמו שאתם יודעים חברים, אנחנו כאן ברדיו דרום אוהבים לחבק את האומנים הדרומיים והצעירים שלנו. אני רוצה שנשמע יחד שיר חדש מתוך אלבום חדש שנקרא עד לפרו וחזרה, של זמרת בשם מאיה כהן. אין שום קשר משפחתי אלינו, אבל תקשיבו לזה. שכר דירה ביפו, כך נקרא השיר. תעלו לי אותה על הקו בבקשה, בוא נדבר איתה, נפרגן לך.
1: ברוך שמחר בבוקר אתה זה שהתעורר שפוך, אחרי שחלמת עליי מישהו אחר, ויכול להיות שזאת תהיה המציאות. הלוואי שהמזל ייפתח, שבולשת ייכנס לרכב ויתנגן השיר של אביתר. איך אתה שונא אותי ככה, למה ככה, מאז שאתה לא עליי המצב רוח שלי למטה.

0: יש כאן איזה חיבור מקסים בין פופ עדכני לבין רוק ישראלי. שמענו מקודם את בנאי. זה מקסים. מאיה, שלום.
1: מה נשמע?
0: בסדר גמור. קודם כל, ברכות. אלבום שלם שיצא היום, שזה נכון. מאוד מעניין. בדרך כלל לא מוציאים אלבומים, מוציאים איזה שיר שניים ורצים, מתגלגלים איתו. אבל את, אלבום שלם, כל הכבוד, ספרי לי עליו.
1: איזה כיף. האמת שנכון, יצא אלבום היום, עד לפרו ובחזרה. והרגיש לי שפשוט המקבץ הזה של השירים שיש בתוכו, הם מספרים סיפור אחד בסוף, ששומעים אותו מההתחלה ועד הסוף.
0: Okay.
1: אז הרגיש לי מאוד נכון לשים אותם באלבום.
0: מה הסיפור? תני לנו טיזר על האלבום, על מה הוא מדבר, מה הסיפור בעצם?
1: הנקודת פתיחה היא שאני יצאתי מזוגיות, הבן זוג טש לטיול הגדול, ומשם מתחיל איזשהו מסע כזה של סוג של התבגרות בסוף, אפשר לקרוא לזה. יש כאב, ואז יש כעס, ואז יש התחלות חדשות, ובעצם הכל איכשהו מתקשר להכל, ובאמת הרגשתי שזה סיפור אחד שלם.
0: רגע, אז השיר האחרון בעצם של האלבום זה שיר שבו את שוכחת את האקס?
1: האמת שדווקא זה שיר שנתון לפרשנות, השיר האחרון. הוא משאיר בסוף את כל השירים של האלבום, ועוד לא הבנתי איך זה בעצם נגמר, אם אתה שואל בכנות.
0: זה לא נגמר אף פעם, מה זה? אף אחד לא, זה אמור להיות להישאר פתוח. מה שיפה באומנות זה שתמיד הקצוות הם פתוחים.
1: ככה יצא.
0: תגידי, מי עבדת עם האלבום הזה? רגע, כל מילים ולחן שלך?
1: את כל האלבום יצרתי עם בן שופן, שהוא גם מפיק וגם כתב איתי יחד את השירים. נכון.
0: מוכשר להפליא. טוב, שאלה שאני חייב לשאול, גם בתור אחד שמגיע ממוזיקה, העובדה הזו שאת גרה בבאר שבע, בדרום, היא מכבידה קצת? היא מקשה קצת על הקריירה?
1: אני לא אשקר שיש המון נסיעות. נסיעות זה חלק בלתי נפרד מהעניין, כי בסוף כל ההפקה של האלבום הזה הייתה בתל אביב, ופגישות, ו... הרבה דברים שבסוף אתה חייב להגיע למרכז, אבל אני חושבת שיש ייחודיות בעיר הזאת ש...
0: חוזרים הביתה אחרי כל בדיוק. יום כזה.
1: כן, אתה שומר על השפיות נכון. ככה, אני לא יודעת להסביר.
0: זה ממש ככה.
1: משהו קסום בבאר שבע.
0: טוב, יש כבר עבודה למופע שכבר הולך לצאת ולכלול את השירים של האלבום?
1: בוודאי, אנחנו עכשיו, זה הדבר, זה הפרויקט... המרכזי, ואנחנו, אני אתכן, ברגע שיהיה, אני מחכה לזה.
0: יאללה, אנחנו מחכים לזה.
1: בסוף זה הדבר האמיתי.
0: אז בואו נשמע את זה עכשיו מתוך האלבום החדש שלך, מאיה כהן, שכר דירה ביפו, מתוך האלבום עד לפרו ובחזרה. מאיה, תודה, שיהיה לך המון המון הצלחה.
1: תודה רבה לך, ראם.
0: ביי ביי, להתראות.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
2: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
17: מכונת כביסה 12 קילוגרם. רק ב-1490 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרו.
18: טרקלין חשמל.
19: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
20: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
21: מי ענק הנעליים של ישראל?
22: אליטל!
21: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
22: אליטל!
21: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
22: אליטל, אליטל, אליטל.
21: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
23: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
25: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום. ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

ריטה ואתניקס עם אגדת השמש והירח שכתב אהוד מנור, איזה שיר אדיר. עכשיו הלהיט של קיץ 2026, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוך

אושר כהן עם הגרסה שלו לשיר של קורין אלעל, זן אדיר. כאן הוא עם רמזי, עבד רמזי. זה מתוך פסקול הסרט קופה ראשית עכשיו. הנה גלי עטרי.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
2: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
14: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
15: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
16: משען באר שבע זה הבית שלי.
17: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
18: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
15: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
19: דיור מוגן, זה משען.
15: כפוף לתקנון.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
22: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה.

0: של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים החדשים רק ב10 שקלים, מ-23 ועד 27 באוגוסט. לפרטים והזמנות, כוכבית 9976 או באתר פרנץ. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
7: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

שיר אדיר. הכי טוב שיש, רבותיי. הכי טוב שיש. זהו, אנחנו חותמים, חברים, מיד אחרינו תוכנית הספורט של רדיו דרום. החברים כבר כאן מתכוננים. תודה לכם על שהייתם איתנו. תודה לצוות היקר שלי. תודה לגלב על הפיקוח הטכני. תודה ללעד בובליל שהפיק. לליאור אכן אסרף שערכה, לעומר יוסף שבחר עבורנו את המוזיקה. אנחנו נשתמע מחר ב-4. עד אז, המשך האזנה טובה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל.
3: אליטל.
2: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
5: זאת הדרך של יוחננוב.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
13: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
14: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי משפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
12: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 15:00, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות,
17: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
20: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הפיגוע בבקעה, בתום מצוד משותף של כוחות הביטחון, נעצר החשוד כמחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר במרחב אוג'ה שבחטיבת הבקעה והעמקים. המחבל בן 16 שהסתכסך עם משפחתו ויצא במטרה לפגוע ביהודי, דקר צעיר כבן 24, ופצע אותו באורח בינוני, אחר כך נמלט מהמקום. מעצרו התאפשר באמצעות הכוונה מודיעינית ואמצעים של צה"ל ושבק שהופעלו במסגרת המצוד. מחבל ניסה לחטוף נשק מלוחם צה"ל בכיכר אימונים שבחטיבת בנימין, כך נמסר מדובר צה"ל. הלוחם ירה לעבר המחבל וניטרל אותו, כוחות צה"ל נוספים הוקפצו למקום. העבריין הבכיר יאניס יושבייב, ראש המאפיה הקווקזית בצפון, חוסל בתחנת דלק ליד קיסריה. יושבייב בן 40 מאור עקיבא, נחשב לאחד היעדים המודיעינים הבולטים והמסוכנים ביותר של משטרת חדרה והיחידה המרכזית במחוז חוף. בשנים האחרונות נעצר פעמים רבות בחשד למעורבות בהשלכת רימונים, בירי ובהצתת כלי רכב. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים בירי. המפכ"ל רב ניצב דני לוי הגיע לזירת החיסול. תפנית בתיק הרצח של אלדר דיין. המכון לרפואה משפטית הודיע היום למשטרה כי לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של דיין עקב מצבה הפיזי של הגופה. גופתו כזכור הותרה בשטח פתוח לאחר כשלושה שבועות. משמעות הקביעה היא שאיש מהחשודים לא יואשם ברצח, והם צפויים לעמוד לדין בגין עבירות אלימות פחותות. כתבנו ירון דורון מדווח כי מחר יובאו החשודים בפרשה להערכת מעצר. החשש לקראת הבחירות, שיבושים בנתב"ג עלולים למנוע מישראלים בחו"ל להצביע. בעקבות החוק שאינו מאפשר לישראלים ששוהים בחו"ל להצביע משם, לכן הדרך היחידה לממש את זכותם היא להגיע לישראל. חברת הכנסת קרין אלהרר פנתה בדחיפות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, בדרישה לדעת אילו צעדים ננקטים כדי להבטיח את רציפות הטיסות ולמנוע מצב שבו שיבושים סביב יום הבחירות ישאירו בעלי זכות בחירה מחוץ לישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בחסות.
1: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
0: בחסות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, משדר הספורט היומי שלנו, כאן ברדיו דרום, התדרים הם 95.8 ו-97 FM, תוכנית הספורט של הדרום, יום ראשון בשבוע, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מתכוננים למשחקה של הפועל באר שבע, יום שלישי הקרוב נגד סבח. גומלין, מוקדמות פלייאוף, ליגת האלופות, התרגשות מטורפת. התרגשות מטורפת, אבל כמו שהבטחנו לכם, אנחנו עם רגליים על הקרקע, אנחנו לא מתרומם.
1: לא יוצאים מגדרנו.
0: לא יוצאים מגדרנו, לא יוצאים בהצהרות, אולי קצת בהצהרות, קצת בהצהרות. נדב דייגר, ערב טוב, מה קורה?
1: אהלן, אהלן. בסדר, תחושות טובות.
0: תחושות טובות, כיף.
1: הקבוצה הגיעה אור להבוקר לבקו. וואלה, במקביל ראיתי ש... יש איזה, בלי קשר לפועל באר שבע, היום בבוקר באחת התוכניות ראיתי איזה ישראלית שגדלה בישראל, חזרה לבקו, ועכשיו היא עושה טיולים לישראלים שמגיעים לשם. מקווה שהחבר'ה הבאר שבעים שנמצאים שם יחברו אליה. אגב, היא אומרת שיש מקומות מאוד יפים לראות שם.
0: אחלה בקו!
1: כן, כן.
0: כך אומרים,
1: וואלה, ימצא.
0: טוב, אנחנו, באמת, יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם בהקשר של הקבוצה שלנו, כי... לא כל יום אנחנו במוקדמות ליגת אלופות, אז נדבר...
1: מה מוקדמות ליגת? לא כל יום אתה כל כך קרוב, אתה נוגע בזה, אתה רק צריך לקחת.
0: בסדר, אתה יודע, אני מנמיך, אמרת לי, חמישי שאמרת לי שאני מתלהב מדי, אז אני מנמיך. תכנת שלנו גלב קדירוב, עורך המשדר שלנו, איציק אלפי, איציק ערב טוב, מה נשמע?
2: ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, טוב, מה? קודם כל ברמה אישית, איציקו, עזוב עכשיו כתור עיתונאי, פרשן, whatever, ברמת האוהד, תחושות לקראת יום שלישי?
1: אפשרי, המשימה אפשרית.
2: כן, משימה אפשרית, ברור שמשימה אפשרית. אני חושב שמדד הלחץ יעלה ויעלה שאנחנו נגיע ליום שלישי, שזה ממש אוטוטו, כבר מחר יש מסיבת עיתונאים, ואם הוא מסכם...
1: על הדשא של המגרש שמה.
2: על הדשא של המגרש... בוא נקווה שהכל יעבור כמו שצריך, ובאר שבע תצליח לעשות את זה. מה שהיא לא הצליחה לעשות עם סגל מפלצתי, הלוואי והיא תוכל לעשות עם סגל פחות מפלצתי.
1: זה ממש בהישג יד, צריך עוד קצת מאמץ, עוד קצת עבודה מאומצת של הצוות, הכנה בעיקר מנטלית, כדורגל אין מה ללמד עכשיו, זה בעיקר הכנה מנטלית, הם הקדימו ביום אחד להגיע לבקו, קצת להתרגל, לא לבוא בשנייה האחרונה, יעשו היום אימון במגרש אחר שיקצו להם, מחר יעשו אימון על המגרש שבו יערך המשחק, עוטפים את המשלחת הבאר שבעית שם הרבה אוהדים, ואני מאוד מאוד מקווה שזה הזמן להיסטוריה.
0: השאלה אם כ-DNA של מועדון מעניין אותי בראש של השחקנים, בראש של רן קוז'וך, האם איציק, האם אירועי מריבור או סלטיק יושבים להם בראש, או שזה בכלל באטמוספירה אחרת? לא קשור, אתה אומר, זה שזה קרה למועדון, לא אומר שזה קרה להם, כאילו אין קשר בכלל.
1: דעתי אין שום קשר, זה אנשים אחרים.
0: אבל הקהל כן חי את זה, זה לא משפיע לפי דעתך?
1: לא צריך להשפיע. לדעתי אין קשר.
0: איציק, מה אתה חושב? כי ההשוואות הן בלתי נמנעות, כן? גם בקרב אוהדים אני אומר קודם כל.
2: אני חושב שקודם כל, אם יש את ה... בוא נגיד, אם למישהו יש פלשבקים, אם כבר, אז זה יותר לכיוון אלונה, אתה יודע, אלונה, אלי, נרקעת, אתה יודע, אנשים שהיו בסביבה בפעם האחרונה שהפועל באר שבע הייתה שם. כרגע מבחינת הסגל הזה, ממש לא, אתה יודע, אולי אביתר אילוז, אתה יודע, אנשים שהיו ברגעים האלו, או במאצ'אפ הזה, מיגל ויטור אמנם לדעים על אותו, הוא לא שיחק, אבל הוא בהחלט זוכר את כל מה שהיה שם.
0: כן.
1: אבל זה יכול לקחת...
0: אני חושב שזה משפיע, נדב, תשמע.
1: ואם זה משפיע... סליחה, ואם זה משפיע, זה לכיוון השני.
0: לא, לא מתאים לטוב על הרע, רק אמרתי, אי אפשר לנתק את זה, זה לא קרה למועדון אחר. רוב המון... סליחה, איציק, המון אוהדים שהולכים להיות ביום שלישי בבקו, היו גם במשחק ההוא, כלומר...
1: הגרעין הקשה.
0: אומר, הגרעין הקשה, אז כן. אני אומר, זה לא לגמרי מנותק מהמציאות, זה משהו שאולי יושב שהוא מאחורי הראש.
1: אז בוא נצא מזה.
2: זה משהו שבטוח יושב, תודה, בעיקר לאוהדים, כן. אני חושב, כן, לדעתי אוקיי. יותר לאוהדים מאשר לאחרים.
1: זה סוג של תיקון וצריך לעשות את זה.
2: אני שאלתי את רן ממש אחרי המשחק, אמרתי לו, רן, לא יודע אם אתה יודע מה היה אחרי מריבור, אבל אחרי מריבור גם היו תחושות אחרי 2-1 בבית, היו תחושות טובות שזהו זה מספיק, ואז באר שבע הגיע למשחק החוץ בסלובניה וכולנו זוכרים איך זה נגמר. ורן מכיר את ההיסטוריה, אבל הוא לא מתעסק בזה יותר מדי. רן חי את כאן ועכשיו, ואני מאוד מקווה
1: רן מכין את המשחק גומלין על כל היבטיו, על כל ההתפתחויות שיהיו בו, איך נתחיל, איך נעשה, ואם הם יעשו מעברים מהירים, זה מה שמעסיק אותו.
2: כן, לגמרי. אני חושב שזה אחד הדברים שהוא עושה בשיטה שלו, ובסגנון של הקבוצה. אני מאוד מקווה שאנחנו נראה את באר שבע באמת מצליחה להביא את עצמה לידי ביטוי בחלק גדול מהמקרים. אתה יודע, בכל מה שקשור להפועל באר שבע והדרך שהיא עושה, זה שאנחנו ראינו במשחק ההוא בבוקרשט, אנחנו ראינו את באר שבע לא סוטה מהדרך שלה, למרות שאפשר בקלות
0: להידרדר,
1: זה לא רק לחטוף גול, הוא ניסה לנטרל את הסגנון ואת שיטת המשחק.
0: והוא די הצליח 25 דקות לשונות. שמע, הם נראים עדיפים עלינו בהרבה. מדהים מה שרן מצליח לעשות עם הקבוצה הזאת, לא בקטע עכשיו של מה עשר... אודי קיסיס איתנו, אודי נקרא ערב טוב, אודי מדהים אותי בקטע שלא שוב פעם, אני גם דווקא לא אוהב את הנרטיב הזה של תראו איך הוא לקח את אליאל פרץ, כאילו אתה יודע, מי שמע הוא מסרק עם נגרים, בוא, מעניין אותי הקטע הזה, שאיך הוא הצליח לגרום לקבוצה הזאת להיות כל כך ממושמעת, שגם אם חוטפים גול דקה רביעית, וגם אם תוכנית המשחק לא עובדת, לדבוק בתוכנית המשחק לא משנה מה. זה מה שמטריף אותי.
1: עובדים על זה יום ולילה.
3: אנחנו, זה לא פעם ראשונה, זה כבר שנתיים ככה, אתה יודע, שחקנים שהם, זה מתבסס ככה, ועכשיו אנחנו, בגלל שגם קינגס איננו, אז אנחנו נחשפים גם לעוד שחקנים, ואנחנו גם, הוא לא בולט מעל כולם, וזה הופך להיות עוד יותר משחק קבוצתי, כי אין איזה מישהו שמעל כולם, אבל ראינו שהגיע קבוצה כמו, כמו סבח, שהתכוננה למשחק של באר שבע 25 דקות, אז היא ידעה להקשות גם.
0: יציק, רגע מקונן בכדורגל הישראלי, זה הכותרות של העיתונים, קודם כל לפני שנזכרו בנו.
1: אז אני אף פעם לא מחפש את הריקשי הזה.
0: תשמע, על אמת רגע מקונן, תשמע, מה שזה יעשה למועדון הזה אם אנחנו מפילים זה?
2: אני אגיד לך מה רותם.
1: אמר אתמול, הוא פתח אתמול יונתן כהן את המשדר ואמר, מחזור על רקע, על רקע ההצלחה של הקבוצות הישראליות באירופה. הוא פתח ואמר את זה. ועוד משהו, אתם יודעים מה נשאר משער השבת? טבריה, בלי לזלזל, טבריה, הפועל רמת גן. כל הקבוצות עכשיו באירופה, המשחקים לא היו בשבת. התוכנית התרוקנה.
0: כן, לא היה מה לדבר. מה התחלת להגיד את כה?
2: אני אומר שאני אגיד לך מה, אני חושב שהשמחה אחרי הניצחון צריכה להיות. היה ניצחון, המהפך, היו שערים חשובים, היו רגעים דרמטיים, אבל עדיין אני חושב שכולם, אתה יודע, צריכים רגע להבין שיש עוד 90 דקות באווירה אחרת. זאת אומרת, המשחק הזה שאנחנו זוכרים מבוקרשט, שבאר שבע באה ושלטה, ואני לא רוצה להגיד כמעט עשתה מה שהיא רוצה, כי בסוף היא חצבה את המהפך הזה, זה לא שהיא הייתה צריכה לצח 6 או 7, אולי בסוף, אתה יודע, היו עוד איזה 2, 3 מצבים, שהייתה יכולה להפקיע שער אחד, בעיקר ההחמצה של הבורומי, אבל באר שבע יש לה משימה שאירופיה אחרת לגמרי. אני חייב להגיד לכם שיצא לי לדבר עם כתב מאזרבייג'אן,
0: כן.
2: שמסקר את סבח ומחסה אותם, אחד אולי הכי פופולרי שם באזרבייג'אן, והם מבחינתם, הם באים לעבור. הם לא באים עכשיו להסתפק באיזה משחק טוב או באיזה תוצאה שתעשה להם טוב. הם באים לעלות.
1: אני קראתי באיזה מקום שכבר 15,000 הבטיחו את מקומם, זו דחיפה לא נורמלית שם.
2: כן, קודם כל הצדון מכיל...
0: יש להם 15,000 עוד מה?
3: לא, זה הרבה, זה כאילו כמו משחק לאומי כזה בשבילם.
0: זה הצדון הלאומי שלהם. לא, כאילו, רומניה, זה היה כאילו הוציאו ערב עובדים.
2: זה משחק ש... אתה יודע, זה הסבתות והדודות והשכנים והשכנות, כולם יגיעו למשחק הזה, אני לא יודע אם הם עלו אותו עד אפס מקום, עם 30,000 תהיה סולד אאוט, אבל הם ינסו להביא כמה שיותר. צריך לזכור שסבח, ההצטדיון שלהם מכיל 8,000, ההצטדיון המקורי, וזה הצטדיון שמארח את המשחקים האירופיים, גם קרבח.
1: את הנבחרת, את הנבחרת גם.
2: את הנבחרת, גם קרבח, ששיחקה בשלב בתים בליגת אלופות, היא לא שיחקה בבית שלה, היא שיחקה בהצטדיון הזה. ואני לא יודע כמה 15,000 בהצטדיון כזה אולימפי, מסודר ליצה, כמה הם יהיו קולנים ורשנים, אבל זה מסוג המשחקים הקשים האלה.
1: אבל זה יותר חזק מהאלף שלנו. כל מקרה.
3: לא, זה ברור, אבל הם לא רק ש... כמו שאיציק אמר, לא שהם... הם מבחינתם, הם עוברים את המשחק. כאילו, מי שמסתכל... עוד לפני צמד
4: המשחק...
3: לפני צמד המשחק...
1: אני שמח שהם יבואו נפוחים.
3: לפני צמד המשחקים...
0: לא יודעת נפוחים, תשמע.
3: הם בטוחים בעצמם שבבית שלהם הם יכולים להפוך, כי יש להם ביטחון, גם אחרי הרביעה שהם נתנו בסיבוב הקודם.
0: אני לא אזלזל בזה. הם לא התרשמתי מהם כקבוצה שחצנית, אז אני חושב... וגם ראיתי את התקציר של המשחק שלהם מול הראוס, סודי, אני לא חושב שהם באו... הם לא יבואו עם אף למעלה באירוע הזה, הם פשוט באים... ננצח כמו שהם עשו בסיבוב הקודם, הפסידו, ובמשחק השני שמו רביעה.
3: כן, וגם הרביעה שהם שמו הייתה באמצע המחצית השנייה התחילה שם.
0: לא, בסדר, אני אומר, רק האירוע שבו, נדב, זה לא שהם באים עם אף למעלה, החבר'ה האלה עברו, אתה יודע מה, אפילו עכשיו משחק יותר קשה, אלופת דנמרק לא פריירית.
1: לגמרי לא, 4-0.
0: והצליחו לחזור, מה זה לחזור? בגדול.
1: כן, לגמרי.
0: איציק, מבחינת סגל, הרכב, כולם שירים, כולם תקינים, אנחנו יודעים. רן קוז'וך, על פניו.
1: נאמן לדרכו.
0: נאמן לדרכו, לא יהיה הפתעות.
1: אין שינויים, לא יהיה הפתעות, וגם בסגנון המשחק ובצורת המשחק. הכל כפי שידוע, אולי היו הפתעות קטנות בהתנהלות, להתחיל ככה ואחרי...
0: כן, לא ברמת השחקנים.
1: אבל לא בסגנון, לא בלחץ הגבוה, לא בהנעת כדור. לא בדברים הבסיסיים.
0: איציק, לאליאל פרץ עדיין אין חוזה, אחי. למה אתה לא מסדר לו חוזה? למה אתה לא דואג לזה?
2: אני, מה אם זה, תלוי בי, מזמן נערוך.
0: קדימה.
2: זה משהו שבאר שבע צריכה לפתור אותו.
0: אולי נחכה להצעה מביתר או להפועל תל אביב, שהם יציעו ואז נציע לו חוזה, מה אומרים?
1: די, אמרתי ביום חמישי, הוא יהיה כאן, יקבל חוזה משודרג.
0: עד שלא יהיה לו חוזה, אני אמשיך לדנד על זה. גם מחר, אני פה, עד שלא יהיה לו חוזה, אני אמשיך לדנד על זה.
1: על הכיף, בסדר, טוב, טוב, טוב שאתה עושה ככה. אני בטוח שיש פעילות שקטה.
0: נראה לי משוגע שלא...
1: נראה לי
2: פעילות. אני גם חושב שיש פעילות שקטה,
1: ונרקץ אלוף העולם בדברים האלה, ואני יודע ש...
2: אני אדם חושב שזה לא יהיה כל כך מהר.
1: לא, לא יהיה בסדר, לא, אבל...
0: כי מה הייתי, כי מה?
1: אבל בואו לא ניקח את זה שהוא לא יהיה כאן.
0: בגלל הרצונות
2: שלו? לא, זה לא. אני לא חושב שזה יקרה מהר. אני לא חושב שברגע שבאר שבע אתה עוד יגיד לו, יאללה, בוא אליאל תחתום, הנה כך, 1-2-3. אני לא חושב שזה...
1: לדעתי זה אחים קצה, והם בקשר טוב עם אלונה.
2: כן, כן, זה אחים קצה, והם הסוכנים, זה גילה לטפל בעניין שלו. אני מקווה מאוד שבאר שבע תבין... שהיא צריכה ל... בוא נגיד, שנים הבאות, היא צריכה להמשיך ולהיות עם השחקנים הישראלים הטובים ביותר, ואני חושב שאליאל הוא בהחלט שחקן שעונה על ההגדרה הזאת, יעשה התקדמות נהדרת בהפועל
1: בעל בעל הבית, בעל הבית, הכל עובר דרכו.
2: קיבל מעמד, יותר, לא פחות מההשתדרגות המקצועית שלו, כן. הוא גם קיבל מעמד, הוא לא עוד שחקן בבאר שבע, הוא זוכה לאהבה, הוא זוכה לתמיכה, עוטפים אותו גם בעיר, גם באצטדיון.
1: אני מאוד מקווה,
0: לא לעולם חוסן, איציק, לא לעולם חוסן.
1: אני מאוד מקווה שהוא יעשה משחק טוב גם מחרתיים במאני של האמא של המאני טיים, ואני מקווה שהוא ישמור על היכולת הגבוהה שלו, וב-24 לחודש יש כבר משחקים של נבחרת, ואני יודע שהוא מאוד לוקח ברצינות את הנבחרת, וזה חשוב לו מאוד מאוד להצליח באירופה. אני מקווה שהוא עוד פעם ייקח את העניינים לידיים, יעבור, יהיה בעל הבית, כל המהלכים יעברו דרכו, כמו שהוא עשה במשחק האחרון, וזה יהיה מקדמה טובה מאוד להפועל באר שבע ביום שלישי.
2: אני חייב לומר שאני ראיתי, כמו שאתם יודעים, מבוקר את המשחק, ואני חייב לומר שעם כמה שבאר שבע הייתה דומיננטית, סבח הייתה מאוד מסוכנת בהתקפות מעבר, מאוד מאוד מסוכנת. שחקנים כמו מיקל, המגן הימני שם, פדטקה,
1: המגן השמאלי טוב,
2: המגן השמאלי מצוין,
0: וליקו סימיץ', מה הבחור שחקן כנף ונתן נגיחה באמצע כאילו חלוץ 9?
2: כן, שחקן מצוין, סימיץ', בין השחקולה, לדעמי השחקן הטוב ביותר.
1: המחליף שנכנס המהיר לדעתי עכשיו יעלה
2: בהרכב. חמישה שערים, כן, והמחליף אמבונג, יש עליך את המחליף אמבונג.
0: אמבונג זה החלוץ ש...
1: כן, כן, הוא עשה משחק טוב לדעתי.
0: שכנית שאני מרציין אותה בהתנבון
2: אמבונג. הייתה לו שם החמצה שם שהוא היה איזה רגע שהוא עבר.
1: כן, אבל הוא היה מאוד מסוכן להגנה של הפועל.
0: תקשיבו, הוא בשני צעדים מקדים את פתאום.
2: אני יודע שהמאמן הליטאי שם לב לזה כבר, והוא צפוי לפתוח במשחק הזה.
1: כן, הפעם הוא יעלה בהרכב.
2: הוא יעלה בהרכב במקומו של סברינה. ושוב, המאמן הליטאי מבחינתו, מגיע עם הרבה מאוד ביטחון, מאחר הוא השיטת משחק שלו, ואני חושב שהוא ישנה אותה לאבדיל. בוא נגיד ככה, הוא ציפה ללחוץ יותר ולהחזיק יותר בכדור במשחק הראשון, והוא הופתע כי הוא ראה את באר שבע שיודעת מאוד מאוד לשלוט בכדור ולאחוז בו כמו שצריך, ואני חושב שמה שהוא הולך לעשות בגומלין זה פשוט להמשיך לעשות לבאר שבע לשלוט ולהחזיק בכדור ולצאת להתקפות בעבר. הוא אמר את זה במסיבת העיתונאים אחרי המשחק, שהוא רוצה לגרום לבאר שבע לעשות יותר טעויות. זה מבחינתו המפתח לניצחון במשחק הבא. הוא רוצה לגרום לבאר שבע לטעות, לצאת קדימה, להשאיר את החלקים האחוריים של ההגנה קצת חשופים יותר, ואז לעקוץ עם השחקני התקפה שיש שם, ויש שם שחקנים מצוינים, באמת באמת מצוינים. אני חושב ששחקני האגף סימיץ' ומיקל זה שחקנים שאני הייתי שמח מאוד לראות בהפועל באר שבע, ואני חושב שזה מראה גם כמה הקבוצה הזאת, אוקיי, אז היא לא איכותית כמו עריות הכדורגל באירופה, כן? או בשלב המוקדמות.
0: ממש, ממש מאומנת.
2: אבל היא קבוצה, היא קשת, קבוצה שהיא באה באווירה של אין לה מה להפסיד, ושחקנים שהם באמת מלמטה, זאת אומרת, אין שם, זה, שוב, קבוצה שמאוד מזכירה את הקבוצה של רן קוז'וך. מבחינת השמות, אין טייטלים,
0: לא, הוא בחר שם שחקנים ככה לפחות גם שדימנו פה עם יוחין ניציק שעובד איתך בחר שחקנים בפינצטה, יוחין אמר את זה, הוא לא בחר את השחקן הכי טובים באזרבייג'אן,
1: הוא מאמן,
0: לאו דווקא בחר את השחקנים הכי טובים בעמדה הזאת, הוא בחר את השחקנים שמתאימים לשיטה שלו, וראית את זה, תשמע, סימיץ' זה גם לא כזה צעיר, זה באמת הדהים אותי שהבחור הזה שחקן כנף כאילו פאר אקסלנס ומפקיע את הגול מהאמצע, זה היה שם מהלך, זה לא סתם קורה, זה לא סתם קורה, זה באמת...
2: לא, הוא סקורר, הוא לא...
0: סקורר זה קבוצה מומנת.
1: אנחנו יודעים את זה.
0: איציק, שאלה כזה לעתיד, כן, אדב, לא התעצבן, בין אם זה ליגת האלופות, או ליגה אירופית, או קונפרס, האם, בגלל שאנחנו באירופה, נשאל את זה הפוך, האם לא נאפיל לליגת האלופות, אלונה מבחינתה עדיין רוצה להתחזק ברכש.
1: לגמרי ולגמרי
0: משנה.
1: ולגמרי.
0: כן, אתה בטוח נדב?
1: 200%.
0: למה?
3: יבואו שני זרים
1: בכל מקרה.
0: בכל מקרה. כן. גם
1: אין
0: כאילו...
1: אין על מה לדבר.
3: יש לך 8 משחקים באירופה בכל מקרה, בכל אחד מהמפעלים.
1: וגם הליגה הולכת להיות לא פשוטה. לא, היא לא תוותר.
2: קודם כל ככה. אני חושב שאחד הדברים שבעיניי, אני ראיתי אותם זועקים עד המהפך של באר שבע, זה שהקבוצה הזאת היא קבוצה שהיא עדיין קצת אפורלית. בוא נגיד ככה, כקבוצה היא טופ הכדורגל הישראלי, כקבוצה, כיחידה אחת.
0: איציק, למה?
1: כולם כבר גמרו את ההליל על בוגר.
0: לא, לא, עם הנרטיב הזה, די.
3: זה לא עניין של נרטיב.
0: זה סתם, אין לזה כלום.
3: אני אגיד לך בחצי משפט, ואיציק ימשיך מה שהוא רוצה. לבאר שבע נכון, באר שבע מסקת באופן מאוד קבוצתי, והכל טוב ויפה, אבל אם פתאום משהו לא, אתה יודע, לא הולך במערכת, צריך איזה שחקן שייתן את
1: הערך המוסף.
2: בול. אני אגיד לכם מה, כשהיה את קים סקנגווה,
1: אז הוא יכול היה לקחת כדור מקו האמצע ולרוץ עד הסוף.
2: בדיוק, הוא יכל להם מרחוק, הוא יכל לשבור את בזכות הדריבל הזה, בזכות הביתה מרחוק ולהוציא פתאום איזה קרן, הוא יכל לשבור מערכים שבאו, שהיו באים ועושים ככה, עושים משחק מאוד סגור מאחור. סבך בחלק גדול מהמשחק, פשוט עשתה בונקר. צריך להגיד את זה, עשתה בונקר. ובאר שבע היה לה מאוד מאוד קשה לתת את השער הזה, שישבור את הבונקר הזה. אחד הדברים, הגול הזה שהיה דקה 45,
1: סופר משמעותי בדקה.
2: דרדל פוקס, תקראו לו איך שאתם רוצים, זה היה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לדרך ולמשחק. אבל אני אומר, הפועל באר שבע בעיניי חסרה את השחקן הזה שידע לעשות שערים בזכות יכולת אישית. ונכון שהיום הקבוצה מתקדמת ורצה ואנחנו רואים יחידה אחת והכל הסופרלטיבים, הכל נכון.
1: מחפשים שחקן שובר שוויון.
2: מחפשים.
1: לא הרימו ידיים.
2: ואתה שאלת אם זה יהיה במפעל כזה או אחר.
0: כן.
2: צריך לדעת, רותם, ליגת אלופות ואירופית יש הבדל, אבל אין באמת הבדל. היריבות, הן יריבות, יש יריבות, בוא נגיד ככה, קבוצות בליגת אלופות, יכולות לקבל מסלול של 8 משחקים הרבה יותר קשים, סליחה, בליגה האירופית הרבה יותר קשים ממסלול קבוצה של ליגת אלופות.
0: אני לא רוצה ליגה אירופית, תקשיב, אני אמרתי או ליגת...
2: אין בעיה שאתה לא רוצה, אבל אני אומר...
1: אבל אתה שאלת אם אירופית או אלופות, אם
0: יהיה... די, אתה נוסע עד לאיזה שטוטגרד, קבל 6 חוזר.
2: אם אתה תקבל ליון, ותקבל יובנטוס, או תקבל מילה,
0: אני אומר לך שליגה אירופית יותר קשה מליגת האלופות.
2: לא צריך רכש בשביל זה. אם זה הקונפרנס, זה משהו אחר, זה נפן שיש להם גם קבוצות טובות, אבל עדיין...
0: אז הייתי שמח, אז לא, בגלל, לא סתם שאלתי, תקשיב. ליגת האלופות, אתה מקבל את אותם זבנגים, ולפחות יש לך יוקרה. כלומר, לקבל 6 מריאל מדריד, זה לא כל לקבל 6, וכסף. ליגה אירופית, רדת בקבל תל אביב, נוסעת לאיזה בשיקטש, או אני יודע מה, מה, מה אלה שנה שעברה, אסטון וילה, בשביל קבל בראש, חוזרת לליגה, ואז מפסידה, אין פה שום יוקרה, גם הכסף מאפן, מילא על הקונפרנס, היית יכול להתקדם. לא, אז אני אומר, למה לשבור את הראש, אם אנחנו עכשיו נהיה באירופית, לשבור את הראש על זרים, לעשות שמיניות בשביל זרים.
3: בכל מקרה יגיעו שני זרים, כי אתה צריך שני זרים, זה לא קשור.
0: לליגה אתה אומר, אתה צריך שני זרים.
3: כן?
0: בסדר.
2: לא, חייב, רותם, חייב. חבר'ה, אתם צריכים לזכור, באר שבע משחקת בליגה, ואני, שוב, אתם יודעים, בסוף, הלחם והחמה, זה הליגה. הפועל באר שבע מבחינתה, המטרה שלה, בעיניי, זה לזכות בעוד אליפות.
1: והמשימה השנה תהיה יותר קשה.
2: והמשימה השנה תהיה יותר קשה, כי ביתר לא משחקת באירופה.
1: והרבה אנשי מקצוע מאמרים על הפועל תל אביב שאתה מכיר מקרוב.
2: נכון.
1: בזכות ההגנה החזקה שלהם.
2: הפועל תל אביב קבוצה מצוינת, והיא הביאה זר, או הרוסו הזה שהיא הביאה, הוא שחקן מצוין. שהלוואי ולבאר שבע היה שחקן אגף ברמה הזאת. זה בעיניי בדיוק, השחקן הזה, הסגנון הזה, זה בדיוק מה שבאר שבע צריכה, שאין לה היום. כל הכבוד לאברומי וכולי.
0: לא, הזמן הדשא של... אין, אוהדי באר שבע, תקשיבו, אתם צריכים לגזור לכם את המנוי. לגזור לכולכם את המנוי, באמת.
2: אוקיי, אתה חושב ככה.
0: אין אוהדי באר שבע, באמת, אין אוהדים כמונו, שכל הזמן דשא של השכנה, כי זה הביאו כנף וזה הביאו ככה.
2: אתה חושב ככה, אני חושב אחרת, אני ראיתי את השחקן הזה, זה בדיוק מה שאני אומר.
0: אני בטוח שאני יכול, אני בטוח.
2: שנה וחצי, אני אומר שזה השחקן שבאר שבע צריכה להביא, זה
0: הסגנון. גם הלואיזו אמרו את זה. לא, אני לא מצלצל. אז איך פעמיים, אז איך כבר שנתיים מפספסים ולא מביא את השחקן הזה?
1: הוא בכלל שחקן
0: יותר, איך?
1: איציק, הוא בכלל הגיע בדרך חתחתים להפועל.
0: איציק,
1: הציעו אותו למכבי, הציעו אותו לזה.
0: איציק, אם אתה יודע את זה, ואני יודע את זה.
2: עבודה גדולה של גיא פרינור.
1: כן, הציעו אותו למכבי, אבל לא משנה, אני בטוח שגם החבר'ה שלנו ידעו להביא את השחקנים הנכונים.
0: אני מקווה, מתי הביאו לפה שחקן כנף?
1: אני מאמין שעובדים ויביאו שחקנים.
2: חייב להביא, חייב להביא.
0: יש לנו, רגע, איציק, אבל הבאת שחקן כנף. הבאת שחקן כנף ב-2 מיליון יורו.
2: לא, לא, אני אגיד לך מה, רותם, אנחנו מתלהבים עכשיו, הכל טוב, הכל יפה, הכל נחמד, הכל מדהים. שורה תחתונה, חייב להתחזק, הסגל הזה בעיניי.
0: אבל הבאת שחקן כנף ב-2 מיליון יורו, אחי, מה אתה רוצה?
3: לא, בסדר, זה לא מספיק, צריך עוד שני זרים, מה?
0: לא, מדברים על רוסו וזה, ופה ושם, אתה גם הבאת.
1: רגע, מצינו את העניין הזה.
3: הוא רק מדבר על סגנון כמו רוסו.
1: צריך.
0: עוד לא ראיתי את ג'ואה ויקטור.
2: אני מדבר על סגנון.
0: אני ואתה עוד לא ראיתי את ג'ואה ויקטור. קצת רספקט, לאף אחד, קצת ענווה, לא ראינו אותו משחק.
1: אבל הוא מוכן.
0: בסדר, לא ראינו אותו משחק. אולי הוא השחקן הזה שאתם מדברים עליו.
1: רגע, צריך גם להשחיל שבשבת, כמו שאיציק אמר, חוזרים, מתחילים את הלחם ואת החמה. בשבת הפועל באר שבע משחקת ברחובות נגד הפועל רמת גן, שלמרות ההפסד שלה אתמול היא בהחלט קבוצה טובה. ואחר כך יש אומס לא קטן. יש... יש את הפועל חיפה ביום רביעי, 3-4 ימים אחרי זה יש מכבי תל אביב, ב-8 ימים יהיו 3 משחקי ליגה, והפועל באר שבע חייבת להתעשת ולחזור לעצמה.
0: הדבר הוא גם ארבעה משחקי חוץ בפלייאוף, גם את הזהירו אותנו.
3: ואם אני לא מתה, לא רוצה, אבל מיד אחרי מכבי תל אביב אמור להיות מחזור ראשון, בין אם זה ליגת האלופות או ליגה אירופית.
0: הם כמו האיום האיראני, כל הזמן שחורות, גם שנה שעברה בפלייאוף, הפחדתם אותי על ארבעה משחקי חוץ האלה.
1: לא הפחדנו, אמרנו שצריך להתכונן. בסוף תיתן
0: את כולם. מהקבוצה הבוגרת שעושה חייל, איציק, קבוצת הנוער של הפועל באר שבע, כמה החמנו לה. ובצדק החמנו לה, בונו שעבר כי הגיע לה.
1: זה רק משחק אחד.
0: מה משחק אחד? הם קיבלו שבע מחדר.
1: שני משחקים.
0: איציק דבר אלינו.
3: 4-2 ממכבי חיפה.
1: זה סביר, כאילו, זה בסדר.
0: איציק דבר איתנו, מה קורה בנוער?
2: זה סביר, אבל...
1: מי זה הפועל חדרה, אבל באמת?
2: מה קורה? תראו, האמת, אני חייב לומר, זה לא רק בכלל, אתמול יום חלש מאוד לכל המחלקה. אם אני לוקח בחשבון, סתם אני אתן לכם דוגמה, נערים ג' שנה שעברה עם כל העונת הישרדות שהייתה לה, עם הפסד 3-6 בחוץ למכבי נתניה, נערים א', הפסד 4-1, באבו גוש להפועל ירושלים. בוא, זה לא, אני לא מדבר עכשיו על לא הפסדים להפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: זה לא נראה טוב ולא נשמע טוב, אבל בוא ניתן להם עוד קצת זמן אוויר.
0: לא, אבל אתן נרמלי רביעה מחיפה, כאילו זה סבבה.
1: לא סבבה.
0: לא לנרמל.
1: לא, אבל לא לנרמל, לא, חלילה, לא לנרמל, אבל זה כאילו קצת יותר נשמע מאשר שבע מחדרה. מה זה חדרה, אימפריה בנוער?
2: ואתה יודע מה, יש כאלה נדב שהם יחברו לך גם את המשחק שהיה בגביע, זה היה המשחק הרי האחרון של העונה.
1: כן, זה נכון.
2: הגביע לבני יהודה עם התבוסה.
1: לא, נראה לי פשוט חילופי דורות שם, השחקנים.
0: אין מתוכן, אין וקנין. בסדר,
1: הוא חור. השחקנים הבולטים זה.
0: מי משחק בחדרה, אחי?
1: המאמן נשאר. כן, לא,
0: מי
2: בחדרה? המאמן נשאר, כן, המאמן נשאר.
1: בוא ניתן להם קצת זמן.
3: מי משחק בהפועל באר שבע?
1: אלה שאלו מנערים
0: של
3: לא הבנת אמרת מי
0: שאלת
3: שאלת מי משחק בפועל חדרה בוא לא נוריד גם
0: אני לא ידעתי שלחדרה יש נוער יפהיפה בסדר בהצלחה טוב איציק אלפי אתה לא טס לבקו תיזהר לך לא נקר
2: לא לצערי הרב לא
0: בסדר אל תדאג נטיס אותך לברנבאו
3: איזה לצערו מבסוט הלחץ הרגות
0: כן איציק כן לסיום
2: אוקיי, לודי, כמה אתה צודק.
0: לודי תמיד צודק.
2: גם כן החתמה בקבוצת הכדורסל, אני קיבלתי פוש עכשיו, אני לא מול הטלפון, אז אם יש לכם את היכולת...
0: כן, אני אגיד לך...
2: גם כן להתקן.
0: בעוד שנייה אני אגיד לך, החתימו את גייב ויזינצר, 2.11 מטר, כמעט בגובה של חנדב.
1: סנטר.
0: בוגר ראיו, שיחק לאחרונה בצ'כיה, והיה שיחק בקנדה. טוב, הביאו ביגמן, הביאו סנטר. מעולה, מאמן אמריקאי, הביא סנטר אמריקאי. נקווה לטוב.
1: אנחנו אמרנו כאן שזה יסתדר.
0: נדבר על זה במהלך השבוע. גייד ויזניצר, כן.
2: עוד משהו קטן, פודקאסט עולים להתקפה, פרק חדש עלה היום, אז אם אתם אחרי התוכנית שלנו בדרכים, רוצים להזין לעוד תוכן על הפועל באר שבע, מוזמנים להתכנס.
0: טוב, איציק אלפי, אורך הספורט שלנו, שמו על עצמך איציקו, נהיה בקשר.
2: תודה רבה.
0: תעשה טוב. בואו נצא להפסק הפרסומות קצרצרה, כבר נשוב חברנו אלירן אמר שטס לבקו, אז אנחנו נצא לפרסומות וכבר נחזור איתו.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר כפוף לתקנון
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה שלכם, בני ביטון.
8: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
10: טרקלין חשמל. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
12: טוב, שבתם אלינו, ונגיד עכשיו ערב טוב לחברנו לפאנל, מגיש פודקאסט המיאמי כאן מרדיו דרום. אלירן עמר, מה קורה?
13: אהלן, רותם, ערב טוב.
12: איפה אני תופס? איפה אנחנו תופסים אותך?
13: אני עכשיו בדיוק, בדיוק תפסתם אותי ממש לפני היציאה לכיוון השדה.
14: הייתה גם טיסה בצהריים של אזרבייג'אן, עם מי אתה טס?
13: אני גם טס עם אזרבייג'אן, עם טיסת סכר של אלעל. היינו צריכים למטוס בשעה 11, היא התעכבה לשעה 12, בשאיפה שנגיע עד המשחק.
12: תגיד, אמר.
14: ועכשיו מ-12 דחו אתכם ל-7, 8?
15: לא, אנחנו מתכוון ל-11-12 בלילה.
13: הבנתי,
12: אוקיי. אם אתה צריך משהו, אז נדב פה חבר של פינחס עידן, של היושב ראש.
13: קודם כל, להיות חבר של נדב זה כבר שווה.
12: תגיד, אמר, בתור אוהד, כן? אוהד שרוף. שאלתי בתחילת התוכנית על מריבור, אם זה יושב איפשהו במוח, אז אמרו לי פה החבר'ה ברמה המקצועית, שחקנים והמאמן כנראה לא, להורדים כנראה כן. תגיד לי אתה.
13: קודם כל, בדור אחד שהיה במריבור,
12: נו, נו.
13: וגם שם הייתי, ובדיוק היום, בתאריכים האלה, קופצים לנו הזיכרונות בפייסבוק, אתה יודע, כל הסטטוסים והתמונות והזיכרונות, אז בדיוק היום, זה התאריך בכל זאת של מריבור, יום יומיים. אז אנחנו, זה מאוד מאוד קשה, זה החזרה מאוד קשה, מה שהיה במריבור, זה ממש בקריאה לדורות, מה שנקרא. אבל
14: יש הזדמנות לתקן, אנחנו מתקנים.
13: יש פה הזדמנות לתקן, זה היסטוריה, תקשיב, אני מבחינתי, מי שמכיר אותי ודיבר איתי יודע כמה אני בלחץ מאז השקת סיום במשחק הראשון,
14: עד מחרתיים.
13: ברור, זה רגע היסטורי, תקשיבו, אנשים לא מבינים כנראה איפה אנחנו עומדים, זה פסע מהיסטוריה.
14: זה גודל, זה גדול, זה אירוע גדול.
13: זה לא משהו שהגינים אליו.
12: אני תמיד...
14: זה אירוע גדול מאוד, וכולנו מרוכזים ומפוק...

0: כל, אתה מעונת 2014-2015, משחק כל שנה במפעלים באירופה.
1: נכון, ועדיין.
0: נכון, בגלל זה, על אחת כמה וכמה. אני חושב שאם היעד הזה יגיע בסופו של דבר, זה יהיה האבי הכי גדול שאלונה יכולה לסמן מבחינת המטרות שהגיעה לכאן.
2: אבל אתם צריכים להבין משהו.
3: כן, אמר.
2: תקשיב, תבינו משהו אחד. זה מעבר לאלונה. כשאתה מדבר איתי על אליפות בליגת העל, זה אלונה. זה אלונה שם אבי, אלונה... פה זה מעבר לאלונה, יש כאן משהו שהוא שייך לנו, לעיר, לקבוצה, זה משהו שהוא יחרט. לקחת אליפות, אתה יכול לעבוד קשה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, בסוף אתה יכול לקחת, לגנוב אליפות, בסדר? להגיע לדבר הזה, שאני מפחד להגיד את השם שלו אפילו, אתה יכול גם 20 שנה לא לעשות את זה, עם 20 אליפויות ברצף.
3: נכון, נכון.
2: אז יש פה משהו הרבה יותר גדול מאלונה... או מכל אחד אחר, זה באמת משהו שהוא מעבר להכל.
4: אמרתי קודם שלמאמן ולצוות העבודה המרכזית היא מנטלית. להכין את השחקנים מנטלית לאירוע הגדול הזה, לאתגר הענק הזה, למשחק שהוא בכלל לא...
2: לא אותו משחק, אתה לא יש שחקנים, יש שחקנים ש... אתה יודע מה, אני אגיד את זה בעדינות, אני לא יודע אם בכלל הם יקחו עוד אליפויות בקריירה שלהם, חד וחומר,
4: לא
2: יודע ניגוד למעמד כזה אי פעם.
4: כן.
2: זה לא...
4: אני בטוח שבדברים האלה עוסקים, ואני יודע שרן הוא עובד חזק ומאוד יסודי בהיבט המנטלי, וצריך להכין את השחקנים שחלילה לא יהיו משקולות על הרגליים. אני מאמין שהדברים יסתדרו, וזה
2: באמת... אני מקווה מאוד, תשמע, זה רק מנטלי.
3: השאלה אמר אם זה בהכרח יהיה חייב להיות מחרתיים, תבין מנסה לשאול, קשה. כי חיפה עלו, אתה יודע, שאתה אומר, תשמע, איפה תקבלו את הגול שם, סונגרן בועט מ-80 מטר נכנס. ומכבי בגול הזה מול בזל, וחיפה אז מול שטורמגרץ.
2: אבל, תראה, אין אותי. אני פחות רוצה לדבר, אני מפחד מאוד לדבר, אחי, כן? אבל שרצינו שהכדור ייגע בציפורן של ליסט, זה קרה. אבל בעזרת השם, אם וכאשר, אם זה יקרה לכל קבוצה אחרת, אתה חייב גם את פורטונה איתך.
3: לגמרי, לגמרי.
4: אלירן, אלירן, רותם מבקש לקטוע את העיסוק שלך בבקו, ולקחת אותך לנוער אתמול 7-1,
3: כן.
4: כמי שמכיר את מחלקת הנוער, מה זה הסיפור הזה? כאילו, יש שם תחלופה, דור ענק שהתחלף, מה קרה
2: לא
4: שם?
2: לא כל כך, לא כל כך, אני לא כל כך, את האמת, להגיד לך, זה המחזור הראשון תפס אותי לא בהפתעה, כי זה מכבי חיפה, אין
4: כן,
2: בעיה.
4: כן, דיברנו על זה.
2: אתמול זה היה טיפה באמת, באמת איזשהו...
4: מה הם עשו שנה שעברה חדרה? הוא קבוצה בינונית שם.
2: הם סבלה.
4: כן, בינונית.
2: אבל זה לא זה. אפשר להפסיד בנוער, תראה, בנוער עושה שבירה מאוד מאוד נמוך, שחקנים חלשים מנטלית. זה יכול להיקרא לפגור מאוד מוקדם, זה קרה גם להפועל...
4: בגמר גביע גם זה היה שם. ה-1-0 של חדרה הגיע אחרי החמצת פנדל שלנו.
2: נכון. אבל בסוף, בסוף, אני אומר לך, יש שם חבר'ה טובים, יש שם צוות שלא השתנה, יש שם הרבה הרבה אנשים שיודעים את העבודה, וזה עדיין מוקדם, ותמיד אני אומר, אין כבר לקבל את הסתירות זה עכשיו.
4: כן, אני גם אומר שדברים
2: השתנה. אבל צריכים להתעורר, כי צריכים להביא משהו, נוער זה לא בוגרים. בנוער אתה יכול להשקיע מיליונים על גבי מיליונים, ובסדר, בסוף הכל טוב. בנוער חס וחלילה, אני עכשיו הולך על הכי גרוע, כן? הכי גרוע. אם חס וחלילה הם מתרסקים עונה אחת ויורדים, זה 10 שנים שלא עולים ליגה.
4: לא, לא יגיע לזה.
2: לא, אני, מה זה לא יגיע? תשמע, אני מקווה מאוד שלא יגיע.
4: לא מאמין.
2: אני יודע שלא יגיע. אני רק אומר שזה הזמן לקבל את הסתירות.
3: אמר, איך עולה שולי? שולי יועדת הקבוצה.
4: אה, מיילדת.
2: אחת האוהדות,
3: בטח. מפספסת משחקים, שומרת על ברגמן גם.
2: אגב, לא על זה, היא גם שולחת על קבוצה של בקו, היא כבר שמה, כן?
3: כן, היא כבר שמה.
2: היא
4: הייתה בטיסה של הבוקר, של הצהריים.
2: היא שולחת מצעדות, איפה עובדים, איפה שותים, כל הכבוד, תקשיב, וכי משקיעה.
3: אמר. תעשה חיים.
4: תהנה, תביא תוצאה טובה.
2: אמן.
4: תיקח, תביא ברקה.
3: תעודד לשם שינוי טוב.
2: אמן,
3: אמן, שרות אוהבות לכולנו. בואו נצא לפרסומות, ננסה לתפוס את הקבוצה שולי כבר בבקור, אז פרסומות כבר חוזרים.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת האורגים 21 אשדוד.

0: עוד. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: בחסות
16: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: טוב, עכשיו נעבור ליורדת הקבוצה המסורה והשרופה, שולי, שהיא נמצאת עכשיו באזרבייג'אן, באמת היא הולכת עם הקבוצה עד קצה העולם. שולי, איתנו?
19: במים.
18: שולי, ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, מה קורה?
20: בסדר שלום... גמור, מה שלומכם?
19: בסדר, שלום, מדברים מחלקת היולדות של בית החולים סורוקה. את יכולה להגיע.
18: שולי, בידי מי הפקד את המחלקה כשאת לא שם?
20: אני יכולה להגיע, אבל ביום חמישי, שישי, שבת, בוקר,
18: אפשר אותה לבוא. טוב, מה קורה? קצת, מה התחושות, חוויות, איך בבקו?
19: רק שלא יגלו בבקו שאת יודעת לילד ויקחו אותך לעזור שם.
18: וואי, וואי.
20: האמת שבקו יפהפייה, זולה מאוד, חם פה מאוד. אנחנו מאוד מאוד אהודים כאן, כל מי שפוגש אותנו, שמע על באר שבע, מכיר את באר שבע, גם אוהד סבח.
19: עד המשחק יש מקומות יפים, יש מה לראות.
20: כן, כן, אנחנו פה, אנחנו מטיילים, אנחנו תכף גם צריכים לרדת כבר באיזושהי עקרונית, אז לכן אני קצת לחוצה בזמן.
18: את שרה בזמן, כן.
20: אבל אנחנו מטיילים והכל בסדר, אווירה טובה, איתי גם נמצא ברגמן, האוהד המסור שלנו, אז אנחנו ביחד איתו מטיילים, כן.
19: תגידי, שולי...
20: האמת שאנחנו מתרגשים.
19: כמה פיקים מהטיסה עם השחקנים, איך היה הטיסה, איך השחקנים מרגישים? מה התחושות שלהם?
20: בסדר, תראה, גם הם מבינים את גודל המשימה. הם ממש מבינים לקראת מה הם הולכים, שזה המאני טיים, 90 דקות גורליות גם למועדון, גם להם כשחקנים, העתיד שלהם, המקצועיות שלהם, מי בא לבחון אותם. זאת אומרת, כולם מבינים במה דברים אמורים. ולכן גם הם מאוד מאוד מרוכזים במטרה. האמת שבשעה הזאת, ממש עכשיו הם באימון. הם באימון לקראת המשחק, במגרש, כדי שזה יהיה שעה קרובה לשעת המשחק. זהו, בסדר, מאוד ממוקדים, מאוד יודעים מה הם רוצים. אמרנו אמנם באיזה שעה איחור, נחתנו פה וזה גם שעה קדימה, אז לא שעה כל כך נוחה לנחיתה, אבל אנחנו כאוהדים נחנו בבוקר והמשכנו לטייל, הם נחו וקמו לאימון, כל אחד בעבודה שלו.
18: איך התחושות שלך לקראת המשחק, שולי?
20: האמת שאני מאוד מאוד מתרגשת, כי אנחנו כבר עם התוכניות קדימה, איך נוסעים, לאן נוסעים, מה יהיה בהגרלה,
18: כן.
20: אירופאית, אלופות. התחושה שלי שאפשר לעשות את זה. שוב, אפשר לעשות את זה. יהיה קשה, זה לא יהיה פשוט, אבל אפשר לעשות את זה, ולכן אנחנו ננסה לדחוף כמה שאפשר. הם יודעים שאנחנו איתם, יודעים שמגיעים עוד אוהדים, וזהו, ואני חושבת שהם יעשו כל מה שהם יכולים.
18: נדב פה רוצה את ברגמן. ברגמן לידך?
20: ברגמן לידי.
18: אתה רוצה אותו נדב?
14: הלו.
18: ברגמן.
19: אלי, אלי, מה נשמע, אלי?
14: זה רדיו.
19: האיש והאגדה. אלי ברגמן.
14: מה המצב?
19: מה נשמע? איך התחושה? איך ההרגשה?
14: מה זה? מתרגשים, אבל יש. בעזרת השם, בעזרת השם הגדול.
19: איך היה לך בטיסה עם השחקנים?
14: היה טיסה טובה, היה נחמד, סטלבט. זהו זה.
19: איך התחושות לקראת המשחק ביום שלישי?
14: בעזרת השם יעבור לשלום.
19: אחלה.
18: יפה. טוב, תהנו. יצא וקולה, ברגמן, שולי, תעשו חיים.
14: קח אותה.
18: שולי יקרה.
20: טוב, חמודים. נו בראש. אנחנו אמורים להיכנס.
18: לגמרי, יאללה, לכו על זה.
19: ביי.
20: ביי, תודה, תהנו בהצלחה.
18: אמן, רק בהצלחה. טוב. ליגת העל גם הערב, פועל ירושלים נגד מכבי תל אביב, 8:15.
19: מכבי תל אביב, הקבוצה היחידה שלא רצתה לבטל את המשחק מזור הפתיחה, למרות שהיא באירופה. בסדר, כל אחד ומכלול השיקולים שלו.
18: כן, הסטטיסטיקה פה.
19: מחר מכבי נתניה נגד סכנין.
18: מחר נתניה סכנין.
19: אבל הליגה, הליגה פועל באר שבע ואת ירושלים, הפועל תל אביב, זה לא אותו דבר.
18: אמת, אמת. נתן לי פה נתון, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים לא ניצחה את מכבי תל אביב, מכבי תל אביב 10 ניצחונות רצופים על הפועל ירושלים. יש לך יורדות העונה? בחצי דקה? יש לך מועמדות?
19: מה, המצב של טבריה לא טוב.
18: וראה למרות שאם נצחת אתמול,
19: אתמול שלוש כבר.
18: כן, והשנייה?
19: סכנין.
18: סכנין, זהו, זה גם מימבור של רבים. אני דווקא אומר, דווקא טבריה מרגישה לי שיש לה...
19: שעוד פעם תמציא את עצמם.
18: כן, אני דווקא אומר, כן, הפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה דווקא. מכבי פתח תקווה מרגיש לי...
19: לא, מכבי פתח תקווה...
18: למרות שזה זיווריה והכל.
19: זיווה הוא מאמן שמלמד, כאילו,
18: נכון. הקבוצות שלו, אתה רואה שהם מומנות. לא, שמע, לירן חזן ודזן וכל הצעירים שם, חבל על הזמן.
19: אני לא מאמין שזה יקרה עוד פעם.
18: זהו, סיימנו מאזינות ומאזינים. גלב תני באנדר, תודה ידידי. נדב דייג.
19: אחלה ערב.
18: תודה רבה לך, תודה רבה לאודי קיסוס שהיה איתנו, יציקה לפורך המשדר, אני רותם שרון. אחרינו, יש לנו מלא מוזיקה טובה, אז תעשו טוב, סו בזהירות, נהיה פה גם מחר, כמובן ברבע לשמונה עם פינת הספורט בבוקר טוב דרום, ובשש בערב עם תוכנית הספורט היומית שלנו, נתכונן לקראת המשחק, נעדכן גם קצת על הפועל באר שבע בכדורסל ושאר הדברים, אז באמת שיהיה לכם אחלה ערב, אוהבים אתכם, משתמע, תעשו טוב, יאללה ביי!

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
4: משען באר שבע זה הבית שלי.
5: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
6: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
3: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
7: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
8: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
14: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו-90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
15: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
16: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
17: עיצו!
18: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
19: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
20: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
21: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
20: ברור.
22: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
23: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
24: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
23: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
7: רדיו דרום.
0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
25: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
26: הדירה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
28: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. הפיגוע בביקה בתום הצוד משותף של כוחות הביטחון נעצר החשוד כמחבל שביצע את הפיגוע הדקירה הבוקר במרחב אוג'ה שבחטיבת הביקה והעמקים. המחבל בן 16 שהסתכסך עם משפחתו ויצא במטרה לפגוע ביהודי, הוא דקר צעיר כבן 24 ופצע אותו באורח בינוני, אחר כך נמלט מהמקום. מעצרו התאפשר באמצעות הכוונה מודיעינית ואמצעים של צה"ל ושבק שהופעלו במסגרת המצוד. צהל ושבק תקפו במרחב אל מואסי שברצועת עזה וחיסלו מחבל בחמאס, מפקד אתר לייצור אמצעי לחימה, במתי הייצור של ארגון הטרור. המחבל לקח חלק פעיל בייצור מטענים וטילי נונטט עבור הארגון וחוסה להסרת האיום. בנוסף, הותקף אותו אתר ייצור שהוקם בסמוך בנקודת חלוקת סיוע של ארגון בינלאומי. ימים לאחר התקיפה בצפון סוריה, ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר בניסיון להרגיע את המתיחות, כך דיווח ברק רביד מפי שני מקורות המורים בנושא. במסגרת חידוש המסע ומתן בין הצדדים לאחר התקיפה, נפגש ראש המוסד עם שר החוץ הרוסי. בגץ עצר את קידום מינוי ראש המחלקה קירות שוטרים. בית המשפט קבע כי עד להכרעה בבקשה לא יבוצעו פעולות חדשות לקידום המינוי בהתאם לתיקון לחוק. הליכוד פנה ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן בדרישה להסיר סרטון שפרסם ברשתות החברתיות בהתענה לשימוש אסור בצהל במסגרת תעמולת בחירות. במפלגה טוענים כי בסרטון מופיעים חיילים, מדים, כלי נשק ואמצעי לחימה לצד מסרים מפלגתיים, ומזהירים כי אם לא יוסר עד מחר בשעה 2 אחר הצהריים יעתרו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
29: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
28: הערב והלילה מונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וניהיו מעט גבוהות, מה רגיל לעונה?
11: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
29: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
28: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
25: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
30: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מזגן קוסמוס 1, רק ב-699 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
7: טרקלין חשמל.
8: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
12: אליטל, אליטל, אליטל.
10: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים החדשים רק ב10 שקלים, מ-23 ועד 27 באוגוסט. לפרטים והזמנות, כוכבית 9976 או באתר פרנץ. אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
18: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיעה לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
10: זאת הדרך של יוחננוב.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
13: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו. ההרשמה באתר שוונג.
14: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: היי ליה, מה שלומך?
16: אני בסדר לך, קצת שקט לי פה בבית.
15: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
16: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, אורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחננוב.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
16: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
17: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
16: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים.

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם.

איך לא לקחתי מה שנתת? את הולכת, אני ממוטט. אני הולך, את נשארת. נותן השקיע אותי בפרעות שלך, הכל טבעי ולא מוזר. זרוק אותך על הסלון ואז אלטף לך את השיער, ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה!

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון?

שלי, אז איך שנה הפכה להיות שנים, מפה לשם שנים, כן, כן. תלכי שוב ל-04, אני כמו 0, הלך לישון.

אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב